0: для довідки.
1: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Кожне рішення створює нову проблему. Як Росія намагається подолати дефіцит пального? Максим Гардус – менеджер із комунікації «Разом Вістенд». Паливна криза в Росії вже давно вийшла за межі черг на АЗС. Масштаб дефіциту. У червні російське НПЗ переробляло близько 560 тисяч тонн нафти на добу. Це найнижчий показник для цього періоду за останні роки. Випуск бензину наприкінці місяця становив приблизно 90 тисяч тонн на добу, на 25% менше, ніж роком раніше. Тоді як літнє добове споживання перевищує 110 тисяч тонн, отже базовий розрив сягає щонайменше 20 тисяч тонн щодня, або приблизно 600 тисяч тонн на місяць. Логістичний колапс. У червні завантаження нафти і нафтопродуктів на мережі РЖД скоротилося приблизно на 17% рік до року, до 13,5 мільйонів тонн. Біржові продажі АІ-92 і дизеля на Петербурзькій міжнародній товарно-сировій біржі впали більш ніж удвічі, а АІ-95 приблизно на третину. А затримки від вантажень у 1-2 місяці стали нормою. На незалежних АЗС ціни вже доходять до 120-140 рублів за літр. Нові удари продовжують змінювати цей баланс. НПЗ «Лукойл Нижегород-Нефтьоргсинтез» у Кстові – четвертий за потужністю в Росії і другий за випуском бензину. На нього припадало приблизно 11% російського виробництва бензину, значна частина якого спрямовувалася до московського регіону. Пошкодження установки первинної переробки означає не просто втрату сирої перегонки. Без її фракцій недоотримують сировину установки каталітичного крекінгу, реформінгу та гідроочищення. Географія дефіциту теж показова. Обидві столиці, Москва і Санкт-Петербург, отримують пріоритетний ресурс великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, тоді як у Краснодарському краї, Іркутській області, Забайкаллі, Поволжі та на окупованих територіях зачиняються АЗС, запроваджуються ліміти і ручний розподіл. Віце-прем'єр Олександр Новак уже говорить не лише про загальний баланс, а про адресні рішення для найбільш вразливих регіонів, насамперед тих, де немає власних мереж ВІНГ. Це означає, що криза стала одночасно виробничою, логістичною і регіональною. Що намагається робити Кремль і чи вдається? Перше. Перший резерв Кремля – збільшити випуск за рахунок якості. Уряд дозволив до кінця року продавати бензин із параметрами Євро-3, фактично повернувши стандарт, заборонений ще 2016 року. Податкові зміни також дозволяють використовувати прямогонний бензин у сумішах із компонентами нижчої якості. Технологічно це дає змогу частково обійти пошкоджені установки глибокої переробки і швидше отримати товарне пальне. Але ціна такого рішення – вищий вміст сірки, бензолу і ароматичних сполук, падіння ефективності каталізаторів і лямбда-зондів. Старі карбюраторні «Жигулі» переживуть таке пальне легше, ніж сучасні китайські «Джілі», «Хавел», «Чері» або навіть російська «Лада Веста». Російська влада фактично переносить частину вартості кризи в НПЗ і бюджету на власників автомобілів, систему охорони здоров'я та міське повітря. Друге. Імпорт. Москва планує купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць. Білорусь уже майже потроїла залізничні поставки до понад 70 тисяч тонн за першу половину червня. У Казахстану Росія намагалася придбати приблизно 50 тисяч тонн АІ-92, але Астана вимагає офіційного запиту і підтвердження вільного експортного ресурсу. Індія вже відправила щонайменше 60 тисяч тонн двома танкерами. Один із ланцюжків пов'язаний із НПЗ у Відінарі, який на 49% належить Роснефті. Виходить абсурдна схема. Росія продає Індії сиру нафту, індійський завод її переробляє, а Москва викуповує назад дорожчий бензин із доданою вартістю переробки, трейдингу, фрахту, страхування і перевалки. Чому імпорт не розв'яже проблему повністю? 400 тисяч тонн – це лише близько 13 тисяч тонн на добу, тобто не весь нинішній дефіцит. Крім того, Росія десятиліттями будувала Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ та інші порти для експорту, а не для масового імпорту нафтопродуктів. Імпортному бензину потрібні вільні резервуари, лабораторний контроль, перевалка, залізничні цистерни і доставка на тисячі кілометрів у глиб країни. Обмежена імпортна інфраструктура і висока кінцева вартість будуть головними перешкодами для великих морських поставок. До того ж, тут є і безпековий ризик, адже як чорноморські, так і балтійські порти є в радіусі ураження СОУ, тож імпортний ланцюжок може бути несталим. Третє – фінансовий тягар. Хто за це заплатить? Держава досі готує субсидії, прив'язані до індійських цін і вартості доставки. Якщо імпортна тонна буде дорожчою за внутрішню хоча б на $100, компенсація 400 тисяч тонн коштуватиме бюджету близько $40 мільйонів щомісяця. За різниці – 200, уже $80 мільйонів. Альтернатива – відпустити ціни, тоді імпорт стане комерційно вигіднішим, а попит зменшиться. Але дорожче пальне швидко перейде у тарифи вантажних перевезень, витрати аграріїв, будівництво та продовольчу інфляцію. Нинішня третя модель – адміністративно стримувати ціни у мережах ВІНГ. Це породила уже вона дві реальності – дешевий бензин, якого немає, і дорогий бензин у незалежних операторів. 4. Перерозподіл між регіонами. У нас в медіа непоміченою пройшла новина про зниження обов'язкового продажу бензину на біржі з 15 до 10%. Що це означає? Що ресурс залишається всередині ВІНГ, а їх мережі АЗС – 60%. Але 40% АЗС в Росії незалежні. Вони розташовані здебільшого у маленьких населених пунктах, куди великі мережі не хочуть йти. Тобто мова йде про переспрямування ресурсу з глибинки у великі міста. Як посилювати тиск на Росію? Імпорт. Є зовнішній спосіб ускладнити російську адаптацію. Загроза адресних санкцій проти трейдерів, банків, судновласників, терміналів, які системно забезпечують імпорт до Росії і може змінити комерційний вибір нейтральних держав. А саме вони зараз отримали пропозиції допомогти Росії. Киргизстан, що отримує з Росії понад 90% бензину, вже просить допомоги у Казахстану, Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. За регіонального дефіциту одна й та сама тонна може піти або до Росії, або на стабілізацію ринків Центральної Азії. Якщо російський контракт нестиме санкційний ризик, Баку чи Астана можуть обрати безпечнішого покупця. Тут цікавим є приклад Казахстану. Спочатку з'явилося повідомлення, що Росія веде переговори про приблизно 50 тисяч тонн, а пізніше стало відомо, що Астана вимагає офіційного запиту та підтвердження вугільно-експортного ресурсу. Тож, якщо з'являться нові аргументи, Казахстан явно може переспрямувати ресурс в інший бік. Ремонт НПЗ. Євросоюз уже забороняє постачання до Росії товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці. Велика Британія також окремо виділяє нафтопереробне обладнання, енергетичні технології, паливні добавки та пов'язані послуги. Тобто проблема не у відсутності санкційної основи, а в тому, що необхідно регулярно оновлювати перелік критичного обладнання, відстежувати постачання через треті країни, визначати конкретні заводи, установки і сервісні компанії, закривати прогалини щодо запчастин, програмного забезпечення та технічного обслуговування. Висновок. Росія, ймовірно, не залишиться зовсім без бензину, але кожний наступний спосіб його знайти дорожчий за попередній. Спочатку запаси і заборона експорту, потім пальне гіршої якості, далі субсидований імпорт і, зрештою, ручний розподіл між регіонами та категоріями споживачів. Тому головне питання не чи знайде Москва бензин, а скільки вона заплатить за кожну тонну – бюджетом, інфляцією, експортними доходами, ресурсом автомобілів і стабільністю регіонів.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Коли у Росії почнеться революція? Віталій Надурак, доктор філософських наук, професор університету Короля Данила. На тлі зростання незадоволення росіян станом справ у їхній країні дедалі частіше лунає питання, коли ж вони нарешті почнуть бунтувати? Подібні розмови зрозумілі, адже багатьом хочеться вірити, що російський режим невдовзі впаде під тиском внутрішніх проблем. Проте відповідь на це запитання значно складніша, ніж може здатись. Коли я чую розмови на цю тему, то згадую книгу відомого дослідника революції Джека Голдстоуна. У ній він сформулював те, що назвав парадоксом революції. Революції неможливо передбачити, але після того, як вони відбуваються, ланцюг подій, що привів до них, здається цілком очевидним. Саме тому революції зазвичай стають несподіванкою для усіх – правителів, іноземних держав і навіть самих революціонерів. Річ у тому, що чинники, які створюють передумови для революції, добре відомі. Зростання невдоволення населення, економічні труднощі, конфлікти всередині еліт, несприятлива міжнародна ситуація та інші подібні фактори можуть серйозно послабити режим і зробити його вразливим. Проте жоден із них і навіть усі разом автоматично не призводить до революції. Влада може придушити невдоволення репресіями, перенаправити його у вигідне для себе русло, а суспільство може поступово пристосуватись навіть до різкого погіршення умов життя. Саме тому Голдстоун наголошує, дослідники здатні визначити, у яких країнах революція є можливою, але не можуть передбачити, чи

0: відбудеться вона насправді. Ситуація в Росії сьогодні дійсно відповідає багатьом із тих умов, які Голдстоун вважає передумовами революції. Помітним стає невдоволення дедалі більшої частини населення та військовослужбовців поточним станом справ. Представники російських еліт дедалі частіше, хоча переважно анонімно, висловлюють у західних медіа незгоду з політикою Путіна. Економічні проблеми поглиблюються, а перебіг війни проти України дедалі менше відповідає очікуванням Кремля. Усе це дає підстави говорити, що революція в Росії є цілком можливою. Але чи приростуть ці чинники в революційні події, передбачити неможливо. І лише якщо революція все ж таки відбудеться, стане зрозуміло, який саме ланцюг подій привів до неї. Голдстоун також звертає увагу на ще одну важливу обставину. Якщо необхідні передумови вже склались, то навіть порівняно незначна подія може стати тією іскрою, що запустить революційний процес. Якою буде ця подія і чи станеться вона взагалі, передбачити так само неможливо. Тому хоч би як нам хотілося, щоб у Росії нарешті розпочався бунт, який покладе край режиму, що веде війну проти України, такий сценарій не є неминучим і аж ніяк не гарантованим. Отож, нам варто зберігати інтелектуальну скромність і терпіння та працювати над тим, аби посилювались умови, сприятливі для зміни російського режиму. А далі вже історія і його величність випадок усе розставлять на свої місця.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Психів як симптом. Мобілізаційну модель треба міняти під корінь. Олег Саакян – політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Мобілізація – це не про людський ресурс, це про довіру, а точніше про її нестачу. Перед тим, як перейти до мобілізації, хочу зробити одне застереження. Ми часто сперечаємося про ТЦК, повістки та бусифікацію, відстрочки і фальшиві бронювання, але рідко говоримо про головне. Якою має бути модель держави під час довгої війни? Мобілізація ніколи не була лише військовою чи адміністративною процедурою. Вона є одним із найполітичніших рішень, які ухвалює держава, адже йдеться про найвищу форму суспільного договору – готовність громадянина ризикувати власним життям заради політичної спільноти. Тому дискусія про мобілізацію насправді є дискусією про державу, про її справедливість і здатність говорити чесно. Головний ресурс війни – часто можна почути, що головним ресурсом війни є люди, але насправді головним ресурсом війни є довіра. Люди без довіри стають ресурсом примусу, тоді як люди, які довіряють державі, стають ресурсом перемоги. Війни виграють не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян, а ті, які здатні зберігати мотивацію. Мобілізація на 5-й рік повномасштабного вторгнення та 13-й рік війни починається не в ТЦК, а у відповіді людини на питання, чи довіряю я державі настільки, щоб ризикувати заради неї. І у спроможності держави дати відповідь на це питання. У здатності забезпечити зрозумілі правила як для тих, хто на фронті, так і для тих, хто в тилу. Для них, їхніх сімей, громад і бізнесів. Мобілізація починається з визначеності правил і довіри до них. Найбільша помилка – спроба деполітизувати політичне. За останні 2 роки держава намагалася деполітизувати мобілізацію, подати її як адміністративну процедуру обліку реєстрів, повісток і повноважень ТЦК. Але мобілізацію неможливо деполітизувати, адже це питання суспільного договору. Якщо держава не веде політичну розмову, вакуум заповнюють емоції, чутки і російські ІПСО. Це породжує живильний бульйон для зловживань такого ж типу. Так ми непомітно для себе перейшли від дискусії про модель армії до обговорення бусиків, від питання справедливості до взаємного озлоблення та конкуренції перед обличчям несправедливості різних гатунків. Самоусунення держави. Ще небезпечнішою стала тенденція, коли держава самоусувається від вироблення політики. Вона перестає бути арбітром і дедалі частіше стає спостерігачем, залишаючи суспільству самостійно вирішувати конфлікти. Тоді починається не протистояння громадянина і держави, а протистояння між самими громадянами, між військовими і цивільними, мобілізованими і тими, хто ще не був мобілізований, родинами військових і бізнесом. Кожна група шукає не спільне рішення, а власний виняток, і це руйнує суспільну згуртованість. Сутички у Сихові цими днями чи в космосі в лютому 24-го року яскраві ілюстрації цього. Без демобілізації не буде мобілізації. Мобілізація і демобілізація – це одна політика. Не можна переконувати людей приходити до війська, якщо держава не може чесно відповісти, коли і за яких умов повернуться ті, хто вже роками воює. Невизначеність демотивує не лише військових, а й їхні родини та всіх, хто потенційно може бути мобілізований. Повага до тих, хто вже виконав свій обов'язок, є фундаментом ефективної мобілізаційної політики. Повага не тільки у пільгах чи натужних промовах, а й у виконаних обіцянках і зобов'язаннях. Ми всі зобов'язані тим із нас, хто став на захист. Це база і крапка. Нам потрібна інша модель – циркулярна оборона. Проблему мобілізації вже неможливо вирішити окремими змінами до законів. Це криза не закону, а моделі. Україні потрібна модель існування суспільства в умовах довгої війни. Саме тому я роками просуваю ідею переходу від моделі мобілізації, родом із минулого, коли 200 років тому можна було мобілізувати в армію на 20 років, а на початку 20-го століття – на кілька років. Нам потрібен перехід до циркулярної моделі оборони – тотальної, суголосної як духу часу, так і найкращому досвіду, накопиченому з 2014 року. Її головний принцип простий. Війну повинно вести все суспільство, але не одночасно, а почергово, розподілено і вдовго. Циркулярні служби. Страх породжує невизначеність. Людина не знає, коли повернеться до цивільного життя, і саме це руйнує готовність брати на себе відповідальність. Держава повинна гарантувати передбачувані цикли служби, наприклад, до 1,5 року. Після цього людина повертається до своєї професії, бізнесу чи навчання, а її місце займає інший громадянин до нової ротації та наступних 2-3 циклів. Так виникає постійна пульсація між фронтом і тилом. Армія перестає бути окремим світом, а тил перестає жити так, ніби війна його не стосується. Так зникає цивільність у сталому розумінні, а мобілізація перестає бути лузерством, на яке її злочинно перетворила нинішня неефективна і тотально корумпована модель. Одночасно має існувати окрема траєкторія для тих, хто обирає військову службу своєю професією. Контрактне військо повинно мати іншу економіку, мотивацію, соціальні гарантії та кар'єрні перспективи. Професійне ядро армії забезпечує безперервність бойового досвіду, а циркулярна служба – нерозривний зв'язок суспільства з обороною та широкі оборонні спроможності. Звісно, це передбачає і визнання, що завжди є частина суспільства, яка ніколи і ні за яких обставин не готова воювати. Це несправедливо, не героїчно, але це даність. Частина з них уже штурманула Тису. Частина має отримати варіанти альтернативної служби у відновленні, забезпеченні, медицині чи на підприємствах. Без тих самих пільг і гарантій з довшими термінами. Але вони повинні мати альтернативу і бути корисними. Нам усім різним. Потім дивитися в очі одне одному і нашим дітям, відповідаючи на питання, хто де був і що робив під час війни. У наших спільних інтересах не перетворити повоєнний період на холодну громадянську війну різних досвідів у кожному під'їзді. Від мобілізації до нового суспільного договору. У такому разі ми говоримо не про реформу мобілізації, а про новий суспільний договір. Держава гарантує справедливі правила, чесну комунікацію, передбачувані строки служби, обов'язкову ротацію, зрозумілі механізми демобілізації, підтримку ветеранів. Громадянин гарантує готовність пройти свій цикл служби, коли цього потребує країна. Це вже не модель примусу і не модель героїчного винятку, родом з 2014 і 2022. Це модель спільної відповідальності. Найстійкішими виявляються не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян воювати, а ті, які здатні зробити оборону спільною справою всього суспільства. І якщо ми готуємося жити в умовах довгої війни, маємо навчитися мобілізувати не лише людей, а й довіру. Розумію, що це може звучати навіть смішно в нинішніх реаліях, але умовний Сихів уже завтра може стати не винятком, а постійною реальністю. Тож, посміявшись над романтизмом сказаного, варто глянути правді в очі. Систему треба міняти під корінь, інакше завтра може не настати, а наступіть.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Лоскуткова ковдра переформатування уряду. Що приховує виворіт? Авторка Марія Золкіна, голова напрямку регіональна безпека та дослідження конфліктів, фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Чергове велике переформатування українського уряду – це такий цікавий політичний витвір, який, як лоскуткова ковдра, поєднує щось нове, щось старе, лицеву сторону, яку всім показують, і виворіт. З нового «так» – це пояснення, надане президентом Зеленським про нові актуальні пріоритети. І 90% цієї нової політичної стратегії стосуються зовнішньої політики – інтеграція до ЄС, китайський і близькосхідний напрямки, вирішення проблем у відносинах із Польщею та Угорщиною, а також оборона, але теж у зв'язку із зовнішньою політикою, та ж сама коаліція протибалістичної оборони. Зі старого, так це спосіб, у який здійснюється це переформатування. Не у логіці парламентської і лише потім через слеш президентської республіки, а у рамках президентсько-центричної логіки. Коли парламентська більшість не була і не є джерелом цих змін, а народні депутати збирають голоси для звільнення і призначення. Нехтування хоча б заради формальності процедурою, якої неважко дотриматися, маючи слугу народу та прямий вплив на неї, сигнал поганий, а може вже й діагноз. Такою ж старою і знайомою є нестача людей у команді, які одночасно були б лояльними, хоч частково професійними, і мали б мінімальні політичні амбіції поза межами своїх посад. Офіційне пояснення, та сама лицьова сторона процесу – це всі згадані вище пріоритети і необхідність, щоб новий уряд забезпечив їхнє виконання, а також підготував країну до наступної зими, яка безумовно буде бідою на тлі нестачі ракет ПАК-3 для захисту від російської балістики. Однак це офіційне пояснення має одну фундаментальну слабкість. Майже усі ці пріоритети у новій політичній стратегії потребували б змін у сфері зовнішньої політики, а не вимагали б повного переформатування уряду. Одне із іншим просто не в'яжеться навіть для проформи. Тому, так би мовити, прихована логіка цього кроку, той самий виворіт, безумовно існує і визначає весь процес. Цей виворіт може включати щось дуже конкретне, як от логіку зміни посла України у США, або щось політично абсурдне з експертної точки зору, але логічне з точки зору президента, на кшталт, якщо будуть вибори, коли необхідно забезпечити певні результати, але у той же час не допустити, щоб міністри, такі як нинішній міністр оборони Михайло Федоров, набули занадто великої політичної ваги. Нікуди не поділася логіка комунікаційних перемикачів уваги. Замість реагувати і діяти на кричущі проблеми, спробуй перенаправити громадську думку та увагу на щось інше. Однак, незалежно від того, у яких пропорціях змішані усі ці компоненти, нинішнє переформатування ситуацію на краще із точки зору ефективності процесів не змінить. Просто неможливо очікувати, що хтось досягне відчутних результатів, якщо перебуватиме на посаді, наприклад, 6 місяців, буде тотально лояльним і звільнятиметься після розмови із президентом. І це у кращому випадку розмови, який вже все вирішив. Авторка Марія Золкіна, голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів», фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Коли у Росії почнеться революція? Віталій Надурак, доктор філософських наук, професор університету Короля Данила. На тлі зростання незадоволення росіян станом справ у їхній країні дедалі частіше лунає питання, коли ж вони нарешті почнуть бунтувати? Подібні розмови зрозумілі, адже багатьом хочеться вірити, що російський режим невдовзі впаде під тиском внутрішніх проблем. Проте відповідь на це запитання значно складніша, ніж може здатись. Коли я чую розмови на цю тему, то згадую книгу відомого дослідника революції Джека Голдстоуна. У ній він сформулював те, що назвав парадоксом революції. Революції неможливо передбачити, але після того, як вони відбуваються, ланцюг подій, що привів до них, здається цілком очевидним. Саме тому революції зазвичай стають несподіванкою для усіх – правителів, іноземних держав і навіть самих революціонерів. Річ у тому, що чинники, які створюють передумови для революції, добре відомі. Зростання невдоволення населення, економічні труднощі, конфлікти всередині еліт, несприятлива міжнародна ситуація та інші подібні фактори можуть серйозно послабити режим і зробити його вразливим. Проте жоден із них і навіть усі разом автоматично не призводить до революції. Влада може придушити невдоволення репресіями, перенаправити його у вигідне для себе русло, а суспільство може поступово пристосуватись навіть до різкого погіршення умов життя. Саме тому Голдстоун наголошує, дослідники здатні визначити, у яких країнах революція є можливою, але не можуть передбачити, чи відбудеться вона насправді. Ситуація в Росії сьогодні дійсно відповідає багатьом із тих умов, які Голдстоун вважає передумовами революції. Помітним стає невдоволення дедалі більшої частини населення та військовослужбовців поточним станом справ. Представники російських еліт дедалі частіше, хоча переважно анонімно, висловлюють у західних медіа незгоду з політикою Путіна. Економічні проблеми поглиблюються, а перебіг війни проти України дедалі менше відповідає очікуванням Кремля. Усе це дає підстави говорити, що революція в Росії є цілком можливою. Але чи приростуть ці чинники в революційні події, передбачити неможливо. І лише якщо революція все ж таки відбудеться, стане зрозуміло, який саме ланцюг подій привів до неї. Голдстоун також звертає увагу на ще одну важливу обставину. Якщо необхідні передумови вже склались, то навіть порівняно незначна подія може стати тією іскрою, що запустить революційний процес. Якою буде ця подія і чи станеться вона взагалі, передбачити так само неможливо. Тому хоч би як нам хотілося, щоб у Росії нарешті розпочався бунт, який покладе край режиму, що веде війну проти України, такий сценарій не є неминучим і аж ніяк не гарантованим. Отож, нам варто зберігати інтелектуальну скромність і терпіння та працювати над тим, аби посилювались умови, сприятливі для зміни російського режиму. А далі вже історія і його величність випадок усе розставлять на свої місця.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Понад 4 тисячі вакансій чекають на вас у застосунку «Резерв Плюс». Штурмовик, діловод, медик, СММ-ник, оператор БПЛА, розвідник тощо. У силах оборони є пропозиції на будь-який смак. Заходьте в «Резерв Плюс» і обирайте те, що підходить вашим умінням і навичкам.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
3: Україну змінюють люди поруч.
4: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
3: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
4: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
3: Волонтери, громадські активісти, священники.
4: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
3: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
5: З 19 липня до 1 серпня триватиме подання заяв вступниками на бакалаврат. Подавати і перевіряти статус поданих заяв можна через електронний кабінет уступника. Старт реєстрації електронних кабінетів із 1 липня на сайті уступ.едбо.гов.ua. Для вступу на бакалаврат у 2026 році основним критерієм відбору залишаються результати НМТ-2026. Також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 роки. Уступники можуть подати не більш ніж 10 заяв. На бюджетну форму навчання можна спрямувати до 5 заяв, решту – на контракт. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Лоскуткова ковдра переформатування уряду. Що приховує виворіт? Авторка Марія Золкіна, голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів», фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Чергове велике переформатування українського уряду – це такий цікавий політичний витвір, який, як лоскуткова ковдра, поєднує щось нове, щось старе, лицьову сторону, яку всім показують, і виворіт. З нового «так» – це пояснення, надане президентом Зеленським про нові актуальні пріоритети. І 90% цієї нової політичної стратегії стосуються зовнішньої політики – інтеграція до ЄС, китайський і близькосхідний напрямки, вирішення проблем у відносинах із Польщею та Угорщиною, а також оборона, але теж у зв'язку із зовнішньою політикою, та ж сама коаліція протибалістичної оборони. Зі старого, так, це спосіб, у який здійснюється це переформатування. Не у логіці парламентської і лише потім через слеш президентської республіки, а у рамках президентсько-центричної логіки. Коли парламентська більшість не була і не є джерелом цих змін, а народні депутати збирають голоси для звільнення і призначення. Нехтування хоча б заради формальності процедурою, якої неважко дотриматися, маючи слугу народу та прямий вплив на неї, сигнал поганий, а може вже й діагноз. Такою ж старою і знайомою є нестача людей у команді, які одночасно були б лояльними, хоч частково професійними, і мали б мінімальні політичні амбіції поза межами своїх посад. Офіційне пояснення, та сама лицьова сторона процесу – це всі згадані вище пріоритети і необхідність, щоб новий уряд забезпечив їхнє виконання, а також підготував країну до наступної зими, яка, безумовно, буде бідою на тлі нестачі ракет ПАК-3 для захисту від російської балістики. Однак це офіційне пояснення має одну фундаментальну слабкість. Майже усі ці пріоритети у новій політичній стратегії потребували б змін у сфері зовнішньої політики, а не вимагали б повного переформатування уряду. Одне із іншим просто не в'яжеться навіть для проформи. Тому, так би мовити, прихована логіка цього кроку, той самий виворіт, безумовно, існує і визначає весь процес. Цей виворіт може включати щось дуже конкретне, як от логіку зміни посла України у США, або щось політично абсурдне з експертної точки зору, але логічне з точки зору президента, на кшталт, якщо будуть вибори, коли необхідно забезпечити певні результати, але у той же час не допустити, щоб міністри, такі як нинішній міністр оборони Михайло Федоров, набули занадто великої політичної ваги. Нікуди не поділася логіка комунікаційних перемикачів уваги. Замість реагувати і діяти на кричущі проблеми, спробуй перенаправити громадську думку та увагу на щось інше. Однак, незалежно від того, у яких пропорціях змішані усі ці компоненти, нинішнє переформатування ситуацію на краще з точки зору ефективності процесів не змінить. Просто неможливо очікувати, що хтось досягне відчутних результатів, якщо перебуватиме на посаді, наприклад, 6 місяців, буде тотально лояльним і звільнятиметься після розмови із президентом. І це у кращому випадку розмови, який вже все вирішив. Авторка Марія Золкіна, голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів», фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
3: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Чисельність живої сили ворога, задіяної у штурмових діях, у липні зросла, а разом із нею збільшились і показники її ураження. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. За його словами, противник насамперед намагається залатати розрив між неправдивими доповідями про власне положення та реальним станом позиції на лінії бойового зіткнення. Для цього нарощують групи інфільтрації з завданням дістатися до позиції і зробити фото чи відео. Як доказ, таке завдання командувач назвав «one-way ticket». Причина такого поспіху – або наближення перевірок, або вже отримане покарання від керівництва. Фактична чисельність живої сили противника, задіяної у штурмових діях, у липні зросла на 18% порівняно із травнем і на 12% порівняно із червнем. Такі дані базуються на щодобовому аналізі розвідцентру сил безпілотних систем. Показник знищення особового складу противника пілотами сил безпілотних систем у липні зріс на 11% відносно червня і впевнено перетне позначку 11 тисяч живої сили. Станом на 25 липня на лічильнику вже було 9028 верифікованих уражень, попереду ще майже 7 діб місяця. Середньодобовий показник у липні становить 365 знищених на добу проти 310 у травні і 329 у червні. Мадяр зазначив, що Путін публічно поки не оголошував мобілізацію через очевидні причини, пов'язані з вересневими виборами. Однак приховане поповнення особового складу відбувається, і приховати ознаки такого набору від сучасних методів розвідки неможливо. Ну і нагадаю, що президент Володимир Зеленський вже заявляв, що Путін готує розширення мобілізації в Росії і планує залучити нових солдатів з Північної Кореї. І ще кілька діб тому президент повідомляв, що українська розвідка має чітку інформацію про додатковий набір до армії вже у найближчі місяці. Нова хвиля мобілізації у Росії буде досить масштабною, каже Зеленський. Держслужба з надзвичайних ситуацій оприлюднила фото наслідків нічної атаки на Київ. Пожежі сталися одразу в трьох районах столиці. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. У Деснянському районі згорів склад, а також 10 автомобілів і вантажівка на парковці. У Шевченківському районі горіла 4-поверхова відселена будівля. У Солом'янському районі сталися пожежа та руйнування в нежитловому приміщенні. Усі пожежі на тепер вже ліквідовано. Нагадаю, що у ніч на 26 липня росіяни вже атакували Київ балістикою, в місті лунали вибухи. До цього, 24 липня, Зеленський попереджав, що новий масований удар може статися впродовж 48 годин. За його словами, Росія вже приготувала ракети для нового обстрілу. Ну і того ж дня окупанти завдали балістичного удару по Київській області. Найбільших руйнувань зазнав Бучанський район. Внаслідок атаки загинули щонайменше 10 людей, ще майже сотня дістали поранення. Натомість одразу в кількох містах тимчасово окупованого Росією Криму зафіксовані атаки невідомих дронів. Місцева влада поки не підтвердила результати ударів, про це пишуть місцеві телеграм-канали. Так от, удари по різних районах та містах Криму відбувались протягом цієї ночі. Відомо, що не менше про ураження Таврійської ТЕС неподалік Сімферополя. Цю електростанцію окупанти запустили в роботу ще 2019 року. Вона має потужність 470 мегаватт. Ну і це не перша атака цього об'єкту інфраструктури російських загарбників. Буквально місяць тому туди вже навідувались невідомі дрони. Після удару горіла як сама ТЕС, так і інші інфраструктурні газові об'єкти поруч. Також місцеві жителі інформують, що вночі були атаковані Ялта та Феодосія, хоча поки що результат ударів невідомий. Збройні сили України щодня проводять операцію «Кримський рубильник ОВ». За останні кілька діб поражено вже майже 20 об'єктів на тимчасово окупованій території півострова. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Неділя, 26 липня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про таке. Сполучені Штати попередили нас про неприпустимість атак на неросійські судна у Чорному морі. Чи маємо ми дослухатися таких попереджень? Варіант номер один – маємо, бо з Трампом ми наче знову дружимо. Варіант номер два – можливо, варто дивитися, щоб не влучати у кораблі, які належать Сполученим Штатам Америки. Ну і варіант номер три – ні, бо все, що йде через Росію, є ціллю для наших ударів. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж кожен ефір починаємо з аналізу ситуації на війні. І ось що наводить Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. Мінус 1440 в особовому складі, 9 танків, 8 бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем, ну і, наприклад, 453 автівки та автоцистерни. Тобто робота по логістиці також триває. Підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами засновник благодійного фонду «Закриймо небо України», генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава, вітаю вас і наших глядачів.
5: Давайте почнемо з сьогоднішньої нічної атаки, ближче до першої ночі. Значить, запустили росіяни по Києву, здається, 4 балістичні ракети. Були припущення на різних моніторингових каналах, що це ракети С-400. Ну і, власне, сама історія, не можна сказати, що цей обстріл був якимось там величезним чи навіть масовим. Але отак регулярно, через день, через два, кошмарити столиці, я так розумію, що, я припускаю, що зараз це для росіян якась нова тактика застосування озброєння, хоча ну там по сьогоднішніх десяток автівок спалено, пожежі виникали, 4 С-400 з не такою потужною бойовою частиною. Що ви за цим бачите?
6: Дійсно, 400 менше вага і потужність бойової частини, але особливість полягає в тому, що траєкторія С-400 – це зенітна ракета, базового зенітно-ракетного комплексу російської протиповітряної оборони. Якщо вона використовується в режимі «земля-земля», тобто не характерний, не зенітний варіант, а от таким чином, то вона приближена до поверхні землі, і тому її виявляти, ну, значить, дальність, на яку вона працює, менше, ніж ескадри, може, там, за 200 кілометрів, але виявляти її, відповідно, знищувати складніше. І зенітно-ракетна, як С-300, так і С-400, вона має підготовлені, якби, вражаючі елементи бойової частини. Тобто, вони ж призначені для знищення повітряних сил, і треба, щоб там була хмара осколків. І тому, коли застосовують їх по землі, небезпека і полягає в тому, що вона, якби, більш ефективно діє на живу силу противника, якщо противника. А, на жаль, антилюдський наш ворог розглядає противника, цивільне населення, в даному випадку мешканців нашої столиці. Тобто підривається і, значить, велика кількість сотнями розлітається цих вражаючих елементів. І тому я погоджуюсь з вами, що якщо це не масовані, ми пам'ятаємо удари, коли були за 500 повітряних сил, 600, 700. Але тут, я б сказав, акцент робиться на балістичні ракети, знищувати яких важко в зв'язку з невеликою кількістю принципово батарей зенітних ракетних комплексів Patriot PAC-3, і крім того, дефіцит антиракет до цього типу комплексів. Росіяни про це знають, тому використовують ці умови для того, щоб з їх точки зору бути більш ефективними і застосовувати от саме балістику. Крім того, останній час, і якщо брати не тільки Київ, а по території України, наноситься, збільшується доля безпілотних апаратів з реактивними двигунами, вже доля це виросла більше, ніж 25%, а це більш теж складна ціль для обслуг зенітних наших комплексів. Ну і по територіям і містам, таким як Запоріжжя, Харків, Дніпро, Херсон, застосовуються керовані авіаційні бомби. Тобто ті засоби, які з точки зору нанесення удара нашого ворога є найбільш ефективними.
5: Добре, ну і тепер дзеркальна ситуація, далекобійні санкції України, про які заявляв напередодні президент Зеленський. Ну, по-перше, ракетна атака в місті Кіров, звідки по заводу, звідки постачають компоненти, в тому числі для балістики. Напередодні дуже яскраво палав нафтопереробний завод у Тюмені. Туди вже навіть є відео, коли, значить, два осередки займання, дві пожежі є, і туди прилітає ще якийсь третій дрон. З того, що відомо, пошкоджено у Тюмені установку глибокого очищення і резервуарний парк. Тобто дотягуються і туди, ну і найцікавіше, знову ж таки, не вперше, але цікаві результати роботи далекобійних санкцій в акваторії Каспійського моря. Уражено військовий корабель, уражено транспортні судна, які перевозили військову продукцію між Іраном та Російською Федерацією. Ну і чергова нафтовидобувна платформа якраз на Каспії. Власне, навіть іранська влада, іранське міністерство закордонних справ назвало неприпустимими такі удари по нібито цивільних кораблях, але діставати до Каспію і, в принципі, працювати на зниження спроможності росіян щось отримувати від Ірану, ну і, можливо, щось передавати натомість самій іранській владі. Я думаю, що це якраз і в геополітичному аспекті тут наші інтереси співпадають зі Сполученими Штатами Америки навіть.
6: Ну, безумовно, це так. Тут, скажімо, ми бачимо зростання спроможності по цим далекобійним санкціям. І ми бачимо, що не тільки ударені безпілотні апарати різних типів, а підключаються по об'єктам на території Російської Федерації крилаті ракети «Фламінго» FP-5. Це дуже важливо. У них потуга бойової частини, більше тони, і тому наслідки застосування відповідні. Ну і ми бачимо, що оскільки працюють над модернізацією цієї ракети нашої крилатої, то кількість ракет, ну чомусь приводиться там з 5, коли починали, були удари, коли фактично всі 5 знищувались, але робота по удосконаленню модернізації привела до того, що зараз з 5 долітають 2-3. А оскільки потужність велика, то і ефект застосування відповідний. А так системно ми бачимо,

0: масових механізованих штурмів. Про це повідомляють і в першому корпусі Національної гвардії, і, власне, перший корпус Нацгвардії Азов з суміжниками зупинив наступ двох російських армій і танкової дивізії. Обговорювали військові оглядачі якраз ситуацію навколо Добропілля, бо саме туди, наскільки можна зрозуміти, росіяни спрямували великий штурм. Тобто там був один день, коли було знищено і уражено 28 танків, наприклад. Це така рідкісна вже, таке рідкісне число, коли за одну добу 28 танків дістають. Це означає, що їх застосовувалося значно більше. І, відповідно, оцей намір росіян, попри все, рухатись до Добропілля. Вони вже минулого року, наскільки я пам'ятаю, чи на початку цього року, пробували прорватися туди, типу швидкий прорив, потім їх там заблокували, зупинили, деякі частини навіть опинилися в оточенні. Оця активізація, чи справді, от припущення, яке висловлює Роберт Бровді, він же мадяр, що вони, якісь російські командири, получили втик за те, що доповідали на гору, що у них тут отака ситуація, а в реальності просто домальовували собі території на карті. Ну і, відповідно, отримали якийсь наганяй від старшого керівництва і тепер мусять виправляти ситуацію. Чи це якраз і є оця активізація так званої літньої наступальної кампанії?
1: Ну, вона робиться, ця активізація, в зв'язку з тим, що в цій наступальній операції весна-літа, кампанії 26-го року, ми бачимо, що цей план, сформований там в кінці зими, на початок весни, він руйнується по невиконанню по задачам, по дедлайнам, і відповідні вимоги політичного руководства Російської Федерації, в першу чергу Путіна особисто, до військових Герасимова, і вимушений Герасимов активізувати цю ситуацію, і це може показувати тільки просуванням вперед, а треба якби по планам швидко це робити, і тоді виникає пошук спроможності, пов'язаний з застосуванням механізованих підрозділів, ну, танків в першу чергу, і на самому Добропіллі там було задіяно 10, 9 з них було знищено, а за 2 тижні останнє ця активізація проявлялася то, що було тільки знищено нашими десь силами, підрозділами частини до 50 танків. Тобто це взагалі в регіонах там, де відбувається ця активізація. І це такий сам по собі показник, що вони хочуть змінити цю ситуацію, але, ну, по-перше, ефективне протистояння цьому з боку частин підрозділів сил оборони України, а з іншого не вистачає сил і по особовому складу, тому що знищення за місяць у них біля 35 тисяч відбувається, і постачання менше 30 тисяч, хоча активізуються вони по контрактам, ну і планують на можливу мобілізацію після своїх виборів, а поки ті танки і броньовані машини, які були незадіяні, кидаються в бій, хоча заздалегідь знають, що більшість з них буде спалена. Але треба якось звітувати Путіну, і тому на заклання йдуть людські життя їх військових.
0: Не людські. Ось дослідник Кліман Молєн, він якраз розібрав те, як відбувалася оця російська чергова добропільська операція. Росіяни до травня, вважає він, ставились до цієї ділянки фронту як до другорядного, але вже приблизно місяць, як значно посилили кількість авіаударів на цьому напрямку. Ну і далі. Майже не фіксується тут відео з так званими флаговтиками, тому що їх моментально знищують. Ну і план росіян, як пише оцей Кліман Молєн, там вірогідно був таким: відправити кілька сотень солдат до лінії фронту в розрахунку на те, що 150 загинуть, але інші 150 почнуть штурми або інфільтрацію. Ну і в даному випадку

0: випадку так трохи не склалося у них, але оця логіка 150 загинуть, але 150 попруть далі, це справді так може працювати у росіян?
1: От головне тут слово в вашій фразі, на мій погляд, для характеристики цієї ситуації, що це у росіян. Яких не зупиняють втрати, незважаючи на те, що вони досить високі, і вони йдуть на це, щоб там відзвітувати, ми з вами про це говорили, Путіну з боку дій Збройних сил і Герасима, який очолює ці дії. Тому тут фактично нічого нового, але напрям на Добропілля активізується, якщо подивитися на мапу бойових дій в Донецькій області, то ми бачимо, що і вони ставлять за завдання голови наші райони, міста, фортеці, це Краматорськ, Слав'янськ, і активізація відбувається дій на цих напрямах, Слав'янськ з боку там Лімана і зі сходу, вони намагаються просуватися, підійшли вже на дальності, да, колись десь 15-16 кілометрів, а Краматорськ, просування з півдня, і теж десь, ну, якщо навіть не менше цих доколиця. І, тобто, не очікуючи, як вони планували спочатку, що захопити там Покровськ, Константинівку, Дружківку, виходить потім на цей рубіж на півночі по цим двом містам-фортецям, то вони роблять це паралельно, бо зриваються плани на цей рік, щоб захопити ще в Донецькій області все, що зараз контролює Україна, і ці плани ламають підрозділи частини Сил оборони України.
0: Ну і на фінал, напевно, є заява президента про те, що росіяни хочуть отримати ще 30 тисяч військових з Північної Кореї. Це тому, що їм треба зараз якась жива сила, щоб дожити, що називається, до тієї мобілізації, яку вони нібито мають почати після їхніх псевдовиборів наприкінці вересня. Чи як ви це оцінюєте?
1: Вони шукають шляхи, поки ще без офіційної там часткової мобілізації, ну повну врача, але якщо частково об'явить, вони будуть набирати скільки завгодно, ну, а плани є на півмільйона. І тому поки ще підсилюють роботу по контрактам у себе внутрі і залучають іноземні резерви, ресурси, а з Північної Кореї цей варіант якби у них вже накатаний. Інша справа, що керівник Північної Кореї приймав участь тоді, коли це були бої на території Російської Федерації, Курська, наприклад, операція. А тут це виглядає інакше, але Путін на це йде, підштовхує Кім Чен Іна на те, щоб приймати, тому що треба військові для реалізації, яких немає, а він розуміє, що якщо піде так далі і вийдуть на якийсь там реальний переговорний процес щодо зупинення ведення бойових дій, то треба багато що встигнути. Ця ситуація, скажімо, тисне на нього, і він себе таким чином поводить, шукає скрізь такого роду можливості по військовим для своїх підрозділів частин Збройних сил Російської Федерації.
0: Дякую дуже за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко. Зараз слухаємо звернення президента України Володимира Зеленського. Після новин продовжимо ранковий ефір.
2: Шановні українці, українки, сьогодні перш за все я хочу подякувати нашим військовим, нашим розвідкам, Службі безпеки України за влучність. Були нові ураження російських нафтових об'єктів в різних регіонах, зокрема в Тюмені, відстань до України, звідти 2000 кілометрів, українські дрони досягають, саме це були оновлені дрони FP Firepoint. Триває операції проти російських воєнних виробництв, тих, що працюють на удари проти України. Триває наша операція проти російської логістики. Її результати дуже відчутні. Все, що в Росії працює на війну, яку вже давно треба закінчувати, повинна відчувати. І відчувати вплив від відмови Путіна війну закінчувати. Сьогодні я говорив з головнокомандувачем Збройних сил України Драпатим про ситуацію на фронті зараз, особливо на Донеччині, і про наші далекобійні операції «Мідстрайки». Ми продовжуємо цей тиск. Я запланував нараду з главкомом та міністром оборони Хмарою щодо цього. Звісно, відповімо і на удари по наших портах, по аграрних виробництвах, щодня звіти з нашої Сумської області, з інших регіонів України про наслідки російських влучань по звичайним агропідприємствам, по виробництвам хліба. Це все свідома російська тактика – ударити підло. МЗС України має поінформувати усіх партнерів та поінформувати представників міжнародних організацій про наслідки російської тактики терору проти портів та проти аграрної сфери. Це вже було у 22-му році, коли через російську агресію продовольча безпека в різних частинах світу опинилась під ударом на Близькому Сході, в Північній Африці, в багатьох інших регіонах світу. І зараз через російське блокування вивозу зерна з Чорноморського регіону може бути знов удар. Серйозний удар по вартості життя в таких країнах, як Єгипет, Лівія, багато інших країн, які залежать від імпорту зернових та продуктів переробки зернових. Ми готуємо протидіяти цьому, і ми будемо максимально координуватись з усіма сумлінними партнерами, які можуть допомогти захистити нормальне життя від Росії. Ми маємо також ґрунтовні доповіді розвідки про російські плани на осінь. Чого там немає в російських планах? Так, це миру, на жаль, поки що немає. Путін готує умови для розширення мобілізації. Цифри його втрат говорять самі за себе. За неповних 7 місяців цього року до лав російських збройних сил надійшли 221 тисяча осіб. У той час, як втрати Росія в той самий період склали майже 225,5 тисяч. Із них 131 тисяча – це убиті. Майже 93 тисячі поранені. Значна кількість поранень важкі, бо у росіян тотально погана фронтова медицина. Путін готується просто забрати нових росіян на війну. Він маскує це іншими словами, маскує це іншими сигналами, але готується. Важливо, щоб ми з партнерами могли натиснути на Росію достатньо, щоб думки про припинення цієї агресії стали домінувати думки про мир, а не про додаткову російську мобілізацію. Наші далекобійні операції, наші містрайки цьому сприяють. Все більше росіян помічають путінську війну і втрачають від неї, і думають, що війну не треба затягувати. Ми бачимо це. Ми бачимо і співпрацю Росії з Північною Кореєю. Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових з Північної Кореї. Вже з червня готуються у Воронізькій області, щоб їх прийняти. Також Північна Корея готується передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет. Це загроза не тільки для України. Росія допомагає Північній Кореї навчатись війні. Вона покращує їхню зброю, дає їм досвід реального застосування зброї. Все це загроза для кожного в Азії, хто в зоні досяжності північнокорейських ракет. Ми будемо протидіяти. Ми також я доручу розвідці передати партнерам наявну в нас інформацію про нову допомогу Росії іранському режиму. Від початку липня ми фіксуємо активну супутникову зйомку Росією території країн Затоки і розміщених на них американських військових об'єктів. В подальшому такі знімки опиняються у Ірану. І при цьому є чітка кореляція між російськими зйомками об'єктів і ударами іранських сил. Кореляція і напередодні ударів, так і після іранських атак для оцінки завданої шкоди. Тільки за 19 і 20 липня в зону інтересу російських супутників потрапили 4 авіабази. 2 в Бахрейні та по одній в Йорданії та Кувейті. Зрозуміло, для чого. Ми всі в світі, ми маємо не заплющувати очі на дуже простий факт. Зло завжди шукає, як зробити ще гірше і розповсюдитись. Росію треба зупинити, війну треба зупинити, тиск на агресора має спрацювати. Ракети для ППО, передусім для патріотів можуть врятувати тисячі і тисячі життів. Кожен з партнерів, які можуть допомогти, мають знати, що за всіма рішеннями, за всіма паузами в постачанні життя людей. І коли ми зможемо виробляти ПАК-3 в Україні, ми допоможемо цими ракетами і тим в світі, хто потребує захисту. І кожен, хто зараз допомагає Росії затягувати цю війну, має відповідати, в тому числі, за всі глобальні наслідки цієї війни. І треба діяти і долати російський спротив. Я дякую кожному, хто допомагає нам. Я дякую усім, хто з нами, хто з Україною. Слава Україні!
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Якщо хочете бути корисним країні, але не знаєте, з чого почати, розповідаємо, як стати волонтером. Знайдіть те, що вас найбільше цікавить. Наприклад, ви дуже любите тварин, можете допомагати їм у притулках. Чи ви вмієте смачно куховарити, можна готувати їжу для переселенців чи ТРО. Однак розпочніть з допомоги людям навколо. Організуйте допомогу на рівні свого будинку чи мікрорайону. Залучайте друзів та близьких. Разом волонтерити не тільки зручніше, а й корисніше. Наберіть багато завдань, розраховуйте на свої сили та ресурси. Краще якісно допомогти одній людині, аніж десяткам, але як-небудь. Запити для волонтерства можна знайти у локальних волонтерських чатах, телеграм-каналі Української волонтерської служби чи на волонтерській платформі. Для волонтерства треба лише бажання, і важливо пам'ятати три головні ознаки волонтерства: добровільність, безоплатність, суспільна користь.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Ще 1440 російських окупантів ліквідували за добу українські військові. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що за добу також знищено 9 ворожих танків, 8 бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 8 наземних робототехнічних комплексів, майже 1500 безпілотників оперативно-тактичного рівня, крилату ракету, 453 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спеціальної техніки окупантів. За даними Генштабу, загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні вже 1 мільйон і майже 439 тисяч своїх солдатів. Тим часом у Росії вирішили продовжити заборону на експорт бензину для всіх виробників до кінця року. Водночас обмеження на вивезення дизельного пального планують скасувати. Відповідне рішення про продовження заборони вивезення бензину для виробників і невиробників ухвалили на засіданні профільного штабу. Подібний крок пояснюють спробою стабілізувати ситуацію на внутрішньому ринку. Водночас російський уряд планує зняти обмеження на експорт дизельного пального. Як зазначають у російському уряду, уряді це робитимуть у міру відновлення ринку, щоб нафтопереробні заводи не стикалися із надлишком продукції та скороченням обсягів переробки. У Росії наголошують, що після забезпечення власних потреб для них важливо відправляти дизель на експорт для повного завантаження потужностей заводів. Як відомо, влітку у Росії почалися регулярні перебої з постачанням пального. У російському уряді їх пояснюють змінами в логістиці. Щоб збити дефіцит та зростання цін, російська влада вжила низку заходів, серед яких була й тимчасова заборона на експорт бензину та дизеля. Початково ці обмеження мали діяти лише до 31 липня. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
9: Із 1 липня в Україні набула чинності законодавча норма щодо наявності біоетанолу у бензині. Традиційні назви бензину замінюють маркуваннями І5 та І10, тоді як дизельне пальне отримало індекс Б7. Числові показники указують на граничний вміст відновлювальних домішок. Суміш І5 містить до 5% біоетанолу, І10 – до 10%, а марка Б7 передбачає наявність до 7% біодизеля. Водночас, за відсутність інформації про продукцію, суб'єкти господарювання можуть бути притягнуті до відповідальності. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобаю, то більше людей отримує важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про таке. Сполучені Штати застерігають Україну і попереджають про неприпустимість атак на неросійські судна у Чорному морі. Чи маємо ми дослухатися до таких попереджень? Варіант номер один маємо, бо з Трампом начебто знову дружимо. Варіант номер два, можливо, варто подивитися, щоб не влучати в американські кораблі. Ну і варіант номер три, ні, бо все, що йде через Росію, є ціллю для наших ударів. Голосуйте на сайті radio.nv.ua та в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ближче до 10-ї години будемо підбивати підсумки. Ну, а зараз з нами на зв'язку доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький. Пане Андрію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
10: Героям слава, мої вітання, пане Павло.
0: Починаємо з розмову з політичних, внутрішньополітичних історій, які все одно не припиняються. Була заява від відомого боксера Олександра Усика. Так от він спростував чутки про нібито його політичні амбіції і сказав, що не планує балотуватися на посаду президента України. Ну і нагадав, що в сфері спорту після завершення спортивної кар'єри якраз роботу не виключає, можливо, на посаді міністра молоді та спорту. А оці заяви зараз, коли вибори навіть не проглядаються, але навіть цього тижня, ми ж зараз, ну, умовно кажучи, підбиваємо підсумки тижня, що минає, уже навіть на цьому тижні в опитуваннях Усик був, ну, там, в першій сімці, так точно за рівнем довіри серед українських громадян і громадянок. Що нам дають такі заяви і чому раптом всі заговорили, що ось Усик буде балотуватися, не буде балотуватися? Як ви це бачите?
10: Ну, по-перше, його слова зараз ще нічого не означають, тому що фактично виборів немає, немає цього підґрунті, яке би його, йому давало би наснаги до виборчого процесу. Але те, що підготовка тим чи іншим чином відбувалася, це правда. Скажімо так, кулуарно ми неодноразово розмовляли. І я знаю особисто про те, що там є команда, яка також працює над створенням оцього образу політичного. Тому щось є, якісь задуми в майбутньому на політичний лад, він точно є. В якому форматі це буде відбуватися, ну, ніхто не знає. Чи піде він в майбутньому, коли вже будуть вибори конкретно, коли вже припиниться там війна і так далі. Також невідомо, але підготовка тим чи іншим чином ведеться. І він, в принципі, не проти, тому що він просто зараз ще в якомусь сенсі розгублений. В нього зараз завершується якраз спортивна кар'єра, і йому треба зрозуміти, що він буде робити далі. Тобто він сам говорить, що він ще не обрав свій кінцевий шлях, тобто ким він буде, там, чи він буде якимось тренером, чи він просто буде бізнесменом, чи ще кимось, там, ну, чи все разом. От, але політична кар'єра для нього, мені здається, супер цікава, тому що це нові якісь такі витки, і там, де треба досягати успіхів. От, і його, ну, будь-які спортсмени, він ж намагається досягнути найвищих висот. От, і мені здається, це чи не єдиний такий шанс для нього отримати ще якийсь такий успіх. інших. Тому я думаю, що тут ми можемо ще побачити на політичному олімпі десь там Усика. І зараз я не говорю з позиції того, чи це погано, чи це добре, чи хто такий Усик і так далі, тому подібне. Ми зараз говоримо конкретно про те, що він хоче, як він це бачить. От, і мені здається, що саме так він буде планувати своє майбутнє.
0: Добре, давайте тепер про картонковий протест, який триває уже 10 днів. Після відставки Сирського фокус його трохи змістився. Ну і уже там новий міністр у справах ветеранів Віталій Кім звернувся до мітингувальників, тому що уже і його відставки почали вимагати. Там фабула в тому, що його призначили на посаду міністра у справах ветеранів, але Кім не є ветераном. Ну і навіть уже, знаєте, такі трошки критичні публікації з'явилися, що якщо ви критикуєте, що Віталій Кім став міністром у справах ветеранів, хоча сам не є ветераном, то чому ви кричите, що міністром оборони має бути людина цивільна, а не військова? Тут навіть якась така, ну трошки іронічна непослідовність, але куди іде цей картонковий протест, тому що, ну, я не вірю, що там хоча б найближчим часом вирішиться якось ситуація з Федоровим, ну і тепер уже вимагати відставки щойно призначеного міністра з питань ветеранів. Чи не здається вам, що картонки вже, ну, в цій ітерації себе трохи вичерпують?
10: Ну, звичайно, треба знайти ціль, треба знайти антагоніста, який би отримував найбільшу свою прихильність саме від протестувальників. Тому про Кіма я говорив, до речі, ще на початку, казав, що ми б прийшли до Кіма, якби не було Федорова. Ось, в принципі, не стало, скажімо так, Сирського, не стало цього антагоніста головного, відповідно, вони перемкнулися на Кіма. І я, в принципі, не проти, до Кіма дуже багато запитань, дуже багато, така неоднозначна особистість, чи варто, чи не варто. Насправді, я впевнений, я з вами погоджую, що навряд чи це чимось завершиться, тому немає якоїсь такої чіткої усталеної проблеми саме з Кімом, тобто дуже все узагальнено, знаєте, тобто він нам не подобається, тому що не подобається, тому що це Кім, тому що він ось такий. І саме конкретні проблеми, наприклад, з корупцією або з проблеми з якимось поганою такою культурною, медійною, знаєте, образом його, і він фактично там, або якийсь, знаєте, що він ж зробив щось не те, сказав не те. От, гіпотетично, то за це можна було б його там хейтити і там знімати з посади. Ну, але навряд чи. Враховуючи ще дуже коротку лаву запасних, Зеленський точно зараз не буде розбазарюватися на такі дрібниці, як для нього, скоріш за все, як йому так здається. От, і дійсно, от особливо зараз це його турне знову нове розпочалося. І самі картонки, вони вже помаленьку починають згасати. І хоча, скажімо так, так звана опозиція, тобто сам команда Федорова, вони намагалися підняти, скажімо так, пояснити Зеленському таким чином, що варто все-таки повертати на посаду Федорова, ну, відповідно, ще паралельно там от інші вимоги, тому що чому б ні. Але вони самі вже помаленьку самі починають втрачати оцю ентузіазм, вони розуміють, що Зеленський точно не піде зараз на даному етапі на їхні вимоги. Ну, і Зеленський не планує, враховуючи його постійні виступи і, скажімо так, постійне висвітлювання особи і Драпатого, і Хмари, тобто він постійно каже, що ось я сидів з Євгеном Хмарою, ми визначили там майбутні події, що ми будемо робити, нашу стратегію, нашу тактику. І тобто він постійно намагається викремити і сказати, що все-таки, друзі, я вже визначився, Хмара буде новим міністром, не треба на мене тиснути і надалі. От я бачу по виразам і по спілкуванню, що скоріш за все, що команда Федорова, вона помаленьку змирилася з цим. Але це не означає, що це не є новим початком. Тобто, ну, я б сказав, це навпаки, може їм дати певний поштовх, вони вже отримали дуже багато, вони отримали колосальний рейтинг на даному етапі. Зараз завдання команди Зеленського цей рейтинг втопити повністю, а завданням до команди Федорова зробити так, щоб цей рейтинг потім трансформувався в реальні цифри. Вже на папері, в голосах і всіх інших. Тобто, чи вистачить їм можливостей? Ну, це буде залежати від того, коли будуть вибори, які обставини будуть оточувати Федорова. І я впевнений, що за цей період рейтинг його точно, мені здається, посунеться вниз, тому що, ну, буде колосальна атака. Повірте мені, вона вже почалася, і вона буде литися до тих пір, доки цей рейтинг не прийде до можливих таких адекватних цифр з позиції Офісу Президента. Ну, от така ситуація.
0: Так, ну і тепер же черговий матеріал «Української правди» про те, як виявляється, ще в 25-му році керівник фракції «Слуга народу» Давида Рахамія і тодішній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, ну, чітко не хотіли Федорова на позиції міністра оборони. Там навіть чергові скріншоти спілкування з оцією Веронікою Фен-Шуй, ну, там, де ця тарологиня, чи як вона правильно називається, я ці псевдонауки не дуже розрізняю. Так от, вона казала, що треба Зеленському донести, що от ти, якщо посилиш зараз Федорова, то він тебе підсидить, що ти сам собі готуєш, значить, того, хто тебе замінить на посаді, і оцю сіяти недовіру, я можу 100-500 тисяч раз скептично ставитись до побажань чи там якихось рекомендацій оцих псевдофахівців, да, оцих ворожок, астрологів, нумерологів, тарологів і всякої цієї нечисті. Але, ну, якщо воно працює на такому рівні, плюс, я так розумію, що для, наприклад, Давида Арахамії не так важливим було, що там каже Вероніка Фен-Шуй, але він теж був проти, тому що там, напевно, є ще й якісь фінансові питання. От як ви це бачите? Чому це зараз виходить на поверхню? Ну, і, відповідно, зараз спротив, чи точніше голоси у Верховній Раді за таке реальне призначення, наприклад, міністра оборони, наприклад, повноцінного керівника Служби безпеки України, наприклад, міністра закордонних справ, чи не буде там якихось там несподіванок, чи знову торгів якихось?
10: Ну, торги точно будуть, але тут важливо зрозуміти, що це дуже важливі посади. По-перше, міністр оборони, ну, щодо фінансової складової, я думаю, то не варто згадувати. Тобто, близько 2 трильйонів гривень бюджету, найбільший, наймасовіший, ну, більше половини бюджету саме там знаходиться, і України. І, відповідно, дуже багато ласих персонажів, які готові не завжди докласти свої липкі ручки до цього бюджету, до цих цифр. І, ну, про СБУ, на жаль, ми прекрасно також знаємо, що є дуже часто, особливо Офіс Президента намагався використовувати СБУ в своїх цілях для того, щоб або прикриватися, або навпаки шукати компромат і все інше, тобто впливати. Тобто вони дуже-дуже чітко впливали через СБУ на тих чи інших персонажів, на органи і все інше. І нікому, знаєте, це такий секрет Полішинеля. І звичайно, ті посади для Офісу Президента дуже важливі. Відповідно, вони важливі також були і для Єрмака. Те, що зараз ми почули цю інформацію, вона просто актуальна на даний момент, вона сплила, і повірте мені, ми будемо отримувати поступово ще досить таки велику кількість інформації, тому що, ну, величезні тонни ще листків, які ще не були опубліковані за весь цей час. Я впевнений, що поступово, особливо там поближче до виборів, поближче, ну, ми так говоримо про вибори, ніби вони завтра, але я говорю, що сам факт, що якщо гіпотетично там вибори будуть, там, ну, не знаю, через півроку, через рік, через 2-3, ми все одно поступово будемо отримувати ту чи іншу інформацію, яка буде нас дуже сильно дивувати. От. Але про Фен-Шуй, мені здається, вже не здивуєш. Якщо найбільше, вони, знаєте, це був перший шок, коли ми дізналися тільки про те, що найпотужніші люди цієї України, саме найвпливовіші, скажімо так, вони корелювали свої дії, свій лобізм через якусь тітоньку, яка нібито має якісь магічні здібності. Як хочете це називаєте, але, ну, це тотальний абсурд. І знову ж таки вирішувалось питання долі України. Тобто, як зняти, як маніпулювати, проводити ці, знаєте, за Макіавеллі, проводити різні шантажі, підсиджування і все інше. Тобто, ну, це, я не знаю, це абсурд, мені здається. Але рівень цих людей, він дуже явно зараз показує рівень теперішнього керівництва. І що саме найгірше, що вплив цих людей, він, ну, впав, але не настільки багато, скільки би нам хотілося разом з вами.
0: Тобто, ну, цей тобто вплив, але не до нуля, так ви вважаєте?
10: Так. Ну, він не, ні, я б сказав, він впав на відсотків там 20-30. От, а не, нам би хотілося, щоб це було взагалом, може, відсотків там 5, максимум там 10, але, на жаль, те, що я бачу, те, що я спілкуюся, як зараз відбувається ситуація, ну, той самий Єрмак, в нього залишається дуже потужний вплив. на Україну, на керівництво України, на, не знаю, на комунікацію з президентом, на силові органи і багато-багато чого іншого. Якщо людина спокійно їздить по цим по військовим структурам, зустрічається з ким хоче, робить все, що хоче, то цей вплив він залишився, на жаль. Він його намагається втримати будь-яким чином. Тому це велика проблема для українського суспільства. Звичайно, вибори були б ідеальним таким шляхом, щоб змінити цю ситуацію. Ну, звичайно, якщо правильно провести це все. Але ну, ми ж розуміємо також, що зараз вибори неможливі. Хоча, як я вже говорив, до речі, прогнозував про те, що Зеленський планував і планує все-таки вибори на осінь. І він, до речі, підтвердив мої слова. Буквально недавно він заявив про те, що ведуться переговори зараз, і в тому числі з росіянами, про те, щоб припинити вогонь і на осінь, щоб вже було повністю заморозка конфлікту. Ну, от він сам це підтвердив. Я говорив також і в ваших етерах про те, що ця розмова велася. Я ще десь місяць тому цю інформацію чув, і коли ми розмовляли з народними депутатами, і вони підтверджували, що гіпотетична підготовка до швидких виборів на осінь, вона велася. Не знаю, як зараз, там за місяць часу, воно все дуже швидко кардинально змінюється, але, скоріше за все, що також вона продовжується, тому що є, залишається гіпотетична така можливість завершення війни, не як не завершення, припинення, призупинення вогню, от, і, відповідно, треба швидко дуже організовувати вибори, буквально там за, не знаю, там за тиждень, два-три місяці, скільки вони там хочуть, швидко провести вибори, тому що їм це вигідно. От, тому цей процес, він залишається. І, відповідно, може бути, ну, більш релевантніше зараз вже починають говорити про вибори саме на весну, гіпотетично, якщо буде закінчене до кінця року. Але це ж, навпаки, шанси менші. Ми ж прекрасно розуміємо, якщо зараз не до кінця року не отримати призупинення вогню, то ця ситуація переходить навпаки в такий пролонгований варіант, і війна затягується, я б сказав, ще на роки. І це також проблема для України, тому що повертаємося на початок, що з нами, на жаль, керують досить таки некваліфіковані кадри, які роблять свої дії, роблять свої вчинки згідно там кореляції думок, якихось там гадалок, не знаю, там відьом і все інше. І як ви думаєте, так довго можна керувати країною, яка екзистенційну війну веде зараз? Ну, мені здається, це...
0: Ну, якщо магічна куля не поламається, то, напевно, довго. Я зараз, це, звісно, суперсарказм, але, ну, що ж, живемо, ми розуміємо, в якій країні живемо, і, ну, іноді дивуємося, неприємно дивуємося, але це, знаєте, як казали античні скептики, це не добре і не погано, це правда. Давайте про ще одну заяву, дуже важливу, оскільки ми пам'ятаємо, що претензії принаймні в публічному просторі до Михайла Федорова було, що не проведені зміни у мобілізації. Тепер уже військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила в ефірі Радіо Свобода, що готуються, точніше, підготовлені законопроекти, які передбачають додаткові обмеження для ухилянтів. Серед можливих заходів вона назвала обмеження доступу до адміністративних послуг, блокування водійських посвідчень, арешт банківських рахунків та інші санкції. Тобто, по суті, крім пряників, типу там нові контракти, таки уже вдаються і до розробки законопроєктів про батоги для тих, хто ухиляється. Можливо, це дуже запізно, але як ви бачите, наскільки, наприклад, депутати будуть готові за таке проголосувати?
10: Скоріше за те, що проголосують, тому що ситуація досить складна і важка зараз, особливо з мобілізацією. Плюс саме оцей законопроєкт і пункти, вони вже досить довгий період часу лежать на столі. Ну, мені здається, місяців 4, можливо, навіть більше. Це те, що було публічно, а по факту ця інформація вже, мені здається, рік часу, навіть, можливо, найбільше вже витає в просторі і просто її намагалися уникати саме через те, що це дуже сильно не подобалося електорату, це дуже сильно не подобається українському народу, щоб їх будуть утискати. Ну, і це дуже сильно впливає також і на Верховну Раду, бо вони будь-яким чином намагаються уникнути цього електорального тиску. От цього разу ситуація вже зайшла в такий глухий кут, і відповідно потрібно буде, поки є новий, скажімо так, довіра до нового міністра, поки є довіра до пана Драпатого, поки є оце, знаєте, відчуття нового, і відповідно треба давати якісь зрушення, є шанс проголосувати, є шанс отримати можливість саме на такі зміни законодавства. виконавчі. Так, це жорстко, так, це проблематично буде саме для тих людей, які зараз там переховуються, ухиляються від, саме від служби, які взагалі ніде ніким не відзначені, які взагалі не з'являються там ні в ТЦК, там ні не проходили ні разу ні в ЛК, нічого. Тобто, от саме для таких людей буде проблематично існувати в суспільному просторі, тому що для них буде величезна кількість обмежень тепер. Попередньо було обмеження тільки те, що їх там, наприклад, можуть виловити ті ж самі ТЦК і забрати. А тепер ситуація вже більше дайте і переходить в бюрократичну складову. Ну насправді про це, скажімо так, з позиції військових ці утиски, скажімо, не утиски, а обмеження, вони мали існувати ще з перших днів, тому що дуже часто, спілкуючись з військовими, вони мені розказують про те, що немає певних таких важелів впливу, і їм дуже образливо, що коли ті ж самі ухилянти, як вони їх називають, хоча можливо там це неправильно слово, спокійно проживають в тих чи інших містах і навіть не думають ставати навіть на облік. Не те, що там вже йти там воювати чи якісь. Тобто і держава їх просто не бачить, держава не може їх правильно вичислити і як мінімум спрямувати на ті чи інші
0: до
10: справи.
0: Війська, так. Ну і саме покарання 8,5 тисяч гривень, деякі люди, які спокійно живуть своє прекрасне життя в тилу, ну для них це такий типу проїзний раз на місяць за платив і не так страшно. Напевно, так, я теж саме ці тези чув від військових. Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький був з нами на зв'язку.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
11: На платформі «Дія Освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь – підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим, інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.
12: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
13: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
3: Для довідки.
11: У застосунку «Резерв Плюс» можна оформити відстрочку від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю. Система автоматично перевіряє дані у державних реєстрах і результат приходить у застосунок. Подати запит можуть рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років та рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю. Аби подати запит через «Резерв Плюс», оновіть застосунок до останньої версії в App Store або Google Play, авторизуйтесь, на головному екрані натисніть три крапки, виберіть «Подати запит на відстрочку», виберіть знайдіть потрібний тип відстрочки, надішліть запит і дочекайтеся сповіщення із результатом. Якщо обидва батьки військовозобов'язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку у Резерв Плюс. Головна умова – інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Мінсоцполітики, сім'ї та єдності. Якщо срок дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. Подати запит можна буде тільки після отримання нового документа про інвалідність. Система може відмовити в оформленні відстрочки, якщо у державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність. Оновити ці дані можна онлайн в електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована у системі, спочатку зареєструйте її. Також дані можна оновити в установах. У повідомленні про відмову у застосунку буде зазначено, куди звернутися: до найближчого центру надання адміністративних послуг, органу соціального захисту населення за місцем проживання чи пенсійного фонду. Під час візиту туди із собою буде потрібно мати такий пакет документів: свідоцтво про народження або ID-картку дитини, якщо є, реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини та її пенсійне посвідчення. Якщо дитина неповнолітня, медичний висновок про інвалідність, а якщо повнолітня, довідку до акта огляду МСЕК, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків одного із батьків та витяг про зареєстроване місце проживання. Якщо ви користуєтесь електронним кабінетом, достатньо скан копії цих документів. Якщо система все одно не знаходить дитину, фахівець держустанови має перевірити дані разом із вами, адже причиною може бути помилка у записах.
14: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Українські сили розгромили один із наймасштабніших російських штурмів на Донеччині. Він тривав 4 години і закінчився для росіян великими втратами. Про це повідомляє перший корпус Нацгвардії «Азов». Там зазначають, що 22 липня окупанти силами 8-ї та 41-ї армії, а також 90-ї танкової дивізії здійснили спробу штурму у смузі відповідальності першого корпусу. До атаки було залучено десятки одиниць броньованої та легкої техніки, 41-ша гвардійська загальновійськова армія та 90-та гвардійська танкова Вітебсько-Новгородська дивізія висунулись з району селища Новоекономічне. Одночасно з району села Воздвиженка вирушили сили 8-ї гвардійської загальновійськової армії. Впродовж 4 годин російські війська намагались зайти у населені пункти в районі села Шахове. Противник намагався закрити небо за допомогою ударних безпілотників «Гербера» та «Ланцет». І крім того, для підтримки штурмових дій ворог використовував сучасну реактивну систему залпового вогню «Торнадо-С». Сили першого корпусу Нацгвардії «Азов» разом із придатними приданими підрозділами стали на шляху і механізованих колон на під'їздах до українських позицій, встановили мінно-вибухові загородження, а мостові переправи пошкодила тактична авіація повітряних сил Збройних сил України. Росіяни вже під час штурму спробували відновити переправи за допомогою понтонів, але і ті були знищені тактичною авіацією. За даними «Азову», українські сили знищили 7 ворожих танків, 6 бойових броньованих машин, реактивну систему залпового вогню М-21 «Град», реактивну систему залпового вогню «Торнадо-С», 3 одиниці спецтехніки і 47 одиниць легкої техніки окупантів. Ліквідовано 123 російських окупанти, ще 29 дістали поранення, механізований штурм було відбито. Організатор виставки озброєнь у Київській області, яку 24 липня росіяни атакували балістикою, отримав підозру. Його вже затримали. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє генпрокурор Руслан Кравченко. За даними слідства, одна із асоціацій зброєрів без будь-яких погоджень з військовим командуванням, обласною та районною військовими адміністраціями, а також іншими уповноваженими органами, організувала масштабний захід за участю військових, представників державних органів, міжнародних партнерів та бізнесу. Програмою була передбачена, зокрема, демонстрація засобів протиповітряної оборони. На відкриту локацію запросили понад 300 людей. Найближче укриття площею лише 34 квадратні метри, розташоване приблизно за 100 метрів від місця проведення заходу. Це означає, що сотні людей від самого початку перебували в умовах очевидного безпекового ризику. Запрошення були розіслані за 9 днів до заходу, а точне місце та час повідомили за добу. Слідство перевіряє, чи могли ці дії сприяти тому, що ворог отримав можливість підготувати цілеспрямований удар. Внаслідок атаки, нагадаю, загинули щонайменше 10 людей, наймолодшому було лише 19 років, ще сотня поранені. Також зруйновані будинки. Головного організатора заходу затримано, йому повідомили про підозру і також проведено невідкладні обшуки в офісі асоціації та за місцями проживання осіб, які можуть бути причетними до організації цього заходу. Окрему правову оцінку буде надано діям або бездіяльності усіх посадових осіб, які були зобов'язані реагувати на потенційні ризики. І зустріч президентів України та Сполучених Штатів відбудеться наступного тижня у Вашингтоні. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на власні джерела у Білому домі. Згідно з цією інформацією, Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрінуться у вівторок, 28 липня. Повідомляється, що українські та американські посадовці обговорювали пропозицію щодо припинення бойових дій у повітрі, яку планують представити російській стороні в межах нового раунду мирних ініціатив, покликаних покласти край війні в Україні. Україна і раніше звертала до російського диктатора Владимира Путіна з пропозиціями про припинення вогню, однак вони були відхилені. Водночас деякі посадовці вважають, що тиск на російську економіку через удари українських безпілотників та ракет може пом'якшити позицію Путіна. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про таке. Сполучені Штати попередили нас про неприпустимість атак на неросійські судна. Україна у Чорному морі. Чи маємо ми дослухатися? Варіант номер один – маємо, бо з Трампом начебто знову дружимо. Варіант номер два – можливо, варто дивитися, щоб хіба не влучати в американські кораблі. Ну і варіант номер три – ні, бо все, що йде через Росію, є ціллю для наших ударів. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Пане Сергію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, слава силам оборони, пане Павло, вітаю.
2: Давайте почнемо за так по суднах в Каспійському морі. Бойовий корабель, два вантажні судна і нафтовидобувна платформа родовища Філановського. Це те, що було уражено напередодні. Ну і далі виглядає так, що російсько-українська війна уже не просто виходить за межі тільки там лінії бойового зіткнення, чи тільки території України, чи тільки якихось прикордонних і прифронтових територій самої Російської Федерації, а уже іде далі, тому що була заява Міністерства закордонних справ Ірану про таке, що в результаті нападу України на іранське торгівельне судно в Каспійському морі у суботу відбувся вибух, в результаті чого загинув один член екіпажу, ще один зазнав поранення. Да, іранська влада попереджає чи навіть погрожує якимись ударами у відповідь. От. Але ще одна частинка цього загального пазлу. От буквально пару годин тому з'явився черговий допис Лора Лумер. Це американська блогерка відома, яка зараз в Україні. Так от, що вона написала. Україна зараз знищує іранських ісламських терористів, які намагаються вбити американських солдат. Дякую, Україно. Це відбулося після того, як Зеленський сьогодні заявив, що Україна володіє достовірною розвідувальною інформацією про те, що російські супутники допомагали і продовжують допомагати Ірану завдавати ударів по американських військових і вбивати американських солдат на близькому сході. От дивіться, навіть от така вже історія, коли про нашу війну відгукується по всьому світові, але з точки зору оцієї роботи і з того, що були припущення, що Іран таки щось військове поставляє росіянам, а можливо і Росія щось постачає Ірану. Як нам розцінювати, ну, з нашої, нам же ж своя сорочка ближче до тіла, з точки зору нашої сорочки, як нам оцінювати ці удари по Каспію?
3: Ну, власне, що давайте задаємо ті моменти, які можуть сколихнути продовольчий ринок всесвітній, так? Ми про це обов'язково скажемо. Ми, звичайно, нафту, долари Російської Федерації, які вона і надалі хоче отримати, відповідно, дрейфуючи у Чорному морі. За Азовським там все зрозуміло, зараз закрили. Повертаючись до Каспію, морська сторінка, вона не по-новому відкрита по Каспію. Вже були удари відповідні наші по нафтовидобувних платформах Російської Федерації на Каспії, були удари по російських військових кораблях, тобто є досвід, який бойовий досвід, який сьогодні силами оборони використовується. Є кілька питань або кілька нюансів, які проливають світло на всю цю проблематику. Ну, по-перше, хотів би звернутися і сказати, нехай Аллах покарає усіх тих нечестивців, які ведуть агресивну війну. Іранці дуже добре знають цей вислів, і він якраз дуже добре підпадає під те, що відбувається на Каспії. На Каспії відбувається, звичайно, російсько-іранська торгівля зброєю, обмін інформацією, відповідно, і участь, продовжується участь Ірану в російсько-українській війні. Дуже активно. Ну, давайте згадаємо хоча б про те, що питання, а чи є цивільні судна на Каспії у Ірану, у мене виникає відповідь, а дійсно чи є? Як виглядає, то немає. Всі судна, вони виконують якісь військові завдання, чи то перевезення озброєння, чи то патрулювання Каспійського моря і так далі, тому подібне. Якщо ми говоримо про ті ударні дрони, які влучають сьогодні в акваторії Чорного моря по цивільних суднах під іноземними прапорами, які йдуть працювати або йшли до останнього часу працювати по експортно-імпортним коридорам до портів Великої Одеси. Які ці шахеди, звідки вони беруть прописку і своє історичне коріння? Звісно, з Ірану. Ну і дякую вам за той допис, який ви процитували від пані Лори, тому що це дуже суттєво, це той голос, до якого дослухаються, кажуть, і начебто особисто президент Трамп. Я думаю, що 28 липня під час зустрічі з президентом Зеленським, можливо, ми щось почуємо і на цю тему. Тобто Україна має сьогодні технічні, технологічні можливості знищувати ворога і на території, на цій локації Каспію. Більше того, ми повертаємо війну, звідки вона прийшла. Не лише до Російської Федерації, а до Ірану в тому числі. Тому тут все цілком законно, ну, а скажімо, ті інформаційні вкидання, які робить МЗС Ірану, відповідно, ну, це, знаєте, як от у мертвому припарку, тому що Іран давно активно бере участь у війні, і лякати нас, відповідно, своїми ударами, ми це відбиваємося кожен день від цих шахедів, або від того, що стало базовим для виробництва російських гранів. Ну, в принципі, це іранський шахед теж саме. Тому, очевидно, що Росія, мабуть, теж спонукає Іран до певних заяв, відповідно, але це круто сказати, що ми, і це є абсолютною правдою, знищимо терористів і на Каспії, і повертаємо війну також до Ірану.
2: До Ірану повертаємо війну. Тепер, власне, про ситуацію у Чорному морі. Тут декілька фактів співпадає, да, на цьому тижні, бо 22 числа, 22 липня, тимчасово призупинили захід і вихід суден до українських морських портів. Україна блокує для росіян можливості теж перевезення чогось. Про Азов уже згадали, в Чорному морі теж непогано подзьобали. Ну і, власне, Wall Street Journal пише, ще про те, що керівництво компанії «Шеврон» обговорювало з представниками Білого Дому питання збереження своїх операцій у Казахстані. Там напередодні навіть була розмова казахстанського президента з російським диктатором. Ну і казахстанський, власне, лідер закликав, ну, просто моментально, да, якнайшвидше зупиняти вогонь. І, власне, що сталося, що були такі влучання, тому що казахстанський трубопроводний консорціум, який частково належить американцям, зокрема і компанії «Шеврон», здійснює експорт через порт Новоросійська. І оце попередження чи то прохання до України якось виділяти серед цілей ті, що могли би експортувати, власне, казахстанську нафту. Як нам це розцінювати?
3: Ви знаєте, я не почув від казахського президента, що він звернувся просто до України. Він звернувся також до диктатора Путіна. Звісно, відповідь була очікувана устами Піскова, ну, власне, самого Путіна, що нічого вони робити не будуть, це неможливо. Війну будуть продовжувати, очевидно. Так, ми прекрасно розуміємо, що президент Казахстану висловлював побажання американської компанії. 80% через новоросійські нафти йде відповідної марки. Тут зрозуміло, чому вони цим переймаються. Я не знаю, якщо там «Шеврон» хоче убезпечити свої танкери, відповідно, то не треба через порт Новоросійськ ходити, так? Я розумію, що фізично це, мабуть, неможливо, ну тоді нехай би

0: наших територіях, тому що це те, що я вже сказав попередній відповіді, може сколихнути продовольчий ринок. Так от, власне, повертаючись до того, що є відповідне прохання. Прохання є, але тоді є і має бути, вірніше так, тиск з американського боку і не лише на російські удари по нашій портовій, припортовій інфраструктурі. Адже Росія на сьогодні спробувала досягнути найголовнішого. Найголовнішого в тих атаках, які сьогодні тривають кожного дня, кожної ночі по нашій портовій, припортовій інфраструктурі, зокрема, портів Великої Одеси, це залякування судновласників. І ми бачимо, що судновласники прийняли таке рішення поки що не заходити там на певний період. Я не знаю, скільки це протримається, відповідно, день, два, ще три, можливо, кілька тижнів. Але поки що така ситуація, реальність. Так от, власне, тиснути на російську сторону, щоб вона припинила ці терористичні удари. Росія поки що цього не робить. Але я впевнений, що є у американців, не лише американців, відповідні, якщо хочете, навіть дипломатичні інструменти. Треба залучати гравців Великого Півдня, треба залучати Туреччину, якщо вона хоче отримати відповідне авіаційне озброєння від Америки. Туреччина має вплив на Російську Федерацію саме в акваторії Чорного моря. Ну, давайте задаємо навіть військові якісь інструменти, я в них мало вірю, якщо відверто. Тим не менш, це конвоювання військовими кораблями країн НАТО, цивільних суденок, які будуть працювати по експортно-імпортних коридорах. Хто сьогодні знову згадав, називається зерновим коридором, який існував ще там 22-го року. Я пам'ятаю, як 22-го року Росія влаштовувала те саме. Ми пройшли той період, ми знайшли відповідні інструменти для того, щоб, по-перше, контролювати північно-західну частину Чорного моря, ну і, власне, відігнати російський флот. Я більше того скажу, є, ну, наскільки дієвий інструмент для того, щоб все це зупинити з боку Російської Федерації, і звучить це так: блокування порту Новоросійськ. Ви згадали про нафту, ми говоримо про 80% того, що там йде з Казахстану, ну, говоримо там про термінал Шосхеріс, наприклад, інші порти, до речі, не тим, не Новоросійськом єдиним. Ну і, власне, говоримо, знову таки задаю, зерно. Третина російського зерна йде через Новоросійськ. То що там човниками доставляють через Босфор, Дарданели, відповідно, ці продукти до світового ринку. А це мільярдні заробітки Російської Федерації. Все це можна заблокувати. Я зараз не скажу вам, бо немає на те права і повноважень говорити про якісь там практичні дії, що це можуть бути, які удари, відповідно, там американською зброєю по порту Новоросійськ. Ну, то я вже далеко, так знаєте, з області фантастики, але тим не менше, є сьогодні такі інструменти. Тому, шановні, Чорне море, пам'ятаємо, вирили українці, я тут, звичайно, жартую, але в будь-якому разі Україна дає відповідь на агресію Російської Федерації. Сьогодні має бути лише асиметрична відповідь на ті удари, які завдаються по нашій портовій, припортовій інфраструктурі. Більше того додам, я спілкувався з деякими нашими операторами морських перевезень, з експедиторами, і я почув єдину думку. Думка про асиметричні відповіді, тому що всі прекрасно розуміють, що Росія не готова до миру, Росія буде дурити світ, що вона начебто хоче мирних перемов. І, власне, напередодні вони прокоментували, знову-таки повернусь, заяву очільника Казахстану. Ми не будемо цього робити. Не будете, то маємо продовжувати бити по російському флоту, блокувати порти Російської Федерації. Лише так і лише така відповідь.
1: Так, ну і власне про те, що відбувається тепер, уже давайте до таких більш локальних, але не менш важливих подій, які відбуваються. Ну просто таки щоночі тимчасово окупований Крим відвідують невідомі, але дуже правильні дрони. Сьогодні вночі знову Таврійська ТЕЦ біля Сімферополя. Сьогодні знову вночі вибухи чули у Ялті і в Феодосії. І власне оця, ну ще ж не закінчився навіть оцей період 40 днів, який колись анонсував президент України, здається, зараз чи то 32-й, чи то 33-й, я можу помилятися, але ну близько тижня ще лишається до цієї до кінця цього періоду. От, власне, чи є якісь зміни в поведінці окупантів на тимчасово окупованому Кримському півострові, і чи, можливо, навіть уже щось і на материковій частині півдня України помічено через уже накопичені результати, як транспортної блокади, логістичної блокади, вирізання бензовозів і таке інше?
0: Ну, ви знаєте, я точно знаю, що після 40-го дня буде і 41-й, і 42-й, і ця операція, вона на сьогодні

0: Сьогодні немає терміну виконання, і все буде продовжуватись. Немає жодних сумнівів в цьому. Ну, скажімо, це був перший такий етап відповідних дій сил оборони. Що стосується Криму, ну давайте побачимо, що відбувається на території власне самого тимчасово окупованого українського півострова. Навіть гауляйтер, поки що живий Аксьонов, доповідає про те, що ситуація не змінюється на краще. Дійсно, підстанції, ви сьогодні вже сказали, де лунали вибухи. Я сподіваюся, там у нас будуть знову влучання, відповідні ураження. Можу додати ще локацію Красноперекопська. Там теж дуже потужна підстанція, яка важлива для півночі Кримського півострова. А там взагалі ситуація виглядає дуже недобре. Ви знаєте, що мобільний зв'язок по годинах, електроенергії практично немає, генератори. В країні, де генератів не витягують, бензину немає. Тобто про бензин сьогодні знову розмова йде, що там певні коди треба отримати, відповідно, треба отримати мінімум якийсь там по 20 літрів і не більше того. Ну і обмежені, звичайно, тому що бензовози, чесно кажучи, вони не дуже то і прориваються через ті супроводження навіть з так званими мобільними вогневими групами через контроль українських дронів, які постійно патрулюють ту саму трасу Сімферополь-Ростов. Тому очевидно, що ці проблеми, вони сьогодні відбуваються на житті так званих простих кримчан, а там більше третини з них, а можливо навіть половина, то є громадяни Російської Федерації, ті, що прибули, маю на увазі, з Російської Федерації, ну, є кримський міст, треба їхати. Ну, власне, інших питань немає. Сьогодні, бачите, запрошують, до речі, туристів до Криму, обіцяють там навіть по кілька літрів бензину, якщо хтось до Криму заїде і витратить свої кошти, але назад виїхати не обіцяють. То настрої, звичайно, такі є. Це по-перше. По-друге, виникають проблеми вже в тому числі з постачанням продуктів, наданням інших там послуг. То проблеми є, звичайно. Вони не можуть з'явитися навіть за кілька тижнів, ми це маємо прекрасно розуміти. Є резерви, є відповідні сховища, але те, що Азовське море було заблоковано, тіньовий флот Російської Федерації, це починає відбуватися в тому числі і на фронті. Росіяни, очевидно, поспішають не лише тому, що хочуть щонайшвидше там окупувати, наприклад, Донецьку область, або ще більше просунутися, спробувати просунутися на Запорізькому фронті, тому що є певний ресурс, і вони хочуть його використати, здобути якісь там певні преференції на полі бою. Але розуміємо, що запаси, вони ж не поповнюються так, як мали би поповнюватися відповідно до тих нормативів, які існують на полі бою. А зупинка там на добу, на дві, на три постачання пального, БК, ну це суттєво впливає, в тому числі, на ситуацію на фронті. Ви знаєте, на сьогодні Південна операційна зона взагалі виглядає таким елементом театру воєнних дій, який, ну, зараз формує якісь, можливо, певні історії на найближчу і подальшу перспективу взагалі російсько-української війни. Тому очевидно, що ці проблеми, вони на фронт впливають, вони накопичуються і вони будуть і далі з'являтися у російських окупантів.
1: Напередодні дуже про цікаву операцію написали фахівці міжнародної розвідувальної спільноти «Інформ Напалм». Там, значить, їм же в окупованому Криму запровадили QR-коди. Після цього деякі ділки сказали, що а у них тут є такий нібито підроблені, але по цих кодах QR-ах можна знайти і заправитися. Ну і чимало виявилось бажаючих придбати дефіцитне пальне, ну точніше, заплатити за QR-код, щоб потім заправитись на якійсь заправці. І, відповідно, далі ці гроші були спрямовані на збір коштів для закупівлі пікапів для FPV-підрозділу 110-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Якщо місцеве населення уже кидається на якийсь фальшак, причому тільки потім з'ясовує, що ще й профінансувало Сили оборони України, мені здається, що це якраз теж отака вчасна, знаєте, як у маркетологів є така штука, ситуативний маркетинг. От коли у цього населення трошки панічні настрої, то їм треба трошечки допомогти профінансувати Сили оборони України. Мені здається, що такі операції теж варто відзначати.
0: Абсолютно вірно. Це операція, яка є, ну, скажімо так, за механізмом не унікальною, можливо, але той ще момент, цей Підібрали правильно, це є абсолютно вірно. Ви знаєте, якщо такими темпами буде ситуація розвиватися, то очевидно, що навіть не треба буде щось приховувати, а треба буде прямо говорити. Хочете бензину, хочете продуктів, хочете повернутися до нормального життя, треба донатити на сили оборони України. Я думаю, що знайдеться багато людей, які після цієї паливної кризи і так далі, ну захочуть, мабуть, все таки, щоб каміння з неба перестало падати відповідно і повертатимуться своїми донатами до рідної гавані. Я навіть це можу повірити. Я менше вірю в те, що там на Росії можуть відбуватися якісь заколоти проти Путіна, а ось в дану ситуацію на тимчасово окупованому українському півострові повірити можу. Тому треба подякувати усім фахівцям, які долучилися, наскільки мені відомо, Служба безпеки України дуже добре попрацювала в цьому плані. Ну і пікапа має тепер 110-та бригада там відповідно, і сподіваюся, такі схеми і надалі будуть задіяні, тому що так, треба використовувати панічні настрої, треба використовувати страх, відповідно, нічого поганого в цьому не бачу. Ну, що хотіли, те отримали.
1: Дякую дуже за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри. Відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерву плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню. Батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час бойових дій чи воєнного стану, родичі героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові, звільнені з полону. Користувачі застосунку «Резерв Плюс», чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
2: Для довідки.
3: Коли електрика повертається після знеструмлень, важливо правильно вмикати побутову техніку. Недотримання правил може призвести до аварії, виходу техніки з ладу або навіть пожежі, попередили у ДСНС та надали кілька порад, як цього уникнути. На час відсутності світла слід від'єднати від мережі усі прилади, які споживають багато електроенергії. Це дасть змогу знизити навантаження на електромережу і уникнути різких перепадів напруги. Коли електрика з'явилася, не вмикайте усі прилади одночасно. Почніть із малопотужних пристроїв. Більш енергоємні підключайте поступово. Такий підхід допомагає мережі стабілізуватися і захищає техніку від поломок. Електрогенератори та насосні станції слід підключати до мережі щонайменше через 20 хвилин після появи світла. Ці пристрої споживають дуже багато електроенергії, тож їх передчасне підключення може спричинити перенапругу в мережі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 26 липня Росія запустила по Україні керовану авіаційну ракету, 7 балістичних ракет і 136 ударних дронів. Попри успішну роботу протиповітряної оборони, зафіксовано десятки влучань. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що за попередніми даними збито або подавлено одну керовану авіаційну ракету, 5 балістичних ракет «Іскандер МС-400» і 104 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 2 балістичних ракет і 27 ударних дронів на 18 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Як відомо, у ніч на неділю, 26 липня, російські окупанти вдарили балістичними ракетами по Києву, зафіксовані влучання у 3 районах столиці. Нагадаю, ввечері 24 липня президент Володимир Зеленський попередив, що Росія вже приготувала ракети для нового обстрілу України, який може статися протягом 48 годин. Уряд Грузії офіційно продовжив надання фінансової та медичної допомоги громадянам України, які прибули до країни через війну. Як повідомляють грузинські ЗМІ, для програм дія програми фінансової підтримки українців продовжена до 1 жовтня поточного року. Зокрема, ця програма поширюється на осіб, які мають право на постійне проживання в Україні, але також прибули до Грузії через війну. Відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе. Крім того, грузинський уряд продовжив до 1 жовтня поточного року програму медичного обслуговування для громадян України, які прибули до Грузії в період від 1 лютого 2022 до 1 жовтня 2026 року, а також безперервно перебувають на території країни. Нагадаю, минулого тижня Євросоюз продовжив дію статусу тимчасового захисту для українських біженців ще на рік, до 4 березня 2028 року, однак тепер правила надання цього статусу стануть суворішими. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Україну змінюють люди поруч.
6: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
5: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
6: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
5: Волонтери, громадські активісти, священники.
6: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
5: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
7: Із 28 червня потяг Бесарабія з полученням Київ-Кишинів перейшов на щоденний графік руху. Виїзд із Кишинева здійснюється о 19.52 замість 17.42. Поїзд має у складі плацкартні та купейні вагони. У Кишиневі є міжнародний аеропорт, який забезпечує авіасполучення із країнами Європи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua, а також у в Ютуб спільноті Радіо НВ. Отже, сьогодні запитання про таке. США попередили нас про неприпустимість атак на неросійські судна у Чорному морі. Чи маємо ми дослухатися до таких попереджень? Варіант номер один – треба дослухатися, бо з Трампом ми начебто знову дружимо. Варіант номер два – можливо, варто дивитися, щоб раптом не влучити в американські судна. Ну і варіант номер три – ні, тому що все, що йде через Росію, є ціллю для наших ударів. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз будемо говорити про те, як Росія українська війна уже створює такі, знаєте, не те, щоб кола на воді, а реальні проблеми в різних регіонах світу вже заговорили про те, що міжнародна світова продовольча безпека може бути під загрозою. Напередодні були заяви президента Казахстану Токаєва про те, що все це потрібно зупиняти, бо зворотнє, як він сказав, на руку супротивникам Росії, так сказав Касим Жомарт Токаєв. Ну і будемо про це все говорити, і не лише про це. З нами на зв'язку директор Інституту світової політики Євген Марк. Магда. Пане Євгене, вітаю в ефірі. Слава Україні! Почнемо, звісно, з зустрічі Токаєва з Путіним. Він запропонував Путіну заморозити війну за сприяння світових держав. Сказав, що війну Росії проти України необхідно якнайшвидше припинити. Розуміємо, що це якось теж може бути пов'язано з якимись ударами по тим спроможностям, через які через Новоросійськ Казахстан експортує свою нафту, зокрема, і до Європейського Союзу, Каспійський трубопровідний консорціум. І там щось, чи то по кораблям, чи то, може, і по інфраструктурі щось прилітало. І ми бачимо, що там наслідки російсько-української війни далеко вже вийшли за межі не тільки України, чи там окупованих територій України, чи лінії фронту, чи навіть якихось прикордонних і прифронтових території самої Росії, а уже і ширше. Це уже і Каспій, це уже і Казахстан, це уже і міжнародна продовольча безпека. Якщо дивитись отак, умовно кажучи, з гелікоптера, куди воно все рухається, з вашої точки зору?
8: Ну, якщо ми включаємо гелікоптер в'ю, то треба сказати, що все-таки заяви Токаєва, як на мене, у нас оцінюють як гру з боку Сі Цзіньпіна і з боку самого Токаєва. Якщо ми говоримо про Каспійський трубопровідний консорціум, то там просто є позиція американців, і тому українська сторона, звичайно, буде дуже обережною, має бути дуже обережною, бо вже свого часу, кілька місяців тому, американці викликали нашого посла Ольгу Стефанішину і з нею мали таку неприємну для неї розмову, що, мовляв, там американські комерційні інтереси, ми нікому не дозволимо на них зазіхати. Це раз. По-друге, я вважаю, що за Токаєвим стоїть не Сі Цзіньпін. Я вважаю, що за Токаєвим стоїть Реджеп Ердоган. Я думаю, що це швидше його гра, пов'язана з необхідністю донести до Путіна якісь подібні речі. Але якщо президент Казахстану, ім'я якого ніяк Путін не може вимовити, на російській території в Омську дозволяє собі сказати Путіну, що цю війну треба призупинити, то я думаю, що це певне зрушення в міжнародних відносинах, певне зрушення в підходах, і ми відповідно маємо на це позитивно реагувати, якось маємо це підтримувати. Зокрема, пропонувати нові ініціативи, тобто і наголошувати на тому, що Україна готова до переговорного процесу з Росією в будь-який момент.
1: Так, ну і, власне, я бачив навіть деякі публікації у казахстанських медіа, вони почали ці заяви Токаєва розбирати детально, звісно, тому що це їхній президент, теж говорять і про інтереси Анкари, і про інтереси Китаю, але там же ж було сказано Токаєвим про повернення до так званого стамбульського формату переговорів, і уже навіть тамтешні дописувачі, які не дуже в курсі, напевно, були російсько-української війни та її деталі, і тим більше переговорів, вони вже там перераховують, що Україні був конкретно неприйнятний п'ятий пункт, а особливо там шостий пункт, то це повернення до ідеї стамбульських переговорів. Наскільки воно може бути реалістичним?
8: Каєв говорив про повернення до Стамбул 2.0. Стамбул 2.0, як я розумію, це консультації, які проходили під егідою турецької сторони між українською і російською делегацією. Це не стамбульські переговори весни 22-го року. Я думаю, той якраз формат документів, яким любить вимахувати в повітрі Владимир Путін, він вже назавжди закритий. Але сам факт переговорів і сам факт можливості діалогу, він безумовно є потрібним.
1: Так, ну і на найближчому тижні, да, 28 липня, уже були анонси, що може відбутися зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Сполучених Штатах Америки. Український президент візьме участь у похороні сенатора-республіканця Лінсі Грема. Запланована, повторюся, особиста зустріч, і це все якраз то на тлі то більшого, то меншого замирення. То вже другу ніч американці не завдають ударів по Ірану. Зате, до речі, від Міністерства закордонних справ Ірану прилетіло Україні попередження, що от там під час атаки загинув один їхній моряк, значить, і ще один зазнав поранення. Вони там щось навіть написали про те, що будуть якось гідно відповідати. Натомість дуже популярна блогерка американська Лора Лумер, яка, власне, зараз у Києві, привітала Україну і написала «Дякую Україні», бо Україна зараз вбиває іранських ісламських терористів, які намагаються вбити американських солдатів. Тобто ще один вимір того, куди проєктується російсько-українська війна. А оцей клубок як розбирати?
8: Ну, якщо іранський хоче там якихось вибачень, то хай почнуть з вибачень за знищений у 2020 році в аеропорту Тегерана літак міжнародних авіаліній України. І за ті шахеди, які використовує Росія проти України. Тому, знаєте, коли з Тегераном рахувати, кому хто скільки має вибачати, то рахунок, я думаю, на користь України. Це раз. Друге, для нас на сьогоднішній момент складається ситуація, коли, власне, Україна повинна, як на мене, просувати тезу про те, що ми є важливими для Сполучених Штатів, і ми створюємо необхідний формат для того, щоб республіканці могли отримати додаткові голоси на виборах. Ми знаємо, що якщо дивитися на систему координат політичних демократів та республіканців, то республіканці виступають за більш активну зовнішню політику, республіканські виборці. І тому нам цей меседж, я думаю, треба необхідно просто просувати і говорити про нього максимально енергійно. Відтак, я думаю, що Україна має бути, ну, не просто максимально активною в цих напрямах, але і намагатися Володимиру Зеленському доведеться переконати Дональда Трампа, що збільшення тиску на Росію – це правильний крок, потрібний крок, і крок, який дозволить суттєво змінити ситуацію на користь, власне, Трампа. Тобто нам треба з боку України тези, які дозволять говорити про майбутні перемоги Трампа, а не про майбутню перемогу України.
1: Тому що перемога України може вкладатися, перемога Трампа.
8: Так, що перемога України залежить від перемоги Трампа. Це, можливо, маніпуляція, але це речі, які в даному випадку, я думаю, підпадають під відому формулу «мета виправдовує засоби».
1: Окей, ну і власне, не було ж досі інформації, принаймні, ну, я не думаю, що вони би це приховували, да, про дзвінок між Трампом і Путіним, хоча там збирався це зробити одразу після саміту НАТО. Натомість, днями була зустріч, от на цьому тижні була зустріч держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо з російським міністром закордонних справ Лавровим. Зустрічались вони на Філіппінах, ну і Марко Рубіо сказав, що для досягнення миру потрібні нові ідеї, оскільки попередні пропозиції були неприйнятними для України. З російського боку теж були певні коментарі, там Лавров посилався на той уже такий затхлий дух анкоріджу. Ну і поки що не виглядає так, що росіяни налаштовані на самі переговори, але з тим, що відбувається і на Каспії, і з винесенням оцих складів Wildberries, і з винесенням значної частини нафтопереробки, плюс блокування Азовського моря, можливо, не повне, але ну дуже сильне, і частково Чорного моря. Тобто зараз ескалація виходить навіть на новий рівень, і з вашої точки зору, чи допоможе оця українська ескалація якраз, якраз сприяти деескалації?
8: Україна не має іншого виходу, як завдавати ударів по економічних потужностях Росії, тому що ми перебуваємо з Росією в різних вагових категоріях, це очевидно. І відтак, я думаю, що треба діяти в такий спосіб, щоб завдавати Росії якомога більшої шкоди. Тут немає нічого екстраординарного, нічого дивного. Тим більше, що Україна завдає удари по законних цілях. І, власне, росіяни мають згадати, як вони почали виносити самі термінали нової пошти, перш ніж жалітися на те, що у них палають логістичні центри Wildberries. Я думаю, що Україна намагається своїми діями серед цього, ну, серед, крім досягнення військових цілей, показати Трампу, що ситуація фактично опиняється в тупіку і що Трамп має застосувати свої здібності миротворця, про які насамперед знає лише він, для того, щоб добитися певних змін і певних зрушень. І це, ну, серйозний крок. Наскільки це буде реалістично на сьогодні, я поки не знаю, але вважаю, що Україна має максимально комунікувати із нашими європейськими партнерами. Для мене, наприклад, дуже показово, що Нікушор Дан, який на початку червня в інтерв'ю BBC президент Румунії заявив таку дивну фразу, що, мовляв, якщо Росія б'є по Україні, то вона не має зачіпати Румунію, а тепер він бравурно звітує про вже другий шахет, збитий румунськими F-16 над територію Румунії. І це, ну, по-перше, зміни в підходах самої Румунії, а по-друге, це зміни в підходах НАТО. І вони ухвалили рішення на саміті в Анкарі, що можна збивати відповідні безпілотні об'єкти. Я не знаю, чи готові вони збивати російські військові літаки, але в будь-якому випадку це ситуація, яка, ну, як на мене, потребує певних і серйозних зрушень і серйозних безпекової оптимізації для НАТО. А Україна зі свого боку має показувати приклад і ділитися досвідом з нашими партнерами.
1: Так, ну і тепер, власне, під похорони приблизно, я розумію, що так це цинічно складати, знаєте, в одне речення, але менше з тим. Є ж напрацьований законопроект Лінсі Грема і Блюменталя про як вони називали, пекельні санкції, вторинні мита, зокрема. Так от, є інформація про те, що демократи дали зрозуміти колегам-республіканцям, що проголосують за пакет санкцій проти Росії. Ну і відповідно далі там будуть певні зміни, йтиметься не про 500, а 100% мит. Звузили сферу застосування законопроекту, але навіть Дональд Трамп висловлювався про те, що ну, оцей спадок Лінсі Грема у вигляді його законопроекту, який мурижили там понад півтора роки, ну, напевно, як в пам'ять про такого визначного американця, його треба ухвалити. Фішка в чому, що, можливо, саме ухвалення – це ж ще не проблема і для Росії, і для Ірану, але саме по собі навіть ухвалення законопроекту, а там, наскільки я розумію, буде передбачено, що президент особисто запроваджуватиме мита або зніматиме ці самі мита. Це якраз ще один важіль в руки Трампу і вже в цей момент від Конгресу?
8: Ви знаєте, пане Павле, ситуація в тому полягає, що Трамп поводить себе в випадку законопроєктом Грема і Блюменталя як політична тварина, достатньо цинічна політична тварина, тому що він, за моїми спостереженнями, абсолютно не хоче запроваджувати санкції проти Росії, і це невеликий секрет. І тому він намагається притягнути до них санкції проти Ірану. Тут навіть не зменшення там того, наскільки будуть потужними санкціями, так би мовити, зменшення санкційного тиску. А те, що це держави, з якими Сполучені Штати перебувають в різному форматі відносин. Якщо вони з Іраном перебувають в стані воєнного конфлікту, то з Росією, ну, є дипломатичні відносини, є постійні якісь контакти. Тобто зводити дві держави подібні, ну, в такий законопроект, мені видається не дуже добре. Але мета виправдовує засоби в політиці, і тому треба ухвалення цього закону, якщо воно буде ухвалено зараз до серпневих канікул, а потім вже, знаєте, Конгрес повернеться після канікул вже з думками про мідтермс, особливо ті, хто в палаті представників. Тому я думаю, що ми маємо зосередитись на тиску, але виникає інструменти, які у нас виникає питання, які у нас інструментарії для цього, крім роботи посольства. Тому що потужних українських лобістів, ну, я б не сказав, що дуже багато, і смерть Лінсі Грема в цьому сенсі, мені видається, позиція України серйозно підкосила на Вашингтоні. Тому треба, ну, виходить, що робити гучні публічні заяви і закликати до відповідних дій.
1: Так, ну і, власне, повертаючись майже до початку розмови, Росія та Україна – це приблизно чверть усіх зернових, які відправляються в світ. Китай є величезним споживачем, власне, зерна. Далі, Близький Схід є теж величезним споживачем зернових. Африка, там питання голоду, продовольчої безпеки. При тому, що росіяни активно виносять нам можливості для навігації з портів Великої Одеси, але і Україна зараз працює над тим, щоб Росія менше можливостей мала для постачання чого завгодно зі своїх чорноморських портів. Плюс можна вважати, що оці візити на Каспій, ну це лише частина і, можливо, це така трошечки прелюдія чи навіть увертюра по тому, що може відбуватися далі, а там це торгівля Каспійська, Транскаспійська, в тому числі з Іраном. От наскільки глобальність у цієї зернової історії може підштовхувати, ну, в тому числі американців, хоча вони самі є експортерами зернових, вони є експортерами бобових, вони є експортерами сої, ну, але все одно, ну, на всіх вони не написуться, умовно кажучи. Наскільки оця історія може нам зіграти на користь?
8: Знаєте, я думаю, треба чітко для себе зрозуміти, що повторення зернової угоди 22-го року на сьогоднішній момент неможливе. І треба, але Україна має якомога швидше запропонувати власний варіант угоди, який би враховував поняття зернової безпеки і враховував те, що про що нам треба говорити максимально, ну, максимально яскраво. І також, ну, як на мене, це речі, які дуже важливі, тому що ми зараз ще й перебуваємо в більш непростих порівняно з 22-м роком відносинах з Польщею, і головні сухопутні шляхи для українського зерна через територію Польщі, ну, вони, як на мене, перебувають під суттєвою загрозою. Тому від нашої дипломатії потрібні будуть асиметричні, гнучкі рішення. І ми маємо наголошувати на тому, що без українського зерна проблеми світові, вони будуть тільки зростати.
1: Дякую дуже за ваші роз'яснення, дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був директор Інституту світової політики Євген Магда. Говорили і про свіжі заяви президента Казахстану, який, ну от на думку нашого гостя, не стільки навіть ретранслює позицію Сі Цзіньпіна, лідера Китаю, як скоріше Реджепа Таїпа Ердогана, лідера Туреччини. Ну і, власне, безпека у Чорноморському регіоні, зернова криза, яка може початися, тому що зараз, по суті, як Росія намагається заблокувати будь-який експорт збіжжя з портів Великої Одеси, з Дунайських портів так само, так і Україна блокує дуже багато можливостей для перевезень і для експорту вже російської або там краденої в Україні пшениці через порти там Новоросійська і Азовського моря. По суті, це може вплинути в тому числі на продовольчу безпеку країн Африки, країн Близького Сходу, ну і наскільки вдасться використати цей аргумент у переговорах, які, зокрема, заплановані на 28 липня в Сполучених Штатах Америки між президентом Зеленським і президентом Трампом, ну це такий ще один аспект, який можна і треба враховувати. Шановні, будемо підбивати підсумки нашого ранкового голосування. Отож, запитання було таким. Сполучені Штати попередили нас про неприпустимість атак на неросійські судна у Чорному морі. Отож, чи маємо ми дослухатися? Як розподілились голоси? 11,8% обрали варіант про те, що дійсно маємо дослухатися, бо з Трампом ми начебто знову дружимо. На другому за популярністю місці варіант про те, що можливо варто дивитися, щоб раптом не влучити в американський корабель. 21,3%. Ну і дві третини, тобто навіть трошечки більше, 66,9% обрали варіант про те, що ні, не треба дослухатися, бо усе, що йде через Росію, є ціллю для наших ударів. Шановні, вкотре нагадую, що у нас не соціологія, у нас немає науково обґрунтованої вибірки, але ми щиро вдячні всім тим, хто долучається до голосування на сайті radio.nv.ua та в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ну, от у мене на сьогодні все, але попереду на Радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Ми ж з вами побачимось завтра зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Олени незалежних компетенцій. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міської вулиця Аспектриця. Дитина сайті додавлення Mitsubishi Морського Львів. Витрати пального окумінового нацепіння 8,1 км. Викиди СО2 175 грамів на кілометр. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Для довідки.
10: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься виплачується у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
9: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російський диктатор Владимир Путін готує умови для розширення мобілізації в Росії, і крім того, він має намір отримати нових солдатів з Північної Кореї. Про це заявив президент Володимир Зеленський. У своєму зверненні він зазначив, що українська розвідка має інформацію про російські плани на осінь, і миру у цих планах немає. Путін готує умови, щоб розширити мобілізацію, каже Зеленський. Він зазначив, що за неповних 7 місяців цього року до лав російських збройних сил надійшла 221 тисяча осіб, тоді як на втрати росіян у той самий період становили майже 225,5 тисяч. Із них 131 тисяча – це вбиті і майже 93 тисячі поранені. Значна кількість поранень тяжкі, оскільки у росіян тотально погана фронтова медицина, каже Зеленський. Він додав, що Путін готується просто забирати нових росіян на війну. Крім того, Росія співпрацює з Північною Кореєю, щоб отримати нових військових з цієї країни. Водночас КНДР готує передачу пускових установок для балістики. Це загроза не лише для України, каже Зеленський. Він зазначив, що Україна натомість протидіятиме. Глава держави наголосив, що важливо натиснути на Росію разом із партнерами, щоб Москва захотіла припинити війну. Нагадаю, кілька діб тому Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має чітку інформацію про те, що Кремль планує додатковий набір до армії вже у найближчі місяці. За його словами, нова хвиля мобілізації буде досить масштабною. Заморозити війну Росії проти України і повернутись до умов переговорів у Стамбулі 2022 року запропонував російському диктатору Володимиру Путіну президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Свою пропозицію він озвучив як особисту думку і у формі поради Путіну. За словами президента Казахстану, оскільки до нього нібито звертаються за посередництвом, він вважає за потрібне пропонувати конкретний варіант завершення війни. Окремо президент Казахстану озвучив і інші тези, які повністю відповідають риториці Москви. Він назвав українців та росіян братніми народами і висловив жаль із приводу загибелі молодих людей з обох сторін. Крім того, Токаєв припустив, що війна нібито на руку неназваним противникам. Нагадаю, у березні 2022 року у Стамбулі відбулись переговори між українською та російською делегаціями. Тоді Москва вимагала суттєвого скорочення української армії, відмови від НАТО і фактичного закриття перспектив західної військової допомоги. Кремль і надалі наполягає, що будь-які нові переговори мають відбуватись саме за цим сценарієм. Росія може імітувати прагнення миру для зриву санкцій, заявляє міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. У соцмережі X він зазначає, що Росія може спробувати зірвати голосування за пакет пекельних санкцій, який просував покійний сенатор Лінсі Грем. Міністр наголосив, що останніми роками простежується одна закономірність. Вона полягає у тому, що завжди, коли насуваються нові масштабні санкції, особливо з боку Сполучених Штатів, російський диктатор Владимир Путін використовує усі засоби, щоб виграти час. Його улюблена зброя – фальшива дипломатія, постановочні телефонні розмови і несумлінні зустрічі, пише Сибіга. Він підтвердив, що наступного тижня буде розглянуто законопроект покійного сенатора Грема, і у цьому питанні потрібно зберігати пильність. Глава МЗС також зазначив, що Росія може використати маніпуляцію про нібито прагнення миру, щоб цього пакету санкцій не було. Росія може спробувати зірвати його, вдаючи, що піклується про мир, каже Себіга. Він наголосив, що посилення санкційного тиску на Москву не просто своєчасне, воно життєво важливе для протидії російському терору і реального припинення цієї війни. Відомо, що після смерті Грема пакет пекельних санкцій мав уже 60 співавторів, і, як очікується, голосування за нього відбудеться вже наступного тижня. Попередньо це може бути 28 липня, у день, коли буде похорон Грема. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Для довідки.
11: Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти мають право на кредитні канікули, які дозволяють не сплачувати відсотки та штрафи за позиками під час служби. Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків. Для мобілізованих та резервістів канікули діють із першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби – на фронті чи в тилу. Військові за контрактом отримують таке право за умови безпосередньої участі у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО та операції Об'єднаних сил. Якщо військовий брав участь у бойових діях або заходах із оборони хоча б один день, то отримує право на списання відсотків і штрафів. Це право активується із першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби. При цьому для закону абсолютно немає значення, де саме ви несете службу – на лінії фронту чи у тиловій частині. Пільга не поширюється на певні категорії кредитів, зокрема на позики на придбання нерухомості, автомобілів або специфічного енергообладнання, якщо держава вже компенсує за ними відсотки. Також канікули недоступні для іноземців у ЗСУ та контрактників, які жодного разу не залучалися до бойових завдань. Для зупинки нарахувань необхідно надати банку пакет документів від стройової частини. Крім військового квитка або посвідчення офіцера та довідки про проходження служби, форма 5, для контрактників обов'язковим є підтвердження безпосередньої участі в обороні. Це може бути довідка за формою 12 про участь у бойових діях або довідки, що видаються для отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, і мобілізованим та резервістам, і контрактникам потрібно надати витяг із наказу про призначення, якщо у довідці за формою 5 не вказано вид служби, а також свідоцтво про шлюб, якщо пільгу оформлює дружина або чоловік захисника-захисниці.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
12: Підводні камені для Драпатого. Автор Сергій Притула. Волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Притули. Призначення Михайла Васильовича Драпатого на посаду головкома – це, безперечно, чудова новина. Проте призначення на тлі суспільної турбулентності завжди мають багато підводних каменів. Насамперед йдеться про завищені очікування. Зрозуміло, що у Драпатого є своє бачення процесів, є команда і, що важливо, безумовна повага серед військових. Але проблема із мобілізацією за помахом чарівної палички не розрулюється. Стан справ на фронті виключно тому, що на посаду прийшов Драпатий, автоматично не стабілізується. Кадрові перестановки по вертикалі нового головкома займуть час. Час – це те, що може зіграти проти Михайла Васильовича за умов завищених очікувань. Тому я б дуже хотів, щоб ми це усвідомлювали і не тиснули, бо тиску і так буде вистачати. Головком – це не тільки мілітарна посада, але й політична. А там, де політика, там тиск – це перманентний стан справ. Зрештою, найбільший клопіт Драпатого не в цьому, а в тому, що Михайло Васильович занадто порядний, пропускає все через серце. Нагадаю, що Драпатий – один з вкрай небагатьох топ-командирів, хто подавав рапорт про відставку з посади через недбалість своїх підлеглих. Це про совість та відповідальність. Маю сподівання, що виклики на новій посаді та сумління Михайла Драпатого зможуть вживатись разом. Від себе персонально та від усієї команди фонду вітаємо це призначення і зичимо головкому успіху. З Богом! Автор Сергій Притула. Волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Притули.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. слухаєте Радіо НВ.
13: Мої найщиріші вітання усім нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька, і найближчі дві години в ефірі працюватиму я. У нас буде досить багато таких розмов про політику внутрішню і зовнішню у першій годині. Будемо говорити про те, чому протести не вщухають, яка доля інших кадрових рішень. Так, поговоримо, що стоїть також за новими пропозиціями з боку Казахстану. Ми чули про це в новинах. Там Жомарт Токаєв сказав, що пропонує Путіну заморозити війну, там вжив слово «Стамбул 2.0», сказав, що вороги Росії тільки від цих воєнних дій Росії, від війни Росії виграють і так далі. Що це все означає, будемо запитувати у наших гостей. Запитаємо також, до чого готуватися після зустрічі Зеленського із Трампом, яка планується на 28 липня, як реагувати також на прямі погрози ракетних ударів від Ірану після подій на Каспії. Ми також бачимо, що непроста ніч була сьогоднішня. Країна-агресорка в ніч на неділю 26 липня атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59-69 сімома балістичними ракетами «Іскандер-М» С-400, випустила 136 ударних БПЛА типу «Шахет», зокрема реактивних «Гербера» і «Талмаз», інші дрони-імітатори летіли. Повітряні сили повідомляють, що станом на 8:30 було збито, придушено одну керовану авіаційну ракету Х-59, 5 балістичних ракет «Іскандер-М» С-400 і 104 ворожі безпілотники типу «Гербера» і «Талмаз» і дрони різних типів. Також було влучання двох балістичних ракет і 27 ударних безпілотників. На жаль, були падіння уламків, що призвело до постраждалих у Києві, як сказав мер Кличко. Перед цим Володимир Зеленський давав інтерв'ю і сказав, що Росія не припиняє свого терору, не припиняє своїх планів. Він каже, що Росія хоче отримати 30 тисяч військових із КНДР. Також Північна Корея начебто готується передавати Росії нові пускові установки для балістичних ракет. За словами Зеленського, Росія з червня готується у Воронезькій області, аби прийняти вже північнокорейських солдатів. Також він сказав, що вони планують розширювати мобілізацію. Це відбудеться на тлі того, що російська армія за неповні 7 місяців цього року уже мобілізувала 220 тисяч військових. А втрати теж озвучив Володимир Зеленський. Він сказав, що за цей період вони сягнули рекордних 225,5 тисяч, з них 131 тисяча вбитими, ще понад 93 тисячі – це поранені. Також президент торкнувся і того, як Росія передає Ірану супутникові знімки з території країн Перської затоки, зокрема з американськими військовими об'єктами. При цьому є, каже він, чітка кореляція між російськими зйомками об'єктів і ударами іранських сил, як напередодні удар, так і після іранських атак для оцінки цієї завданої шкоди. Тільки 19 і 20 липня в зону інтересу російських супутників потрапили 4 авіабази, 2 в Бахрейні і по одній в Йорданії та Кувейті, сказав президент. І він сказав, що доручив нашій розвідці передати всю цю інформацію нашим партнерам. Американський інститут вивчення війни тим часом пише, що російський диктатор Путін використав останню зустріч із президентом Казахстану для того, щоб виправдати свою відмову, заморозити лінію фронту і ще раз озвучити рішення продовжувати війну. Про це йдеться в аналізі інституту за 25 липня. Токаєв і Путін зустрічалися в Омську в межах так званого російсько-казахстанського міжрегіонального форуму співпраці. Президент Казахстану заявив, що багатьом важко зрозуміти причини, чому війна Росії проти України триває. Він закликав до заморозки по лінії фронту, повернутися до переговорів у стамбульському форматі. Публічно очільник Кремля Не відповів Токаєву, але, за словами його прес-секретаря Путіна, згодом він заявив президенту Казахстану, що заморожування фронту наразі неможливо, оскільки вони там мають досягати якихось своїх цілей на полі бою. Пісков також стверджував, що всі ці бойові дії можуть припинитися негайно, аби Україна тільки капітулювала і прийняла всі російські вимоги. Ці вимоги, як вже нагадує Інститут вивчення війни, передбачають здачу всієї території Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей ще до початку будь-яких перемовин, і це зовсім не гарантує укладення якоїсь мирної угоди. Можливо, про все це буде йтися на переговорах Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Ця зустріч має відбутися 28 липня, як повідомляють нам ЗМІ. Зеленський їде на похорон Лінці Грема, але є такі припущення, що, можливо, там будуть про щось домовлятися, можливо, про припинення повітряних ударів. Але поки що це все тільки чутки, якихось офіційних даних про це немає. Тим часом Україна, як ми бачимо, теж не сидить на місці, атакує російські об'єкти в тилу. Україна, як пишуть експерти економічні,

0: цьому всьому експорті. Основний дохід зараз бюджету російського саме від експорту сирої нафти. І тому, на думку експертів економічних, українських, Збройним силам України, все-таки варто зосереджувати увагу на нафтопереробці, бо це формує дуже величезну частину російського бюджету. Що ж, будемо про все це далі розбиратися з нашим експертом. На зв'язок до нас виходить перший гість. Це Ярослав Божко, політолог, керівник Центру політичних студій «Доктрина». Пане Ярославе, рада вас вітати в ефірі.
1: Вітаю вас.
0: Ну, давайте почнемо із все-таки внутрішньої політики, із якоїсь новинки. Вчора ввечері Олександр Усик сказав, що президента він не збирається, але приміряє на себе посаду міністра спорту. Це просто журналісти, можна сказати, так роздули цю історію, чи ми справді живемо зараз в період, коли країна приміряє нових політичних лідерів?
1: Я би сказав, що це серйозна заява. Тобто, так чи інакше, ми бачили з боку Усика кілька важливих кроків за останні 2 роки, можемо сказати, які говорять все-таки про те, що із великого спорту він буде переходити в політику. Перший важливий крок – це та ідея, що він оголосив вже про невдовзі закінчення своєї спортивної кар'єри. Друге, це те, що він збирається відмовитись від усіх поясів, тобто, щоб їх далі не відстоювати, ну і по логіці залишитись таким непереможеним чемпіоном, так, а вже інші молодші нехай там претендують на його статус, але не в поєдинку з ним. І другий фактор – це такий більш політтехнологічний, але те, що він захистив дисертацію. Да, це все говорить, насправді, частково про такий акуратний рефреймінг іміджу, так, пошук нових контурів. І цілком ймовірно, що там ним розглядається політика. Чому міністр спорту для мене особисто ще відкрите питання? Але, як на мене, насправді тут може бути історія про те, що Усик наразі не збирається активізувати якусь там історію про те, що він іде окремою командою, що от він там буде конкурувати з Зеленським чи з кимось. Але він, я думаю, можливо, хоче таким чином спробувати. Так, спробувати політику через крісло, яке принаймні має стосунок до сфери, яка вже йому точно ідеально знайома.
0: Якщо ми говоримо зараз про внутрішню політику і про ці кадрові претензії, перестановки, ми бачимо, що не вщухає картонковий протест, розходитися він не збирається. Але, як ви думаєте, є такі припущення, що якось наступного тижня він має щось трансформуватися. З одного боку, активісти хотіли відставки Сирського відставили, повернути Федорова поки не повертають, але частково якісь вимоги людей задоволені. Тепер вони вимагають відставки інших посадовців, зокрема Віталія Кіма. Що ви скажете про це? Люди відчули, що можуть дотиснути одне рішення і тепер будуть чекати інших?
1: Ну, я думаю, що це така спроба, по-перше, зробити протест більш глибоким, тобто інституалізувати його певний зв'язок з іншими середовищами в суспільстві, ну, наприклад, умовно, з ветеранським середовищем, яке, ну, вже вкотре критикує ідею призначення на посаду міністра ветеранів не ветерана, тобто людина, що не служила, не брала участь в бойових діях. Тут я думаю, що це, по-перше, ми обов'язково побачимо щось інше. Тобто протест в цій формі, в якій він тривав перший тиждень, він не може довго тривати. Він або дійсно сам по собі розмиється по цій інерційній формі, так, тому що вона дійсно була така тимчасова, реактивна, або він інституалізується в більш постійне, стабільне явище, в якого буде, умовно кажучи, оргкомітет, будуть якісь свої чати, де люди організуються, збираються на акції. Можливо, вони будуть не тільки на площі Франка, а шукати якісь інші об'єкти для пікетування, і будуть вже формувати якийсь консолідований список вимог. Так? Це буде говорити про інституалізацію протесту. В такому разі вони зможуть, як протест, існувати довше. Якщо протест не інституалізовується, то він є таким, ну,

0: своєрідним затухаючим коливанням. І оцього, я думаю, якоюсь мірою учасники протесту, вони хочуть не допустити, щоб він став тим затихаючим коливанням, тому що, наприклад, ідея повернення Федорова на посаду, вона може там через затухання цього протесту, власне кажучи, і не реалізуватися ніколи.
1: Про Федорова на посаді посол Євросоюзу Катерина Матернова, вона дипломатично так сказала, що не коментує кадрові рішення в Україні, але все-таки висловлює жаль через відставку Федорова і його команди. Якщо ми бачимо, що дипломати говорять, в принципі, отак настільки прямо, це вже якесь попередження для Банкової. Також ми бачили, як міністр оборони Італії публічно запрошує Федорова до Рима своїм радником. Це ж теж... Це жест поваги просто з боку Заходу, чи от такий сигнал владі в Києві, що дивіться, кого ми поважаємо, кого ми насправді цінуємо?
0: Ну, дивіться, взагалі не прийнято у Заходу, скажімо так, коментувати кадрові призначення. Це все-таки питання вважається суверенним. Да, і це не тільки стосується України, це стосується інших країн. Тобто, ну, це не дуже припустимо в західному дипломатичному такому тоні критикувати кадрові призначення у внутрішній політиці іншої країни. Але якісь ось такі жести поваги і спроби донесення сигналів, вони часто Заходом використовуються. Тобто це говорить принаймні про велику увагу до фігури Федорова, до спроби якимось чином її політично підтримати. Тобто дати сигнал, ну, я думаю, передусім не владі, а українському суспільству, про те, що this is a good guy. Типу.
1: Сам Федоров, він же ж розуміє, що він не повернеться вже на посаду міністра оборони, і тому що оця от зустріч президента із Хмарою, із Драпатим, це вже було так показово і, можливо, показова відповідь Федорову.
0: Ну, розумієте, тут найголовніша проблема в тому, не в тому, чи він розуміє, чи не розуміє, тут ситуація в тому, яка в нього є альтернативна політична конструкція. Тобто, Федоров перейшов в Рубікон, і далі, умовно кажучи, він поставив себе в ситуацію, де він або повертається, незрозуміло як, невідомо як наразі. Може дійсно через протести, але для цього протестам треба кратно більший масштаб, да, інша якась політична властивість. Тому що в цьому форматі, який є зараз, протести можуть тривати хоч вічність, і вони вже більше рейтингів у Зеленського не відколють. Вони не є якоюсь там смертельною отрутою для Банкової наразі. Якщо Федоров, умовно кажучи, переходить в Рубікон, то от це історія про те, що або так, або ніяк. Вона його поставила в таке становище, тому йому треба шукати способів побудови іншої політичної стратегії, на випадок, якщо це не відбудеться. Тому що вся його кар'єра і політика, і державна діяча, вона залежить від можливості збудувати таку стратегію.
1: Зрозуміло. Володимир Зеленський, коментуючи і інші посади, він сказав, що Рустем Умєров залишається працювати в РНБО, відповідатиме за міжнародний напрямок, за переговори, за програму Фрея, а Клименко куруватиме силовий блок. Як ви це зрозуміли, як ви це оцінюєте? Це якесь подвоєння впливу РНБО чи таке намагання дипломатично влаштувати на роботу всіх звільнених?
0: Ну, це насправді специфічна ситуація, яка є просто, власне кажучи, випадковістю. Тобто, не планував президент, що Клименка доведеться кудись переносити. І підсумку Клименка не було куди перенести, його перенесли в РНБО. От, в даному випадку, на жаль, Клименко був, по суті, я більш ніж переконаний, без якоїсь задньої думки, використаний владною командою, але через скандальність самої ситуації, ось така з ним відбулася оказія, що його ніби як нікуди діти. При тому, що це не є результатом якихось там політичних чи управлінських промахів Клименка. Ось так склалась політична конструкція. Для мене особисто ця ситуація з РНБО не зрозуміла, але от РНБО давно перетворено на таку гавань, знаєте, мовно кажучи, запасних кадрів, да, тих, кого вже відставили. Ну, пригадайте, знову ж таки, пригадайте ту саму історію з Даніловим, так, де і з багатьма іншими політиками. Да. На РНБО потрапляли зазвичай не від хорошого життя, тому що не були дати готові цій людині якусь іншу посаду. Тобто це таке тимчасове бюро. Далі там можна просидіти як 5 років, так і залишитись там лише на 3 місяці. Просто найголовніша проблема РНБО в тому, що це не того ж типу впливу політика, якої, власне кажучи, категорії туди часто політики потрапляють.
1: Володимир Зеленський зараз ж їде до Сполучених Штатів, буде там не один день перебувати, ймовірно, там буде теж йтися про всі ці перетрубації, можливо, говоритимуть і про того, кого у Вашингтон відправити послом.
0: Ну, так чи інакше будуть говорити про це, але після цієї конструкції, де Свириденко не їде послом, не зовсім зрозуміло, кого взагалі туди відправляти. Тобто не було наразі інформації про якісь інші кандидатури, окрім Свириденко. А це означає, що наразі там залишається все, як є, да? Бо в дипломатичному сенсі пошук кандидатур на такі стратегічні напрямки – це взагалі надважке питання, окрім того, якоюсь мірою взаємини із США, вони підстраховані тим самим Рустемом Умєровим, який там має певні зв'язки в Сполучених Штатах. Але він просто не займає посаду посла. Тому я думаю, що цілком імовірно, ми ще якийсь час кандидатури саме нового посла не побачимо, бо кадрова лава дуже коротка.
1: Дуже коротка, але це дуже важливо для нас. У нас немає там багато часу, щоб дуже розкачуватися довго. Також Володимир Зеленський, говорячи про там взаємини з Трампом, про те, що чого чекати, він в інтерв'ю цій Лорі Лумер сказав, що готовий підписати угоду про завершення війни хоч в овальному кабінеті, хоч у Мар-а-Лаго. Це і все залежить типу від Трампу. Це такий пас на самолюбство знову Трампа.
0: Так, ну це якоюсь мірою сигнали, які Україна дає останні півроку, про те, що ми відкриті до будь-яких сценаріїв завершення війни, що місце не має значення підписання, да, аби це лише не була Москва і країна-сателіт РФ. І що угода, да, будь ласка, готові підписувати. Але це, знову ж таки, гра в гру, яку зараз не може зіграти Москва. Тобто немає там у росіян зараз опції так вільно виходити з пропозиціями про переговори, як це може робити Україна. Росія зараз знаходиться в стані, ну, стагнації відносини з США, і той медовий місяць, який увінчався Анкоріджем, давно для російсько-американських взаємин закінчився.
1: Пане Ярославе, дякую за коментарі. Політолог, керівник Центру політичних студій «Доктрина» Ярослав Божко був в ефірі Радіо НВ. Далі в нас новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні спростили процедуру залучення грантів та отримання пільг для захисників-підприємців. Відтепер отримати офіційний статус ветеранського бізнесу можна всього за кілька кліків на порталі «Дія» без жодних паперових довідок. Цей статус є ключовим інструментом для масштабування власної справи. Він відкриває доступ до спеціальних державних грантів, участі у пільгових програмах кредитування та податкових переваг. Оформити статус можуть як ФОПи-ветерани, так і компанії, де усі засновники та бенефіціари мають статус ветерана війни. війни. Головна перевага сервісу – повна автоматизація. Вам не потрібно доводити свій статус документально, адже система самостійно перевіряє дані у державних реєстрах. Щоб отримати статус ветеранського бізнесу онлайн, спершу авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису. Перевірте свої дані, які автоматично підтягнуться із реєстрів, та підтвердьте відповідність умовам програми. Після цього перегляньте сформовану заяву та підпишіть її своїм цифровим ключем. Рішення про надання статусу та офіційний електронний витяг надійдуть у ваш особистий кабінет на порталі та на електронну пошту одразу після автоматичної перевірки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська дедалі активніше посилюють охорону логістичних маршрутів після українських ударів. Це потребує додаткових ресурсів. Мобільні вогневі групи росіян – геніальний спосіб Сил оборони України відтягнути ресурс росіян з фронту. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, зараз російські військові переважно пересуваються колонами до 5 автомобілів, включно із вантажівками. Кожну таку колону супроводжують від 1 до 3 мобільних вогневих груп. Андрющенко зазначив, що лише цього тижня в напрямку Донецька щодня фіксували рух від 30 до 50 вантажівок, дещо менше транспорту рухалося в напрямку Бердянська. Крім того, під посиленою охороною перевозять і бензовози. Шалений ресурс зі спірною результативністю. Так Андрющенко оцінив цю тактику окупантів. На його думку, необхідність виділяти значні сили на супровід колон стала одним із наслідків українських ударів по російській логістиці. Як відомо, останніми днями Сили оборони України активізували удари по військовій логістиці та військово-економічних об'єктах Росії. І офіційно спростував чутки про свої політичні амбіції екс-чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик. Спортсмен запевнив, що не планує висувати свою кандидатуру на посаду президента України. За останніми даними опитування соціологічної групи «Рейтинг», за Олександра Усика на гіпотетичних президентських виборах готові віддати свої голоси 5,9% респондентів. З цим показником спортсмен посів п'яте місце серед усіх потенційних кандидатів. Усик запевнив, що реальний рівень його підтримки міг би бути і вищим, чим, якби він мав реальні наміри йти у політику. Таким чином, титулований боксер поставив крапку в обговореннях щодо своєї можливої участі у майбутніх президентських виборах. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники –
8: про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
9: Оцифрування трудових книжок українців продовжується. Як і раніше, відомості з паперової трудової книжки можна подати для внесення до електронної системи. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Паперова трудова книжка і надалі може використовуватися як документ, що підтверджує період роботи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Про продовжуємо наш ефір, продовжуємо говорити про великий якийсь дипломатичний рух довкола можливих переговорів. Токаєв пропонує заморозити війну, Москва зображає готовність домовлятися, Вашингтон каже, що треба якісь нові ідеї шукати, Зеленський летить на зустріч із Трампом. Що все це означає, чого чекати? Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, слава Україні!
10: Доброго ранку, пані Інна, героям слава!
1: Ну от ми бачимо, як Токаєв приїжджає до Путіна, розсипається в компліментах Великій Росії, каже, що природа війни йому зовсім не зрозуміла, пропонує швидко заморозити, йти до Стамбула 2.0. Він справді не розуміє, хто на кого напав, чи просто озвучує Путіну те, що той хоче чути. Дуже показова фраза, коли Токаєв каже, продовження війни на руку супротивникам Росії, тобто його зовсім не хвилюють там окуповані міста, загиблі українці, а тільки те, щоб Росії не стало гірше, ми правильно розуміємо. І як тепер Казахстан можна сприймати нейтрально, чи я до якихось інших висновків прийшла?
10: Ну, якщо брати до, точніше дивитися на це через призму теорії міжнародних відносин, і дві ключові школи є, це ліберальна, яка базується на цінностях, на те, що потрібно розрішувати конфлікти шляхом дипломатії. Є політичний реалізм, постулати якого є те, що міжнародні відносини – це є анархія, є актори, які досягають своїх цілей, накопичуючи силовий потенціал і потім застосовуючи його. І, звичайно, якщо дивитися з точки зору політичного реалізму, то тоді складається така картина. Росія занадто велика за розмірами і ресурсами, і України немає шансів перемогти, то Україна має підкоритися у цій брутальній силі, а вбивство, захоплення, несправедливість, воно не має значення, бо так світ побудований, ну, дарвінійський такий світ. Але питання в тому, що це моделі міжнародних відносин, і так воно не працює 100%, тим паче в 21 столітті, і нам на допомогу прийшли в 22 році ті країни, які і ті країни, які вважали, що це несправедливо, що це руйнує руйнація міжнародного світопорядку, і ті, які боялися, що Росія буде наступною і краще допомогти Україні і ціною життів українців, але відтермінувати цю загрозу. От, власне, я думаю, що Токаєв намагається гратися з Путіним, оскільки з одного боку, зрозуміло, його країна зменшила залежність від Російської Федерації, вона намагається маневрувати і бути ближче до Заходу, але найголовніше ближче до Китаю, який урівноважує російські ці амбіції. Ну і, звичайно, Токаєв розуміє, що роль Росії як силового фактору в регіоні зменшилася, і тому ну, Москва мало що може зробити боляче цим країнам колишнього Радянського Союзу. Ось тому я думаю, що це просто політичний реалізм, а не аж ніяк не потурання Путіну і там намагання якось реалізувати його інтереси. Ну, те саме, до речі, така сама позиція і у американців. Вони досі виходять з того, що Україна замаленька. Да, ми досягли великих результатів, ми перевищили всі очікування, але ми не можемо зруйнувати Москву, і як нацистська Німеччина, Росія не може бути окупована і денацифікована. То краще зупинити її десь по лінії зіткнення. Ось, мені, чесно кажучи, дивно, коли Марко Рубіо, найбільш розумна людина в адміністрації Трампа, розповідає про пошук якихось нових ідей. Ну, ви знаєте, якщо є кубики, ну, це такий жарт, він трохи, можливо, не дуже дипломатичний, коли є слова, точніше, букви ДУПА, то слово «мир» з них не можна вибудувати. Але він грається в цю гру, оскільки Росія ядерна потуга, і з ній треба розмовляти. І друге, що Росія, з точки зору американців, може бути корисною і на Близькому Сході, в іранському питанні, і можна Росію відтягнути від Китаю, оскільки зрозуміло, що для цієї адміністрації, та й, в принципі, будь-якої американської адміністрації, протиборство з Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні є принциповим. Тому ми маємо дивитися серйозно, тверезо. Підстав для того, щоб дипломатично розв'язати наші глибинні суперечності з путінським режимом і плебсом російським, 80% яких підтримують знищення України, немає. Тому нам треба готуватися для подовження конфлікту, і допомагати силам оборони нищити в Москві не лише Wildberries, але багато інших системних об'єктів, які просто зроблять неможливим продовження цієї війни. Дипломатія тут безсила.
1: Ну, коли Рубіо каже про пошук нових ідей, це для нас все-таки хороша новина, що Вашингтон нарешті розуміє, що Україні не можна нав'язати російські умови, чи навпаки, оці от потрібні нові ідеї має нас насторожувати, тому що під новою упаковкою нам можуть запропонувати ту саму там відмову від території і гарантії якісь для Росії.
10: Ну, що б вони там собі в Білому домі не пропонували, вони втратили важелі впливу на нас. Бо давайте згадаємо, що на початку широкомасштабного вторгнення адміністрація Байдена почала нам постачати зброю спочатку трохи, там джавеліни і стінгери, потім масовано, і вони мали можливість нам забороняти щось робити. На початку війни нам забороняли бити західною зброєю по Криму, хоча ніхто в світі, окрім Північної Кореї, Ірану, не визнавав Крим російським. Але після того, як ми почали використовувати нашу зброю і не відбулося Третьої світової війни, в адміністрації Байдена вирішили, це нормально. Потім те саме відбулося з справжньою російською територією, де ми спочатку українськими засобами, потім і західними почали гатити по їх силам і засобам. От, но ця адміністрація припинила допомогу з першого дня свого приходу до влади. І вона не може щось таке дуже боляче для нас зробити. Звичайно, що ми залежимо від розвідувальних даних Сполучених Штатів, бо це важлива річ, і тут європейці не можуть замістити. Але це не критична спроможність, яку нам би бракувало, якщо б вони це зробили. От, власне, тому, щоб там Трамп не розповідав, якби він безсистемний гравець, він не може досягнути своїх цілей, він не може підкорити українську націю. То питання ж не в Зеленському, що от його треба переконати, і тоді все буде гаразд. А питання в тому, що Зеленський – це обличчя держави, і щойно він зробить якусь помилку. Ми бачили зі зняттям міністра, що відбулося. А я вимі собі, якщо він, не дай Боже, а він, в принципі, і не показує готовності йти на оці компроміси територіальні, якщо б він прийняв таку позицію, щоб було б. Тому, звичайно, що абсолютно немає шансів у цій адміністрації на нас натиснути, і вони нічого не можуть нам запропонувати. Бо так звані гарантії безпеки – це, знаєте, дірка від бубліка. Якщо Сполучені Штати не готові продовжувати свою присутність і бути 100% гарантом безпеки для своїх союзників по НАТО, і вони зменшують свою присутність, і риторика у них постійна така, яка заохочує Росію спробувати п'яту статтю Вашингтонського договору, то що вони можуть запропонувати Україні, яку Трамп сказав, що не має бути якої в НАТО з самого першого дня своєї каденції. Тобто вони не можуть равнозначно щось нам запропонувати. Наприклад, ви відмовляєте від Криму і кількох областей, але я даю вам членство в НАТО, чи такі гарантії, що от ядерна парасолька буде над вами, і будемо накачувати вас зброєю. Ну, цього не буде, він навіть не думає про це. Тим паче, якщо б він навіть і розповідав про такі речі, ми б мали би скептично ставитися. Наприклад, тут остання, це позитивна річ, що він пообіцяв подумати про надання Україні ліцензії на виробництво протиракет для «Петріотів». Але питання в тому, що подумаю, і потім прийнято рішення в Білому домі, а потім проходження доволі розгалужених цих законодавчих актів, це займе 3-5 років. Тобто це не буде через півроку у нас власні протиракети. Я вже не кажу, там ще є нюанси по певних елементах, які виробляють виключно в Сполучених Штатах. Навіть Японія не може наростити виробництво цих ПАК-3, оскільки залежить від постачань, передусім це головки наведення, вони американські виключно. Тобто, в принципі, не можуть вони запропонувати нам щось, або настільки натиснути на нас, щоб ми погодилися, або дякую. Дякуючи такі позиції Вашингтону, європейці схоминулися і почали нам надавати ту допомогу, фінансову, передусім, яку слід надавати для того, щоб ми стримували оцю орду від вторгнення в Європу.
1: Але тоді, чи буде якась конкретика от 28 числа, коли зустрінеться Зеленський з Трампом? Ми, що ми маємо до цього? Ми бачимо повідомлення, що адміністрація Трампа закликає Україну не атакувати танкери у Чорному морі, зокрема, там страждає американський бізнес, як йдеться в ЗМІ. Також ці всі розмови про нові ідеї і, можливо, про якесь повітряне перемир'я може йтися. Що ми будемо мати на виході? Чи знову ну, такі балачки, що ми там ближче до миру, а насправді ніхто нікуди навіть не зрушив?
10: Ну, знаєте, тут ми з вами можемо спекулювати, бо у нас, на жаль, немає даних. В Україні слабке місце, звичайно, це енергогенерація, тепла генерація і передача. І ми не знаємо, наскільки це знищено. Хтось каже 2/3, хтось каже 4/5. І, звичайно, що кацапи накопичують сили і засоби, ракетні системи для того, щоб взимку зробити нам холодомор. І, звичайно, що це є великий виклик. Я не певний, ну, будь-який ідеальний уряд був би не здатний за такий час відбудувати все те, що вони знищили. Ну, я вже не годі казати про той, який був, чи там якийсь ще зараз формується, бо фактично в такому переходному стані. Тому це слабке місце України. Слабке місце Росії – це те, що ми непоганими темпами, починаючи там десь з грудня минулого року, знищуємо їх енерговиробничі потужності, ну, передусім НПЗ. Ось, а зараз перейшли на логістику, і це удар не лише по можливості отримати компоненти для дронів і інших речей, але це також зачіпає пересічного росіянина. Я думаю, ви в соціальних мережах оцей вой кацапів слухали, як там розгоряються блогери, інстаблогерки, блогери. Ось, і вони не розуміють, чому так сталося, вони ж наче не підтримують війну, а от до них прийшло. Але це дуже добре, бо пересічні росіяни мають розуміти, що відбувається 5 років в Україні, вони мають страждати фінансово, вони мають розуміти, що до них може прилетіти. І це дуже добре, хоча є куди розширювати ці удари. І, звичайно, що це тиск на Путіна. Він, в принципі, ну, скоріше за все, після так званих виборів до парламенту російського на вересні буде оголошувати загальну мобілізацію для того, щоб ну, намагатися дотиснути Україну. Звичайно, що це загроза нам. І тому в цих от умовах, скажімо так, що вигідніше Україні? Що ми домовимося про якесь окреме перемир'я, ну, наприклад, далекобійні удари, де ми маємо певну перевагу, да, і ми зменшуємо ресурсну базу російської агресії, але росіяни можуть знищити нашу енергетику. І тут мені складно оцінити, бо, звичайно, це питання резильєнтності української нації, чи готові українці терпіти оцю зиму з якоюсь вірогідністю того, що до літа Росія просто буде неспроможна продовжити цю війну, оскільки не матиме, ну, скажімо так, певних систем, які підтримують цю агресію. Чи вони не готові, оскільки, ну, все ж таки 5 років це триває. І мені здається, це ключовий момент. Далі, якщо ми робимо перемир'я далекобійних ударів, а чи зупинять кацапи вбивати оцю сафарі на людей на Херсонщині? Або кидати каби на Слов'янськ і вбивати мирних людей? Або робити багато чого іншого, що не підпадає під оці далекобійні удари, але, звичайно, вбиває наших цивільних, військових і руйнує нашу інфраструктуру? Де тут може бути якийсь компроміс, чи там якась, ну і наостанок, ну ми ж з 14-го року бачили всі ці перемир'я з кацапами, ну ви знаєте, це їм довіряти себе, не поважати. Власне, хто буде цим гарантом і хто накаже Російську Федерацію за те, що вона порушує якісь письменні домовленості? Ну я вже не кажу, що ми дамо таким чином їм час трохи посилити ППО і трохи відновити свою енергетику і знов заробляти гроші на ринку, де зростає ціна на нафту. Ми ж бачимо, що загруз Дональд Трамп своєю провальною стратегією на Близькому Сході, і Росія користується цим, вони заробляють на цьому гроші, компенсують, ну, фактично те, що ми знищуємо їх НПЗ. Але просто-напросто той темп, який був, якщо ми зупинимо це, ми дамо велику паузу для того, щоб відновити продаж енергії і заробіток для продовження цієї війни.
1: Так, на жаль, про те, що ви сказали, на Херсонщині, на Дніпропетровщині, ми вже бачимо, до Запоріжжя кілька діб не їздять, не курсують поїзди через безпекову ситуацію. Загалом, західні аналітики, ну, кажуть, що Путін панічно боїться оголошувати мобілізацію і тому глушить Україну в тому числі балістикою. Наскільки дієва ставка Кремля отак от перечекати власні проблеми в тилу і на фронті цим ракетним терором?
10: Ні, це ж поясню. Ну, з першого дня це тотальна війна, вона має геноцидний характер. З першого дня вони били і по цивільним об'єктам, і з першого року війни по логістиці, і Українська пошта, і звичайно, Нова пошта, і так далі. Тобто ця війна, яка не має з боку кацапів обмежень, окрім спроможності пробити наше ППО, і окрім кількості тих засобів, якими вони намагаються це зробити. Тому це не є щось нове на п'ятому році війни, що він почав використовувати більше балістики і так далі. Навпаки, ну, мені здається, минулого року було більше масовані удари. Да, вони вдосконалюються, вони винаходять нові підходи, щоб обходити наше ППО. І вони розуміють, що у нас на межі, особливо, якщо ми кажемо про патріоти, от дякуючи Дональду Трампу, що він вліз в іранську авантюру і не може її завершити, і витратив там шалену кількість ракет, як для патріотів, так да, ТАТ, більш дорогої системи і так далі. Тобто це перша історія. Друга історія, ну, звичайно, він не хоче ламати так званий соціальний контракт, хоча для тоталітарних режимів не можна застосовувати слова громадянин Російської Федерації, соціальний контракт, олігархи. Такого не може бути в тій системі, фактично феодальній, яка є в Російській Федерації. Але в будь-якому випадку є умовна домовленість, що росіяни не лізуть в політику, а він їх не чіпає, не кидає в війну. Або там в якісь інші негаразди. Але зараз це критична ситуація для Росії. Він не може втриматися при владі і досягнути, бодай, якихось своїх мінімальних цілей по Україні, якщо він не буде генерувати це м'ясо і не кидати їх на нас. Тому йде і прихована мобілізація, тобто вона ніколи не закінчувалася, просто вона хвилями збільшення-зменшення. І, звичайно, що в нього немає варіантів, якщо він не хоче зупиняти цю війну, немає варіантів, як оголошувати загальну мобілізацію і переформатовувати оцю СВО на Велику Вітчизняну війну 2.0, там, чи 3.0, точніше, бо вони ж наполеонівською першою вважають. Тут боїться він, не боїться, він не може змінити. Ви знаєте, в мене є метафора для Росії. От з Україною, зокрема з Кримом, Росія – це як мавпа, яка захопила кокосовий горіх і не може скрізь грати, витягнути, не може відпустити, бо тупа і жадібна, і не може протягнути, бо грати заважають. От, власне, Путін в такій позиції. Він така мавпа, яка, ну, ми сподіваємося, що ми її прикончимо разом, і потім підуть деколонізаційні процеси в Російській Федерації. Може йти іншою логікою, окрім цієї тоталітарної для знищення власного режиму, самознищення.
1: Запитаю, ви згадали Іран. Ми тут бачимо цієї доби, що минає, Тегеран заявляє про загибель моряка, звинувачує Україну в агресії на Каспію, також погрожує ракетними ударами у відповідь, обіцяє скаржитися в ООН. Наскільки серйозно варто сприймати оці от погрози іранського режиму?
10: Ну, знаєте, як Остап Бендер радив в Лігу сексуальних меншин звертатися, мені здається, та сама історія, бо цей режим брехав, коли збив український літак. Цей режим брехав, що не постачав кацапам дрони. І зараз таке відбувається співробітництво. Тобто, чи маємо ми вірити взагалі про те, що він каже? Чи в них є моральне право щось вимагати в ООН і в інших речах? Бо ми захищаємося, і якщо б не було вторгнення і підтримки Іраном брутального путінського режиму, то, напевно, би і не страждали випадково там якісь моряки чи щось таке інше. Тому нехай вони там розповідають, що вони розповідають, ескалювати вони не можуть. Якщо вони будуть намагатися запускати ракети по нас, ну, я думаю, що перше спрацює американська і ППО союзників, бо хто зна, куди ця ракета летить. Вона буде летіти до... А у них є можливість, бо ракетна система у них доволі потужна. Вона може літати як по близькосхідним країнам, по Ізраїлю, так і по європейським союзникам Сполучених Штатів. Тобто, думаю, що її будуть збивати. Ну і, звичайно, що наше ППО теж буде працювати. Я сподіваюся, що протиракети цього буде. Тому ми маємо ігнорувати її. В принципі, оцей удар в Каспії, мені здається, це додаткове позитивне тло для візиту Зеленського і зустрічі з Трампом. Перше, ви, напевно, в своїх репортажах висвітлювали приїзд до України мага-інфлюенсерки, чи як особи, яка впливає на громадську думку і на Трампа, Лори Лумер. Вона надзвичайно позитивно ставилася до України. І ще дуже позитивно, для мене це важливо, що вона привселюдна вибачилася за те, що вона розповсюджила кацапську пропаганду і що велика кількість трампіанців досі знаходяться під цією пропагандою, що Україна є правою і, ну, я маю на увазі в тому, що вона робить, що вона є християнською, релігійною країною в тому числі, і що Путін, ви знаєте, мені дуже сподобалося, це дуже в американському стилі, що Путін наніс удар по Ісусу Христу, коли був удар по Лаврі. Тобто це важлива річ. І це таке тло, де Зеленському буде принаймні якось в інформаційному плані легше намагатися стримати Трампа від якоїсь критики чи тиску на нього. Тому, мені здається, це абсолютно нормальна річ, що ми почали розширювати географію наших ударів. Це називається горизонтальна ескалація. Бо ми маємо відповідати на те, що Росія має проти нас, веде проти нас тотальну війну, тобто і цивільні об'єкти, будь-які об'єкти, будь-де на території України. Ми маємо відповідати таким чином, і, звичайно, з кожним таким ударом ми робимо світ краще.
1: Дякую, пане Олександре. Олександр Харад, дипломат, директор Центру оборонних стратегій, був в ефірі Радіо НВ. Йдемо на нетривалу паузу, новини і потім новий гість.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
11: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти. освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями, безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення. Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Прискорення постачання ракет до комплексів «Петріот» і запуск спільного виробництва засобів протиповітряної оборони обговорює Україна зі Сполученими Штатами. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Курецький. Разом із тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони Євгенієм Хмарою він провів зустрічі з керівництвом оборонної компанії «Raytheon» з питань сухопутної та протиповітряної оборони. Основною темою обговорень стало посилення українського неба напередодні осінньо-зимового періоду і розширення спроможностей вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Також під час зустрічі сторони зосередились на питанні локалізації виробництва озброєння на території України. Особливу увагу приділили спільному виробництву засобів протиповітряної оборони. Цей напрям президенти України та Сполучених Штатів обговорили під час зустрічі в Анкарі. Американська сторона запропонувала практичні кроки. Уряд України зробить усе необхідне, щоб ця робота розпочалась якнайшвидше, каже Курецький. Як відомо, Україна активно шукає рішення для розширення власного оборонного потенціалу і нарощування засобів протиповітряної оборони. Зокрема, Україна розраховує на підтримку Японії у налагодженні виробництва систем «Петріот» за американською ліцензією. Крім того, президент Володимир Зеленський анонсував нові призначення для захисту неба і визначив конкретні кроки, які мають прискорити реалізацію ключових оборонних ініціатив. У Кремлі відповіли на заклик президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва заморозити війну в Україні. Як заявив речник російського диктатора Дмитрій Пісков, це може статися до кінця доби, але є умова. За словами Піскова, в ході вчорашньої зустрічі представників двох держав Путін детально розповів Токаєву про хід війни, відповідаючи на запитання, як Путін відреагував на пропозицію Токаєва заморозити війну. Речник Кремля відповів, що це неможливо, поки Росія не досягне своїх цілей. Пісков додав, що все може змінитися, все може зупинитись навіть сьогодні, якщо Україна ухвалить певні рішення. Нагадаю, напередодні Токаєв запропонував Путіну заморозити війну і повернутись до переговорів версії «Стамбул 2.0», під час яких, як каже Токаєв, було досягнуто значних результатів. При цьому від нього пролунали і тези з риторики Москви. Зокрема, він назвав українців та росіян братніми народами, а також сказав, що нинішня війна на руку противникам Росії. І понад 250 тисяч людей евакуювали через лісові пожежі у Франції та Іспанії. Влада обох країн намагається стримати вогонь. Як пише Guardian, із центральної Іспанії евакуювали близько 70 тисяч людей, а із Франції втекли 197 тисяч, зокрема десятки тисяч із міста Бордо, відомого своїм виноробним регіоном. Іспанія оголосила загальнонаціональну надзвичайну ситуацію вперше в історії країни через лісову пожежу. Евакуацію у Франції міністр внутрішніх справ назвав, ймовірно, найбільшою мирного часу за всю історію України. Сотні пожежників намагаються стримати вогонь, який підживлюють тривалі хвилі спеки і кліматична криза, однак поки безуспішно. В Іспанії сильний вітер посилює пожежі, а у п'ятницю два з трьох займань злилися в одне. Міністр внутрішніх справ Франції Луран Нуньєс повідомив, що для боротьби з пожежами в регіоні Жеронда на південному заході країни залучили військовий вантажний літак, на додачу до 18 інших повітряних суден. Французький уряд також відправив на боротьбу з вогнем 1500 військових і терміново доправив 1,5 мільйона захисних масок. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Одинадцята 04 на годиннику. Ми переходимо до аналізу ситуації з війною, технологічної дуелі, далекобійних ударів. Антон Міхненко, військовий експерт, виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Антоне, мої вітання, слава Україна.
13: Героям слава, вітаю пані Інну.
1: Ну, ми бачимо, на жаль, цієї ночі росіяни знову атакували українські міста, на Київ летіли балістичні ракети, сили ППО збили там частину із них. Як би ви охарактеризували роботу повітряних сил цієї доби і, власне, оці от терористичні удари Росії?
13: Ну, насправді, я б сказав би так, що якщо оцінювати дії систем протиповітряної оборони наших захисників, то, безперечно, їм вдалося з 7 ракет балістичних збити 5. Це достатньо великий і суттєвий показник. З одного боку, ми можемо засвідчити, що, в принципі, у нас є повна частина ракет, які забезпечують збиття балістичних цілей. З іншого боку, безумовно, це рівень підготовки наших фахівців, наших хлопців систем протиповітряної оборони, які здатні збивати балістичні цілі, достатньо складні цілі для збиття. Це один момент. Другий момент стосовно нанесення ударів. Звичайно, Росія продовжує тероризувати Україну і українців, продовжує бити по різним об'єктам на території України. Ми бачимо згорання на різних містах, в різних районах Києва. Сьогодні зранку бачимо, удар був по епіцентру в місті Кривому Розі. І, тобто, війна триває, і це жахіття війни досі забирає життя наших українців.
1: Я також звертала увагу на те, що вночі писали, що Брянськ і Курськ перебували теж під атакою, повідомлялося про вибухи у Брянську. Там Україна шукала оці системи, звідки вони запускають балістику, чи там якісь інші цілі нас цікавили?
13: Ну, насправді, тут маємо розглядати комплексно. Збройні сили України, коли вони моніторять ситуацію в регіонах, які є прикордонними з Україною, і не лише прикордонними, вони оцінюють повністю інфраструктуру противника, вони оцінюють місця можливих пусків балістичних ракет, місця пусків дронів камікадзе, якими Росія кидає по Україні. Так само і шукають місця оборонно-промислового комплексу, їхні можливості, безперечно, і знищення тих об'єктів, які працюють на оборонну промисловість Російської Федерації. Тому це комплексні заходи, які тривають і проводяться по регулярній основі Збройними силами України і всіми розвідувальними структурами, розвідувальними спільнотами в Україні. Тому це, скажімо так, пошук тих місць, тих точок, скажімо так, нанесення, по яким буде наносити шкоду Російській Федерації, його спроможності вести бойові дії надалі.
1: Попередній удар буквально там був у п'ятницю теж по столичному регіону. Після ракетного удару от під Києвом асоціація «Армада» заявила, що це була не виставка, а практично закрита демонстрація засобів РЕП, РЕР, РЛС, перехоплювачів, локацію якої розсилали лише перевіреним учасникам. Офіс генпрокурора, як ми пам'ятаємо, вручив підозру організатору за проведення заходу на 300 людей без погоджень із військовими. І що ви про це все думаєте? Тому що зараз у нас так, бум оборонних технологій, виставки, стартапи, дрони. Україна намагається якось йти вперед, протистояти Росії. Але як знайти оцей баланс, щоб і оборонку розвивати, і не наражати людей на небезпеку, як це сталося під Києвом?
13: Так, це достатньо болюче питання. Насправді, виробники... Вони працюють на оборонку, вони працюють на Збройні сили, на Сили оборони України, але їм цікаво в тому числі розумітися, чи їх вироби конкурентні, їм цікаво розумітися, як їхні вироби сприймають наші партнери, які перспективи розвитку цього озброєння є всередині України, і, можливо, для розвитку цього озброєння за кордоном. Тобто їм в будь-якому разі от такі от заходи, я їх розумію, розумієте? Тобто я їх розумію, що заходи, де от такі от проводяться демонстрації, вони потрібні. Вони дають можливість виробникам розуміти, як то кажуть, температуру по палаті, розуміти, куди вони рухаються, чи правильно вони рухаються, в потрібному напрямку, чи десь щось вони відстають, когось, хто, інший виробник десь інше рішення реалізував, наприклад, при створенні РЕБу, РЕРО або НРК. Я це розумію. З іншого боку, ми прекрасно розуміємо іншу ситуацію, ще війна, ми в цих умовах війни постійно перебуваємо, і всі прекрасно знають, і ВПК, і колишнє Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерство оборони, де інші всі силові структури постійно говорять і кажуть про те, якщо ви хоч хочете щось показувати, це безумовно потрібно дотримуватися всіх необхідних умов без заходів безпеки. І потрібно зараз, на даний момент, щоб всі наші структури, відповідальні структури, в тому числі Офіс прокурора, вони проаналізували цю ситуацію, і Служба безпеки України проаналізувала ситуацію, де це було, ці заходи безпеки не були дотримані, чому про неї дізнався ворог, чому сталося така, те, що сталося, насправді, такі трагічні події. Але, знову ж таки, це не знімає відповідальності з організаторів, і організатори, ну дивіться, будемо відверті, що такі от заходи періодично по Україні десь проводяться. Навіть цивільне населення і не знає про те, що воно проводиться. Вони проводяться в якихось облаштованих для цього місцях, намагаються принаймні це робити. Не завжди це відбувається так, як хотілося б, але тим не менш. Заходи проводяться, тому що це потрібно виробникам. І потрібно державі для того, щоб держава знала, де що і виробляється у нас. Тому що іноді виробники щось роблять, щось пропонують, і не всі структурні сили оборони знають, що там, наприклад, той виробник робить те, що їм необхідно якраз, а не те, що вони вимушені десь закуповувати за кордоном. Тобто це, з одного боку, це потрібно, з іншого боку, потрібно дотримуватися всіх необхідних заходів безпеки. І наголошую, вони проводяться, але не всі про це знають. Значить, якщо не всі про це знають, значить, інші структури, які проводять ці заходи, безумовно, дотримуються всіх необхідних вимог. І з точки зору інформування учасників заходу, і стосовно часу проведення, інформування стосовно місця проведення, взаємодія безпосередньо з Збройними силами, з Міністерством оборони по цим достатньо таким важливим питанням, щоб люди, які приходили на такі заходи, були переконані в тому, що ці заходи безпеки дотримані. Якщо сталося так, то це може бути різні причини. Можливо, хтось поділився цим лінком по місцю проведення заходу з безвідповідальною особою, бо, відверто кажучи, поганою людиною, скажімо так, ворогом народу, ворогом українського народу з Російської Федерації. Ця інформація витікла на територію Росії. І потім її скористалися і використали безпосередньо при нанесенні ударів. Потрібно розбиратися і встановлювати, я думаю, що слідство має встановити причини того, чому це все сталося конкретно.
1: Так, і на жаль, чи будуть зроблені правильні висновки, тому що кожного разу, коли це стається, це, ну, якби повергає в якийсь шок.
13: Абсолютно вірно. Запитаю
1: про те, що ми чули ось буквально зараз в новинах. Прем'єр Корецький разом із Хмарою провели переговори з оборонним гігантом Raytheon щодо прискорення постачання ракет до Patriot і, як нам повідомляють, запуску спільного виробництва ППО безпосередньо в Україні. Що скажете про це? Наскільки реально розгорнути такі потужності та ще й оперативно у нас?
13: Ну, насправді, ми маємо до цього підходити системно і виважено. І особливо зважаючи на те, що у нас є, триває війна. Я переконаний в тому, що в нас в Україні потужності для організації виробництва є. Ми можемо їх організувати. Тобто, якщо збереться за це питання держава, то держава на це потужності знайде. Це перший момент. Другий момент, держава, знову ж таки, має зважати на всі моменти, пов'язані з безпекою, які ми щойно з вами переговорили, для того, щоб місце можливого збирання цього озброєння не було відомо нікому, або відомо лише обмеженої кількості людей. І наступний момент, третій, ми маємо теж всі розуміти, що цей процес організації виробництва ракет протиповітряної, протиракетної оборони в Україні, це процес, скажімо так, не завтрашнього дня і навіть не сьогоднішнього дня. Це не означає, що у нас, умовно кажучи, от сьогодні ми підписали договір, сьогодні зустрівся прем'єр-міністр з міністром оборони з представником компанії Raytheon, а і завтра у нас починають вже збиратися на якихось виробничих майданчиках ракети Patriot. Ні, так воно не буде, розумієте? Тому що коли навіть по ліцензії надається можливість Україні виготовляти ці ракети, то виробник в Україні має відповідально ставитись, і та країна, яка надає, точніше, та компанія, яка надає цю ліцензію, має переконатися в тому, що будуть дотримані всі необхідні процедури в контексті збирання і отримання кінцевого продукту. Тобто вона має відповідати, що в Сполучених Штатах можливостям збиття ракет, так само в Україні, якщо буде виготовляти, так само могла відповідати тим самим параметрам і якостям. Тобто це такий процес складний. Четвертий момент, ми маємо теж розуміти, що це не означає, що ракета буде повністю збиратися в компонентах з України чи щось таке. Спочатку буде якась крупновузлова збірка, тобто будуть окремі компоненти, постачатися з Сполучених Штатів, можливо, з країн-партнерів, які також виготовляють ті інші компоненти. Тобто буде створюватися певний ланцюжок постачань для того, щоб збирати цю ракету в Україні. Створення цього ланцюжка постачань – це теж не, кажемо так, діяльність чи проєкт одного дня. Це теж тривалий процес. Звичайно, ми в війні, дуже гарно, що держава в цьому процесі, що держава цьому допомагає, і це буде, знову ж таки, сприяння держави організації цього всього ланцюжка постачань. Але, знову ж таки, навіть там за умови допомоги держави, це не означає, що це буде завтра-післязавтра. Нам оптимістично хотілося б, щоб все до кінця року це вже було організовано. Я думаю, що і українська влада на це і зосереджена. Але подивимося, як воно буде на практиці. Я думаю, що в кращому випадку це може бути наступного року.
1: Ну, так, будемо чекати якихось повідомлень, будемо з вами, звісно, це все ще обговорювати. Тепер запитаю про те, чим займалися Сили оборони минулої доби. От ми бачимо повідомлення про те, що Україна дістала іранське судно з військовим вантажем просто в Каспійському морі. Крім кораблів, там потрапив і ракетний катер Росії під удар. Як саме наші Сили оборони дістали ці цілі?

0: Точно, яким чином це відбувається, з часом ми дізнаємось. Я думаю, що так, тому це, скоріш за все, це дуже круто, насправді, і історія, вона засвідчить і покаже, що українці достатньо такі розумні люди, що винахідливі і можуть знаходити різні способи для того, щоб дізнати ворога в будь-якій точці планети. З точки зору, чи вплинуло воно потім на використання цієї артерії постачання озброєння з боку Ірану до Росії і навпаки з боку Росії до Ірану, тому ми теж не маємо виключати це, тому що Росія також допомагає Ірану на поточному етапі. Я думаю, що це в будь-якому разі має певний вплив, тобто вони мають просто вже, це не означає, що вони припинять поставки, ще не означає, що вони не будуть використовувати цей логістичний маршрут, але вони будуть зважати, що українці можуть до них дотягнутися. Це вже важливо для нас, а для них це означає, що вони повинні будуть шукати нові засоби захисту своїх надводних суден на території Каспійського моря, відтягувати засоби протиповітряної оборони, створювати якісь вогневі групи на бортах цих корабелів для того, щоб забезпечити безпеку. І розумітися, що сьогодні один надводний корабль, одне судно, завтра може бути друге, третє. І ми знаємо, що Каспійське море, воно достатньо там закрите море, і постійно там створювати нові кораблі, це теж нові суда для логістики, для транспортування вантажів, це теж певний проміжок часу і фінансовий ресурс. Тому, безумовно, воно вплине. Сказати, що воно просто перерве цю артерію, я думаю, що ні, вони будуть використовувати цей маршрут надалі.
1: Ми також бачили, як Україна дотягалася, крім складів Wildberries, і до Енгельса, до штабу 22-ї дивізії стратегічної авіації. Також в Кірові ракету флагмінгу рознесли там цех заводу Авіатек компанії концерну «Алмаз Антей». Ми можемо з цих всіх повідомлень робити таке припущення, що «Фламінго» стає нашою головною такою далекобійною зброєю зараз?
0: Ну, на сьогоднішній момент це один із ключових інструментарій, який нам дозволяє бити вглиб території. Другим інструментарієм, безумовно, є дрони, безпілотники, які також літають на глибину більше, ніж навіть «Фламінго». Але ми маємо зважати на те, що будь-яке озброєння має вдосконалюватись. Сьогодні ми маємо один тип зразка FP5, завтра ця ракета FP5 вже буде мати зовсім інші характеристики. Ми бачимо, що заявлено можливості биття цієї ракети – це близько 2000 кілометрів, але ми поки що не побачили і не маємо конкретного підтвердження, що вони саме на 2000 кілометрів, було 1300, 1200, майже 1500 кілометрів. Тому ми маємо розуміти, що цей виріб в будь-якому разі вдосконалюється. Чому вдосконалюється? Тому що засоби протиповітряної оборони противника також вдосконалюються. Вони теж адаптуються по типу озброєння, вони бачать, що літить ракета FP5, вона достатньо така велика, вона по швидкості, вона те, що поступається крилатій ракеті, хоча достатньо швидко летить, і тому її легко, скажімо так, відносно збити. Те, що вона долітає, це комплекс заходів, які проводяться силами оборони, для того, щоб забезпечити використання цієї ракети ефективно. Це дуже круто насправді. І те, що ми знищуємо такі заводи, такі об'єкти, як той самий завод Авітек в Кірові, це дуже круто насправді. Якщо ми просто оцінимо можливості цього заводу, а цей завод фактично виготовляв ракети для зенітно-ракетних комплексів ТОР М1, М2, це, скажімо так, це конячка об'єктового ППО Російської Федерації, це дуже важливо насправді, тому що чим менше в них буде цих ракет, тим менше в них можливості позбиття будь-яких повітряних цілей, які будуть летіти по території Російської Федерації. Крім того, на цьому ж заводі, ми знаємо, виготовляли і окремі компоненти не лише для ТОР М1, М2, а в тому числі і компоненти для іншого ракетного озброєння, в тому числі для «Іскандерів», для «Калібрів», для Х-101, для ракет Х-59, в тому числі. Що це означає для нас? Безумовно, зменшення їхніх можливостей, зменшення їх потенціалу з виробництва компонентів складових для створення цих ракет. Чим менше в них буде цих можливостей, тим менше вони будуть бити «Іскандерами» і іншим озброєнням по території України. Знову ж таки, ми маємо проаналізувати наслідки цих ударів. Ми бачимо поки що, там був в одному великому цеху потрапила ракета. Наскільки вона порушила повністю весь ланцюжок постачань, які максимально, скажімо так, унеможливлюють їм виробництво, це складно. Щось вони будуть виготовляти, якісь компоненти в іншому цеху, в іншому, скажімо так, стороні цього великого цеху. Але, знову ж таки, це проблема для них. Вони будуть це відновлювати, а нам це полегшення. І це насправді важливо.
1: Так, але якщо подивитися там на цей удар, попередні удари в нас були і по барикадах, і по Кремнію-Л, і по там десь під Москвою, де виробляють мізки для цих

0: Ракет. Удари були, а росіяни, як повідомляє Інститут вивчення війни, тільки за липень використали набагато більше балістики, ракет, ніж там українська розвідка казала, що вони за місяць можуть виготовляти. Як це так?
1: Ну, дивіться, насправді ми знаємо ще іншу інформацію, що росіяни вже тягають зі свого ОНЗ, тобто свого недоторканого запасу, який в них теж так існують, бо вони ж орієнтуються на війну, велику війну, не лише там з Україною, а країнами НАТО, і тому в них є такий підхід, що вони мають десь 30-40% ракет, які в них є, залишати десь на складах. І щоб воно було недоторканним на випадок повномасштабної війни і вторгнення на територію Росії. Тому вони вже тягають звідти потрішку. Це ми маємо це зауважити. Ця інформація є, про це говорили наші спеціалісти-експерти, в тому числі і розвідувальні структури. Інший момент, звичайно, удари, вони ж, нам хочеться, щоб був удар, і він повністю зупинив це виробництво. Ні, дивіться по нам, вони теж б'ють по нам, але у нас теж виробництво триває. Де це дещо уповільнює процедури, процеси деякі, але тим не менш ми все одно відновлюємося і починаємо виробляти те озброєння для того відбиття російської агресії. Так само і москалі. Вони так само намагаються десь щось приховати, десь якісь об'єкти рознести по іншим територіям. Тобто ми маємо теж розуміти, що у них рознесене виробництво. Часто трапляється так, що не на одному виробництві, не одної компанії виробляється ракета від початку до кінця. Компоненти виробляються в одному місці, в іншому місці, на інших оборонних підприємствах, потім вона десь стікається на якийсь збиральний майданчик, збирається і потім вже постачається в Збройні Сили Російської Федерації. Вони теж адаптуються, намагаються приховати своє виробництво. І з нашого боку, головне, щоб ми всі ці нові виробництва і ті відомі виробництва регулярно знищували, щоб вони не мали можливості відновитися. Тому що саме ключове і важливе на цих всіх об'єктах – це високоточне обладнання, це станки, які в Російській Федерації в більшості випадків для виготовлення високоточного зброї імпортувалося раніше за кордону. Чим менше буде цих станків, тим менше в них буде можливості. Ми не можемо гарантувати, і це дуже складно насправді сказати, що після цього удару в них там рознесено станок там піти висівий, і він вже не працює, і вони не зможуть збирати, скажімо так, лопатки для того чи іншої ракети. Не можемо сказати, бо що це достатньо все таємно з боку Російської Федерації. І тому наносити ці удари, знищувати ці об'єкти, знищувати майданчики, де це може бути розташовано на регулярній основі, це дуже важливо для сил оборони і для того, щоб зменшувати їх потенціал. Сказати, що це повністю закриє питання, що вони все, от ми знищили завод в Кірові чи знищили завод в Воткінській, то після цього вони не відновлюють, це складно. Вони будуть шукати інші можливості для того, щоб знову відновити виробництво. Це такий процес гонити, скажімо. Він триває, бо війна.
0: Бо війна, процес гонитви. Володимир Зеленський в інтерв'ю американці Лумер сказав, що вже наступного року Україна матиме дрони з дальністю до 10 тисяч кілометрів. Це, так би мовити, для гарного слівця на американську аудиторію. Наскільки, чи вас теж це якось переконує, вражає?
1: Ну, дивіться, ну, звичайно, як з точки зору там людини, не експерта, то можна сказати 10 тисяч, вау, круто, це, блін, злетів дрон, полетів десь в глибині за Уралом, знищив черговий об'єкт Російської Федерації і все. Нічому приховатися з боку Росії. З іншого боку, є питання технології, скажімо так, фізику ніхто не відміняв. Ми розуміємо, чим далі дрон летить, тим більше в нього відповідно має бути розмір, тим більше в нього мають бути відповідно можливості двигуна, тим більше в нього має бути паливо для того, щоб забезпечити таку, скажімо так, дальність польоту. Якщо це дрон, це одна історія. Якщо це, скажімо так, крилата ракета, вона має бути зовсім інші характеристики. Якщо ми кажемо, скажімо так, про невеличку крилату ракету з бойовою частиною, але з потужним двигуном, яка економним достатньо двигуном, все можливо, якщо ми кажемо про крилату ракету. Якщо ми кажемо про дрон, безпілотник, такий, як ми бачимо FPV-1, там, лютий, то це вже, ну, розумієте, ну, чим більше дальність, відповідно, і лютий має бути в 10 разів більше, щоб він долетів за 10 кілометрів. Тобто, ну, мене трішки це, так скажімо так, ну, я звертаю увагу на це, знову ж таки, намагаюся відноситись як людина, нам хочеться, щоб ми мали будь-які спроможності. Дрон це, чи крилата ракета, або чи там балістична ракета, яка має вбити ворога на його території і якомога далі, щоб в Російській Федерації не було жодного місця, де сховатися чи приховати свої оборонні можливості, взагалі військові об'єкти.
0: У цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський теж казав про те, що Росія хоче отримати підкріплення з Північної Кореї, вже там йдеться про 30 тисяч військових Північної Кореї. Якщо це правда, коли це може статися, і це виходить так, що Кремль, ну, поки що, поки не оголошує мобілізацію, не вистачає резервів, але намагаються, як то кажуть, в лапках петляти, скільки можуть збирати по світу всіх цих найманців.
1: Ви абсолютно праві. Знаєте, тут дійсно ми прекрасно розуміємо, що Путін не хоче зараз об'являти цю мобілізацію, особливо напередодні виборів. Він очікує проведення виборів в Російській Федерації, і після цього можливо використати цю можливість, коли вже вибори пройшли, вже сформовані всі там склади відповідних рад. Дум, скажімо так, в лавках, то після цього вже використати такі елементи, як мобілізацію, і загнати російське населення на війну, священну війну, так звану. Але ж він розуміє, що війна триває, і війна триває зараз, і з його боку він хоче дотиснути нас. В нього в голові оця клямка, що він от-от-от має от тишечки чуть-чуть, і все посипеться. Але ж такого не відбувається вже багато років, але в нього ця клямка в голові досі присутня. Тому він намагається вирішити дві задачі. З одного боку, знову ж таки, в поточних умовах, поки є от, до виборів, продемонструвати якийсь певний результат. Якщо ці 30 тисяч з'являться, то, можливо, вони можуть з'явитися вже, скажімо так, найближчий час, для того, щоб показати населенню перед виборами, що лідер єдиної партії Росії, він все ж таки тримається слово і щось відбувається на фронті позитивне. З іншого боку, він хоче трішечки сповільнити ці темпи, зв'язані з мобілізацією, саме перед виборами, для того, щоб ну, не дестабілізувати ситуацію в Україні, в Росії, вибачаюсь. Але наскільки вони будуть ці 30 тисяч ефективні Північної Кореї, складне питання, тому що ми розуміємо, що ми вже бачимо певний досвід по курській операції, що вони достатньо такі складний ворог Північна Корея. Ці хлопці, вони натреновані, потужні, сильні, вони не вміють воювати ще по лікалам поточної війни, але тим не менш в неї є запал і бажання воювати. І це складно, насправді, протидіяти такому ворогу, але можливо.
0: Я вже тут хотіла, ми вже використали час, хотіла ще сказати, що там йшлося і про ці установки для ракетні установки, які теж можуть поїхати із Північної Кореї до Росії, про які кількості йдеться, ми вже поговоримо у наступній розмові. Я лише слухачам нагадаю, що з нами на зв'язку був Антон Міхненко, військовий експерт. Ми йдемо на новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська сьогодні завдали удару бандероллю по Харкову. Боєприпас влучив у приватний житловий будинок у Слобідському районі міста. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє мер Харкова Ігор Терехов. Спочатку він повідомив про влучання бандеролі у Слобідському районі і зазначив, що інформація про наслідки уточнюється. Згодом Терехов написав, що ракета влучила у приватний житловий будинок. За його словами, внаслідок атаки є поранені, а на місці працюють усі профільні служби. Пізніше міський голова повідомив, що не минулося без жертв, а серед постраждалих є діти. Крім того, внаслідок удару пошкоджено понад 10 приватних житлових будинків. Інформацію про наслідки російської атаки ще уточнюють. Ну, а в Берліні авто в'їхало у натовп на прайді. Як наслідок, щонайменше одна людина загинула і ще 15 учасників параду поранені. Як повідомляє Deutsche Welle, білий фургон зачепив кількох людей під час святкування прайду, який місцеві називають днем вулиці Крістофера. Поліція офіційно не коментує, чи інцидент був навмисним і чи метою нападу справді був прайд. На місці події виявили покинутий білий автомобіль із серйозними пошкодженнями. Мер Берліна Кай Вегнер особисто відвідав місце трагедії. Він назвав те, що сталося, нападом на вільне суспільство. Очільник міста додав, що його думки зараз із жертвами, а також із їхніми родинами та друзями. У суботу на вулиці Берліна вийшли сотні тисяч людей, щоб виступити за толерантність та різноманітність. Кульмінацією стали концерти біля Бранденбурзьких воріт, одного із головних символів німецької столиці. Захід згорнули достроково, приблизно о 22:15. Виступ музичного гурту на сцені перервали просто посеред концерту. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
10: В Україні триває запровадження державної цифрової екосистеми «Мрія». Чверть українських шкіл завершили 2025-26 навчальний рік із державною екосистемою «Мрія», яка створена для учнів, батьків і вчителів. Охоплено близько 4000 закладів освіти в усіх областях України. «Мрія» дає змогу поступово відмовитися від паперових процесів і перейти на цифрову альтернативу. Літо – найкращий час для переходу на платформу. До вересня у шкіл є час навчити колектив та налаштувати систему. Для цього адміністрації шкіл можуть залишити заявку на сайті mria.go.ua. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Для довідки.
3: Стрес і тривогу через війну відчувають не тільки люди. Для домашніх тварин це також травматичний досвід. Вони лякаються обстрілів та гучних звуків тривог, нервують через зміну оточення та метушню господарів. Симптомом стресу можуть бути зміни у поведінці тварини, агресія, надмірна полохливість, псування речей або завдавання шкоди собі, небажання контактувати із господарем або навпаки відмова залишатися на самоті. Зміна харчової поведінки також ознака того, що ваш улюбленець потребує допомоги. Якщо тварина стресує, у неї може бути напружене тіло, здиблена шерсть, видно білки очей. Тварина тремтить, позіхає або облизує носа. Аби допомогти своєму пухнастому впоратися із тривогою, облаштуйте йому затишне і безпечне місце із підстилкою, улюбленими іграшками або вашими особистими речами, які мають знайомий запах.
10: заспокоюєте фізично. Розмовляйте з улюбленцем спокійно та лагідно. Повільно і впевнено погладжуйте, масажуйте вуха. Деяким тваринам допомагає заспокоїтися одяг, що злегка тисне, наприклад, спеціальні жилети або футболки. Також у стресовій ситуації можна спробувати переключити увагу улюбленця на смаколики або іграшки. Тварини чутливі до емоцій людей, тому ваша врівноваженість допоможе заспокоїтися і вашому улюбленцю. Якщо тварина сильно нервує і не може впоратися зі стресом сама, потрібна медикаментозна підтримка. Є заспокійливі засоби із натуральними компонентами, але у важких випадках потрібні саме лікарські препарати. Деякі засоби діють миттєво, інші ж мають накопичувальну дію. Їх краще давати улюбленцю за 5-7 днів до стресової події. Якщо стрес тривалий, допоможуть краплі, нашийники, пігулки, пасти або спеціальні корми із заспокійливим ефектом. Поговоріть зі своїм ветеринаром, аби правильно підібрати метод лікування.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Вже говорили про дипломатію, політику, внутрішню, зовнішню, про російські удари, про фронт, але не говорили ще про те, що як Росія б'є по українських портах, суднах, зерновому експорту, по паливній інфраструктурі. Україна теж у відповідь, ми знаємо, атакує російські НПЗ, логістичні центри, склади. Про цю війну поговоримо, про наслідки її, із виконавчим директором економічного дискусійного клубу Олегом Пензенем. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі.
11: Я вас також щиро вітаю.
0: Ну, от ми бачимо, що українські морські порти вперше з 2022 року фактично, можна сказати, зупинили роботу через російські удари, хоча кажуть, що там все відкрите працює, але судна бояться заходити, так? Наскільки це серйозний удар по нашій економіці? Ми пам'ятаємо, що морська блокада, принаймні, 2022 року коштувала Україні приблизно 6% ВВП, так пишуть ЗМІ. Чи є ризик, що ця історія повторюється?
11: Так, ну дивіться, в дійсності ситуація з портами є надзвичайно складною, це правда. Великі оператори поки що дуже обережно відносяться до українських портів. Ми маємо сьогодні вже позицію ряду судновласників, які не дають можливості заходити своїм суднам через небезпеку влучань. Ну, в дійсності, це гра вдвох, і Україна то саме робить з Російською Федерацією, і, власне, показна позиція президента Казахстану, в тому числі пов'язана з тим, що є надзвичайно великі складнощі експорту і казахської продукції через Чорне море. Тобто, по суті, Чорне море зараз стає такою зоною бойових дій, по суті, і невпевненого судноплавства. І це, безперечно, відображається серйозно, в тому числі і на, скажімо, українську частину. Про що ми зараз з вами говоримо? Сьогодні почалися осінньо-польові роботи, почався збір врожаю, але в українського фермера сьогодні ще не реалізовано порядку 10 мільйонів тонн збіжжя врожаю минулого року. І для того, щоб успішно складати врожай 26-го року, треба достатньо гарно продати врожай 25-го. А продаж врожаю 25-го року з заблокованими портами ускладнюється, і це приводить до того, що, незважаючи на те, що на світовому ринку ціна на зернові сьогодні йде вверх, і є загальне очікування надзвичайно великих цін в світі, в Україні у фермерів ціна на зерно дешевшає, тому що накладаються величезні логістичні проблеми. А так історично складається, що, як правило, трейдери перекладають всі складнощі реалізації на кінцевого виробника, тобто на фермера. І дійсно, ми сьогодні маємо надзвичайно складну ситуацію, тому що уряд сьогодні активно шукає альтернативні шляхи, хоча, ще раз повторюю, сьогодні не 22-й рік, і сьогодні питання, наприклад, транзиту, залізничного транзиту українського узбіжжя території Європейського Союзу, він не так просто буде вирішуватися, наприклад, як це було у 22-му році. Ми з вами мали прецеденти там 24-го року, там 25-го початку, коли мали блокування кордонів польськими фермерами українського через експорт збіжжя з України. Тому є питання, пов'язані з власним логістичними шляхами. Були певні очікування і розмови з приводу того, що треба збільшити загальний обсяг реалізації через Дунайські порти, через Рені, але там є свої особливості. Ну, виглядало, теоретично це мало би, що там навантажувати на баржі, а там просто дуже мілководні порти, навантажувати на баржі, перекидати їх в Констанцу і там вже перегружати в зерновози, які будуть відправляти українське зерно, але в дійсності це різко збільшує вартість логістики і є певні проблеми. Зараз уряд активно шукає альтернативні шляхи вирішення цієї проблеми, тому що, ще раз говорю, питання 10 мільйонів тонн не щезло, воно існує і дійсно є проблема з цього приводу.
0: Я тут можу тільки сказати, що зараз я не перебуваю в Києві, а в регіонах, і дещо там чую, про що говорять на місцях. Так от, я знаю, в цьому регіоні, де я зараз перебуваю, то місцеві фермери кажуть, що ну немає такого бажання навіть збирати збіжжя зараз, тому що дуже низька ціна 5 гривень за кілограм, а по-перше, його треба ще зібрати, витратити на паливо, потім не знаєш, куди його продати, тому що експортні якісь шляхи всі зараз перекриті.
11: Ну, власне, це про те, що я сказав трошки раніше, що при загальному зростанні цін на світовому ринку в Україні ціна збіжжя врожаю минулого року достатньо серйозно впала через неможливість експорту. І ще раз говорю, це є дуже великий виклик. Зараз активно йдеться пошук альтернативних шляхів, принаймні повне блокування портів сьогодні. Дивіться, що значить повне блокування? Просто от ми сьогодні мали прецедент вночі, були удари по сухогрузу, який віз кукурудзу. І там загинули люди, а до цього ми мали прецеденти влучання в вантажне судно, власне, де були індійці командою, там 4 індійці загинуло. Ну, тобто там є, власне, оцей момент, до речі, це відбулося, коли ми з вами говоримо за попередній випадок, практично в територіальних водах, Румунії, там за 28 кілометрів від, власне, румунського узбережжя, ну, тобто там є питання з приводу того, як це все робити, тому що, ще раз повторюю, на сьогоднішній момент Чорне море перестало бути морем безпечного судноплавства. До речі, це не тільки з української сторони, але й з російської також. Це також достатньо серйозно і ускладнює питання реалізації врожаю 26-го року, тому що ви абсолютно праві, у фермера сьогодні є питання вартості, а вартість сильно впала в зв'язку із експортними складнощами. Ну, ще раз, уряд активно працює, сьогодні шукаються альтернативні шляхи. Цілком імовірно буде все-таки відкрити якийсь шлях транзиту через суходол, через Європейський Союз з залізничним транспортом. Подивимося, як це буде виглядати. Поки що от ситуацію маємо таку, про яку ми зараз з вами говоримо.
0: Ну, от поки що уряд працює, да. Але якщо ми говоримо, що експорт суттєво просідає, то хто це відчує першим? Аграрії, держбюджет, курс гривні? Чи все-таки уряд так працює, що намагатимуться зробити це менш відчутним?
11: Ні, ну, безперечно, аграрії. Ну, тобто, в кінці кінців вони є кінцевим бенефіціаром, як з позитивної, так і з негативної сторони цього питання. Бюджет точно не дотримає прибутків, податків з прибутків, це раз. По-друге, ми точно будемо мати з вами ситуацію, коли, власне, тут же ж є питання, де складати врожай 26-го року. тому що в нас немає вільних сьогодні елеваторів, які можуть бути заповнені. Все-таки 10 мільйонів тонн це треба десь реалізувати. Ну і що стосується валютного курсу, я не думаю, що це сильно вплине, тому що нас сьогодні, по суті, єдиним продавцем валюти є Національний банк України, тому тут питання не стільки в валюті, скільки, власне, питання у врожаї, у доходах фермера і у наявності фінансового ресурсу фермера здійснювати посівну компанію під врожай 27-го року. Ну, тобто маємо розуміти, що осінньо-польові роботи – це не тільки збирання врожаю, це і підготовка з власне ґрунту, і засівання умовно там озимих на врожай 27-го року. Якщо у фермера не буде грошей, він цього не зробить, і ми будемо мати дуже великі проблеми з врожаєм 27-го року. Ну, тобто все це, безперечно, одне на одне накладається, і коли ми з вами оцінюємо подібні речі, питання треба вирішувати негайно, тому що дійсно сьогодні, ну вже практично тиждень, жоден корабель в порти великої Одеси не заходить. Через, ну от реально там проблеми, пов'язані з безпекою судноплавства. Ще один момент, який треба розуміти, от подібні складнощі, пов'язані із логістикою, вони, ну, безперечно, дуже небезкоштовні. Тобто треба розуміти, що, по-перше, піднімається вартість фрахту, по-друге, різко зростає страхові премії, а іноді страхові компанії взагалі відмовляються страхувати кораблі, які йдуть в цьому регіоні, тому що є дуже велика небезпека страхових втрат. Тому, ще раз повторюю, це питання треба вирішувати, і, ну, хоча би з точки зору пошуку альтернативних логістичних шляхів.
0: Тому що так, ми бачимо, що на тлі цих всіх атак в Чорному морі Україна звернулася з запитом про термінове засідання Ради безпеки ООН, пропонує скликати це вже у найближчий понеділок, 27 числа. Ми також бачимо, як адміністрація Трампа закликає Україну не атакувати судна у Чорному морі. Чи не вийде так, що зараз Україна призупинить якісь свої дії, а врешті залишиться сам на сам своїми проблемами і атаками Росії?
11: Ні, ну дивіться, щоб ми з вами чітко розуміли, цю гру грати треба вдвох, і ми, власне, граємо вдвох з ними. Росія є надзвичайно великим продавцем пшениці на світовому ринку. І на сьогоднішній момент Україна практично паралізувала продаж пшениці. Ще треба розуміти, що в даній ситуації і Китай, і інші країни, які входять, які, власне, користуються російським збіжжям, вони також в даній ситуації серйозно потерпають. Окрім цього, Україна довела, що вона може достатньо серйозно обмежувати рух суден і на Каспії. І сьогодні ми вже маємо прецеденти влучання в російські кораблі на Каспійському морі, що і там паралізувало все. Власне, ще раз повторюю, чого раптом президент Казахстану почав говорити про замороження війни, тому що це також б'є дуже сильно по інтересах казахів. І вони прекрасно розуміють, хто основна причина цього всього і хто сьогодні реально, від кого сьогодні реально залежить заморозити чи не заморозити війну. Ну, позицію Росії ми вже побачили, вони нічого заморожувати не збираються, тому реальній дійсності треба посилювати економічний тиск на Російську Федерацію, що надзвичайно успішно робить українські дрони. Та й дякуючи нашим партнерам прийняти 21-й пакет санкцій. Так що в дійсності ситуація є надзвичайно такою невизначеною, і вона дуже сильно б'є не тільки там по економіці там України, економіці Росії, вона б'є по ситуації на світовому ринку зерна в цілому. І через оті влучення російських дронів по кораблях достатньо серйозно почало рости ціна на світовому ринку збіжжя. А взагалі цього року через Перську затоку, через зростання цін на паливомастильні матеріали, на аграрну хімію, ціна зерна буде дуже висока. Тому от це все, безперечно, ще більше підштовхує світове співтовариство до необхідності потужного тиску на Росію з приводу припинення війни.
0: Якщо говорити більше про український тиск на Росію, на Кремль, на їхню економіку, ми бачимо, Україна продовжує атаки на російські НПЗ, на склади пального, на логістику. Кремль постійно повторює, що там жодні санкції, жодні українські удари жодним чином на російську економіку не впливають. Але якщо все так в них добре, то навіщо вони знову забороняють експорт бензину?
11: Та ні, вони вже заборонили експорт дизеля. Тобто навіть не в бензині дизеля. Справа. Та, значить, дивіться, вони ж як, до війни 95% виробленого бензину – це був внутрішній ринок і 5% експортного потенціалу. 60% виробленого дизеля був внутрішній ринок і 40% виробленого дизелю був експортний потенціал. Якщо брати до відома, що росіяни заборонили експорт дизелю, це означає, що загальний обсяг зменшення переробки нафти в Російській Федерації перевищив 40%. Тобто українські дрони реально різко скоротили переробку нафти, і це вже вдарило по російських аграріях в тому числі. Але ще раз, дивіться, мова йде ж не тільки про нафтопереробку, мова йде і про логістичні центри, мова йде про багато речей, які сьогодні є реальним тиском. І щоб там не говорив офіційний Кремль, ну, ми реально бачимо і по дефіциту бюджету, ми реально бачимо і по тому, що Російська Федерація з січня 26-го року суттєво підняла податки на внутрішній ринок. На внутрішньому ринку, на внутрішній економіці. По одній простій причині. В них немає джерел для покриття дефіциту бюджету. Вони повністю з'їли фонд національного добробуту, і зараз практично там нічого не лишилося. Тому єдиний шлях сьогодні їм піднімати податки і збільшувати тиск на національну економіку. А попри проблеми, які пов'язані з оцими ударами по Wildberries, ударами по логістиці російській. Ну, тобто, загальна ситуація є надзвичайно складною в Росії. І щоб там хто не говорив, ота проблема, яка існує, вона ніде не щезла. І Росія сьогодні реально не має коштів для того, щоб покривати дефіцит бюджету. І єдине, що можна сказати, і, напевно, я думаю, що ні для кого не буде секретом, Кремлю абсолютно все одно, який рівень життя у власного населення. І він буде все робити для того, щоб воювати далі. І ми бачимо цей настрій в Кремлю. Тому чим сильніше буде економічний тиск, тим більше буде незадоволення населення, з яким Кремль просто не зможе, який Кремль просто не зможе ігнорувати. Так, вплив на війну буде, але він буде трошки відтягнути в часі.
0: А оце от, коли ми кажемо про Wildberries, то Financial Times вже там каже нам якісь попередні цифри, можливі втрати, і їх оцінюють у 235 мільярдів рублів після українських атак. Це справді цифри, які не може ігнорувати Путін?
11: Ну, дивіться, ви даєте цифри триденної давності. От я бачу вчорашню цифру, вже півтрильйона рублів прямі збитки від влучання. Це приблизно десь на рівні там 7-8 мільярдів доларів. Ну, що просто ми розуміли. Але тут мова навіть не в фізичному підрахунку збитків. Дивіться, економіка – це ж безперервний процес. Економіка складається з багатьох ланок від виробництва до кінцевого споживача. Достатньо суттєвою ланкою є ланка дрібнооптової і роздрібної торгівлі, ланка власне логістичних певних процесів. Коли ви вибиваєте одну з цих ланок, у вас лягає повністю вся система. Тобто треба розуміти наступне. Отой бізнес, що понабирався кредитів, отой бізнес, що на сьогоднішній момент мав достатньо великі товарні залишки, які там знищені у Wildberries, цей бізнес не розрахується з власними контрагентами. Цей бізнес не заплатить заробітних плат. Цей бізнес не погасить кредити. А питання погашення кредитів, воно є надзвичайно складним і важливим, та ще й просто тому, що ми з вами маємо розуміти ситуацію, що російська фінансова система, вона далеко не така стабільна. І, по суті, власне, ще якщо я не помиляюся, на останньому Санкт-Петербурзькому економічному форумі один з виступаючих, депутат Держдуми Російської Федерації, сказав на той момент, що після різкого збільшення податків на малий і середній бізнес, 80% малого і середнього бізнесу мали фінансові проблеми. Це ще було до Валберіс. А тепер уявіть собі реальну фінансову ситуацію малого і середнього бізнесу. А це є величезна кількість людей. Тобто, коли ми з вами оцінюємо подібні речі, я думаю, що точка впливу, точка тиску на російську економіку була вибрана надзвичайно вдало з цієї позиції. Окрім цього, дивіться, розширився перелік законних цілей. Валберіс активно торгував товарами побіжного використання, військовим спорядженням. Тому в даній ситуації це є абсолютно законна ціль для українських дронів.
0: Я хотіла сказати, що дивним чином після цих ударів ці товари якось зникли із цих маркетплейсів, можливо, зробили висновки. Я дякую за розмову Олегу Пензену, це економіст. Я, Інна Марецька, на цьому свою частину роботи завершую, мої колеги продовжать ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Америка 50-х жила з відчуттям, ніби майбутнє вже настало. Люди дивилися в небо, де літали реактивні винищувачі, читали газети про ракети й атомну енергію, купували холодильники з округлими формами, схожими на космічні капсули, і вірили, що за кілька десятиліть людство житиме на місяці. Автомобілі теж мали виглядати так, ніби вони прибули звідти. Саме тому наприкінці 50-х Кадилак створив Ельдорадо – машину, яка стала вершиною американської космічної ери на колесах. Його задні плавники були вищими, ніж у будь-якого іншого серійного автомобіля в історії. Їх надихнули винищувачі Lockheed P-38 Lightning, а подвійні ракетні ліхтарі мали нагадувати реактивні сопла. Усе в цій машині було перебільшенням. Шари хрому, довжелезний кузов, панорамне лобове скло, масивний V8 об'ємом понад 6 літрів. Ельдорадо важив майже як легка вантажівка, але Америка тоді не економила ані метал, ані бензин, ані мрії. Це був автомобіль часу, коли країна переживала пік власної впевненості. Передмістя росли швидше, ніж будь-коли. Між штатами прокладали нові хайвеї, а телевізійна реклама переконувала людей, що справжнє життя має бути великим, блискучим і бажано з кондиціонером. Кадилак продавав не транспорт. Він продавав статус людини, яка вже втілила свою маленьку американську мрію. Попри весь цей театральний вигляд, Ельдорадо був технічно дуже складною машиною. Пневматична підвіска, електроприводи сидінь і скла, автоматичне світло, кліматична система. Частина речей, які сьогодні здаються звичайними, тоді виглядали майже фантастикою. Він був не просто автомобілем, а демонстрацією того, як Америка бачить майбутнє. І саме тому Ельдорадо 1959-го став символом цієї епохи. Уже за кілька років почнеться інша Америка, більш стримана, тривожна, економна. Але в цей короткий момент наприкінці 50-х країна ще вірила, що майбутнє буде прекрасним, гучним і нескінченно великим. І, можливо, жоден автомобіль не передав ці відчуття краще, ніж Кадилак із плавниками заввишки майже в людський зріст. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
12: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард – традиційна німецька якість.
13: Для довідки.
14: Державна програма «Доступні ліки» дозволяє отримувати медичні препарати безоплатно або із частковою доплатою. Наразі вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. До переліку входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, хвороби Паркінсона, психічних розладів, глаукоми, мігрені та інших захворювань. Також передбачені ліки для пацієнтів після трансплантації, для знеболення та паліативної допомоги. Крім того, у програмі є медичні препарати для контролю рівня цукру у крові у пацієнтів із діабетом першого типу. Перелік засобів поступово розширюється, повний список можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Як це працює? Держава компенсує вартість лікарського засобу за найнижчою ціною серед тих препаратів, виробники яких подали заявку на участь у програмі «Доступні ліки». Саме такий препарат пацієнт може отримати безкоштовно. Інші ліки, що входять до програми, також можна отримати за рецептом. У такому разі пацієнт доплачує лише різницю між установленою сумою компенсації та фактичною ціною препарату. Обов'язковою умовою для отримання ліків за програмою «Доступні ліки» є правильно оформлений електронний рецепт. Його виписують лікарі, які надають первинну медичну допомогу, спеціалізовану медичну допомогу, залежно від виду захворювання, і зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Підтвердженням для пацієнта є СМС-повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження. Повторні рецепти можна замовити дистанційно, телефоном або через месенджери. Адресу найближчої аптеки, де діє програма «Доступні ліки», можна дізнатися за номером 1677 або на сайті Національної служби здоров'я України. Також на вході до аптеки має бути наліпка «Тут є доступні ліки». Такі аптечні заклади діють навіть у містах та селах, наближених до лінії бойового зіткнення. До того ж, є можливість замовити необхідні медикаменти через «Укрпошта Експрес». Отримати замовлення можна у найближчому відділенні «Укрпошти».
15: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Ще 1440 російських окупантів ліквідували за добу українські військові. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що за добу також знищено 9 ворожих танків, 8 бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 8 наземних робототехнічних комплексів, майже 1500 безпілотників оперативно-тактичного рівня, крилату ракету, 453 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спеціальної техніки окупантів. За даними Генштабу, загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні вже 1 мільйон і майже 439 тисяч своїх солдатів. Тим часом у Росії вирішили продовжити заборону на експорт бензину для всіх виробників до кінця року. Відповідне рішення про продовження заборони вивезення бензину ухвалили на засіданні профільного штабу. Подібний крок пояснюють спробою стабілізувати ситуацію на внутрішньому ринку. Водночас російський уряд планує зняти обмеження на експорт дизельного пального. Як відомо, влітку у Росії почались регулярні перебої з постачанням пального. У російському уряді їх пояснюють змінами в логістиці. Щоб збити дефіцит та зростання цін, влада вжила низку заходів, серед яких була і тимчасова заборона на експорт бензину та дизеля. Початково ці обмеження мали діяти лише до 31 липня. На тлі суттєвих обмежень та закриття кордонів для експорту російська влада намагається приховати реальні масштаби проблем на внутрішньому ринку. Як зазначає українська розвідка, Кремль створює ілюзію стабільності, поки паливна криза в Росії поглиблюється. Ситуація з пальним стала настільки критичною, що Росія вслід за бензином купуватиме дизель за кордоном. Колись один із найбільших експортерів у світі тепер змушений шукати дизельне пальне на зовнішніх ринках через скорочення власної переробки. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
17: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
18: Добрий день, всіх вітаю. Ви слухаєте Радіо НВ. В студії я, військовослужбовець, журналіст Юрій Мацарський. І поруч зі мною сьогодні в цій студії Євген Бондаренко, засновник та виконавчий продюсер «Краймія Делі». Євгене, привіт, дякую, що прийшов.
19: Да, радий, що ми зустрілись.
18: Знаєш, от з твого титулу вже зрозуміло, про що мова піде.
19: Про Крим.
18: Про Крим.
19: І саме про так. Крим щоденно.
18: Про Крим щоденне, про Крим в минулому, про Крим в сучасному і про Крим в майбутньому. Скажи мені, будь ласка, в нас там кілька тижнів тому з'явились, як на мене, чудові новини про те, як ворогу стало прям не дуже весело в Криму, як руйнується його логістика там, як знищуються один за одним його військові об'єкти, системи ППО і так далі. А скажи мені, будь ласка, як людина, яка за всім цим слідкує професійно, як людина, яка взагалі знається на тому, що відбувається в Криму, це заради чого? Це яка, скажімо так, надмета того, що зараз сили оборони України роблять в тимчасово окупованому Криму?
19: Ну, тут можна додати, як людина, яка з Криму. От, бо саме я так. З Ялти сам все-таки. Насправді, на питання, яка мета, відповів Кирило Олексійович Буданов в одному з своїх інтерв'ю. Все дуже просто. Росія використовує Крим як військовий об'єкт, як мілітарну базу для себе. І зрозуміло, що на території Криму, починаючи з повномасштабного вторгнення, вони зосередили все, що тільки можливо. Від госпіталів для російських військових, від системи логістики, забезпечення і всього іншого. Бо Крим вони сприймали як глибокий тил, як вони це люблять часто називати. От. І від того, що відбувається в Криму, наскільки Росія може використовувати півострів для тих чи інших завдань, все залежить безпосередньо і на окупованих територіях півдня України. Тобто тут ми говоримо про Запоріжжя, Херсонщину і південь Донецької області. Тому мету, яка була оголошена Кирилом Олексійовичем Будановим, можна спокійно підтвердити, що в першу чергу це зруйнувати росіянам логістику, і тут ми говоримо про логістику усіма можливими способами. Друга історія, треба розуміти, що з території Кримського півострова, і зараз ми це можемо читати в зведеннях, відбувається запуск дронів, типу «Шахет», да, як ми це пам'ятаємо, запуск балістичних ракет, які атакують або південь України, там Одещину, наприклад, Миколаївщину, або столицю в тому числі. Тому треба зрозуміти простий висновок. У 2014 році, коли Росія окупувала Кримський півострів, вона його окупувала не заради того, щоб будувати там туристичний регіон, розвиток, всього іншого. Вона його окупувала з однією простою метою – побудувати там одну з найбільших військових баз. Це їх давній мрії з часів ще існування Російської імперії.
18: Тобто вони одразу планували зробити Крим плацдармом для подальшої агресії України.
19: Просто подальшої агресії. Дивіться, бо тут треба зрозуміти, що Російська імперія, Радянський Союз і сучасна Російська Федерація мають всього-навсього одну мету свого власного розвитку. Давайте подивимось на Росію. Там що, мегабагаті регіони? Вони кричать, що вони величезна територія. А яка взагалі стан справ у людей в цих територіях? Да? Це ж не секрет. Вони ж не займаються розвитком регіонів, розвитком людей, ще щось. Вони собі зробили вітрінну Москву, яку Путін назвав островом, і, в принципі, зараз командувач сил безпілотних систем жартує про те, що Росію зруйнує острів Москва, да? Якби ми про це говоримо. Всі інші регіони бідні, не розвинуті. Да? Якби жарт про те, що Росія – це величезна бензоколонка, це в прямому сенсі цього слова реальність. Тому єдина форма існування Росії в її вигляді – це рости і розширятися. Вони іншого не вміють. Вони пробували гібридні форми розширення. Тут ми можемо дивитися на Придністров'я, на ситуацію, яку вони почали війну в Грузії, да, безпосередньо. А вже 2014 рік окупація Криму і назвавши цей регіон безпосередньо російським, да, що світ не визнав, вони розблокували в себе цю можливість, що вони далі мають як оцей восьміних, да, тобто розширятися і масштабуватися. І Крим для них завжди був мілітарним об'єктом. Ми просто забуваємо сучасну історію України, але давай згадаємо, от, до речі, сьогодні важлива дата, 20... 1 липня, якщо...
18: 21 липня у вівторок.
19: Так, да, це вчора в нас так, було. Так, да, точно. Ось, вчора була дуже важлива дата, бо саме вчора український прапор був піднятий на кораблях українських в 1992 році. Да, якби. І от це хороший показник, бо в 90-х Росія вже починала з нами конфлікт за базу в Севастополі. Вони викрадали кораблі, ми висаджували десант, якщо пам'ятаєш, в Севастополі. Це ж все ж було. Ми, на жаль, поділили кораблі відсотково, 70% забрала собі Російська Федерація, тільки 30% флоту після Радянського Союзу, який базувався в Криму, лишився нам.
18: Вибач, що я про тебе перебуваю. Скажи мені, будь ласка, чому так сталося? Чому навіть не 50 на 50, чому 70 на 30?
19: Ну, вони здійснювали тиск в різних формах, в тому числі це був тиск на рівні на той момент атомної історії. Угу. Світ ще був після Чорнобиля, це теж маємо розуміти, тобто, атомне озброєння.
18: Шантаж, залякування.
19: Так, так, так, світу як і нас безпосередньо, як Україну, всі намагалися підштовхувати до тих чи інших перемовин. І ми були молодою державою, ми тільки почали формувати власні збройні сили. А от чому, до речі, тут просто повернувшись назад, да, чому я цей день так згадав? Бо це підняття прапора і те, що Україна почала створювати воєнно-морські сили безпосередньо, власні, це тригернуло дуже сильно Росію, бо вона зрозуміла, що вона втрачає Крим як військовий об'єкт. Тут дуже важливо піти трошки в історичну ретроспективу і взяти, наприклад, Другу світову війну. Є дуже класна книжка Сергія Плохія «Ялта, ціна миру», де він зміг описати стенограми і записи того, як відбувалася ця вся Ялтинська безпекова конференція, а по факту була конференція поділу світу. І там є дуже класні речі, в яких Сталін вимагав віддати Радянському Союзу контроль над протоками Босфор і Дарданели. Тобто це їх давня історія, отримати повний контроль Азово-Чорноморського регіону і отримати контроль над цими протоками, бо це військовий, економічний вплив. Але тоді вони не отримали, Туреччина зберігла за собою контроль над протоками Босфор і Дарданели і зберігає їх зараз. Але що ж відбулося? Кримські татари вже були як рік депортовані, бо Росії не потрібне населення, яке буде не згоджуватися з тим, що будуть будувати військову базу, і будуть знищувати і колонізувати все, що тільки можливо, стирати ідентичність. І далі перші роки після депортації кримських татар і того, як відбулася Ялтинська мирна конференція, Росія почала просто заселяти Крим росіянами перші 10 років і будувати там військові об'єкти. Севастополь став, якщо ти пам'ятаєш, закритим містом взагалі, да, де жили російські військові, в Балаклаві вони будували таємну базу підводних човнів, атомних так. Човнів. Ну, давайте, це ж було вже, да? Військова база на Айпетрі. Ну, вона досі там лишається. Ну, якби, як об'єкт. Це теж треба розуміти. Узбережжя, оце степове узбережжя моря, західне узбережжя Кримського півострова біля Євпаторії, зліва, да? Там, де аеродром Новофедорівка. Це все ж розбудована інфраструктура. І тому, коли в 90-х роках Україна проголосила незалежність, Росія злякалася, що вона втрачає півострів як базу. І почала ті чи інші форми впливу. 90-ті, потім була Тузла в 2003 році, і далі це розвинулося в 2014 році, коли Росія скористалась можливістю. В них цей план був давно.
18: Слухай, знаєш, що мене от досі не зрозуміло? Розуміючи, усвідомлюючи, хто такі росіяни, навіщо їм Крим, усвідомлюючи, що кримчани для Росії це або там персонал якихось цих бази для човнів, або взагалі якесь, знаєш, гарматне м'ясо, все одно була певна кількість людей, які там жити не могли, так вони хотіли, спати не могли, так вони хотіли, значить, бути росіянами, так вони хотіли, щоб туди Росія прийшла. Завдяки чому було сформовано ось таке хибне уявлення про прекрасну, багату, заможню і щедру Росію?
19: Я б не сказав, що це прям хибне уявлення. Це просто був наратив, який Росія активно просувала через, в тому числі, чутки. Ну, от, вибач, я жив в Ялті, і я міг чути чутки про те, що російські туристи платять більше, ніж українські туристи. А туристи, які приїжджають із Західної України, настільки жадібні, що вони везуть з собою картоплю в мішках. Ну, це абсурдна теза, з одного боку, і це реально абсурдна теза, бо цього не було в дійсності. Але на рівні чуток цей наратив жив. І це пропускалася через газети, давай бути, да, там якби різні медіа, і все це тільки можна. В тому числі через чутки. Росія стратегічно працювала з тим, щоб впливати на цей регіон. І наша на той момент неналежна увага до активізації українськості на території Кримського півострова просто, типу, мала ті чи інші наслідки, якими скористалася Російська Федерація. І, але, знову ж таки, я можу дуже довго сперечатися, і нам просто етеру не вистачить на те, бо я, наприклад, був організатором Дня Соборності України в Ялті. І в мене станом на 2011 рік могло там 1000 молодих людей виходити на 22 січня і будувати живий ланцюг. 1000 молодих людей для Ялти – це хороший такий собі показник. І це не було там, що їх зганяли, спеціально вимагали. Ні, це була добровільна історія, бо ми це комунікували. Тобто, насправді, прояв українськості на території Кримського півострова був, і Росія це просто почала помічати, і Революція Гідності для Російської Федерації стала таким спусковим механізмом, бо вона зрозуміла, що після Революції Гідності зробити те, що вони планували з Кримом, вже не вдасться, бо ми, як українська держава, почали кардинально себе переосмислювати. Я буквально нещодавно в тезі проводив в Одесі, проводив таку дуже важливу тезу. Бо часто ми можемо чути думки про те, що, ну, от в Криму зросійщене населення, люди в Криму проявляють якусь симпатію до Росії. Ну, по-перше, це теж таке узагальнення, але це може бути, бо давай говорити відверто. А в Одесі після 14-го року в нас не було людей, які проявляли захоплення в Росію, і серед там митців, і в Харкові, наприклад, чи в інших містах. Тобто в нас частина суспільства почало кардинально змінювати власну ідентичність і ставлення до Росії після повномасштабного вторгнення 2022 року. А що ми можемо говорити про наших людей, яких Росія замкнула в капкан і закрила для них вільну територію України з 14-го року? Ось просте порівняння, да, якби. Тобто системний вплив Росії на наші регіони був не тільки на

0: там відпрацьовували якісь там різні там на навчаннях різні загрози для Криму, і ніколи серед цих загроз не було якраз загроза захоплення Криму росіянами. Частіше за все це була загроза з боку кримських татар. І він розповідав, що в нас там були навіть там якісь там політруки розповідали про те, що це найбільша загроза, що значить кримсько-татарський сепаратизм, ще не дай Бог Туреччина їм, значить, на допомогу прийде. Що це, як це так? Це якийсь такий, знаєш, не те, що там недопрацювання з боку українського військово-політичного керівництва, а прям, ну, демонізація, по-перше, кримських татар, а по-друге, це нехтування очевидною загрозою. І вигадування при цьому неіснуючі загрози.
1: Це дуже хороша теза, на жаль. Вона яскраво описана в книжці Олени Халімон загалом. І там непогано описані оці передвісники 90-х років, коли кримські татари повертались на батьківщину. Ну, тут загалом про нашу політику, бо ми все-таки були пострадянською державою. Якщо, наприклад, країни Балтії, попри те, що вони стали пострадянськими державами, вони все-таки замислювались про зразу свою таку активну проєвропейську позицію. Наприклад, вони думали про те, як повертати в країни іммігрантів, які були в інших країнах. Ми про це не замислювалися. Ми не робили ставку ні на українських іммігрантів, які лишалися за кордоном, щоб їх спеціалізовано повертати з їх іншим баченням на розвитку процесів всього іншого. І ми повелися на російську пропаганду про так званих злих татар, які приїхали захоплювати Крим. Да, якби, і оці всі міфи про те, що зараз прийдуть ті, хто будуть забирати ваші будинки, їсти дітей і все це інше, вони жили, процвітали в 90-х роках, потім трошки це почало зменшуватися, але тут теж важливо говорити, що якраз в інтелігентних спільнотах, зокрема в українських інтелігентних спільнотах, цього не було. От я зараз дружу з Світланою Кочергою, це вона зараз професорка в Острозькій академії, а загалом вона була першою директоркою музею Лесі Українки в Ялті, загалом дослідниця української культури Кримського півострова. От. І для неї завжди кримські татари це були люди, які мають коріння з цього Кримського півострова. І вона багато історій розказує про те, як вона досліджувала українську культуру, досліджувала кримсько-татарську культуру. Тобто тут важливо робити висновок, що для української спільноти, якраз цей міф працював менше, ніж для загального споживача, який жив на території Кримського півострова, який вірив в усі ці історії. Да, звісно, кримські татари боролися за свої права, їм не давали можливість вертатися в ті будинки, які в них забрав Радянський Союз, вони починали будувати свої будинки в полях, часто землі не надавалися. Звісно, люди боролися за свої права. Ну, це демократія. В нас зараз українське суспільство проявляє свої позиції, Революція Гідності, Помаранчева революція, все це інше. На жаль, ми чомусь вчасно це не помітили. Бо давай згадаємо, хто підтримав народний рух? Кримські татари. Чорновіл говорив про кримських татар. Хто підтримав помаранчеву революцію? Кримські татари в Криму, в тому числі. Але чомусь це для нас не стало елементом, що ми маємо робити навпаки ставки і зробити так, щоб кримсько-татарський народ зміг себе повноцінно реалізувати в українській державі, яка для нього є державою рідною, яка опікується правами і всім цим іншим. Да, ми це почали робити активно, на жаль, після 2014 року. Але на це ми маємо більше ставитись як до висновків, які ми маємо зрозуміти, і просто рухатись далі, бо, на жаль, ми не змінимо минуле.
0: А яка політика окупаційної влади в Криму щодо кримських татар і етнічних українців зараз?
1: Ну, щодо етнічних українців, в принципі, щодо українців, да, тут фраза про етнічні українці, це дуже така спірна теза, бо дуже часто ми апелюємо переписю 2000-х років, де велика частина наживала себе росіянами, але давай тут бути чесним. От у мене є свідоцтво про народження в Криму, я народився на початку 90-х, от, і мені написали, що в мене батьки русські. От, якщо покопатись в моєму генеалогічному дереві, то в мене величезна частина з Перекопа, з Джанкоя і всього іншого, і з півдня Запорізької області. Ну, нема там росіян, от слова совсем. Але от вони просто це написали для чого? Бо дуже часто не так працював паспорт Радянського Союзу, да? Оця графа про твою національність давала тобі усвідомлення, а ким ти є. Да? Якби, і це намагалося нав'язати, що от вони росіяни. Тому я більшу частину вважаю тут з російщеного населення. Щодо ставлення до українців зараз. Ну, ми розуміємо, що все українське спочатку було привласнене як а-ля мала культура.

0: яку вони нібито опікуються, але по факту все укорінювалося. Ну, моя рідна українська школа в Ялті, вона не функціонує як українська школа, ми маємо про це говорити. Зараз, після повномасштабки, будь-який прояв українськості для росіян – це загроза. Ну, вибач, вони кидають людей на підвали, затримують, шиють справи про екстремізм, тероризм, будь-про що завгодно. Нам зараз відомо про 303 політичних в'язні, але насправді цифри набагато більші. Є сотні справ, які знаходяться під грифом, де навіть імена людей не кажуть. Багато людей не розказують про те, що їх родичів затримують, бо вони бояться. Бо на них зразу виходять ФСБ російське і попереджають, що або ви будете з нами співпрацювати, а якщо ви почнете про це говорити, то ви будете наступними разом з вашими дітьми. Є випадки, коли змогли затримувати там сина, при матері його бити і казати, що наша б воля, ми б всіх вас поперебували тут. І це казали ті, хто здійснювали ці незаконні затримання, це ми маємо розуміти. От. Ті самі речі відбуваються щодо корінного кримськотатарського народу. Звісно, що Росія намагається користуватися і нібито робити якісь заходи там або до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, але ми це називаємо День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Вони це називають що? День реабілітованих народів, да, як вони це люблять красиво, да, реабілітуємих. Ну, тобто, вибачте, ви створили злочин, да, якби, а тепер ви кажете, що ви реабілітували народ, проти якого ви здійснили геноцид. Ну, це, в принципі, абсурд. Тому Росія намагається всі незалежні формування, тобто якщо це, наприклад, релігійні групи і іслам, які сповідують кримські татари, то здійснювати свою діяльність вільно можуть ті, кого вони підкорили. От, там, от, буквально днями, по-моєму, вчора чи позавчора з'явилася інформація, що Кримська Солідарність припиняє свою діяльність на території Кримського півострова. А це та незалежна організація, яка просто опікувалася долями політичних в'язнів, їх родин, підтримкою дітей і багатьох інших, да, якщо ми так говоримо. Тому, якщо говорити про прояв українського чи кримськотарського, то цього вільного прояву нема. Про кримськотарську мову так само можна говорити. От ми зараз прийняли офіційно ж абетку, затвердили правопис, ввели латинську графіку. В Криму досі є кирилиця і, в принципі, окупанти, вони ставляться до всього іншого, до як чужого, що вони мають підкорити, і де на першому місці має бути російська ідентичність, а все, що у вас є інше, ну це типу ваші проблеми, сильно не кричіть, там ось що вам тримаєте якийсь ансамбль, можете виступати на якихось заходах, на яких ми вам дозволимо. Ось таке ставлення. Ну, звісно, там українські танці теж в якихось ансамблях існують, але сам ти маєш розуміти, що ці українські танці, це ну, як українські танці в Радянському Союзі, да, червоні шаровари, хлопці стрибають, дівчата танцюють, і все це там а-ля сільська культура. От, в принципі, рівень українськості, який вони лишили в культурних центрах, лишився таким елементом. Тому українське зберігається в людях, які зберігають свою ідентичність, і коли мене кажуть, і коли мене часто питають про спротив, окупації, я кажу, ну дивіться, збереження власної ідентичності в умовах просто тотального хаосу, це вже величезний спротив, і ми це маємо розуміти. І отут є дуже хороший показник, чому Росія колонізує Кримський півострів завжди для своєї мілітарної бази. Бо місцеве населення для Російської Федерації – це обслуговуючий персонал їх військових. Діти російських військових мають ходити в школу, вчителі їх мають вчити. Хтось має лікувати, мають бути лікарі. Хтось має забезпечувати роботу кінотеатрів, де будуть розвлікатися російські військові. Ось проста формула, яку вони ставлять. І ти, якщо живеш, ти або підкорюєшся, якщо ти не підкорюєшся, тебе виселяють, виганяють. Ну, вони ж з молоддю це роблять, да? Вони спеціалізовано створюють умови унікального вступу в якісь інші регіони, точніше Росії, а обрізають для можливість вступати в університети на території Криму, навіть в окупації. А навпаки, звозять молодь з Росії в кримські вузи. Для чого? Щоб змішувати і ну, тут по факту колонізувати населення, да, те, що в такій прямій формі. І це як стандартна практика часів Російської імперії, Радянського Союзу і зараз.
1: Коротка перерва, реклама, новини, повернемось за кілька хвилин.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони. Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Застосунок екстреної допомоги 112 Ukraine від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. АВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
2: Реклама на радіо НВ.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Pride і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
6: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
3: Уряд ухвалив механізм обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Після завершення технічної інтеграції під час реєстрації або входу до легального казино, дані користувача автоматично перевірятимуться не лише у реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й у реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування, зокрема, чи пов'язане воно із проходженням військової служби або іншими обмеженнями. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ. Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
1: Івен, ти згадав про спротив, про те, що якось тримати власну ідентичність, зберігати її в усьому тому, що відбувається, це вже форма спротиву, це вже якийсь такий виклик для окупантів. Але ми розуміємо, що за ці 12 років це вже є певна кількість, скажімо так, дітей і навіть вже підлітків, які не пам'ятають Україну, які вже сталися як люди під час окупації. Що з цими людьми? Як вони сприймають Україну? Наскільки вже вкорінена оця ворожа модель поведінки щодо України і українців? Що з цим робити, головне?
0: Це, мені здається, дуже хороше запитання, бо ми самі для себе почали не помічати цю молодь, цих підлітків, цих дітей. І попри те, що вони 12 років жили в окупації, частина з них змогла зберегти ідентичність. І це важливо. І мені здається, що це найсильніше, що може тільки зараз бути. В мережі вже достатня кількість історій про там Поліну, Дмитрів і інших молодих ребят, там Віка – які зараз виїжджають з окупації, які долали такий доволі складний шлях, щоб загалом потрапити на територію, підконтрольну територію України, бо там для певних процесів держави вони не помічені, бо вони, наприклад, не мали українських документів або мали лише свідоцтво про народження, і коли вони там виїжджали через треті країни, зверталися в консульство, вони були для них невидими, да, там якби. Але попри сильний розголос і власну позицію, вони зараз тут, і вони, насправді, на мою думку, є тими, хто для таких самих, як вони, молодих ребят в окупації, які хочуть виїхати, бо відчувають або загрозу, або хочуть дійсно, тобто вони відчули в собі українську ідентичність, вони хочуть побачити її вільну, насправді, та, і тому вони їдуть сюди вчитися, хочуть бути для держави чимось важливим, бо насправді багато з них, хто вертається, наприклад, там хтось йде в мілтек працювати, хтось мобілізується, хтось готується до мобілізації, це теж цінно. Тобто, якщо ми говоримо про оцих молодих ребят, тут хочеться розказати це все через одну історію, бо от хлопець, от який нещодавно виїхав, ми з ним спілкувалися, от він мені каже: ну дивись, там, коли я ходив там в 6-7 клас, в мене там було 70% в класі тих, хто народився в Криму. І ми могли, я хоч якось говорити з ними хоч про якусь Україну, бо ти хоч якось це географічно пов'язуєш, або в пам'яті, або батьки якось згадують. Да, навіть якщо про це не говорять прям активно. А коли він каже, що там в 9-му, в 10-му класі в тебе 20% тих, хто народився в Криму, а всі інші це понаєхавші з Росії люди, з якоїсь там Твірі, Астрахані, будь-чого, і для них Україна це не те, що просто якась ефемерна історія, вони в принципі всі накручені, що Україна це зло, фашисти і Росія її звільняє, то це стає, мені здається, найскладнішим елементом цієї збереженої ідентичності у нашої молоді. Але вони зберігають насправді. І це дуже цінно, і мені здається, зараз це все почало змінюватись, там Таміла Ташева активно просуває зміни на рівні української держави, щоб ця молодь, вона була не невидимою, вона була пріоритетом політик, да, якби, бо нам зараз не вистачає людей, давати бути чесними, а й я вважаю, що нехтувати нашими співгромадянами, які попри тиск зробили просто неймовірні речі, чинили супротив і готові зараз сюди приїжджати, це надважливо. І тому отут якраз дуже сильний показник, що Росія за 12 років вона не змогла підкорити населення, тому вона почала його заміщувати. І ось проста історія. Да, звісно, тут вже закінчу просто тезу, 22-й рік широкомасштабне вторгнення став тригером, який цю ідентичність проявив. Бо коли в тебе йде затяжна історія, коли затягує війна, і ну, ми пам'ятаємо, да, 21-й, 20-й, 19-й, 18-й, 17-й роки, тобто воно, знаєш, якось нібито все стабільно. Воно насправді немає жодної стабільності, купа проблем, ризиків, людей викрадають, політичні в'язні, все це інше, але загальне уявлення, да, якби нібито там курорт, люди, щось так далі. От. А коли оцей тригером спрацювала Буча, тригером спрацювала Харківщина, і це хороша, ну як, хороша історія. Знаєш, тут, на жаль, не можна використовувати цей приклад. Це історія, яка показала, що українська ідентичність, вона живе не на словах. Вона десь набагато глибше, і вона все-таки є в наших людях, і вона зберігається.
1: Я просто зачепився вухом за те, що от ти згадував про школу, про те, що в якийсь момент українських учнів стала меншість. А скажи мені, будь ласка, тобто всі ці історії про спроби росіян заселити Крим своїми, спроби росіян зменшити кількість людей, які взагалі хоч щось пам'ятають про Україну, це не перебільшення. Це дійсно є от спроба замінити населення Криму на лояльних, на незрозумілих.
0: На обслуговуючий персонал так, для російських військових.
1: А скільки таких людей завезено, і скільки людей вимушено були поїхати з Криму після його окупації?
0: Дивись, скільки було вимушено поїхати, ну, важко сказати, бо ця статистика майже, ну, якби вона, її важко вести, бо, насправді, ті, хто виїжджає на підконтрольну територію України, не всі роблять посвідку ВПО. І не всі її робили 22-го року. Я її не робив дуже довгі роки, наприклад, бо, в принципі, там, я не відчував, що я це маю робити, знаєш, якби тут простий приклад. От, якщо повертатись до твого першого питання про те, скільки, оцінки десь приблизно мільйона населення, яке було завезено російського. Про це, в принципі, говорять самі окупанти, Мені здається, що цифра може бути трошки більшою, бо вони кожен рік намагаються це збільшувати. Да, тобто можна говорити, що десь мільйон, трошки більше. Але давай чесно говорити, населення Кримського півострова – це 2,5 – це Кримський півострів, і ще там до мільйона Севастополь. Ну, тобто, якби, можемо говорити там 3 мільйона. Да, якби, в тебе, як мінімум, третина вже заміщена. Насправді, може, трошки і більше. Ось проста цифра.
1: Скажи мені, будь ласка, а зараз от під час, скажімо так, загострення навколо тимчасово окупованого Крима, є процес, скажімо так, повернення от цих понаїхавших назад до їхніх Астрахані і так далі? Ми же бачимо, ну, щонайменше нам час від часу демонструють, що там і світла немає, і палива немає, і ось вони там вже починають жалітися на те, що продуктів теж там в певних містах чи селищах в Криму теж немає. Може це якось їх змушує повертатися, залишати український півострів?
0: Ну, поки ті процеси, які я бачив, що в першу чергу їдуть ті, хто приїхав нещодавно, тобто ті, які там півроку, рік, або хтось там для себе вибрав, що вони з якоїсь там глушинки Російської Федерації просто а-ля приїдуть на красивий півострів. Тому в першу чергу виїжджають ті, хто нещодавно, ті, хто собі купив незаконно, звісно, якесь майно придбав, вони намагалися, ну, тобто, по тому, що я бачив, якось лишатися, але тенденція виїзду є, це точно треба фіксувати. Я не можу чесно сказати, що вона прям надмасштабна настільки, що там весь мільйон вже виїжджає. Я думаю, що з кожним днем перемог і досягнень Сил безпеки і оборони, і це важливо, щоб це продовжувало відбуватися, відсоток тих, які понаїхали, буде збільшуватися. Зрозуміло, що може і населення місцеве виїжджати, все залежить від ситуації в регіоні, бо ти правду сказав, одна справа – це наявність палива, інша справа, що в деяких регіонах немає електроенергії, перебої з постачанням води і так далі. Але отут теж дуже важливий момент, такий, знаєш, якби посил від наших людей, що ті, хто розуміють, що це відбувається, вони готові миритися з цими викликами, адаптовуватися до них, бо вони відкрито для себе вірять в те, що це призведе до того, що все-таки вони зможуть побачити те вільне майбутнє. Тут важливо не плекати ілюзії, що там вже завтра ми всі їдемо в Крим. Ні, на жаль, це все виклики, і підтримка Сил безпеки і оборони лишається ключовим завданням, мені здається, для кожного громадянина. От. Але говорити про те, що це має відбутися, і ми зараз маємо сприяти цьому, це, мені здається, надважливо. І друга теза, яка теж має лунати, про те, що наслідком того, що відбувається зараз в Криму, є Росія, яка туди прийшла в 2014 році. Ми маємо чітко це пояснювати і в тому числі виходити в комунікацію, що початок війни і руйнування людських доль почалося в 2014 році. І ми це зараз або зупиняємо, і ми зупиняємо руйнування доль на покоління вперед. Бо насправді травмованість, репресії, викрадення, це все ж буде відображатися в майбутньому, давайте бути чесними. От. І тому або ми це зараз зупиняємо, або ми ще декілька поколінь записуємо в перелік тих, хто будуть жити з наслідками, які для них створила Росія.
1: Скажи мені, будь ласка, я хочу просто зараз зрозуміти, чи дійсно окупаційна влада, чи дійсно росіяни починають втрачати зараз контроль над Кримом? Чи це такий wishful thinking? Чи це ми просто намагаємося самі себе в цьому впевнити, що так в них не виходить все те, що виходило ще там рік чи два роки тому?
0: Я би говорив, що на питання про те, чи втрачають росіяни контроль над Кримським півостровом, мають давати ті представники Сил безпеки і оборони, які відповідають за цей напрям, в тому числі наші спецслужби. Я можу сказати про окупаційні адміністрації. Вони втрачають контроль над ситуацією на території Кримського півострова. Да? Тобто, наприклад, вони вже перестали комунікувати до місцевого населення про те, що взагалі щось якось зміниться. Тобто комунікація про те, що там якісь графіки будуть зі світлом, вода буде, ще, що загалом якось в майбутньому щось буде змінюватися, в них зникла. І мене на одному з етерів питали про те, А чого ж у це окупаційні адміністрації не думають про місцеве населення? То давай бути чесними. Окупаційні адміністрації в першу чергу будуть виконувати все, що їм буде приходити безпосередньо з боку Росії, що вони мають робити. А виконувати і забезпечувати вони мають російських військових. І це для них, ну, в їх карті реальності, якщо ми так вже говоримо, єдина можлива перспектива, яку вони бачать, щоб втриматись на території Кримського півострова. Бо якщо українські військові беруть під контроль Крим, да, то окупаційні адміністрації, їх керівники, Ксьонов і всі ці от, Шавола, от, вони втрачають те, що вони роками собі назбирували, да, всі ці дивіденди. Тому їм без різниці, який стан у населення, вони будуть до останнього намагатися забезпечувати російських військових, щоб хоч якось втриматися. Все, це проста відповідь. Тому, чи втрачає Росія контроль над півостровом, це до спецслужб, але те, що видно, що окупанти втрачають контроль над ситуацією, тобто окупаційні ці всі гауляртери, встановленики і так далі, що більше запитів від суспільства до них, а що взагалі буде далі, це хороші тенденції. Вони не мають нас викликати ейфорії, радості і планування там концертів, але вони мають давати для нас розуміння, що ми можемо, як українська держава, відстоювати свої кордони і свою незалежність. І мотивувати суспільство більше згуртовуватися. Мені здається, що це основна мета, яка має бути.
1: Скажи мені, будь ласка, а ми згадали про те, що там певний відсоток понаїхавших зараз повертається в ті регіони, з яких вони в свій час переїхали до окупованого Криму. А що з українцями чи з людьми, у яких є громадянство України, може певна частина їде зараз з окупованого Криму і намагається потрапити в Україну чи хоча б в Європу після загострення ситуації навколо окупованого Криму?
0: Були тенденції, коли виїжджали люди після того, як Росія посилила мобілізаційні заходи. Зрозуміло, що тоді частина наших громадян уникала незаконної мобілізації до російської армії. Зараз тенденції схожі. Поки те, що ми бачимо, основний відсоток – це все-таки молодь, яка потім намагається забирати своїх там батьків, родичів, всього іншого. Є Європа, є підконтрольна територія України. Це все є, давайте бути чесними. І тому я от по попередньому нам з тобою питанню говорив про те, що для нас люди з окупованих територій мають бути пріоритетом, насправді, в державних політиках, бо це наші громадяни. Ми їх там, якби, не те, що ми їх там виділяємо, да, якби, але це мають бути всі умови, від освіти до медицини. Особливо, якщо ми говоримо про молодих людей. Вони не мають зіштовхуватися з ситуаціями, що коли вони приїжджають в українське консульство, вони вимушені ще там пару місяців чекати на оцей білий паспорт, те, що називається посвідка на повернення. Зараз почала діяти експериментальна постанова від Міністерства закордонних справ, яка має спростити оцей документ отримання, тобто проходження процесу ідентифікації особи, отримання посвідки на повернення, і далі вже вирішувати всі питання тут, на підконтрольній території України. Але в будь-якому випадку навіть ця комунікація з нашого боку, вона має бути людяною в першу чергу. Тобто фраза «ми вас чекали», фраза «давайте ми подумаємо, як вам допомогти». Блін, в нас в країнах величезні українські діаспори, ми це говоримо постійно. Нам нічого не заважає зводити їх, якщо ми не можемо, як там, наприклад, держава, забезпечити їм проживання в тій країні, в якій вони опинились, поки вони чекають оформлення цих документів, можемо зводити з нашими громадянами, які можуть допомогти. Мені здається, що коли ми говоримо про сильну українську діаспору, вона може бути не лише елементом уваги і впливу на міжнародних партнерів, вона може бути ще дуже сильним підтримуванням, механізмом для наших громадян, які зараз виїжджають з окупованих територій. Не тільки з Криму, з Маріуполя, з півдня Запоріжжя, Херсонщини. Наприклад, ситуація на Херсонщині теж жахлива, ми ж, ну, якби, розуміємо це все. От і проста відповідь.
1: Я зараз, знаєш, залізаю в мої улюблені шкарпетки скептики і кажу тобі, ага, от я скептик, я кажу, так, тобто ви роками, значить, там мешкали в окупованому Криму, ви роками сплачували податки, які йшли в тому числі на ракети і шахеди, які зараз літять на всіх інших українців, ви обслуговували окупантів, ви їм там якось там на них працювали, ви віддавали ваших дітей вчитися по шкільних програмах, в які розповідають, що українці фашисти, там, значить, ізверги і так далі, а потім, коли припекло, ви, значить, втікаєте, очікуєте від України якоїсь допомоги. Що ти маєш відповісти, що ти можеш відповісти такому от скептику, якого я от, яким я зараз був?
0: Ну, це фраза про те, що ви тризуб на Кремлі криво повісили. Ну, якби, давай чесно, до 22-го року в нас були артисти, які мали гастролі в Росії. А зараз ці артисти збирають мільйони для Сил безпеки і оборони України. Ми маємо їх далі, їм згадувати якесь минуле, чи ми маємо розуміти, що ми зараз як країна знаходимося на стані виживання, і ми маємо, ну, гуртуватись, да? Це от тобі проста теза. Я тобі вже приводив приклад з Одесою, з іншими регіонами, та навіть та і на заході України таке є, де люди зберігали симпатію до Росії. Ну, давайте чесно говорити. Тобто у нас хтось міг зберігати цю симпатію до 22-го року. От в мене є багато знайомих, які могли собі бізнеси мати, якісь співпраці з Росією, там, іншими країнами, а в 22-му в перші дні мобілізувалися до Сил безпеки і оборони, зараз військові, які прийшли просто найгарячіші точки. То що, ми зараз їм маємо згадувати, що вони щось не так робили до 22-го року? Тому нам треба перестати просто це копатися в минулому, да, якби, в різних історіях, а зрозуміти для себе просту річ. Агресор Росія, вона почала війну, люди, які лишилися в окупації, вони не винні в тому, що вони опинилися в окупації, в їх домівки увірвався ворог, який їх захопив. Ну, якби, що їм робити? Їм, давай, знову ж таки, це ми в 22-му році пропонували школам, іншим інституціям переїжджати, релоковували все. Ну, ми це робили. Да, в 22-му році, а в 2014-му році ми цього не робили. Ми купа людей місцями лишили без відповіді, без розуміння, що діяти. В нас університети в 2014 році, ну, вони не могли навіть зараховувати молодь з окупованих університетів до себе, вони їх брали як вільні слухачі, і тільки через рік вигадували різні механізми, як їх зараховувати. Було? Було. І що, ми маємо зараз в цьому копатися? Ні, ми маємо так риску провести і зрозуміти, що зараз ми інша країна, яка змінюється. Інша – це з точки зору того, що ми розвиваємось. І все. Ну, да, це виклик, але з іншого боку, от, я дуже люблю історію Дмитра, ну, він просто публічний, який з Криму. От він, наприклад, зараз ремонтує дахи будинків в приватній фірмі, звісно, але ти ж сам маєш здогадати, що в Києві та й в інших регіонах, де є замовлення на ремонт дахів, це ремонт дахів після прильотів шахедів.
1: Так, так.
0: Тобто хлопець, який, по-перше, жив в окупації, по-друге, проявляв ті чи інші форми спротиву, зараз ремонтує дахи після прильотів шахетів. Ну, він достатньо проявив свою позицію громадянина до України? Чи треба ще більше? Да? Де, ж, типу, де оця межа, знаєш, якби, в якій ми будемо? Тобто, якщо кожен подивиться в цей, знаєш, якби власну історію назад, то ми завжди можемо знайти ті чи інші речі, які нам можуть не сподобатися, які ми не хочемо згадувати. То й не треба їх згадувати.
1: У нас залишилось близько 2 хвилин. Я хочу, знаєш, найскладніше на кінець я приберіг. Скажи мені, будь ласка, як буде виглядати деокупація Криму? З чого вона почнеться, коли стане зрозуміло, що цей процес вже невідворотній і що він вже йде?
0: Я думаю, що вона відбудеться раптово, бо на це впливає дуже багато механізмів і факторів. Знову повторю, ключовими, хто про це дізнається першими, це будуть наші спецслужби і Сили безпеки і оборони. От. Ми про це дізнаємось раптово, бо вона буде зібрати між собою різні форми впливу, в тому числі, в першу чергу, мілітарну форму впливу, яка зараз є одним із найсильніших елементів. Мені дуже подобається ця хороша теза, коли ми говоримо про побудову комунікації з окупованим Кримом, ну, то поки найкращу комунікацію побудували військові.
1: І тим не менш, все ж таки, давай спробуємо собі уявити, як це буде відбуватися. Це буде якесь, знаєш, як там в якихось фільмах-катастрофах малюють, коли натовпи окупантів, як зомбі, біжуть через палаючий Кримський міст, чи Керченський міст, чи якось воно інакше буде виглядати?
0: Знаєш, ти задаєш такі питання, ну, давай,
1: я,
0: давай.
1: Я не про те, не про те, як воно буде виглядати в реальності, а про те, як ти собі це уявляєш.
0: Я скажу тобі, напевно, по-іншому відповім. Я собі уявляю, що я буду робити, да, якби. От я уявляю просту історію, що я видихну, потім вдихну і почну працювати далі. Бо навіть після деокупації роботи ще буде багато. От. Але щоб ця деокупація відбулась, давайте просто розуміти, що вона важлива, і все-таки уявляти, що ми можемо робити зараз, сьогодення, завтра, щоб вона загалом могла бути. Мені кажеться, ну, мені здається, що найкраще це уявляти, що я маю робити, щоб вона відбулася. І це питання, яке може задати собі кожен. От. Точно, якщо говорити, я буду радіти кожному українському прапору, піднятому в вільних містах мого рідного Криму.
1: Дякую тобі дуже, Євгене. Дякую. На цьому все. На жаль, час вичерпано. До побачення. На все добре.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
9: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
2: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Поланець завжди комплектацій. Офіційний дозбір ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, 18-30А, ДТН, сайті додавлення Mitsubishi Morse Conway. Витрати пального комбінового насипіння 8,1 км. Викиди СО2 175 грамів на кілометр.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
10: Вітаю, я Сергій Фурса і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. Весь тиждень ми спостерігали неприємну тенденцію. Ціна на нафту зростала. Бо війна в затоці розкручується, знов забираючи на себе увагу світу після завершення чемпіонату з футболу. І розширює свою географію. Хусіти. Іранські посіпаки з Єменських печер доєднались до двіжухи і почали обмежувати трафік вже в Червоному морі, передаючи привіт Саудівській Аравії в першу чергу, яка щасливо возила нафту Червоним морем, поки страждали інші країни Перської затоки. Тепер потік танкерів через ключову протоку, яка дозволяє вирватися на оперативний простір Індійського океану, скоротився вдвічі. Звісно, це все приводить до зростання ціни на нафту, привівши вартість барелю Бренту до магічної цифри у $100. А середня вартість галону бензину США знов підросла вище $4. Натякаючи, що ринку краще забути про приємний сюрприз інфляцію, який інвестори і спекулянти отримали нещодавно. Не просто так дохідність 30-літніх казначейських облігацій цілий тиждень тримається вище 5,1%. А на короткому кінці кривої однорічні американські борги вартують тепер уряду вище 4,1%. Дорога нафта – це висока інфляція, а висока інфляція – це дорогі гроші. І радує це хіба що Путіна. Але точно, що це б'є по ринку акцій. Так само ціна на нафту, так і чергові успіхи китайців у побудові дешевого штучного інтелекту. Останнє, теоретично, може поставити під сумнів всі ті сотні мільярдів доларів, які заливали провідні американські компанії у розбудову інфраструктури штучного інтелекту, що вже довело Google до негативного грошового потоку вперше за 20 з чимось років. Довше, ніж живуть на цьому світі багато тих, хто зараз інвестує в штучний інтелект. Але всі ці бульбашки відмовляються лопатись, незважаючи на тиск з боку високих ставок. І ранок п'ятниці індекс S&P 500 починає на позначці 7408 пунктів, що десь на 120 пунктів нижче, ніж тиждень тому. Високі дохідності на борговому ринку США роблять проблеми і країнам, що розвиваються, звісно, впливаючи і на українські борги. Український сегмент єврооблігацій не робив різких рухів майже до кінця тижня, проте не витримав ближче до кінця п'ятниці і прогнувся. В результаті за останній тиждень українські суверенні єврооблігації втратили десь 1.5 пункта. На внутрішньому ринку облігацій все спокійно. Мінфін продовжує обережно залучати кошти, стикаючись з набагато більшим попитом про розміщення ОВДП, ніж має бажання продавати. Причому парадоксально, але найбільше попит перевищує пропозицію по довгим ОВДП. Звісно, довгим по українським стандартам, де трирічні облігації можуть конкурувати з вічністю. Так само літні затища і на валютному ринку. Гривня, знай собі, коливається в межах 50 копійок на день, ходячи то в одну сторону, то в іншу. В результаті ранок п'ятниці курс на міжбанківському ринку складає 44,8 гривень за долар. А проблеми з експортом, в тому числі зернових, посилюються. Навігація в одеських портах наразі зупинена, показуючи, що обмін глибокими ударами по тилу болючий не тільки для російського рітейлу, а й для українського бізнесу. Настільки, що вже найлібертаріанські лібертаріанці починають писати колонки, в яких говорять про необхідність державної підтримки для бізнесу. Що робити з попередніми дописами, в яких говорилось, що держава то зайве, а податки платити не дуже і треба, не зрозуміло. Але одна справа писати, що всі ці пенсії – то зайвий елемент лівацького урядування, а інша – вибивати гроші на порятунок прибутків свого бізнесу.
2: Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
9: Реклама на Радіо НВ.
2: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Для довідки.
12: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
9: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Чисельність живої сили ворога, задіяної у штурмових діях, у липні зросла, а разом із нею збільшились і показники її ураження. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. За його словами, противник насамперед намагається залатати розрив між неправдивими доповідями про власне положення та реальним станом позиції на лінії бойового зіткнення. Для цього нарощують групи інфільтрації із завданням дістатися до позиції і зробити фото чи відео як доказ. Таке завдання командувач назвав «one-way ticket». Причина такого поспіху – або наближення перевірок, або вже отримане покарання від керівництва. Фактична чисельність живої сили противника, задіяної у штурмових діях, у липні зросла на 18% порівняно із травнем і на 12% порівняно із червнем. Дані базуються на щодобовому аналізі розвідцентру сил безпілотних систем. Водночас показник знищення особового складу противника пілотами сил безпілотних систем у липні зріс на 11% відносно червня і впевнено перетне позначення позначку 11 тисяч. Станом на 25 липня на лічильнику було вже 9028 верифікованих уражень, а попереду ще майже 7 діб місяця. Середньодобовий показник у липні становить 365 знищених на добу проти 310 у травні і 329 у червні. Мадяр зазначив, що Путін публічно поки не оголошував мобілізацію через очевидні причини, пов'язані з вересневими виборами. Однак приховане поповнення особового складу відбувається, і приховати ознаки такого набору від сучасних методів розвідки неможливо. Нагадаю, президент Володимир Зеленський вже заявляв, що Путін готує розширення мобілізації у Росії і планує залучити нових солдатів із Північної Кореї. Ще кілька діб тому президент повідомляв, що українська розвідка має чітку інформацію про додатковий набір до російської армії вже у найближчі місяці. Нова хвиля мобілізації буде досить масштабною, каже Зеленський. Фото наслідків нічної атаки на Київ оприлюднила Держслужба з надзвичайних ситуацій. Пожежі сталися одразу у трьох районах столиці. Як повідомили у ДСНС, у Деснянському районі згорів склад, а також 10 автомобілів і вантажівка на парковці. У Шевченківському районі горіла 4-поверхова відселена будівля, а у Солом'янському районі сталися пожежі та руйнування у нежитловому приміщенні. Усі пожежі вже ліквідовано. Як відомо, у ніч на 26 липня росіяни атакували Київ балістикою і у місті лунали вибухи. До цього 24 липня президент Володимир Зеленський попереджав, що новий масований удар може статися впродовж 48 годин. За його словами, Росія вже приготувала ракети для нового обстрілу. Того ж дня окупанти завдали балістичного удару по Київській області. Найбільших руйнувань зазнав Бучанський район. Внаслідок атаки загинули щонайменше 10 людей і ще близько сотні дістали поранення. Натомість добрі дрони атакували одразу кілька міст тимчасово окупованого Криму. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, удари по різних районах та містах Криму відбувались протягом цієї ночі. Відомо щонайменше про ураження Таврійської ТЕС неподалік Сімферополя. Цю електростанцію окупанти запустили у роботу ще 2019 року. Вона має потужність 470 мегаватт. Це не перша атака цього об'єкту інфраструктури російських загарбників. Буквально місяць тому туди вже навідувались добрі дрони. Після удару горіла як сама ТЕС, так і інші інфраструктурні газові об'єкти поруч. Також місцеві жителі повідомляють, що вночі були атаковані Ялта та Феодосія. Збройні сили України щодня проводять операцію «Кримський рубильник ОФ». За останні кілька діб поражено майже 20 об'єктів на тимчасово окупованій території півострова, а протягом 21-22 липня сили безпілотних систем уразили 13 енерговузлів у Криму та інших частинах тимчасово окупованих територій України в рамках операції «Кримський рубильник ОФ». Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне, і сьогодні з нами Владислав Грибовський, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського. Пане Владиславе, доброго дня.
14: Доброго дня, шановні товариство, радий вітати.
11: Так, радий вас бачити і чути, і спілкуватися з вами знову, пане Владиславе. Маємо хорошу нагоду для розмови, позаяк 21 липня 1774 року Росія та Османська імперія підписали К'ючук-Енерджійський мир, який запустив анексію Криму, знищення Запорізької Січі, ну і врешті став підґрунтям для міфу про Новоросію, так, який культивується в російській пропаганді. Отож, будемо сьогодні говорити про цей мир, але перед тим, як говорити про мир, мусимо поговорити про війну, так, яка йому передувала. І, власне, війна 68-74 років. Чому Османська імперія в ній програла? Так, бо ж донедавна вона ще була грозою всієї Європи, власне, а Росія перемогла.
14: Справді, питання дуже доречне, актуальне і слушне. З огляду на те, що ми зараз переживаємо свою велику війну, і тому всі війни, які були попередні, це для нас, в першу чергу, простір для спостережень того, чому російському імперіалізму вдавалося перемагати впродовж усього 18 століття, ну і, власне, до кінця 19 століття Російська імперія стала після Британської імперії найбільшою у світі. Тому, звісно, ми до цього питання ставимося з огляду на наше сьогодення. Чому так сталося? В першу чергу через те, що впродовж усього 18 століття Російська імперія модернізувалася, а Отаманська імперія, держава османів, була лише в стані обмеженої модернізації, тому що сама по собі модернізація зачіпала основи державного устрою цієї держави. В першу чергу гальмувала шлях до модернізації Отаманської імперії величезна бюрократія, що сформувалася в попередні століття. З одного боку, бюрократія була кістяком цієї величезної держави, як на той час, але з іншого боку, бюрократія створювала віртуальні реальності. І тому та інформація, яка циркулювала по бюрократичних структурах, була підвладна і корупції в французькому сенсі цього слова, тобто пошкодження інституцій, і багато чого іншого зумовлювало те, що модернізація відбулася лише наполовину. Але російський деспотизм достатньо рішуче модернізував, в першу чергу, свою військову машинерію і значною мірою завдяки участі в європейських війнах, в першу чергу, семирічній війні. Ця війна сталася в самому центрі Європи, і саме під час цієї війни російська армія вдосконалювала свою артилерію, технології застосування артилерійської та іншої зброї. З'явилася, власне, гренадерська служба, гренадерські підрозділи в російській армії, які не мали аналогів в Отаманській імперії. І в першу чергу російська артилерія була головним чинником перемог, застосованих, здобутих російською армією під час боротьби з Отаманською імперією. Ну, якщо вдаватися в таких деталях, скажімо, гармата, гаубиця, єнорог системи Шувалова здійснювала наскільки ефективний картечний удар по супротивнику. Це було перевірено ще на армії Фрідріха Великого під час семирічної війни. От що ці гарматі, отаманська артилерія не могла щось адекватне протиставити, не мала ні тактичних, ні стратегічних засобів того, щоб блокувати дію цієї зброї. Це з одного боку. З іншого боку, що модернізація Російської імперії дуже добре позначилася на управління військами, на стані комунікацій, на тому, що російська армія, яка діяла у Молдові та на Південному Сході території сучасної України, була забезпечена краще комунікаційно і в плані постачання збройними засобами, ніж Отаманська імперія, яка мала б вище, здавалося б, до цієї території шляхи постачання, але все ж таки поступалося російській армії саме і в комунікації, саме і в отриманні інформації, і в забезпеченні війська, і навіть в можливості доставляти війська на театр безпосередніх бойових дій. Ну, що говорити, коли викривлення реальності сягало того, що на рівні анекдотів, які дуже важко перевірити, ішлося про те, що мобілізовані турецькі війська проходили парадом кілька разів один і той самий підрозділ, змінюючи лише форму, кольори на головному вбранні, і створилося враження, що цих військ двічі-тричі більше, ніж реально було. От. Тому, звісно, що маючи такі системні проблеми, отаманська військова потуга поступалася російській аж до 1773 року, коли врешті султану Мустафі III вдалося зупинити просування російської армії завдяки тому, що він почав проводити рішучі реформи в своїй імперії і подолати кризові явища. Але і успіх Російської імперії в цій війні був далеко непростим і нелегким. На попередній зустрічі ми говорили про те, наскільки повстання Пугачова подіяло на цю війну і наскільки ускладнило позиції Російської імперії, розладнавши все степове порубіжжя управління степовими окраїнами Російської імперії. От, і саме це теж було тим чинником, який не сприяв російському просуванню на Балканському і Кримському фронтах. От. Але все ж таки, що для нас є актуальним у цій війні в першу чергу? Це технологія того, як Російська імперія володівала Північним Причорномор'ям і Кримом, як це їй вдалося. Вдалося в першу чергу через те, що за станом на серпень-вересень 1770 року російському командуванню вдалося відколоти більшу частину нагайців від Кримського ханства. От. А нагайці складали більшу частину кавалерії Кримського війська, і саме втрата нагайських кіннотників і позначилася на тому, що далі вже відкрилася перспектива для першої російської окупації Криму, що сталося влітку 1771 року. От. Ну і далі була створена, я дещо модернізую, така собі Нагайська Народна Республіка на території Кримського ханства на північно-західному Кавказі, на правобережжі річки Кубань. Нагайці уклали так звані союзи з Російською імперією, що став основою для того, щоб уже в листопаді 1772 року кримські еліти підписали аналогічний союзний договір у Карасу-Базарі. От. Але перш ніж був підписаний цей договір, відбувалася запекла боротьба за Крим, і перша російська окупація Криму, що розпочалася з літа 1771 року, була успішною лише на своєму початку. А далі почалися складності, труднощі, які Росія, будучи індоктринована в своїй ідеологічній парадигмі заступництва православ'я, ніяк не могла передбачити. Не могла передбачити Катерина ІІ те, що православне населення Криму, греки, не будуть підтримувати росіян, а навпаки, разом з кримськими татарами будуть вчиняти партизанські дії, загачувати водойми для того, щоб не було постачання води для російських міст, і прибирати геть з південного узбережжя Криму всі плавзасоби, щоб не було для російського окупанта комунікації по південному узбережжю Криму. От, тому, звісно, це все були несподіванки для Російської імперії, але все ж таки вона спромоглася досягти свого через те, що на правобережжі Кубані, куди були переселені нагайці, які підписали союзний договір з Росією, сформувалася така собі незалежна, умовно, але керована з Петербургу нагайська держава. І на чолі цієї альтернативної щодо Криму нагайської держави став кримський калга, калга-султан Шагін-Гірай. От він, власне, і як очільник легітимних нагайців провадив ту політику, ті дії, які значно полегшили росіянам після першої окупації Криму затриматися в Криму і далі просувати свою присутність і свій контроль над цим декларативно незалежним державним утворенням. От. І, власне, в Карасу-Базарі у 1772 році було підписано той договір, який створив можливості для подальших російських маніпуляцій. Була проголошена незалежність так звана Криму, і Шагін-Гірай, котрий перебував у Петербурзі для вироблення остаточної версії так званого союзного договору, був доволі послідовним і щирим прибічником ідеї, по-перше, незалежності Криму, як він розумів її справжньої незалежності, і, по-друге, модернізації Кримського ханства за російськими зразками. Російський цар Петро І був для нього свого роду взірцем. Тобто в ідею модернізації Шагінгірей запозичив і наслідував з російського прикладу. Тобто це модернізований авторитаризм, модернізований абсолютизм з певною просвітницькою філософською базою, філософським підґрунтям просвітництва, специфічному російському розумінні. Ну, власне, ці ідеї Шагінгірей.

0: подивитися до тексту, придивитися до тексту «Ключів Карнаріського миру», його в російських і французьких версіях, от, де за посередництво французької дипломатії, зокрема, яка наглядала за тим, щоб юридична чинність була дотримана. От, зокрема, йшлося про те, що йшлося про дальню перспективу, так, для Російської імперії далі втручатися у внутрішні справи Османської імперії, от, і в Отаманській імперії використовувати всі можливі дипломатичні, політико-правові та неформальні засоби для того, щоб отримати Крим під своєю владою. Стаття 3 Ключів-Карнаріського договору, зокрема, передбачала те, що турецький султан, османський падішах, залишається духовним главою для мусульман Криму. Він наглядає і через своїх представників за шаріатськими судами, тобто суди, які діяли на основі шаріатського права, на основі коранічних приписів. І він же затверджує кримського хана як очільника умовно незалежної держави, якого обирали в Криму рішенням уповноважених на те осіб. От, і, власне, боротьба за Крим на підписання Ключів-Карнаріського миру не завершилася, а тривала далі і тривала доволі інтенсивно.
1: Пане Владиславе, ці деякі пункти Ключів-Карнаріського мирного договору, так, вони до болю відлунюють сьогодні. Маю на увазі так звану цю фейкову незалежність Кримського ханства, так, по суті, яка дуже наближається до так званих ДНР і ЛНР, так, після 14-го року. Ну і ще один цей пункт – право Росії опікуватися православними в Отаманській імперії – теж до болю відлунює зараз. Це питання мови, питання релігії і таке інше. От чи ми можемо говорити, що цей механізм російського імперіалізму, який також і присутній в мирних договорах, він великою мірою незмінний від кінця 18 століття і донині?
0: Звісно, можна говорити про певну спадковість, певну наступність, але не потрібно і перебільшувати власне здатність до творення якоїсь послідовної логічної системи російським імперіалізмом. Навряд чи путінська Росія зразка 2014 року свої плани формувала на основі аналізу тієї війни. Ну, принаймні, література, за яку я постійно стежу, яка виходить в Російській Федерації з приводу тієї ж війни 1768-74 років, не відзначалася якимись новаціями, особовими підсумками того, як їхня ж, так би мовити, в їхній уяві попередня держава у вигляді Російської імперії, монархії Романових, діяла в Криму. Тому, звісно, ми можемо говорити про те, що російська агресивна імперська держава виходила з того набору можливостей, який у неї був у 18 столітті і на початку 21 століття. І виявляється, що цей набір можливостей був принципово схожий, принципово подібний. От. І, власне, окупація, уже так масштабна окупація Криму почалася після інтронізації Шахінгірая у 1777 році, тобто вже після Ключів-Карнаріського миру, вже після того, як кримські еліти і більша частина населення Кримського півострова, включно з кримськими греками, яка була солідарна з кримськими татарами і ставилася нібито до одновірних росіян зі значною часткою острову. От, побоювання того, що це не зовсім та церква, до якої вони звикли, хоча вона, звісно, православна.

0: і обіймає багато відмінностей, які полягали в тому, що це була одержавлена церква. А після секуляризаційних реформ Катерини II, яка, будучи сама німкенею з походження, взорвалася над практикою щодо церкви, яка проводилася у німецьких державах, і, зокрема, в Пруссії. Тобто йшлося про те, що церква перетворювалася на державний інститут, чого в Константинопольській патріархії, навіть в епоху Візантійської імперії, попри декларацію симфонії світської та духовної влад, не відбувалося. Тобто це була річ, яка чужа і неприйнятна була для православного населення поза Російською імперією. І тому говорити про те, що всі православні чекали нібито визволення від атаманського панування, це не те, що перебільшення, а це є ідеологічна пастка, яку втрапляє людина, яка дивиться на історію лише через ідеологічно інспіровані підручники і написані, звісно, в межах Російського міністерства освіти, ну і про Мединського не буду говорити, це окрема тема. От тому, власне, говорити про якусь тотальну солідарність православного населення Отаманської імперії наприкінці 18 століття не доводиться. Ті ж греки-фанаріоти були дуже добре інкорпоровані до управління Отаманської імперії. Тобто православні народ, представники православних народів, і, зокрема, православне духовенство, була частиною управлінського апарату Отаманської імперії. І на це потрібно зважати, що такого утиску, про який писали європейські просвітники, які отримували пенсії і інші субсидії від російської імператриці Катерини II, то про це не доводиться. Тому, щоб зрозуміти ті події, потрібно продиратися крізь ідеологічні нашарування, створені не лише обслугою російського імперства серед російських інтелектуалів, але й серед представників європейського просвітництва, і, зокрема, французького просвітництва, того ж Дені Дідро, бібліотеку якого викупила Катерина II, призначила його бібліотекарем своєї бібліотеки, так, а лише після його смерті отримала цю бібліотеку. Тобто це був фактично підкуп. Ну а результат цього підкупу, звісно, був і ідеологічний вплив Російської імперії на європейських інтелектуалів, ну і, зокрема, до енциклопедії, редагованої Дені Дідро, втрапила стаття й про Європу в межах, східних межах до річки Яїк Урал і Уральських гір. Тобто це лише завдяки підкупу Катерини II, ідея, яку виношував Василій Татіщев ще в 1720-ті роки, була реалізована в тому, що Росія була вписана в європейський контекст. Через енциклопедію, через праці Дідро, Вольтера, інших просвітників. І тому ми теж повинні зважати, як Росія входила до європейського дискурсу і яку силу мали російські гроші ще в 18 столітті для того, щоб впливати на європейських інтелектуалів. От і це теж є актуальна тема для того, щоб зіставляти наші сучасні певні тенденції з тим, що було у 18 столітті. Що ще є актуальним з тієї війни? Використання воєнізованих формувань без розпізнавальних знаків. Як це сталося на початку 1777 року, коли Шагінгірей, який закріпився на Кубані і фактично, будучи залежним від російських субсидій, будучи повністю забезпечений російськими грошима, його резиденція перебувала біля міста Єйськ, в Єйському укріпленні, де для нього був побудований спеціальний палац. Річка Єя була формальною границею, кордоном між Російською імперією та Кримським ханством.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: У дії з'явилася послуга заміни водійського посвідчення за декілька кліків, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України. Забрати готове посвідчення можна в сервісному центрі МВС або ж взагалі відмовитися від пластикового документа і отримати електронне посвідчення водія. Адже Україна першою у світі прирівняла пластикове водійське посвідчення до електронного. Послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ, змінив прізвище або просто хоче викинути пластик і користуватися цифровим документом, який завжди на похваті. Щоб скористатися послугою в дії, потрібно зробити кілька простих кроків: авторизуватися в застосунку, натиснути послуги, потім заміна посвідчення водія, обрати причину заміни, обрати сервісний центр, де буде зручно забрати документ, підтвердити контактні дані та підписати заяву. Після цього протягом 10 хвилин потрібно оплатити послугу, інакше заява анулюється. Дія надійшла пуш-сповіщення про готовність цифрового документа або очікуйте на запрошення до сервісного центру МВС. Щоб послуга працювала, не забудьте оновити застосунок.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
4: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
5: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
8: В Україні з'явилася можливість користуватися месенджерами через супутники Starlink Direct to Cell. Після запуску супутникових повідомлень оператор відкрив доступ до передачі даних. Тепер можна спілкуватися у Viber та WhatsApp, надсилати текстові, голосові і відеоповідомлення, обмінюватися фотографіями чи стікерами. Також працює навігація через Google Maps. Ви можете прокладати маршрути та ділитися геолокацією. Перелік доступних застосунків планується розширювати. Технологія працює у тестовому режимі, поки виключно для власників Android-смартфонів із підтримкою 4G LTE. Достатньо перебувати просто неба, смартфон сам шукає та приєднується до мережі Kyivstar SpaceX у місцях, де зникло або відсутнє наземне покриття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Саме російські інструктори на російські гроші російською зброєю озброювали ногайські формування, які називалися бешлеями, от вдягнені в російські однострої, але без розпізнавальних знаків. І от саме спираючись на цих бешлеїв, Шахінгірай атакував турецькі фортеці Темрюк, Тамань, захопив Копил, який був центром кубанських територій Кримського ханства. А далі, уже спираючись на російські гарнізони, розташовані в Керчі та Єнікале, які згідно з Кичук-Енержівським миром перейшли під владу під розміщення російських гарнізонів. Так, вони залишалися, звісно, кримськими, але там дислокувалися російські гарнізони. І саме ця дислокація створила умови для уже прямої окупації Криму навесні 1777 року. І практично Шагінгірей, який був далеко не наївною людиною, але він був прибічником власних своїх принципів, тобто він справді хотів з російською допомогою здобути незалежність у Кримському ханстві. Але при цьому всьому, чим далі, тим більше, його практично з усіх боків оточили люди, поставлені Росією. І одним із таких людей, важливих для розуміння, чому сталася потім уже повна ліквідація Кримського ханства в 1773 році, був Якуб Ізмайлович Рудзевич, литовський татарин, гетьман ханської України, який в 1770 році під час облоги росіянами Бандери перейшов на бік росіян і запропонував детальний план руйнування Кримського ханства, включно з тим, що спершу відколюється Нагайці, для них створюється нібито самостійна держава, а потім уже за присутності нагайського представництва в Карасобазарі проводять великий Куралтай, от де підписуються ті документи, які без присутності нагайців, яких, точніше, частини нагайських еліт, на яких мали вплив росіяни, напевне, що такий договір не був би підписаний. Я нагадаю, що Карасобазарський мир про союз і дружбу з Російською імперією декларував незалежність Кримського ханства і в якості основи увійшов до відповідних статей Кючук-Канарийського миру. Тому, зважаючи на цю імперську кухню, ми повинні розуміти, що Росія діє в межах того набору можливого, що в неї є. Цей набір невеликий. А тому можна його аналізувати, прогнозувати і робити певні проекції в сучасності. Дуже обережно, звісно.
9: Пане Володиславе, от власне, коли ми говоримо про кінець 18 століття, так, то чого прагнула Росія далі? Бо мені згадується і грецький проєкт Катерини ІІ, ну і врешті за Кючук-Канарійським мирним договором Росія отримала право судноплавства крізь Босфор і Дарданели. От набір геополітичних претензій, так, який він був, ну і відразу питання, чи Європа розуміла, куди рухається світ, так, з таким російським просуванням?
0: Європа, звісно, на той час не була одним цілим. Була Франція, Французьке королівство, яке ставилося до російського просування достатньо вороже. Ще починає з початку 18 століття цей острах і передбачення того, що Росія може скласти загрозу для французьких інтересів. А я нагадаю, що Франція – це була єдина держава Європи, яка з 16-го століття уклала капітулярії з Отаманською імперією. Тобто умови щодо сприяння французькій торгівлі, щодо консульської служби, тобто вперше консульська служба європейських держав у Стамбулі з'явилася від французького королівства. І впродовж 18 століття французькі дипломати і Шуазель, і Девержен та інші, передбачаючи те, що Росія може впливати на збільшувати свій вплив на сході Європи і загрожувати великій перспективі французьким інтересам щодо левантійської торгівлі, це Східне Середземномор'я, от виступали послідовними супротивниками російського зовнішнього політичного розширення, експансії. Ну і, зокрема, згадаємо Річ Посполиту, так? Згадаємо Марію Ліщинську, яка була заміжня за французьким королем, і те, що довкола Марії Ліщинської формувався той інтелектуальний гурток, який у Франції проводив ідею, що Росія є ворог, і в далекій перспективі між Росією та Францією може бути війна, при тому, що Франція і Росія не мають прямих кордонів. На це потрібно зважати. Але була інша частка тих самих французьких інтелектуалів, просвітників, передових людей свого часу, поза сумнівом. Але російські гроші і інші засоби впливу робили їх, ну, певною мірою підвладними для російських зовнішньополітичних інтересів. От. І, звісно, з огляду на це потрібно згадати таку постать французької дипломатії, французької думки, 18 століття політичної думки, як Шарль де Пейсонель, який написав трактат про політичний баланс. Він був одним із теоретиків теорії політичного балансу, яка вироблялася в Європі з огляду на досвід воєн, що змінили європейський світ у 18 столітті, ну і в першу чергу семирічної війни. Так от, теорія політичного балансу в розробці Клод Шарля де Пейсонеля називала Росію ворогом не через те, що російські інтереси суперечать французьким, а те, що Росія ламає всю цю конструкцію політичного балансування в Європі, яка сформувалася після семирічної війни. Тобто Пейсонель вважав Російську імперію системним ворогом, не ситуативним, а саме ворогом на перспективу. Ну і врешті грецький проект теж значною мірою виник з листування Катерини ІІ з Вольтером, де Вольтер пропонував звільнити Константинополь від отаманського панування, відновити Візантійську імперію і таке інше. Ну а далі найближчий фаворит Катерини ІІ вже після війни 1768-74 років Григорій Потьомкін, який, власне, і довкола нього був сформований певне коло російських інтелектуалів, які мали університетську освіту, мали досвід навчання у Європі. Ну, одним із таких був Віктор Петров, який теж оспівував російські перемоги і оспівував те, що Росія в перспективі буде звільняти християн східного обряду, буде відновлювати близьк колишньої Візантії і таке інше. Ну і на початку 80-х років 18 століття грецький проєкт вже сформувався як певна система поглядів. Зміст його полягав у тому, що Росія відновлює Візантійську імперію, і далі майже цитата, недослівна, але вона потребує, щоб брати її в лапки. Те, що я далі скажу, це те, що Росія, відновлюючи Візантію, виганяє з Криму і далі з півдня турецьких і татарських варварів. Так? Тобто ця ідея вже була сформульована саме після Кючук-Енергійського миру. Хоча певні ідеологічні передумови кружляли і в голові Катерини ІІ в її листуванні з Вольтером, і згодом були в певну практичну площину переміщені її фаворитом Григорієм Потьомкіним. Тобто йшлося про легітимізацію, на яких правових міжнародних нормах ґрунтується російська експансія в південному напрямку. Ну і, власне, Катерина ІІ, Потьомкін та інші знайшли цю основу, що, мовляв, православна Російська імперія, яка отримала християнство в Корсуні, в Херсонесі, так, це, звісно, все ідеологія, яка потребує деконструкції, що ця православна імперія відновлює своє джерело своєї легітимності своєї релігії, своєї культури, своєї імперії. Не забуваємо про ідею трансляції імперії, передачі імперськості від одного осередка до іншого. Це все було в чинності. От. І, власне, відновлення цієї Візантійської імперії складало ґрунт грецького проєкту, який уже після ліквідації Кримського ханства був реалізований в тому, що відбулася певного роду топонімічна революція в Криму, коли татарські назви змінювалися на стилізовані грецькі. Так з'явився Сімферополь замість Акмеджит або Акмечеть. Акхяр постав під найменням Севастополя, з'явився Херсон в гирлів Дніпра і Південного Бугу. І з'явилося багато чого, що стилізувало щось грецьке. От. І таким чином нібито Росія наверталася до великої європейської цивілізації через звернення до давньогрецьких візантійських джерел. Тобто нібито, що Росія є Європою не тому, що Дені Дідро отримав пенсію від Катерини ІІ, так? А тому, що от Росія відновлює величний проєкт реставрації Візантійської імперії, візантійської культури, і вона ж долучається до грецької, давньогрецької культури. От міф про Іфігенію, яка була пов'язана з Кримом, був тоді доволі популярним, і сталися різноманітні театральні постановки не лише в Петербурзі, але і в театрах Європи. І все це просувало російський ідеологічний наратив на європейський простір. Ну і, зокрема, скажу те, що Григорій Потьомкін сам ініціював і проваджував таку річ, як роботу через російські посольства в європейських країнах, щоб саме через ці посольства відбувався підкуп місцевих європейських інтелектуалів в тих країнах, де ці посольства перебували, щоб відбувалася вербовка цих інтелектуалів для того, щоб вони приїжджали до Росії, їм платили величезні гонорари, які були зовсім не бачені в Європі для людей, які мали університетську освіту, але не мали якоїсь синекури феодального забезпечення тощо. Тобто вони були люди незаможні. І от саме цю діяльність ми теж повинні тримати на увазі. І звісно, що на це не часто звертається увага в науковій літературі, але це дуже добре простежується за документами. Тобто грецький проєкт – це був проєкт, який легітимізував російську експансію на Подунав'я, і далі з претензією на Балкани, і з претензією на те, щоб відновити в Стамбулі Константинополь. І ця ідея підтримувалася європейськими інтелектуалами. Це важливо.
9: Ну так, дуже багато паралелей з сьогоденням. І знову ж таки, паралелі з сьогоденням пригадуємо, як в 14-му році Росія почала просувати оцю тему Новоросії. Мовляв, південь України до російської експансії, він був незаселений, він, скажімо так, Росія принесла туди свою цивілізацію, цивілізаційну вищість. Ну і, власне, що імперія називала Новоросію, так? Кого туди селили і наскільки, власне, українська стихійна колонізація була сильною?
0: Справді, актуальне питання. Річ у тім, що так званий новоросійський проєкт був у певному протиріччі з грецьким проєктом. Цей проєкт просували різні люди, які були в особистій конфронтації і таке інше. Ну, все почалося з того, що в 1764 році замість нової Сербії і Славяно-Сербії з'явилася новоросійська губернія. Коли з'явилася Новоросійська губернія, якогось ідеологічного підґрунтя для появи саме такої назви не існувало. Воно з'явилося пізніше, уже за імператора Павла Петровича, Павла І, нелюбого сина Катерини II, якого виховували з нагадуванням про те, як загинув його батько, от Петро III, і власне те, що сталося після інтронізації Павла I, це в першу чергу перейменування Катеринослава на Новоросійськ. Виникла величезна Новоросійська губернія, яка практично увесь степовий простір України покривала своїм адмініструванням, так? Ну, в тому числі і Крим був складовою великої Новоросійської губернії або другої Новоросійської губернії. Тобто Катеринославське намісництво перетворилося на Новоросійську губернію. І, звісно, ми повинні розуміти, що запровадження Павла І суперечили тому, що діялося за Катерини II. Павло І намагався запровадити суто германський, німецький стиль управління своєю імперією. Ну, власне, і династія Романових була вельми умовна, так вона вже в середині 18 століття після смерті Єлизавети Петрівни от, перетворилася на такий собі філіал германських династій. Так от Павло І, власне, і повертав і старі назви, позбавляючи їх грецького лиску. Севастополь знову називався Ахтіаром. От. І, звісно, коротке правління цього імператора завадило йому вповні реалізувати свій намір, але він робив усе проти того, як робила свій час Катерина II. Тобто він працював на протиставленні свого правління, беззаконню правління Катерини II, як він дуже часто називав правління своєї матінки. Так? Тобто вбивство його батька це було першим беззаконням. Ну а далі він мав свої резони, щоб цей перелік беззаконня продовжити до нескінченності через свої і персональні образи, ну і через настанови того оточення, яке його виховувало. Я нагадаю, що виховував Павла Петровича Нікіта Панін, який був в дуже складних стосунках з Катериною II і домагався запровадження в Росії такої собі конституційної монархії. От. Тому ми можемо говорити про те, що новоросійський проєкт – це була пряма контрадикція щодо грецького проєкту. От. І це можна використовувати при сучасній практичній площині теж. От. Ну, а що стосується відомого, сумно відомого двохтомника так званої «Історії Новоросії», в розробці якого взяли участь російські історики, більшість яких я знав персонально ще до війни, ми спілкувалися і на конференціях, і поза конференціями. Тобто я розумію, як ці люди мислять, що вони можуть. Розумію їхні можливості чисто як істориків от, опрацьовувати документацію, то мушу сказати, що це дуже складна ідеологічна побудова, я маю на увазі видання історії Новоросії, де присутня і наука в своїй частині, але й присутня ідеологія теж у своїй специфічній частині. І от коли ми говоримо про російський імперіалізм, в російському імперіалізмі ми не можемо знайти на перший погляд нічого такого, щоб його відрізняло від французького імперіалізму, британського імперіалізму і таке інше. У 18 столітті і Британія, і Франція, і навіть Швеція, ну, не говорячи вже про старі колоніальні держави, такі як Голландія, Іспанія, Португалія, то окрема розмова. Отже, модерний імперіалізм 18 століття мало чим відрізнявся від того, що робила Росія. Але була одна специфічна відміна. В російському імперіалізмі дуже розвинута теза зобов'язального дарунку. От, що, мовляв, росіяни визволили Крим від влади турків, і кримські мешканці тепер зобов'язані росіянам. І от ця ідея зобов'язального дарунку є специфічною для російського імперіалізму, і вона ж, на мій погляд, дуже послідовно проводиться в тому двохтомнику історії Новоросії, тобто визволення степового півдня України, так зване визволення від кримських набігів, від агресії турків, від агресії турецько-татарських феодалів, ну, власне, феодалів вже не кажуть, але інерція радянської термінології в цьому творі присутня. Тому зобов'язальна дія дарунків – от нібито архаїчна тема, яка дуже добре поєдналася з модерним російським імперством і сучасним російським неоімперством. Тобто Росія визволяла, Росія дарувала, Росія давала благодіяння, а тепер ті, хто був благодіяний Росією, Росії зобов'язані. І ця теза, зокрема, стосувалася болгар. От стосувалася вона й того, що, ну, скажімо, Федір Достоєвський в своєму дневнику писателя коментував війну 1877-78 років з дуже частим використанням того, що болгари невдячні росіянам за те, що російські брати православні їх визволили, а болгари притягнули до себе германську династію і за Берлінським трактатом, що закінчив остаточно цю війну. От Болгарія оголошувалася королівством з германської династії на чолі і непідвладною в Росії. І це дуже обурювало Федора Михайловича Достоєвського, скажімо. Тому мені здається, що специфікою саме російського імперіалізму була експлуатація теми обов'язку, зобов'язальної віддяки за ті благодіяння в лапках, які російський імперіалізм дав тим народам, які він завоював. Це дуже токсична суміш, непроста, полемізувати там неможливо, тому що ми маємо справу з токсичною псевдодумкою. От. Але вона зараз досягла, ну, напевне, свого апогею на підставі того, що визрівала ідеологія сучасного путінізму. Тобто звільнила Європу від нацизму, звільнили Україну від фашистської окупації, українці невдячні, поляки невдячні, німці невдячні і таке інше. Тобто цю специфічну рису я б виділив як саме таку, що притаманне типу суто російському імперіалізму і відрізняє його від британського колоніалізму, французького тощо.
9: Справді так, і цей російський імперіалізм, незалежно який оболонці, він так мислить і так діє. Бо ж, знову ж таки, згадали про перемогу над нацизмом, то Росія виставляє рахунок усій Європі. Пане Владиславе, я вам дуже дякую за цікаву розмову, за розмову про цей, можливо, комусь мало знаний Кіючук-Кайнерджійський мирний договір, але умови якого, відлуння якого, так, дозволяє простежити всю механіку цього російського імперіалізму, яка стосується і України, і не лише України. Дякую вам і нагадую, що сьогодні з нами був Владислав Грибовський, кандидат із Речнук, говорили про події 18 століття, які резонують і зараз.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
10: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
11: Для довідки.
12: НАТО або Північно-Атлантичний альянс або Організація Північно-Атлантичного договору – військово-політичний союз 32 держав Європи та Північної Америки, які прагнуть досягти цілей Північно-Атлантичного договору. Його підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. За цим документом кожна держава-член альянсу несе додаткову відповідальність та користується перевагами від участі у системі колективної безпеки. Так, у статті 5 йдеться про те, що збройний напад на одного чи на кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх. Ухвалення усіх рішень в альянсі відбувається на засадах консенсусу. Кожна країна-член НАТО має право вето. НАТО не має власних збройних сил. У розпорядженні альянсу є збройні сили країн-членів. Процедура вступу до НАТО складна і включає кілька етапів. Спочатку країна подає заявку на вступ та виконання плану дій щодо членства в альянсі, скорочено ПДЧ. Наступний крок – отримання згоди усіх членів НАТО, після чого країна офіційно запрошують до переговорів про вступ. Далі тривають самі переговори та узгоджуються етапи вступу до альянсу. Останнім кроком є отримання офіційного запрошення від генерального секретаря НАТО. Відносини між Україною і НАТО почали формуватися у 1992 році. Заявку на отримання ПДЧ країна подала ще у 2000.

0: пояснимо все.
1: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Українські сили розгромили один із наймасштабніших російських штурмів на Донеччині. Він тривав 4 години і закінчився для росіян великими втратами. Про це повідомляє перший корпус Нацгвардії «Азов». Там зазначають, що 22 липня окупанти силами 8-ї та 41-ї армії, а також 90-ї танкової дивізії здійснили спробу штурму у смузі відповідальності першого корпусу. До атаки було залучено десятки одиниць броньованої та легкої техніки, 41-ша гвардійська загальновійськова армія та 90-та гвардійська танкова Вітебсько-Новгородська дивізія висунулися з району селища Новоекономічне. Одночасно з району села Воздвиженка вирушили сили 8-ї гвардійської загальновійськової армії. Впродовж 4 годин російські війська намагалися зайти у населені пункти в районі села Шахове. Противник намагався закрити небо за допомогою ударних безпілотників «Гербера» та «Ланцет». Крім того, для підтримки штурмових дій ворог використовував сучасну реактивну систему залпового вогню «Торнадо-С». Сили першого корпусу Нацгвардії «Азов» разом із приданими підрозділами стали на шляху механізованих колон. На під'їздах до українських позицій встановили мінно-вибухові загородження, а мостові переправи пошкодила тактична авіація повітряних сил Збройних сил України. Росіяни вже під час штурму спробували відновити переправи за допомогою понтонів, але і ті були знищені тактичною авіацією. За даними Азову, українські сили знищили 7 ворожих танків, 6 бойових броньованих машин, реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град», реактивну систему залпового вогню «Торнадо-С», 3 одиниці спецтехніки і 47 одиниць легкої техніки. Ліквідовано 123 російських окупанти, ще 29 дістали поранення, механізований штурм було відбито. Організатор виставки озброєнь у Київській області, яку 24 липня росіяни атакували балістикою, отримав підозру. Його затримали, про це у своєму телеграм-каналі повідомляє генпрокурор Руслан Кравченко. За даними слідства, одна із асоціацій зброярів без будь-яких погоджень із військовим командуванням, обласною та районною військовими адміністраціями, а також іншими уповноваженими органами, організувала масштабний захід за участю військових, представників державних органів, міжнародних партнерів та бізнесу. Програмою була передбачена, зокрема, демонстрація засобів протиповітряної оборони. На відкриту локацію запросили понад 300 людей. Найближче укриття площею лише 34 квадратні метри, розташоване приблизно за 100 метрів від місця проведення заходу. Це означає, що сотні людей від самого початку перебували в умовах очевидного безпекового ризику. Запрошення були розіслані за 9 днів до заходу, а точне місце та час повідомили за добу. Слідство перевіряє, чи могли ці дії сприяти тому, що ворог отримав можливість підготувати ціле спрямований удар. Внаслідок атаки загинули 10 людей, наймолодшому було лише 19 років, ще сотня поранені. Також зруйновані будинки. Головного організатора заходу вже затримано, йому повідомили про підозру. Також проведено невідкладні обшуки в офісі асоціації і за місцями проживання осіб, які можуть бути причетними до організації цього заходу. Окрему правову оцінку буде надано діям або бездіяльності усіх посадових осіб, які були зобов'язані реагувати на потенційні ризики. І зустріч президентів України та Сполучених Штатів відбудеться наступного тижня у Вашингтоні. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на власні джерела у Білому домі. Згідно з цією інформацією, Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрінуться у вівторок, 28 липня. Повідомляється, що українські та американські посадовці обговорювали пропозицію щодо припинення бойових дій у повітрі, яку планують представити російській стороні в межах нового раунду мирних ініціатив, покликаних покласти край війні в Україні. Україна і раніше зверталась до російського диктатора Владимира Путіна з пропозиціями про припинення вогню, однак вони були відхилені. Водночас деякі посадовці вважають, що тиск на російську економіку через удари українських безпілотників та ракет може пом'якшити позицію Путіна. Днями Володимир Зеленський провів розмову зі спецпредставниками Сполучених Штатів Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером щодо перспектив відновлення мирних переговорів з Росією. Після цього він заявив, що українські та американські посадовці можуть зустрітися у Сполучених Штатах вже найближчими днями. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Для довідки.
3: Застосунок «Резерв Плюс» розширює сервіс сповіщень, що дає змогу користувачам вчасно дізнаватися про важливі рішення та зміни у власному статусі. Наразі додаток уже надсилає пуш-сповіщення про низку подій, пов'язаних із військовим обліком. Подання та зняття із розшуку, порушення правил військового обліку та штрафи, оновлення «Резерв ID», оновлення та утримання даних, утримання відстрочки чи бронювання.

0: сканювання, отримання електронного направлення на ВЛК. Тепер у застосунку з'явилась можливість увімкнути сповіщення про те, що ТЦК та СП надіслав паперову повістку поштою. Ця функція допоможе військовозобов'язаним бути у курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через Укрпошту. Сповіщення у Резерв Плюс не є повісткою. Це виключно інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки. Функція добровільна. Користувач може увімкнути або вимкнути її у меню застосунку за власним бажанням.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Найближчі дві години традиційно у неділю з вами працюю я, Тетяна Іванська. Будемо радо зустрічати гостей у студії. Поки що перше запізнюється, але сподіваюся, ось-ось він з'явиться. Ну і крім того, будемо долучати їх телефоном. Є нам про що поговорити, звичайно, що обговоримо. І ось цю заяву Такаєва, та людини, яка страждає від того, що диктатор терористичної федерації ніяк не може правильно вимовити його ім'я та прізвище. Поговоримо про те, що означає ця заява і взагалі, а хто говорив ротом Такаєва? Все ж таки Сі, та президент Китаю, чи голова Китаю, чи все ж таки це так Ердоган намагався достукатися до Путіна. Про все будемо говорити. Звичайно, будемо говорити про удари по терористичній федерації, по тому, як горять склади Wildberries. Будемо про це говорити з Олексієм Барановським, журналістом та ветераном Легіону «Свобода Росії». Дуже цікаво почути буде його точку зору. Можливо, у нього є більше інформації, що там відбувається на болотах, тому що от я стежу за тим, що пише міжнародна преса, і ось в газеті «Ноє Цюрхер Цайтунг» вийшла стаття, яка називається «Ми переможемо, війна стає все ближче до російського населення, але все одно далеко не усі хочуть її чим швидшого завершення». Тут величезна стаття, вони говорили з людьми, з представниками народного населення Росії, які втратили гроші, які залізли в кредити, щоб торгувати на цих маркетплейсах, і в яких все згоріло. І попри те, що у них все згоріло, попри те, що вони розуміють, що десь у них причинно-наслідкові зв'язки все ж таки вимальовуються, попри те, що вони розуміють, що це Росія почала, все одно вони кажуть, що а чого ж все ж таки Росія, ось Анжеліка, які 53 роки, каже, а чого ж все ж таки Росія не атакує інфраструктуру Польщі, яка, власне, надає зброю Україні. Ну, тобто, попри те, що вони втрачають, попри те, що вони ниють і плачуть, попри те, що вони десь розуміють, що це вони почали, і що вони неодноразово чули, та що відповідь від України буде, і рано чи пізно війна прийде на ту територію, з якої вона розпочалася, все одно вони ось цих них побідабєсія і марочка на Берлін, вона у них є в головах. Також будемо сьогодні говорити з Олександрою, з начальницею відділення комунікації 141-ї бригади. Буде у нас дуже цікава розмова, в тому числі і про жінку війську. Звичайно, поговоримо і про те, яка ситуація на фронті відбувається. Ну, а стосовно Ірану також маємо проговорити це все з Тарасом. Я сподіваюся, десь він зараз на шляху до студії, тому що Іран звинуватив Україну в атаці на іранське комерційне судно в Каспійському морі. І, як твердить Тегеран, внаслідок цієї атаки загинув один моряк, ще один зазнав поранення. Це все передає Аль-Джазіра з посиланням на іранські офіційні джерела. Але, знову ж таки, коли ми говоримо про іранські офіційні джерела, я думаю, ми можемо згадати ось ці протести, які були в Ірані, і як вони душилися, як перекривався інтернет, і як скільки людей було страчено за ось ці протести. І ті люди, яким вдалося вижити, яким вдалося втекти, кажуть, що там немає взагалі жодної вільної преси і дуже багато брехні несеться саме через ось ці офіційні так звані джерела. Але тим не менше, навіть посилаючись на них, Міністерство закордонних справ Ірану викликає тимчасово повіреного у справах України в Тегерані. Воно висловлює протест у зв'язку з тим, що назвало це ворожою і злочинною атакою. В МЗС Ірану заявили, що відповідальність за напад визнало українське керівництво і що це нібито свідчить про ірраціональний і ворожий підхід Києва до Ірану, і наголосили, що Тегеран буде захищати свої національні інтереси. Крім того, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі обговорив цей інцидент і у телефонній розмові з високою представницею Євросоюзу і закордонних справ і політики безпеки Каї Калас. То, знаєте, в мене такий якийсь резонанс, тому що той Іран каже, що ця вся Європа, європейська культура, це все не від Аллаха, і що Росія, що Іран, що КНДР так само, вони всі звинувачують і Європу, і Сполучені Штати в тому, що вони є ворогами усього їхнього світу, та, але тим не менше, коли ось, бачите, щось сталося, вони телефонують їй і каже, якось вплинь, і зверни, будь ласка, увагу. Так, Тарас з'явився з нами на зв'язку. Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру «Solid.info». Тарас, вітаю, слава Україні!
3: Героям слава, вітаю!
2: Я анонсувала, що ти маєш бути у студії, ну, але, очевидно, не встиг.
3: Склалися обставини на дорозі, зупинила поліція, тож прийшлось приділити увагу правоохоронцям.
2: Знову ж таки, звертаємо увагу, що ми живемо у правовій державі, і якщо зупиняють, ну, то краще пояснити і запізнитися на ефір, але не порушувати законодавство. Добре, я хочу з тобою розпочати, власне, із того, що президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв заявив Путіну, що йому досі не зрозуміла причина російської агресії проти України. І він додав, що варто би заморозити конфлікт на основі стамбульських домовленостей взагалі, а чому б не повернутися до стамбульської формули 2.0. І тут я би хотіла багато кейсів розібрати. По-перше, що таке стамбульська формула 2.0? Я пам'ятаю Стамбул, оці стамбульські вимоги Росії до України як абсолютну капітуляцію України, так? Ну, але розпочнімо з того, що собі, те, що називається, дозволяє президент Казахстану. Давай погодимося, що до повномасштабного вторгнення, навіть ще десь у 24-му році, ну, навряд чи він міг таке сказати Путіну, коли приймає його у себе. Як нам це розцінювати? Чи ротом Токаєва говорив все ж таки Сі Цзіньпінь чи Ердоган?
3: Я думаю, що, власне, реакція Токаєва сталася, власне, після ураження нафтової платформи, як в Каспійському морі. Пригадуєш, президент Зеленський навіть про це анонсував офіційно. Що це означає? Це означає, що Каспій вже перестає бути абсолютно спокійною водоймою. Тобто вона перетворюється на потенційну ціль. Не казахську, звісно, але те, що йде з Ірану, наприклад, до Росії. Власне, тому і реакція Ірану була відповідною в цьому плані. Типу, одразу опублікувалася мапа потенційних ударів балістичних ракет і так далі. Тому, очевидно, Токаєв, мабуть, розуміє, що завершувати потрібно, але завершувати з точки зору якої? Тому що сам північ Казахстану є потенційною територією, куди російська агресія теж може дістатися. Власне, якби, припустимо, якби сценарій щодо вторгнення Росії до України склався на користь Росії, то, очевидно, наступними жертвами мали би бути північний Казахстан або інші країни, які перейшли з пострадянського простору. Тому що по відношенню до Казахстану неодноразово пропагандисти кремлівські говорили про те, що це є наша територія, з цим треба щось робити і так далі. Тому, скажімо, Казахстан сьогодні має єдиного такого патрона, на якого може покластись. Ну, мабуть, не єдиного, а це також в міноритарному пакеті є, очевидно, Сполучені Штати Америки, тому що видобуток нафти відбувається саме американськими компаніями в Казахстані. Ну і Китай, звісно, ти згадала Китай, абсолютно вірно. Китай є певним таким патроном. Але нам до кінця невідома позиція самого Китаю. Тобто ми чуємо про, скажімо, таку абсолютну автономність Китаю, що потрібно завершувати війну. Але час від часу від піднебесної з'являється ось це таке, знаєш, але потрібно зважати на інтереси своїх сусідів. В пам'яті нашій, нас з тобою є теж репліка посла Китаю у Франції ще перед повномасштабним вторгненням, коли він сказав в одному з ефірів, що що суверенітет пострадянських країн, ну, такий є напівлегальний. Тобто це напівсуверенітет, неповноцінні країни. Тоді, очевидно, після такої репліки посла, очевидно, офіційний Пекін дещо заспокоїв, сказав, що не це мали на увазі. Але просто так такі фрази від таких очільників такого високого рангу Китаю просто так не виходять. Відповідно, тут мова йде, реакція Токаєва, це мова про глобальну безпеку самого регіону. А може бути і попередження Путіну теж, тому що, ми розуміємо, пам'ятаєш, буквально 2 місяці тому офіційний Пекін сказав, що він може стати гарантом, новим гарантом світової безпеки. Mm-hmm. На фоні того, що Сполучені Штати Америки погрузли у війні з Іраном, не можуть гарантувати своїм союзникам, близькосхідним монархіям безпеки, не можуть гарантувати безпеки навіть європейським. Тому що більше того, американці виводять свої сили. Тож, святе місце пустим не буває. І в цьому випадку Китай запропонував свої послуги глобальної безпеки. Тому тут два варіанти може бути. Дійсно, це сигнал Путіну від його союзників, фактично, бо Казахстан і залишається далі країною, яка співпрацює з Росією. Ну і зрештою, можливо, так вдасться якось Путіна опам'ятати, mm-hmm. але ми розуміємо, що реакція Кремля була абсолютно негативною.
2: Чекай, я тільки не розумію, а чому тоді Китай не може сказати це не через Токаєва? Ну, ми бачимо, як Китай викручує руки Путіну та через ось цю силу Сибіру-2, який каже, що хочете, будуйте за свої гроші, і якщо ми щось будемо купувати, то ми будемо купувати по тим цінам, по яким ви продаєте своєму населенню. Ну, він тут абсолютно викрутив Путіну руки, і Путін, ну, вимушений йти на такі умови. Не пішов поки, але вимушений. Ну, тобто, що заважає Сі Цзіньпіню вийти і голосно про це сказати? Знову ж таки, чимало європейських лідерів і вже заявляли, і ми казали, що ми б хотіли почути позицію Китаю. Чому тоді Сі Цзіньпінь сам не скаже це прямо Путіну? Чого він ще, ну, не знаю, боїться? Для чого йому посередник? Яку гру він грає?
3: А це, мабуть, не в культурі Китаю говорити такі речі напряму. Я поясню чому, тому що остання фраза, яку я пам'ятаю, таку крайню фразу публічну, яку Сі Цзіньпін висловив до Путіна, скажімо так, не

0: І основні джерела доходу Росії. Китай не спішить їх купляти, тому що не хоче бути залежним від одного джерела. Китай, як і Європа, сьогодні диверсифікують поставки газу і накопичують їх. Тому Пекіну не вигідно говорити напряму Путіну зупини війну. Навіть з оглядки на те, що навіть війна, яку веде Росія, теж частково ослаблює Європу і тих же ж американців. Китаю вигідно, щоб, скажімо, Європа і Америка були ослаблені війною в Україні. Тобто, щоб вони виснажили свої ресурси, а потім з'являється Китай, який повноцінно володіє всіма ресурсами, зверне увагу. Китай же ж не зупинив озброєння власної армії, mm-hmm. і вона озброїться не заради музейного експонату десь там.
1: Ну, ми бачили вже, слухай, військові кораблі, та, які підпливали до Тайваню, і бачили ось ці парад
0: очевидно,
1: дронів.
0: Очевидно. Так, звісно, тому для мене абсолютно зрозуміло, що це не робиться для лише красивого жесту. Армія збільшується заради того, щоб вона буде... або може стати інструментом впливу, як мінімум для зміни геополітичної ситуації, а як максимум але інструментом застосування проти когось. Тому Китаю невигідно прислюдно шмагати Путіна. Навпаки, йому вигідно, як на мене, це говорити про нейтральність, перебувати в такій нейтральності і умовно сприяти тому і спостерігати, як європейці, умовно, там американці виснажують свої ресурси.
1: Ну, просто ще немає ризику, що поки Китай буде так затягувати, все так чи інакше затягнеться до більшої глобальної війни. Ось тут питання. Але давай зосередимося поки на російсько-українській війні. Говорить Такаєв про Стамбул 2.0. Про що він говорить? Ну, у нас був Стамбул, та ми пам'ятаємо тоді Резніков туди їздив і Арахамі, пам'ятаємо, що були просто кабальні умови. Ну, фактично, те, що завжди хоче Росія. Росія хоче капітуляції України. І пам'ятаємо, що ходили чутки про те, що, мовляв, якось знайти шляхи, щоб віддати Крим в оренду, а потім, щоб Росія виходила. Ну, тобто, шукалися шляхи, але все одно для нас умови були, ну, умова капітуляція. Стамбул 2.0, це про що?
0: Він фактично не змінився, Таню. Ну, тобто, це є та сама версія, яка була фактично узгоджена на початку війни, тоді, коли росіяни розуміли, що їм не вдасться захопити Київ, що вони фактично програли Київ, залишається, скажімо, максимальний виграш, це було, власне, це прорубування цього сухопутного коридору до Криму. Це от таких найбільших трофеїв, які вважає Путін сьогодні. Ну, тому, звісно, він не міняється, він залишається таким самим. Там же ті самі пункти, умовно, там демілітаризація. Ну, про яку демілітаризацію ми можемо зараз говорити? Ну, це нереально. І всі це Путіну пояснюють. Кажуть, чувак, ти от хочеш демілітаризацію, не зупиниш тим демілітаризацію. Не вдасться, тому що Україна сама вже себе мілітаризує. І це такий народ, який не зупиниш. Ти йому зруйнуєш один завод, він побудує під землею інший завод. Ну, тобто, треба сідати якось домовлятися. Але, скажімо, динаміка зміни позиції Путіна, навіть в тому самому Стамбулі 2.0, буде змінюватися по факту, коли Путін буде втрачати економічно. Це єдиний аргумент, який може вплинути на Путіна.
1: Тобто, ну, якщо він поки все одно у зв'язці з Китаєм, ну Китай ж буде його підживлювати, і Росія не буде так втрачати.
0: Власне, якщо Китай перейде у форму такої прямої підтримки, відкритої підтримки фінансово, технічно, як це Україна отримує від європейських союзників, от тоді у нас будуть серйозні проблеми. От тоді вже можна говорити про формат, ну, умовної такої, ну, глобального конфлікту. Поки Китай залишається нейтральним. От і тому ми не чуємо в риториці якої, як ми не чуємо якоїсь агресивної риторики. Але якщо Китай переступить і перейде на рейки прямої підтримки Росії, оце тоді буде проблемно. Тоді це буде реально. Ну, я не знаю, тоді вже як це назвати, але це вже точно не буде одна Росія. Те, що Північна Корея підтримує Росію сьогодні там технікою, очевидно, це всі це про це знають. Ну, Китай все ж таки залишає за собою цей люфт такої нейтральності, і нейтральність дає, знаєш, оцю таку надію всім, що Китай може вплинути, і Китай не буде включатися напряму. Тому часто ми апелюємо до Китаю, а що ж Піднебесна може там всі, він може натиснути на Путіна. Він не буде тиснути на Путіна. Ну, розумієш, що Росія слабка, йому потрібна, тому що дешеві енергоресурси. Ну, зверни увагу, газ в Китаї продається дешевше, ніж майже по собі вартості. Тобто тут ніякої націнки немає. Більше того, російські олігархи такі були ще перед повномасштабним вторгненням такі непомірні.

0: апетит мали, брали кредити в Китаю, а це ж треба повертати зараз. А чим ти повернеш, коли всі гроші йдуть на війну? Ресурсами природніми. От тобі вся ситуація. Тобто немає. Зараз навряд чи хтось наважиться сказати, що Китай там відкрито буде підтримувати Росію. Але якщо до такого дійде, якщо такий сценарій складеться, ну, ще раз повторюю, це вже буде дуже небезпечно.
1: Mm-hmm. Чи можемо ми ось ці знання привести до президента Сполучених Штатів Дональда Трампа? Знаємо, що в нас наступного тижня у вівторок відбудеться зустріч президента України та президента Сполучених Штатів. Тут ніби здається, що все грає нам на руку. Та і ось ця Лора Лумер була у нас, яка пише, що такі, так чи інакше, має певний вплив на Трампа. Він вважає на її слова. І ми побачили десь зміну, але, на жаль, лише риторики, та республіканців. От з цим ми можемо поїхати до президента штатів і показати, що якщо зараз не буде дій, а не лише риторики, якщо не буде зміни ставлення Сполучених Штатів до Росії, не буде тиску на Росію, в тому числі на Китай, то буде погано, ну скажімо так, всім, усьому світу.
0: Дивись, глобального стратегічного ставлення, поки президент Сполучених Штатів є Дональд Трамп, по відношенню до Росії не буде. Трамп може образитися на Путіна через те, що він не реагує на його, так би мовити, швидкі кроки до примирення. Так? Путін не реагує, це Трампа може образити. Але як тільки перевернеться ситуація і, умовно, той самий російський посланець, який часто приїжджає на переговори, забув його прізвище, даруйте, але всі розуміють, про кого йде мова. Дмитрів, дякую. Mm-hmm. Запропонує чергову якусь ідеальну схему колаборації, то ми розуміємо, що риторика Дональда Трампа може змінитися легко. Те, що зараз відбувається по відношенню до України, підтримка, очевидно, нам вдалося переломити цей такий абсолютно зробити неможливе мені. Але тут є, як на мене, і теж певний розрахунок, про який ми повинні пам'ятати. Дональд Трамп готується до виборів. Серед республіканського електорату є лева частка, яка підтримує Україну. А відповідно, вони переконані, особливо ця консервативна частка, яка вважає, що Росія – це зло, і ідея республіканської, скажу, гегемонії є тримати Росію як десь близько, але з точки зору слабкості. Тобто вона повинна бути слабкою. Тому зміна такої риторики, очевидно, ну і плюс Україна вистояла, показала, що вона може теж диктувати умови. Відповідно, і третій аргумент, те, що, скажімо так, аргументи або інструменти, які можна було використати, щоб натиснути на Україну, не працюють. Ну, чим нас можуть американці сьогодні там заставити робити те, що не відповідає там, умовно, нашим інтересам. Ну, немає таких можливостей.
1: Ні. Те, що нам завадило, та це коли вони дуже довго не приймали закон про підтримку України, коли вони перекрили нам доступ вільний до зброї, та ну не вільний, та умовно вільний, коли вони нам допомогли, перестали допомагати зброю, ну це вплинуло. Ну тобто, чи вони зараз можуть це зробити?
0: Воно вплинуло, так, але нам вдалося швидко. Ну, принаймні, знайти підтримку і знайти формулу співпраці через Європу. Ну, завдяки Марку Рютте, генсеку НАТО, який, умовно, там виступив ініціатором і лідером змін, пропозицій до Трампа. Тобто, ти не даєш зброю, не даруєш, але ми в тебе її купляємо. Те, що Дональду Трампу потрібно. Відповідно, зміна риторики пов'язана із тим, що Україна теж виступила. Ну, і, зрештою, мабуть, Трампу все-таки показали, що зараз, на даний момент, ти більше заробляєш з європейцями, ніж ти заробляєш, умовно, з цією самою Росією. Тобто зверни увагу, звідки йдуть до тебе прибутки. Та ж бізнес і так само працює. Коли партнери між собою спілкуються, вони обговорюють один-два. Як далеко гроші? Близько, середньо, далеко гроші. Mm-hmm. Тобто і в такий спосіб розраховують свої стратегічні можливості та ресурси для того, щоб доступитися до цих прибутків, mm-hmm. великих чи середніх, чи малих.
1: Тому я думаю,
0: зараз йому пояснили, що дивись, більше ти заробляєш зараз з європейцями і з українцями, ніж ти можеш очікувати заробітків з Росією, а які несуть тобі дуже багато ризиків.
1: Ну, і крім того, там ще є питання Ірану. Я хочу тебе запитати, чи можеш ти з нами залишитися після новин? Ми продовжимо. Я б хотіла про Іран, власне, з тобою поговорити.
0: Так, можемо.
1: О, супер. Тоді почуємося після новин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» відкритий доступ до навчального курсу «Дронова ППО». Він присвячений застосуванню дронів-перехоплювачів для знищення ворожих розвідувальних та ударних БПЛА на тактичному рівні. Курс пояснює, як працює сучасна дронова ППО та чому вона є важливим елементом захисту підрозділу. 6 навчальних модулів охоплюють повний цикл роботи із перехоплювачами, розвідку та виявлення повітряних цілей, вибір дрона під конкретну задачу, підготовку до виліту та розбір типових помилок, тактику полювання на розвідувальні крила та швидкісні цілі, безпеку, маскування позицій та аналіз результатів польотів. Курс читає батальйон «Сігнум» 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Бійці першими застосували FPV-дрони як камікадзе, системно збивають розвідувальні БПЛА та успішно перехоплюють шахеди дронами. Програма побудована на реальному бойовому досвіді та практичних алгоритмах, які навчають ефективно знищувати повітряні цілі за різних умов. Після кожного модуля передбачені завдання для перевірки, а наприкінці – фінальний тест і сертифікат.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 26 липня Росія запустила по Україні керовану авіаційну ракету, 7 балістичних ракет і 136 ударних дронів. Попри успішну роботу протиповітряної оборони, зафіксовано десятки влучань. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що за попередніми даними збито або подавлено одну керовану авіаційну ракету, 5 балістичних ракет «Іскандер-М» С-400 і 104 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 2 балістичних ракет і 27 ударних дронів на 18 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Як відомо, цієї ночі російські окупанти вдарили балістичними ракетами по Києву, зафіксовані влучання у 3 районах столиці. Нагадаю, ввечері 24 липня президент Володимир Зеленський попередив, що Росія вже приготувала ракети для нового обстрілу України, який може статися протягом 48 годин. Уряд Грузії офіційно продовжив надання фінансової та медичної допомоги громадянам України, які прибули до країни через війну. Як повідомляють грузинські ЗМІ, дія програми фінансової підтримки українців продовжена до 1 жовтня поточного року. Зокрема, ця програма поширюється на осіб, які мають право на постійне проживання в Україні, але також прибули до Грузії через війну. Відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе. Крім того, грузинський уряд продовжив до 1 жовтня поточного року програму медичного обслуговування для громадян України, які прибули до Грузії в період від 1 лютого 2022 до 1 жовтня 2026 року, а також безперервно перебувають на території країни. Нагадаю, минулого тижня Євросоюз продовжив дію статусу тимчасового захисту для українських біженців ще на один рік – до 4 березня 2028. Однак тепер правила надання цього статусу стануть суворішими. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри. Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Вок. Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на ВОК – це ок.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
3: Уряд запровадив механізм тимчасового забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом у сільській місцевості. Громади отримують субвенцію із держбюджету та формують фонд житла. Першочергове право на отримання житла у сільській місцевості мають багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю та сім'ї, у складі яких є діти з інвалідністю, діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування, або особи старші 23 років, які мали такий статус до повноліття, особи похилого віку. Пошук будинку громада здійснює спільно із переселенцями та за участю Ради з питань ВПО чи волонтерів. Після того, як варіант знайдено та попередньо узгоджено із власником, запускається процес подачі документів. Договір безоплатного користування житлом укладається на строк до 3 років із можливістю продовження. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ і знаєте, як день сурка, тільки чергові півгодини ефіру. Сурка поки що немає. Тараса вже є, вже знову з'явився. Тарасе, продовжуємо?
0: Обов'язково.
1: Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру «Solidinfo» разом із нами. Говорили, проанонсувала те, що поговоримо з тобою трішки про Іран, тому що, знову ж таки, їдемо на зустріч до Трампа і розуміємо, що він змінив до нас ставлення, але цим не можна зачаровуватися, тому що все залежить від настрою Трампа, від того, з якої ноги він стане. Але ми почули від нього певні такі заяви, що, мовляв, ну ось про дрони українські він говорив. Знову ж таки, Лора Лумер, яка відзначила, та, те, що Україна десь допомогла Сполученим Штатам і атакувала іранське комерційне судно в Каспійському морі. Давай спершу, як ця історія може вплинути на Трампа? Чи можемо ми себе зараз проявити як союзники Сполучених Штатів?
0: В плані того, що європейці не включилися в, скажімо так, на допомогу Сполученим Штатам. Ну, вони й не мали включатися, тому що офіційного, скажімо, такого прохання від Штатів не було, але це таке. То, очевидно, Україна, яка таке зробила, очевидно, це Трамп може сприйняти як максимально позитивний сигнал. І от тобі і маєш хитра дипломатія, так, яка пов'язана з військовою тематикою. Відповідно, очевидно, це може бути нашим козиром перед візитом до Сполучених Штатів Америки. І в такий спосіб можна здобутися, ну, скажімо так, цілею максимально здобути підтримку від Трампа, але наскільки довгою вона буде, розумієш, тут же ж питання. Бо вибори в Конгрес і Сенат можуть це розставити на свої місця, і не так це і не так далеко до них. Тобто, яким вийде Трамп після цих виборів, теж невідомо. Відповідно, очевидно, в цій історії ми розуміємо, є наш сильний козир, але це не тільки сигнал Сполученим Штатам, це ж сигнал теж і самій Росії, що, як то кажуть, довкола неї земля буде палати, особливо тих моментів, які стосуються елементів, які пов'язані, логістики, які пов'язані саме з війною, яка є абсолютно логічною ціллю. Якщо якийсь певний корабель з Ірану везе озброєння для Росії через Каспій, очевидно, це є абсолютно нормальна і законна військова ціль. Відповідно, переформатування такого ставлення, очевидно, залишається абсолютно сильною стороною. І зверни увагу, що попри зміну риторики Трампа до України, поки що ми не бачимо якихось певних таких публічних заяв від Кремля, що вони розчаровані, що вони там ще щось. Тобто вони навпаки демонструють. Та ні, все нормально в нас, як було домовлено, так і залишається все домовлено з паном президентом. Тому тут варто дочекатися, власне, цього візиту. Після нього, я думаю, нам проявляться ще чергові моменти.
1: Угу. Тут як ми ці моменти зможемо використати, і знову ж таки, чи не буде це, знаєш, такі, ну, момент від слова момент, а чи не буде це тимчасовим, чи зможемо ми цей момент продовжити саме на нашу користь. А як Москва, як ти вважаєш, наскільки вона зараз буде пильно стежити за цим візитом Зеленського, і після цього, чи вона заговорить? Тому що, справді, ми пам'ятаємо, після Анкари Трамп так і не позвонив Путіну, десь вони на це образилися, та, але сказав, що все одно, десь вони там підтримують зв'язок, та, ну, ти абсолютно правильно зазначив, але так дзвінка і не сталося. Ми не чуємо, що Трамп знову поговорив з Путіним і його почув. Ні, цього немає. І тут, як зараз Росія буде на це реагувати, чи після цього візиту Зеленського до Трампа може змінитися ставлення Росії, чи вона почне щось заявляти, і що для нас найнебезпечніше за її заяв буде?
0: Ну, ми бачимо, що Дональд Трамп, хоча і змінив свою позицію, але заяви Кремля залишаються незмінними, про це вже говорили. А як буде далі, я думаю, що все ж таки росіяни будуть відчікувати певний момент для того, щоб Дональду Трампу, можливо, запропонувати щось набагато вигідніше. Ми ж розуміємо, що зачаровуватися такою зміною не потрібно, і в політиці взагалі працює все суто по інтересах. Ну, якщо мій інтерес співпадає з твоїм, то ми з тобою партнери. Там, де ми розійтися можемо, це лише питання часу, коли це станеться. Я думаю, всі це вже розуміють, і ми в тому числі. Тому на даний момент, і тут же ж і європейцям вигідно, те, що Дональд Трамп залишається в обіймі і трансатлантичної єдності. Це те, про що і сам Рютте говорив неодноразово, Сполучені Штати потрібні. Mm-hmm. Натомість, як буде далі, ну побачимо, але зараз ми розуміємо, що очевидно, Росія не розраховувала на такий сценарій. Так званий дух анкоріджа, про який Кремль тільки говорив, більше немає про що говорити. І тут зверни увагу після останньої зустрічі Рубіо та Лаврова. Лавров намагався перекинути відповідальність на американців. Типу, ви ж це запропонували. Mm-hmm. Ну, типу, ви ж це підтримали, цей дух анкоріджа 2 плюс 3. Тобто Донбас плюс 3 регіони, які Росія визнала, які Росія, мовно, там несла все в Конституцію. Це є Запорізька, Херсонська та фактично і Донбас, так? Mm-hmm. Тому я думаю, що, очевидно, Рубіо розуміє, тут потрібно було максимально відійти, похоронити цей дух, закопати чим якомога глибше, але росіяни далі будуть його витягувати. Тобто для них це була, скажімо, така от надія, і десь в певній мірі недоглядка самого Дональда Трампа, він поспішив з оцінками.
1: А чи будуть вони починати, дивися, я про що питаю, а чи будуть вони намагатися тягти з іншого боку? Якщо ми говоримо про Іран, ну, ні для кого не секрет, що Іран і Росія, вони є союзники. І знову ж таки, президент же заявляв, що у них є інформація, як Росія сканує простір і передає ці всі документи, те, що зібрали їхня розвідка, їхні супутники, передає Ірану, і Іран потім це все бомбить, та? І він з цими ж доказами поїде до Трампа. Тут Росія зможе сказати Трампу, що дивися, а давай знову ми відставимо в бік російсько-українську війну, а я тобі допоможу з Іраном. Ну, також не секрет, що для Трампа важливіша іранська війна, ніж російсько-українська.
0: Іранська війна, ну і все ж таки ось ці такі примарні, але проєкти, які Росія намалювала перед цим. Ми ж з тобою знаємо, що гроші в житті не головне, але нерви заспокоюють. Mm-hmm. От, власне, оце бачення тих грошей, де вони там, навіть якщо вони й далеко потенційно можуть бути, будуть гріти думку Дональда Трампа, тому що він бізнесмен, це така натура. Він не є політиком. Він з бізнесу прийшов в політику і намагається такими самими методами працювати в політиці. А тут так не спрацьовує. Тут ти маєш бути в певній мірі прогнозованим, особливо, якщо говорити про глобальні союзницькі проєкти, як от з НАТО там, чи якщо ти не постійний в своїй позиції, якщо ти мінливий, як перекути поле в своїй позиції, це одразу впливає на ринки, це одразу впливає на ставлення. І, відповідно, союзники твої шукають іншого, тоді вже переорієнтовуються фактично або на інших гравців, або самостійно щось своє створюють. Тому, очевидно, з Іраном зараз для Трампа це глобальна історія, тому що цілі, які ставилися перед початком війни, не виконані. Тобто одна з глобальних політичних цілей була це замінити політичне керівництво країни на лояльне собі. Тоді, власне, і наслідник Шаху Пахлаві фактично озвучав як майбутній керівник Ірану. Він, до речі, і в Одесі був на Чорноморському форумі. Каже, там навіть гроші збирали на підтримку революції. Ну, така десь була інформація. Тому, звісно, вся ця історія, вона залишається поки не завершений до Трампа, і він хоче її завершити, але він не зможе її завершити так, як це планувалося раніше. Тому що принаймні зараз, навіть якщо ця пауза є, то очевидно іранський режим шукає союзників і зміцнює свої позиції. Ну і найбільше від цього страждають близькосхідні монархії, які власне і зазнають ось цих бомбардувань. Mm-hmm. І втрачають свою інфраструктуру. Катар втратив, розумієш, найбільший в регіоні фактично LNG-термінал. Ну, це ж основа була у нас, основа економіки самого Катара. Тому, очевидно, безкосвітні монархи втрачають. Вони бачать, що Сполучені Штати не можуть їх захистити, так як обіцяли раніше. Що далі робити? Або шукати якихось сепаратних союзів зі самим Іраном, або чи через його союзники, і таким чином рятувати те, що ще не зруйноване. Ось тобі і цей дисбаланс, тому Дональд Трамп хоче завершити війну, але завершити на своїх якихось певних умовах, я так думаю. Тому що ті цілі, які ставилися раніше, вони не здійснені. Ну і зрештою, рано чи пізно в Конгресі запитають, а потрачені гроші на що пішли? Що ми здобули від цієї війни? І це, я боюся навіть загадувати, що буде далі. Ну, тобто, той самий модний підгексет, голова вже навіть не Пентагону, а департаменту війни. Mm-hmm. Так? Тобто, за це все треба буде відповідати. Ти ж не можеш це просто в пісок запхати і сховати всі сліди. Тому, очевидно, його штовхається така непередбачуване майбутнє, темне, можливо, навіть майбутнє, якщо цілі не будуть досягнути. Бо якщо ти переможець у війні, то, очевидно, тобі можуть списати всі промахи, які були до цього. Але навіть і в демократичних державах ми пам'ятаємо, що в Ізраїлі, до прикладу, навіть Ізраїль, виграв шестиденну війну, все одно Голда Меїр потім була перед відповідною парламентською комісією, яка запитувала, а чому речі пішли так, а не інакше. Mm-hmm. То все одно в демократичній державі ти завжди маєш цей баланс влади. І ти мусиш відповідати за свої вчинки. Тому Дональд Трамп хоче це завершити, але він не може як. І тому в цьому такому lack of credibility з боку європейців, якої немає, які йому не допомагають, наш фактично удар по іранському танкеру є ось тим сигналом, що Україна може бути твоїм, скажімо, союзником саме в цьому регіоні. Ми готові поділитися тільки ти. Давай теж включайся, дорогий Трамп, і давай будемо разом якось тиснути на Путіна. Ми зі свого боку, але ти принаймні зі свого політичного теж включайся. Мабуть, такий розрахунок.
1: Окей. Інтерв'ю Лори Лумер. Як ти оцінюєш, як ти взагалі оцінюєш її візит? Можливо, от зараз ми з тобою це проговорили, можливо, її візит був пов'язаний не з тим, що вона прозріла від російської пропаганди, а можливо, це був хід ось цих республіканців, щоб розвернути не лише Трампа, та от в бік України, а для того, щоб показати в першу чергу своєму електорату, що ні, дивіться, ми виправляємося. Можливо, для цього був цей візит, і загалом, як ти оцінюєш і цей візит, і інтерв'ю президента?
0: Я не оцінюю це. Знаєш, є гарне грецьке слово катарсис, очищення, яке вживається дуже часто в пасхальний час, коли людина, умовно, з одного стану переходить в інший стан, з нечистого в чистий стан. В цьому і суті всієї Пасхи, так? Очищення. Тобто катарсису, мабуть, не сталося у Лори Лумер з такої моральної точки зору, такої духовної точки зору. Але стався абсолютно розрахунок, що перед цим Україна була погана, тому що були плани на Росію. Значить, треба було якось Україну присмирити, і треба було якось її захейтити, щоб, умовно, Зеленський і його народ втихомирились і зрозуміли, хто насправді світом керує. А так не сталося. Відповідно, зараз змінюється риторика, і це глобальний цей поворот, включно з Лорою Лумер, він, власне, тому і пов'язаний. Мене просто дивують люди, які, знаєш, там Лору Лумер зробили черговим ідолом, mm-hmm. яка приїхала, всі з нею там фотографуються і так далі. Нічого особливого немає. Блогерша приїхав зробити собі рейтинг, Очевидно, вона зробить півмільйонні перегляди на своєму ютуб-каналі, заробить гроші непогані за рахунок нас. Але нам важлива така поява з точки зору інформаційної, звісно. Тому що будь-який канал комунікації, який працює на нас, на наші інтереси, він, значить, працює на наші, скажімо так, працює в напрямку підтримки України. Якщо будь-який канал працює проти України, то, очевидно, з цим щось потрібно робити. Тобто, якщо так, я говорю про блогерів, я не говорю, скажімо там, про засоби масової інформації, які не працюють у фреймі журналістських стандартів. Але суб'єктивні блогери, такі як Лора Лумер, які можуть змінювати свою позицію одним помахом руки або почерком пера на чековій книзі, очевидно, вони потрібні з точки зору доступу до їхньої аудиторії, яка є, мабуть, не розрізняє або не включає надто сильно критичне мислення, того, щоб, каже Лора одне, давай розберемося, яке я насправді. Вони вірять їй. Тобто, тому вона має мільйонні перегляди, і тому доступ такий абсолютно прагматичний до цієї аудиторії з точки зору технології, очевидно, є абсолютно виправданим. І те її сам приїзд був абсолютно потрібний, щоб донести цей меседж туди. Відповідно, цей от глобальний переворот, власне, от сприяє Дональду Трампу в тому, що він хоче показати, скажімо, і найперше Росії, що в них було хибне, мабуть, враження, що якщо вони сприймали Дональда Трампа як ручний інструмент. Ну і зрештою, мабуть, до нього самого дійшло, що так, росіяни тебе з самого початку сприймали. Але добре, що ти хоча б якось зрозумів, пам'ятався, мабуть.
1: Не вірю, відверто кажучи, не вірю, що він от це зрозумів, та? Але вірю, що вона може все ж таки, та, я розумію, що це лише блогерка, але ну давай будемо відвертими. Зараз лідери думок, та, простіше сказати, блогери, інфлюенсери, вони насправді дуже часто мають набагато більший вплив, аніж самі політики, правда ж? Або, наприклад, люди-держслужбовці, які мають свій блог або доволі активні там в Треці, в Твіттері, то, що зараз називається X, вони також мають набагато більший вплив на електорат і можуть все ж таки керувати думкою мас. Ну, тим не менше, справді, це інтерв'ю вийшло, і, наскільки я зрозуміла, то вона пройшлася по усім тим російським, проросійським наративом, тобто всі ці фейки, можливо, не всі, та, тому що там було безліч фейків, я не пам'ятаю, чи там вона питала про радіокерованих комарів, та, але ось багато фейків вона таки озвучила, і як вже оцінювали інтерв'ю і інші медіа, і політологи, і президент тримався доволі так розкуто, людяно, і дуже легко відповідав на ці запитання, що, в принципі, я сподіваюся, так само вплине і на Трампа, а головне, вплине, певно, на ось цю частину республіканців. І дуже хочеться вірити, що зміниться не лише риторика, але тут віри однієї мало. Тарасе, дякую тобі дуже за те, що ти залишився разом із нами, і за те, що включився, все ж таки, попри те, що не доїхав, але таки включився до нашого ефіру. Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру «Solid.info», був разом із нами на зв'язку. Ну, а я хочу нагадати, що у нас на сайті radio.nv.ua є розділ «Задонатити на Радіо НВ», якщо ви вважаєте, що ми робимо все правильно і робимо потрібну річ і робимо потрібну роботу в нашій країні. Будь ласка, долучайтеся до донатів, будемо дуже вам вдячні.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Планування зробити консультації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міської вулиці 130А. Детальна сайті додавлення Mitsubishi Morsk Mobile. Витрати пального комбінового нацеплення 8,1 км. Викиди СО2 175 грамів на кілометр. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
10: Вітаю, я Сергій Фурса, і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. Весь тиждень ми спостерігали неприємну тенденцію. Ціна на нафту зростала. Бо війна в затоці розкручується, знов забираючи на себе увагу світу після завершення чемпіонату з футболу. І розширює свою географію. Хусіти – Іранські посіпаки з Єменських печер доєднались до двіжухи і почали обмежувати трафік вже в Червоному морі, передаючи привіт Саудівській Аравії в першу чергу, яка щасливо возила нафту Червоним морем, поки страждали інші країни Перської затоки. Тепер потік танкерів через ключову протоку, яка дозволяє вирватися на оперативний простір Індійського океану, скоротився вдвічі. Звісно, це все приводить до зростання ціни на нафту, привівши вартість барелю Бренту до магічної цифри у $100. А середня вартість галону бензину США знов підросла вище $4. Натякаючи, що ринку краще забути про приємний сюрприз інфляції, який інвестори і спекулянти отримали нещодавно. Не просто так дохідність 30-літніх казначейських облігацій цілий тиждень тримається вище 5,1%, а на короткому кінці кривої однорічні американські борги вартують тепер уряду вище 4,1%. Дорога нафта – це висока інфляція, а висока інфляція – це дорогі гроші. І радує це хіба що Путіна. Але точно, що це б'є по ринку акцій. Так само ціна на нафту, так і чергові успіхи китайців у побудові дешевого штучного інтелекту. Останнє, теоретично, може поставити під сумнів всі ті сотні мільярдів доларів, які заливали провідні американські компанії у розбудову інфраструктури штучного інтелекту, що вже довело Google до негативного грошового потоку вперше за 20 з чимось років. Довше, ніж живуть на цьому світі багато тих, хто зараз інвестує в штучний інтелект. Але всі ці бульбашки відмовляються лопатись, незважаючи на тиск з боку високих ставок. І ранок п'ятниці індекс S&P 500 починає на позначці 7408 пунктів, що десь на 120 пунктів нижче, ніж тиждень тому. Високі дохідності на борговому ринку США роблять проблеми і країнам, що розвиваються, звісно, впливаючи і на українські борги. Український сегмент єврооблігацій не робив різких рухів майже до кінця тижня, проте не витримав ближче до кінця п'ятниці і прогнувся. В результаті за останній тиждень українські суверенні єврооблігації втратили десь 1.5 пункта. На внутрішньому ринку облігацій все спокійно. Мінфін продовжує обережно залучати кошти, стикаючись з набагато більшим попитом про розміщення ОВДП, ніж має бажання продавати. Причому парадоксально, але найбільше попит перевищує пропозицію по довгим ОВДП. Звісно, довгим по українським стандартам, де трирічні облігації можуть конкурувати з вічністю. Так само літнє затишшя і на валютному ринку. Гривня, знай собі, коливається в межах 50 копійок на день, ходячи то в одну сторону, то в іншу. В результаті ранок п'ятниці курс на міжбанківському ринку складає 44,8 гривень за долар. А проблеми з експортом, в тому числі зернових, посилюються. Навігація в одеських портах наразі зупинена, показуючи, що обмін глибокими ударами по тилу болючий не тільки для російського рітейлу, а й для українського бізнесу. Настільки, що вже найлібертаріанські лібертаріанці починають писати колонки, в яких говорять про необхідність державної підтримки для бізнесу. Що робити з попередніми дописами, в яких говорилось, що держава то зайве, а податки платити не дуже і треба, не зрозуміло. Але одна справа писати, що всі ці пенсії – то зайвий елемент лівацького урядування, а інша – вибивати гроші на порятунок прибутків свого бізнесу.
11: Партнер проєкту – компанія Socar Energy Україна. Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
2: Реклама на Радіо НВ.
12: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Для довідки.
14: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами. способами – поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал «Дія». Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання. Тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російський диктатор Владимир Путін готує умови для розширення мобілізації в Росії. Крім того, він має намір отримати нових солдатів з Північної Кореї. Про це заявив президент Володимир Зеленський. У своєму зверненні він зазначив, що українська розвідка має інформацію про російські плани на осінь, і миру у цих планах немає. Путін готує умови, щоб розширити мобілізацію, каже Зеленський. Він зазначив, що за неповних 7 місяців цього року до лав російських збройних сил надійшла 221 тисяча осіб, тоді як втрата росіян у той самий період становили майже 225,5 тисяч. Із них 131 тисяча – це вбиті і майже 93 тисячі поранені. Значна кількість поранень тяжкі, оскільки у росіян тотально погана фронтова медицина, каже Зеленський. Він додав, що Путін готується просто забирати нових росіян на війну. Крім того, Росія співпрацює з Північною Кореєю, щоб отримати нових військових з цієї країни. Водночас КНДР готує до передачі пускові установки для балістики. Це загроза не лише для України, каже Зеленський. Він зазначив, що Україна натомість протидіятиме. Глава держави наголосив, що важливо натиснути на Росію разом із партнерами, щоб Москва захотіла припинити війну. Нагадаю, кілька діб тому Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має чітку інформацію про те, що Кремль планує додатковий набір до армії вже у найближчі місяці. За його словами, нова хвиля мобілізації буде досить масштабною. Заморозити війну Росії проти України і повернутись до умов переговорів у Стамбулі 2022 року запропонував російському диктатору Владимиру Путіну президент Казахстану Касым-Жомарт Токаєв. Свою пропозицію він озвучив як особисту думку і у формі поради Путіну. За словами президента Казахстану, оскільки до нього нібито звертаються за посередництвом, він вважає за потрібне запропонувати конкретний варіант завершення війни. Окремо президент Казахстану озвучив і інші тези, які повністю відповідають риториці Москви. Він назвав українців та росіян братніми народами і висловив жаль з приводу загибелі молодих людей з обох сторін. Крім того, Токаєв припустив, що війна нібито на руку неназваним противникам. Нагадаю, у березні 2022 року у Стамбулі відбулись переговори між українською та російською делегаціями. Тоді Москва вимагала суттєвого скорочення української армії, відмови від НАТО і фактичного закриття перспектив західної військової допомоги. Кремль і надалі наполягає, що будь-які нові переговори мають відбуватись саме за цим сценарієм. Росія може імітувати прагнення миру для зриву санкцій, заявляє міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. У соцмережі X він зазначає, що Росія може спробувати зірвати голосування за пакет пекельних санкцій, який просував покійний сенатор Лінсі Грем. Міністр наголосив, що останніми роками простежується одна закономірність. Вона полягає у тому, що завжди, коли насуваються нові масштабні санкції, особливо з боку Сполучених Штатів, російський диктатор Владимир Путін використовує усі засоби, щоб виграти час. Його улюблена зброя, фальшива дипломатія, постановочні телефонні розмови і несумлінні зустрічі, пише Сибіга. Він підтвердив, що наступного тижня буде розглянуто законопроект покійного сенатора Грема, і у цьому питанні потрібно зберігати пильність. Глава МЗС також зазначив, що Росія може використати маніпуляцію про нібито прагнення миру, щоб цього пакету санкцій не було. Росія може спробувати зірвати його, вдаючи, що піклується про мир, каже Сибіга. Він наголосив, що посилення санкційного тиску на Москву не просто своєчасне, воно життєво важливе для протидії російському терору і реального припинення цієї війни. Відомо, що після смерті Грема пакет пекельних санкцій мав уже 60 співавторів, і, як очікується, голосування за нього відбудеться наступного тижня. Попередньо це може бути 28 липня, у день, коли буде похорон Грема. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська, а з нами на зв'язку вже є наступний гість. Рада вітати Олексій Барановський, журналіст, ветеран Легіону Свободи Росії. Олексій, вітаю, слава Україні!
13: Героям слава, доброго дня!
1: Олексію, поговоримо, звичайно, про те, що відбувається зараз на Росії, але я починала свою розмову, власне, із того, що собі, ну, я скажу відверто, що собі дозволив Токаєв, та мені видається, раніше він такого собі не дозволяв, а зараз він приїхав в гості до Путіна і під час зустрічі із ним сказав, що варто би вже заморозити російську війну проти України, не давайте будемо говорити про якісь стамбульські домовленості, на що я звернула увагу, що Путін це пізніше ніяк не коментував, там, звичайно, виліз Пісков і почав казати, що, ну, а що тут говорити, якщо Україна хоче завершення війни, то це може статися дуже швидко, просто нехай все нам віддасть те, на що ми претендуємо і все, ну і загалом те, як вони це називають, цілі СВО все одно мають бути досягнені військовим, воєнним шляхом. Як ви оцінюєте цю заяву Токаєва і чому так змінилася риторика Казахстана?
13: Дійсно, інтересний сигнал прийшов, так сказати, Путіну від президента Казахстана. І я думаю, що саме інтересне, є ли, так сказати, китайське дихання за спиною президента Казахстана. Оно дійсно є. І от согласован ли цей сигнал, скажімо, з Пекіном. Тому що, якщо, так сказати, це привіт іменно від Китаю Путіну, що давай вже закінчуй, друг Володимир, нет, Владимир, да? Вот, то это достаточно интересный сигнал. Вот я бы сконцентрировался, конечно, вот на этом аспекте, и мне кажется, тут действительно можно найти некий китайский след, потому что все же Казахстан ну, не соразмерный с Россией по потенциалу всевозможному, поэтому не думаю, что чисто от себя Токаев мог значит, выдвинуть такие тезисы, поэтому тут, я думаю, это интересный сигнал, который посылают в Москву из Пекина, а не из Астаны.
1: А чому тоді, на вашу думку, от Пекін не може прямо сказати Путіну? Ну, давайте будемо відвертими. Китай викрутив руки Путіну і Росії, як тільки міг. Він його, якщо Китай відмовиться підтримати Росію, ну, економіка Росії так чи інакше швидше впаде, ніж ми зараз цього очікуємо. Та? Чому напряму Сі Цзіньпін не може сказати Путіну, все, зупиняйся, я втомився?
13: Ну, когда надо будет, Китай сможет и напрямую, конечно, сказать. На данный момент, на самом деле, Китаю, в принципе, выгодно такое положение дел, когда они же зарабатывают фактически на войне, зарабатывают вот этими поставками и двойного назначения, и уже двойного товаров в Россию, ну, прежде всего, энергоносители, конечно, по большим дисконтам они получают. Поэтому, в принципе, Китай такая, ну, скажем так, вялотекущая война, хотя мы понимаем, что для нас она совершенно не вялотекущая, а для Китая, ну, его ситуация устраивает. Поэтому если экономически им это будет невыгодно, тогда они смогут и напрямую как-то надавить на Путина. На данный момент, мне кажется, Китай все устраивает, поэтому они могут обмениваться вот такими сигналами, где-то что-то выторговывая в обмен на это. Ну, то есть это такая, знаете, больше политическая игра, чем некие решения о необходимости, так сказать, надавить на Путіна, щоб заморозити війну. Поки що цього, ну, к сожалению, нет.
1: Окей, можливо, це справді, знаєте, такий сигнал, який Китай передає через Токаєва, або, можливо, той самий Реджеп Таїп Ердоган передає через Токаєва, так? Ну, тому що говоримо про стамбульські домовленості 2.0. Але наскільки це репутаційний удар саме по Путіну, по режиму Путіна? Ну, ми бачили, та і раніше інші президенти собі вже почали, президент Азербайджана, власне, також собі дозволяв інакше поводитися з Путіним, аніж це було до початку повномасштабного вторгнення, та десь так зневажливо. А зараз наскільки це сильний удар? Чи варто чекати ось цієї російської пропаганди, яка знову буде казати про те, що Казахстан це все створив Радянський Союз, і що в Казахстані знову нацисти-націоналісти? Вже ж було таке, правда? Ми пам'ятаємо. А як зараз це сприйме сам Путін? Наскільки це є таким іміджовою втратою для нього в очах ось цих його еліт або тих, хто його підтримує?
13: Пропагандистський, значить, маховик, що Казахстан придумав Ленін, звісно, в будь-який момент можуть запустити, але лідер Казахстану, він вже достатньо так по-азіатськи хитро це все завернув. Тобто, з одної сторони, він і похвалив Путіна, сказав, який він великий і прекрасний. Це в чому-то вже напоминає то, як з Трампом спілкуються європейські лідери. А з іншої сторони, от передав меседж. Я думаю, що на даний момент поки що Казахстан ще не придумав Ленін, але в будь-який момент, якщо Кремлю упаде на думку, значить, примінити якісь превентивні міри, то Казахстан виясниться, що так же, як лідера Армении, значить, предки нацисты, так и в Казахстане все то же самое. Тут российская пропаганда не очень не очень может что-то новое выдумать, но пока что, видимо, отмашки нет, поэтому ну, вот, и есть ситуация в той стадии, которую мы сейчас наблюдаем.
1: Ну, мені видається, що тут важливо те, що незважаючи на те, якими можуть бути наслідками, Такаєв не боїться все одно це заявляти, причому на території Путіна. Очевидно, що ось цей сув та це відгородження колишніх союзників від Росії, воно все більше і більше, та, яке ми почали спостерігати. Окей, говорячи про ось власне російську пропаганду, про те, як ось цей випад Такаєва в бік Путіна впливає на оточення Путіна, на його еліти. Ми неодноразово говорили тут в ефірі, і президент України там казав про те, що ось нібито еліти російські натякають на те, що вони там готові, розуміють, не готові ще змінити Путіна, але розуміють, що причина війни саме в Путіні. Тут можна очікувати якихось зрушень? Може, якесь чергове інтерв'ю вийде якогось чергового олігарха, чи ні?
13: Ну, какие тут могут быть изменения? Силовой аппарат, тотальное полицейское государство в России установилось давно, и никакой эрозии на данный момент мы не наблюдаем. Роптание там на кухне, даже в соцсетях, вот мы видим от этих, так сказать, предпринимателей, у которых все погорело, да, там же очень симптоматично, что это вот какой-то форс-мажор случился, а почему дроны прилетели, никто как бы и не понимает. Ну, на самом деле, делает вид, не понимает, да. Поэтому я не думаю, что от элит или от среднего класса, или от бизнеса, значит, слоев следует ожидать каких-то политических выступлений или недовольства. Поэтому все эти, в том числе, дальнобойные санкции, в первую очередь, они направлены не на вот какие-то, так сказать, брожения в российском обществе. Это как побочный приятный бонус, может быть, но едва ли. Вот. А на выбивание именно потенциала российской экономики, вот НПЗ горящие, да, мы знаем, и теперь склады с товарами как двойного назначения, так и простыми, да, это все прежде всего выбивает экономические потенциал России и уменьшает, значит, количество денег в казне. Mm-hmm. Вот, поэтому, ну, вот мы в этой точке, и ситуация, на самом деле, достаточно стабильна, и она может как-то действительно эскалироваться к осени, о чем вот говорят и представители украинской власти, и эксперты, да.
1: Ну, и тут питання в тому, ескалація ось цього, чи призведе вона до все ж таки оголошення мобілізації Путіним, та якої нібито він боїться, але з іншого боку, та я вчора вже підіймала питання, як реагують росіяни на ось ці склади Wildberries і як Путін це може використати. І сьогодні також почала ефір з того, що Neue Zürcher Zeitung написала статтю, що ми переможемо, війна стає все ближче до російського населення, але далеко не усі хочуть її скорішого завершення. І тут якраз стаття, інтерв'ю з кількома людьми, які втратили свої гроші, свої бізнеси, які вкладалися в цей маркетплейс, і в них все згоріло, і серед них є старші люди, які кажуть, ну, слухайте, ми ось чули дрони, ми чули вибухи, ми дуже хвилювалися, і в той самий час вона каже про те, що колись також одна із ось цих опитаних каже про те, що вона колись також жила в Україні і теж багато втратила. І вона десь розуміє, що це відповідь та на ту війну, яку принесла Росія. Але в той самий час вона питає: а чому це Росія досі не розбомбить в кінці кінців ту саму Варшаву, щоб ніхто більше не надавав Україні зброю? І ось чи може Путін використати ось цей стан населення, ці настрої представників ось цього класу для того, щоб не оголошувати мобілізацію, а от щоб добровільно поповнювати свої ряди? Або навпаки, якраз, чи може він зараз оголосити мобілізацію і всі підуть добровільно, не лякаючись?
13: Ну, скажем так, у Путіна дійсно на столі лежить варіант широкої якоїсь мобілізації. Не думаю, впрочем, что прямо вот так и будет это объявлено, вставая страна, значит, огромная и все такое прочее. Потому что формирование, так сказать, двух армий, армия наемников за большие деньги и армия бесплатного мяса, это опасно не с точки зрения там, социального какого-то недовольства в обществе, а опасно с точки зрения настроений самой российской оккупационной армии, потому что если тут люди за большие деньги, а тут бесплатно, как бы, конечно, такая конструкция будет ну, не очень эффективно действовать. Она и так, как мы знаем, российская армия, мягко говоря, не сильно эффективна. Единственная ее тактика – это мясные штурмы. А если еще это бесплатное мясо, ну, едва ли это будет способствовать какой-то, значит, эффективности действий оккупационных войск. Поэтому я думаю, что мобилизация, возможно, будут усилены, знаете, так сказать, мобилизационные мероприятия. Вот мы помним скандал в Пензе, когда там силовое какое-то тестировалось мобилизирование в российскую армию. Возможно, вот действительно полицейские, так сказать, полицейскими инструментами будут усилены вот эти вопросы мобилизации. И вот этих мобилизованных, скажем так, условно бесплатных, да, их будут тонким слоем рассовывать по разным направлениям, по разным подразделениям, чтобы не было вот такого, вот, о чем я сказал выше, противостояния, что вот здесь платные, значит, штурмовики, а здесь бесплатные. Вот, чтобы вот такого не было внутреннего, внутри армии напряжения, вот, дополнительно мобилизованных будут тонким слоем рассовывать по всем видам и родам войск. С другой стороны, мы видим, что Россия также усиливает беспилотную компоненту, те сумноизвестные, печально известные Рубикон и так далее. Они же высасывают, можно сказать, кадровый, значит, состав других подразделений, то есть более-менее адекватных каких-то, ну, в плане, знаете, не социальные низы, которые основа российской армии, а более-менее там с образованием и без особых вредных привычек, таких военнослужащих пытаются забрать вот эти Рубиконы и другие российские беспилотные подразделения. А все остальное, соответственно, в штурмовики идут все те, кто ну, интеллектуально ни на что более не способен. Поэтому тут не надо недооценивать, конечно, потенциал российской армии, он по-прежнему силен, но у Украины у нас нет другого выхода, кроме как увеличивать количество, значит, ликвидированных оккупантов и, значит, нарушать, прерывать логистику в тылах. Мидлстрайки, дипстрайки делают своє дело очень хорошо, как мы видим.
1: Угу. Стосовно подій на фронті, стосовно цього російського м'яса, президент України заявив, що Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових з їх з Північної Кореї, з КНДР, і вже нібито розпочала підготовку для їхнього прийому. Взамін на це Путін готує північно-корейців до війни, вчить їх воювати, ну і передає і Північна Корея, крім того, ще в обмін на це передає Росії нові пускові установки для балістичних ракет. Чи бачите ви поглиблення співпраці Росії з КНДР і про що це свідчить?
13: 30 тисяч – це, в принципі, те уровень потерь, які російська армія несе в місяць. Ми знаємо, що зараз порядку от цих 30 тысяч там плюс-минус, и действительно утилизируется в украинских полях российских солдат больше, чем они успевают нанимать. Поэтому ну, 30 тысяч это может быть костыль на один месяц, но не более того. Вопрос в том, насколько действительно северокорейская промышленность может дополнительно снабжать российскую армию там снарядами и другими средствами поражения, потому что мы видим, что и прилеты по российским заводам тоже снижают некий потенциал. Поэтому я не думаю, что какой-то новый уровень во взаимоотношениях между Пхеньяном и Москвой, но то, что Северная Корея продолжает быть, так сказать, донором как живого мяса, так и военных каких-то мощностей, действительно, это есть, это факт, с которым необходимо считаться.
1: Але чи означає цей факт, що Путін поки все одно затягує час перед тим, як оголосити мобілізацію, тобто шукає якісь додаткові варіанти?
13: Да, конечно, Путин, я повторюсь, он действительно, вариант как такой большой мобилизации, он на столе, но не очень эффективно и не очень, так сказать,

0: В первую очередь Путин будет пытаться такими способами. Если уже и этого не хватит, тогда, наверное, действительно будут какие-то принятые меры, решения о широкой мобилизации. Но я думаю, Путин будет максимально стараться это оттянуть пока что.
1: Як ви вважаєте, ми побачимо знову черги до Казахстану, до Грузії? Пам'ятаєте, як на початку повномасштабного вторгнення, коли почалася так само мобілізація на Росії, і чоловіки російські виїжджали, в тому числі було дуже цікаво спостерігати за блогерами російськими чоловіками, які казали, ні, я насправді планував жити в Казахстані, я планував виїхати в Улан-Удэ, та? От як ви вважаєте, побачимо ми знову такі черги?
0: Если будет объявлена мобилизация, это вполне возможно, и разные направления действительно, и грузинская граница, и казахская. Но я повторюсь, все зависит от того, будет ли это публично объявлено. Если будет, то вполне возможно, что очередной отток произойдет. Впрочем, пока что до осени непонятно, будет ли Путин действительно объявлять. Потому что формально вот та частичная мобилизация наша не приостанавливалась с тех пор. Она идет, просто можно подкрутить, так сказать, вот этими полицейскими усилиями эту частичную мобилизацию более интенсифицировать. Если будут объявления, что вот все, вставая страна, значит, огромная, тогда, я думаю, да, черги на, очереди на выезд будут снова зафиксированы.
1: Дуже цікаво, що будуть черги на втечу, а не буде черг, щоб знести з цього старого бункерного чорта та і почати собі жити як люди, а не народонаселення. Добре, Олексій, хочу запитати про реакцію росіян на Драпатого. Ми справді бачили, щойно призначили нового головнокомандуючого, як почали писати, що він нацист. Там навіть Стрілков Гіркін сказав, що все, тепер точно все буде погано, тому що він буде знищувати всіх, це будуть якісь каральні загони з його боку. Нам справді, ну, будемо відвертими, це приємно чути, це приємно бачити, але все ж таки, яке реально зараз ставлення у росіян до Драпатого? І, можливо, ви чули, що з цього приводу думають якісь представники окупаційної армії, які... Може, вони якось думають змінити тактику, стратегію? Ну, не знаю, що ви чули?
0: Действительно, вой на болотах по поводу назначения Драпатова имеет место быть. И Гиркин, так сказать, знает, о чем говорит, поскольку Драпатый, значит, собственно, и один из тех, кто выбивал Гиркина и другие, значит, вот эти оккупационные войска из Мариуполя и так далее. Мы знаем вот этот знаменитый прорыв через баррикады боевой машины Драпатова, да, поэтому... Собственно, ничего хорошего россиян это назначение не ждет. И ничего хорошего они с этим не связывают. С другой стороны, понимаете, тут назначение произошло, а собственно, нас больше интересует, что будет происходить дальше. И вот первое заявление Михаила Драпатова о том, что украинская армия будет в первую очередь продвигать политику вот этой беспилотной войны и сбережения личного состава, это действительно важные акценты, которые нужно было сформулировать и проставить для того, чтобы, действительно, вот это отличие между российской мясной армией и технологичной украинской, оно еще более выпукло проявилось. Оно и сейчас имеет место быть, но надежды наши с Драпатом связаны именно с тем, чтобы, вот, так сказать, еще более... контрастно отличались украинская современная армия от старой советской, значит, вот этой мясной российской.
1: Стосовно ще одного епізоду, у нас буде наступний епізод зустрічі президента України та президента Сполучених Штатів. Я вже тут згадувала, що президент Сполучених Штатів давно не говорив з Путіним, і десь в них, певно, є оця образа у Путіна, що чому ж ніяк не набере Путіна і не поговорить. Але президент України їде туди не з пустими руками. Ну, по-перше, він розкаже і про те, що там КНДРівців Росія збирається долучати, і розкаже про те, як Росія передає Ірану важливі дані. І ще, окрім того, перед цією зустрічю, яка буде, до Києва приїжджала блогерка Лора Лунер, яка пройшлася по усіх ось цих російських фейках, і вона їх спростувала, просто сидячи напроти президента України. Взагалі, давайте от я б на цьому також хотіла зосередити свою

0: Увагу, оцей приїзд і оця зміна настроїв республіканців і Трампа щодо України та Росії, вони відчутні були в російських медіа, в російському суспільстві? Хтось звернув увагу на те, що приїжджала Лона Лунер? Лора?
1: Ну, что касается этого визита, в первую очередь тут важно то, что Трамп читает пани Лору и, значит, репостнул даже какой-то ее один из твитов. Это значит, что действительно, ну, определенное, ну, скажем так, изменение в понимании Дональда Трампа ситуации в нашей войне, оно имеется. Но важно, чтобы помимо понимания приходили какие-то реальные решения. То есть, и вот, знаете, то, что Путин опять какие-то там сигналы посылает через западные СМИ, там вот опять какая-то встреча Рубио была с Лавровым, хотя и короткая, там полчаса едва ли о чем-то можно серьезно поговорить, но мы понимаем, что у Путина, что называется, начинает подгорать. И в прямом, и в переносном смысле слова. И склады с нефтезаводами у него подгорают, и, значит, кресло под ним. Соответственно, они будут пытаться, помните, когда шла речь о, значит, томагавках, там неожиданно Кирилл Дмитриев появился со своим каким-то там планом, значит, остановки войны. И вот сейчас я думаю, что в Кремле озадачены тем, как, во-первых, попытаться сбить вот эти санкции закона Грэма, и вообще там же обещал, значит, лицензию нам на Патриоты. Вот все это, конечно, Кремлю очень не нравится. Они будут пытаться вот сымитировать какую-то, значит, новую переговорную линию, новый переговорный трек для того, чтобы попытаться, вот, так сказать, сбить эти и санкции, и лицензии и так далее. Ну а Украина, наоборот, соответственно, заинтересована в том числе в том, чтобы показывать свою, значит, конструктивность для Вашингтона. Значит, наша внешняя политика – это прекрасно на данный момент удается, но важно для того, чтобы это вылилось в реальные решения. Вот в первую очередь по противоракетам, ну, как бы, я думаю, что вот эти усилия, которые предпринимают там и президент, и МИД украинский, они действительно имеют некие результаты, но ожидаем, что и дальнейшее развитие тоже произойдет.
0: Ну, тут, знаєте, цікаво, насправді, не дивитися за російською пропагандою. От ви кажете про те, що видно, що у Путіна підгорає. Як це відображається на пропаганді? Що зараз транслюють російські пропагандисти ось цим глядачам своїх шоу? Та? Тому що не так давно ми могли бачити десь критику навіть, таку дуже обережну критику Путіна. Що зараз? Про що зараз вони говорять? І чи можемо ми з цього якісь висновки зробити?
1: Да вы знаете, у них одна и та же пластинка, как только какие-то, значит, неудачи, ядерное оружие, орешник, кукорешник, ну и вот это все. Держите меня семеро. То есть вот Путин, когда сливает через Bloomberg, да, что нет, теперь мы вам не дадим там, значит, в Харьковской и Сумской области, теперь это будет буферная зона, ну тут ничего нового, это все они уже говорили 10 раз и ходят кругом вокруг этого ядерного оружия. Ну, а когда орешник взлетает, мы видим потом, значит, разрушение ограждений в Белой Церкви. Ну и, к сожалению, действительно, они попадают очень часто по жилым домам. Регулярные обстрелы Киева сейчас происходят. И вот это надо фиксировать. Хорошо, что та же Лора Лумер была в Киеве во время вот этих последних атак по Киеву. Поэтому, к сожалению, война в той стадии, когда баланс такой, или, знаете, как это, глухой угол, возможно, к осени что-то произойдет. Но для этого нужно продолжать и усиливать давление на Россию, прежде всего, дальнобойными санкциями.
0: Так, и треба бути або на фронті, або для фронту. Дуже дякую, Олексій. Олексій Барановський, журналіст, ветеран Легіону Свободи Росії, був разом із нами на зв'язку. Почуємося після паузи.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У дії з'явилася нова послуга для користувачів – сплата штрафу за адміністративне порушення. Нагадаємо, адміністративними порушеннями вважаються дрібне хуліганство, несвоєчасна сплата податків, порушення громадського порядку, порушення правил дорожнього руху, порушення правил торгівлі. За такі правопорушення передбачається адміністративна відповідальність у вигляді штрафів. Щоб їх сплатити, уже не потрібно ходити до суду та витрачати час у чергах. Для цього необхідно виконати такі кроки: зайти в застосунок «Дія» і пройти авторизацію, відкрити розділ «Послуги, штрафи, судові штрафи», обрати той штраф, який ви бажаєте сплатити, провести переказ коштів, дотримуючись інструкцій у застосунку. Щоб використати ще один спосіб сплати штрафу, необхідно авторизуватися в «Дії», зайти в розділ «Послуги, судові справи», обрати ту справу, за якою виписано штраф, на ній буде відповідна позначка, провести електронну оплату штрафу. Квитанція про оплату надійде до суду автоматично. Після того, як буде зафіксоване надходження грошей, вашу справу закриють.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська дедалі активніше посилюють охорону логістичних маршрутів після українських ударів. Це потребує додаткових ресурсів. Мобільні вогневі групи росіян – геніальний спосіб Сил оборони України відтягнути ресурс росіян з фронту. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, зараз російські військові переважно пересуваються колонами до 5 автомобілів, включно із вантажівками. Кожну таку колону супроводжують від 1 до 3 мобільних вогневих груп. Андрющенко зазначив, що лише цього тижня в напрямку Донецька щодня фіксували рух від 30 до 50 вантажівок, дещо менше транспорту рухалось у напрямку Бердянська. Крім того, під посиленою охороною перевозять і бензовози. Шалений ресурс зі спірною результативністю. Так Андрющенко оцінив цю тактику окупантів. На його думку, необхідність виділяти значні сили на супровід колон стала одним із наслідків українських ударів по російській логістиці. Як відомо, останніми днями Сили оборони України активізували удари по військовій логістиці та військово-економічних об'єктах Росії. І офіційно спростував чутки про свої політичні амбіції екс-чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик. Спортсмен запевнив, що не планує висувати свою кандидатуру на посаду президента України. За останніми даними опитування соціологічної групи «Рейтинг», за Олександра Усика на гіпотетичних президентських виборах готові віддати свої голоси 5,9% респондентів. Із цим показником спортсмен посів 5-те місце серед усіх потенційних кандидатів. Усик запевнив, що рівень його підтримки міг би бути і вищим, якби він мав реальні наміри йти у політику. Таким чином, титулований боксер поставив крапку в обговореннях щодо своєї можливої участі у майбутніх президентських виборах. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
9: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5 мінімальних зарплат. міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийнято у строк не більш як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. На початку нашого з вами ефіру я казала, що будемо говорити сьогодні і про фронти, і про жінок на фронті. І зараз я рада долучити до нашого ефіру Олександру. Це начальниця відділення комунікації 141-ї бригади. Пані Олександре, я вас вітаю. Слава Україні!
10: Так, вітаю, героям слава.
0: Пані Олександра, нам є про що поговорити, справді, і тут і ситуація на фронті, і про жінок на фронті. Власне, давайте розпочнімо із загального, розпочнімо з ситуації на фронті. Хочеться дізнатися, ну, якщо можна говорити, де зараз виконує бойові завдання ваша 141-ша окрема механізована бригада, яка там обстановка? І ось я до того та говорила так само з представником Легіону Свобода Росії, і ми говорили про те, що Путін буде швидше за все оголошувати мобілізацію. Як це позначається на фронті? Як діє останнім часом противник?
10: Так, ситуація на фронті напружена, залишається така сама, як і всі ці 4, вже 5-й рік, але абсолютно контрольованою підрозділами нашої 141-ї окремо механізованої бригади. Ми впевнено тримаємо визначену ділянку, стримуємо просування ворога. Про дії з моєї сторони, сьогодні я провела бесіди з командирами, зі спеціалістами також стосовно нашої ситуації. Я можу вам підкоригувати і пояснити, от так. Окупанти ускладнили нашу логістику. Для цього вони масово застосовують БПЛА. У смузі відповідальності щодня фіксується величезна кількість ворожих ударів. Тобто величезна – це коли ще пару нулів можна додати, це в день. Також противник здійснює перегрупування і намагається діяти поступово, підступно використовує малі піхотні групи. Насправді ця ситуація була і навесні, таким, бо ми коригуємо так само ефіри, коли спікери доповідають для медіа. Наразі ситуація така сама від ворога. Звісно, вони розвиваються. У прямі зіткнення вони не намагаються вступати. Тобто в міжпозиційному просторі вони намагаються просочитись цими самими групами для розвідки та диверсії. Сама тактика, завдяки цілодобовому моніторингу ми оперативно виявляємо ці спроби. Як результат, разом із суміжниками наразі ми суттєво поповнили обмінний фонд, взявши в полон значну кількість окупантів. Ті, хто не відмовився здатися, ліквідовані. Ситуація у нас наразі така. Ми робимо ставку наразі от в бригаді, я перепрошую, на технологічність. Тобто підрозділ нашої бригади, система масштабують всі свої спроможності, постійно розвиваючи екіпажі безпілотних систем. Тобто на практиці це повітряна логістика, наземні дрони, і НРК, і вогневі ураження, які зараз, нам заборонено, в медіа висловлювати якісь цифри, але насправді на 10% підвищили рівень в наших підрозділах, екіпажах результативність.
0: Давайте так тоді обережно запитаємо, та наскільки ворог швидко вчиться зараз у нас по тим самим безпілотникам, наскільки у нього вистачає креативності і чи це йому допомагає?
10: Насправді з історією зі старлінками дуже вплинула наразі, коли ми під'їжджаємо до підрозділів, спілкуємося як результат. Ну, серйозно сказати, якогось масштабного впливу ми не бачимо, але я це все чутками, циганська якась пошта. Хлопці кажуть, що так, ми бачили вже якусь нову розробку, а щось прилетіло, а ми ще не розуміємо. Тобто, фахово, як спеціаліст, я не можу доповісти вам, але дійсно щось відбувається постійно, вони щось намагаються, але в масштабі результатів ми не можемо викласти, да, і сказати, оце там 20% вони розвинулись і тут дійсно там просуваються. Немає цієї картини, історія поки що в нашу сторону покращення.
0: Окей, давайте тепер поговоримо про те, а чого ж не вистачає на фронті. Розуміємо, що на фронті в першу чергу не вистачає людей. І якщо ось, власне, говорити про рекрутинг, так, яких зараз спеціалістів не вистачає саме в вашій бригаді?
10: Мені сподобалась фраза нашого командира. Я підійшла, я кажу, ну, дивіться, з рекрутингом зрозуміло, що всі, хто хотів, вже пішли, а як з іншим? Він каже... Ну, ситуація контрольована, можна залучати. Я думаю, що в стані тривожному знаходяться всі ті, хто вже трошки видихся, чекати, ховатись. Я спитала, чи кого б ви взяли, фахівця чи мотивовану людину? І я почула вже неодноразово, не тільки від командира бригади, що саме мотивовану людину. Тобто, звісно, нам потрібні по факту, це основа нашої стійкості піхота, звісно, оператори, технарі, фахівці з РЕП потрібні, водії, механіки. Тобто всі люди з руками і з реальним досвідом в цивільному житті. Ну, звісно, ми бойові медики, там парамедики. Тобто складно сказати, хто саме, бо всі складові із цивільного життя потребують в кожній бригаді. Наша бригада, ну, постійно про це транслює, ми якби підбираємо максимально мотивованих людей, хочемо, щоб це була не просто відпрацьовка, да, одноразова якась історія, щоб це була команда, яка буде працювати задля однієї мети.
0: Окей, але чи не вистачає, чи є критичний дефіцит саме певних військових спеціальностей? От ви сказали про медика, ви сказали про піхоту, оператора дрона. Можливо, когось там, знаєте, можна десь є певна кількість людей, які працюють медиками, але не вистачає саме операторів, або навпаки, не вистачає медиків, операторів. Можна якось цим протягти?
10: Ну, можливо, топ-3 – це от піхота, оператори, техніки БПЛА і механіки водії. Бо саме, от, до речі, водії насправді дуже складно, насправді евакуація, тобто все з водіями. І так, як техніка, вона іноді втрачається, ламається, а він повинен розуміти, з чим працює. Це топ таких основних напрямків, які зараз в технологічних, можна сказати, з операторами. Це вже історія відома і всі потребують. Або це дійсно цікава, от будемо, якщо про жінок казати, цікава історія саме для жінок.
0: Стосовно, давайте тепер жінок поговоримо, як часто до вас приходять жінки, або чи зросла зараз взагалі кількість тих жінок, які через рекрутинг приходять до вашої бригади або до якихось інших бригад, і якщо зараз жінки приходять добровільно чи самі, які посади вони обирають?
10: Ну, тенденцію чітку ми бачимо, дійсно, жінок війську більше. Найголовніше, вони кардинально змінюється характер посад для наших жінок. Тобто, ми знаємо, що якщо раніше це медицина діловодства або там в тилу десь, то зараз остаточно змінилася історія ця. У нас є командирка батальйону безпілотних систем, саме жінка, дуже вмотивована. Так само я є начальником комунікації, і з тими, з ким я спілкуюся, саме зустрічаю жінок і дуже, ну, очікую відгуку, да, про ситуацію у них. Тобто, яка взагалі тенденція, чи долучаються до них, чи бачать, чи йдуть за ними, наприклад. В цілому, ну, технологічні бойові посади зараз дівчата обирають найчастіше. Вони не хочуть сидіти там з папірцями, але в нашій бригаді, якщо вона хоче, вона ефективна, вона буде робити те, заради чого вона прийшла. Дійсно, жінки більш мотивовані, бо їх не хапають на вулиці, вони приходять усвідомлено зі своєю метою.
0: Можливості для служби, які ви пропонуєте, які можливості для служби пропонує саме ваша бригада? Ось прийшла до вас жінка, до чого вона має бути готова? Що вона виконує? Які можливості у неї є? Тут я би хотіла розглянути, ну, знаєте, усі можливості, в тому числі і матеріальні можливості, що вона може з цього мати.
10: Так, ну... Насправді армія це не ділиться на жіночі чи чоловічі професії, і жінка, що мотивовано прийшла в військо, вона якраз, мабуть, ну, як мінімум феміністка і розуміє, що від неї потрібно ефективне виконання задач. Але, ну, звісно, українське суспільство і наші українські чоловіки, я їх дуже поважаю, вони поступаються десь, вони десь більш підтримують. Якщо чоловік, він повинен щось виконувати достовірно за своїми задачами, то для жінки буде, можливо, більше поблажки. От це виглядає так. Тобто буде задача, але все одно жінка, до неї трошечки ставлення легше, або, ну, тобто відчувається. По юридичним моментам, звісно, на догляду за дитиною, тобто обов'язково будуть відпустка, я маю на увазі там щорічно, да, видається. Але це на стандартах, навіть у звичайній цивільній сфері так само можна отримати такі, якби, можливості для відпочинку. Да? Я, чесно, я б не сказала, що я там дуже бавлюся, я жінка, у мене є можливості, але тут індивідуальний підхід. Mm-hmm. Чоловік так само потребує бути поруч з дітьми, коли потрібно, і жінка може, ну, щоб вона не маніпулювала цим. Це моя особиста думка, тому можу сказати, що в бригаді саме у нас немає цього поділу, там жіноча, чоловіча професія. У нас є посада, є бойове завдання, є фахівець. Якщо дівчина, вона проходить відбір і здає нормативи, там має хист і бажання вчитись керувати дроном або оборонна машина, вона буде це робити. Я поважаю, в принципі, ну, звісно, буде спілкування внутрішнє, да, в колективі з командирами, які зможуть підкоригувати, чи вона спроможна, чи, можливо, їй краще щось легше, або навпаки, вона готова в бій.
0: Mm-hmm. Я не знаю, чи можна тут і чи допустимо тут порівнювати жінку воїна та чоловіка воїна, та або там методи, якими вони воюють, але все ж таки, чи можете ви нам сказати, якщо, наприклад, жінка оператор дрона та чоловік оператор дрона, наприклад, чи може жінка якось застосувати інакшу логіку і таким чином вона десь більше бачить, краще бачить, або якось нестандартно мислить? Чи тут також немає різниці?
10: На мою думку, є різниця все ж таки. Жінка більш інтуїтивна, і те, що замічає, ну, зауважує, да, в середовищі, вона може не помітити чоловік. І навпаки. Тобто, можливо, це якась індивідуальна, більш тривожна жінка, я вважаю. Більш така, ну, детально розбірлива, як це розвідка, наприклад. Тобто, це, знов-таки, це індивідуально, але жінки більш емпатичні. Вони більше будуть сприймати ситуацію на себе, скеровувати, або навпаки, більш холодною і більш беземоційною. Тобто, якщо чоловік може десь знаходитись на середині емоційного, да, свого інтелекту, то жінка має підвищений стан цей, і воно впливає на її роботу, або навпаки, дуже холодний і розрахунковий такий.
0: Ну, але вона впливає в кращу чи в гіршу сторону?
10: Це залежить індивідуально, але я бачила ті, хто прийшов до нас і працює, це найкраще.
0: Тут ж, якщо, ну, ви бачите, наприклад, тут прийшла жінка, і ви бачите, що її емоційність там не дозволяє їй на 100% виконати ту чи іншу задачу, яка перед нею стоїть, то чи може командир, наприклад, та сказати, що от ти зараз підеш з цієї посади, підеш на іншу посаду, там, де я тебе бачу, там, де буде краще. Чи таке допустимо?
10: Я думаю, що спочатку це дається шанс спробувати. Тобто це визначений період, коли людина повинна трошечки побути в цьому, спробувати, дати шанс на помилку. Ми всі помиляємось, це нормальна, адекватна ситуація, тим паче в критичних станах тут. Тому просто безпідставно, це не професійно. У нас люди готові відкритися до комунікації внутрішньої, тому ми зацікавлені в людях, які хочуть бути на цій чи іншій посаді, тому тут буде більш детальніший розбір і допомога, чи ніж якась там критика і усування з посад.
0: Окей, говоримо, якщо ми говоримо про рекрутинг, зараз справді можна побачити, що багато бригад оголошують та рекрутинг і кажуть про те, як можна завдяки рекрутингу долучитися саме до них. І зараз бачимо і нові правила, що можна те, що називається не чекати, коли тебе зловлять, а самому обрати собі посаду. Хоча про це багато вже говорилося, але поки бажаючих мотивованих немає так багато, як би хотілося, та обрати посаду. Якщо ми говоримо про рекрутинг для жінок, от як ви вважаєте, чи мають бути тут окремі кампанії публічні саме для жінок? І як вони мають виглядати? Як це має робитися?
10: Ну, ці вони існують вже окремі кампанії, вже формують якісь серії постерів, реклам, саме розраховані на жінок. Але якщо жінка хоче, я думаю, що тут немає окремої потреби її залучати в окрему жіночу кампанію, бо якщо вона хоче в армію, вона хоче в чоловічий простір бути тут, де переважно там 80% це чоловіки, і коли вона вже має таке его піти або її щось зацікавило, їй достатньо просто зрозуміти конкретні, як це, ну, розрахунок чіткий, да, алгоритм її дії, як вступити, що вона буде мати, як вона може ефективно дійти до мети, заради якої вона йшла. Якщо це звільнити територію, якщо це бути дотичною до цього військового конфлікту і бути учасною в цій історії, то я думаю, що окрема кампанія тут вже не має значення. Її формують, вони є дійсно зараз, але чи воно ефективно, не знаю. Ну, на мене звернули увагу, я жінка, для мене зробили умови, не знаю, наскільки мені було потрібно, коли я долучалася. Тому, в принципі, вона є, але я так скептична до цього.
0: Окей, стосовно жінки на фронті, ми ж розуміємо, що у жінок також є потреби, і вони так само ходять у формі, у берцах, там, якщо берці можна підібрати під свій розмір, неодноразово говорилося про жіночу білизну, потім вона з'явилася у армії, хоча, знову ж таки, я знаю кілька жінок-військовослужбовців, які кажуть, що це, ну, от дістати там військову жіночу білизну, це пощастить. Але якщо ми говоримо, наприклад, про бронежилети, наскільки про ту саму форму, щоб вона була зручною для жінки, от з цього вистачає, чи якось це жінки під себе перешивають, чи десь замовляють окремо собі бронежилети? Наскільки тут армія пішла на зустріч жінкам?
10: Так, до речі, армія пішла ще в 24-му, вже почали видавати білизну жіночу, вона просто була в обмеженій кількості. Насправді вони не могли так передбачити, що така кількість жінок буде вже на лінії бойового зіткнення. Стосовно річовки, це взагалі, я думаю, не є проблемою, бо я навпаки не хочу іноді вдягати те, що мені видають, не за те, що воно якесь незручне, а за те, що хочеться цивілізації трохи, хочеться якоїсь іншої, не знаю, білизни точно. Ця олива, вона насправді трошки набридає, бо ми не один рік тут. Тому стосовно броніків, дівчата, кому вони дійсно кожен день потрібні, вони по факту звертаються в благодійні організації, ну це так було насправді. І зараз в армії ЗСУ взагалі ввели вже жіночі бронежилети, але ми ж розуміємо в масштабі, як мені раніше казали, якщо нам потрібно купити дрон, а не фотоапарат в комунікації, ми купимо дрон. Так і тут. Жінок менше, тому кошти ці от тільки зараз, я так розумію, сформували офіційно і зробили та внесок в річову службу, щоб нам видали ці жіночі бронежилети. Це круто, але ну, в реальному часі так просто не відбувається. За один клік взяли і роздали.
0: Угу. Зараз. Стосовно того, наскільки важливо зараз військовим підрозділам відкрито розповідати про себе, ну і певно про якісь свої і перемоги, і про свої якісь проблеми. Як ви зараз оцінюєте те, як це комунікується?
10: Ну, взагалі немає таких проблем. Якщо у тебе посада якась не розвідка, оператор, то ти спокійно можеш озвучувати. Але чи потрібно воно? Це питання. На рівні бригади і внутрішньої комунікації, саме 141-й, у нас командир от на присягах, на врученні шевронах спілкується з бійцями, до нього вільно може підійти солдат, сержант і сказати якусь ситуацію. Ми визначаємо заступника з ППП, ми якби з цікавим цієї історії. І саме через комунікацію, до речі, дуже часто звертаються і родичі, якісь нюанси для вирішення юридичних або особистих питань саме наших військовослужбовців. І взагалом розповідати свої проблеми, от просто як етика, да? Mm-hmm. Чи буде вона вирішена через медійний скандал? Не факт. Якщо ти не спробував 10 разів через ці внутрішні служби і вирішив там розповісти загал, ну, який результат буде? Чи вирішиться? Не питання. Ну, тут є питання, звісно.
0: Угу. Олександра, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. І дякую, звичайно, за службу. Олександра, начальниця відділення комунікації 141-ї окремої механізованої бригади, була разом із нами на зв'язку. Ще раз дякую. Звичайно, величезна подяка не лише Олександрі, а й усім жінкам та усім чоловікам, які боронять нашу землю і надають нам можливість працювати в ефірі і чути один одного. Так само дякую всім тим, хто був протягом цих двох годин зі мною в ефірі. Далі слово передаю своїм колегам. Я почуюся та зустрінуся з вами завтра з 10 до 11, тому надовго не прощаюся. І нагадую, що маємо зараз допомагати нашій армії, тому що якщо ми не допомагаємо власній армії, є ризик стати частиною армії окупанта. Тому, будь ласка, допомагайте, долучайтеся, донатьте, підтримуйте. І завжди, звичайно, вірте, що Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють. Аксімет. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
11: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудума просто заправитись.
12: І тут зависає.
11: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
13: Навіщо тобі це?
14: Тихіше, подруго.

0: барів по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» доступний навчальний курс «Взаємодопомога у кризових ситуаціях». Він допоможе військовим краще розуміти ознаки психологічної кризи у побратимів, правильно підтримувати людей поруч та ефективно діяти у складних життєвих ситуаціях. Курс складається із 5 послідовних модулів, які детально пояснюють, як помітити тривожні сигнали та фактори ризику у поведінці колег, як правильно почати непросту розмову та чому важливо прямо говорити про суїцидальні думки без осуду чи тиску. Навчання поєднує теорію із практичними прикладами та змодельованими життєвими ситуаціями. Це допомагає захисникам зрозуміти, які саме запитання ставити, як слухати людину та коли необхідно терміново звертатися по допомогу до фахівців. Окрему увагу у курсі приділили самодопомозі. Спеціальний модуль розглядає реакції самого помічника, як упоратися із емоційним виснаженням, тривогою чи почуттям провини, і як підтримувати власний психологічний стан, допомагаючи іншим.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Прискорення постачання ракет до комплексів «Петріот» і запуск спільного виробництва засобів протиповітряної оборони обговорює Україна зі Сполученими Штатами. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Разом із тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони Євгенієм Хмарою він провів зустріч із керівництвом оборонної компанії «Raytheon» з питань сухопутної та протиповітряної оборони. Основною темою обговорень стало посилення українського неба напередодні осінньо-зимового періоду і розширення спроможностей вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Також під час зустрічі сторони зосередились на питанні локалізації виробництва озброєння на території України. Особливу увагу приділили спільному виробництву засобів протиповітряної оборони. Цей напрям президенти України та Сполучених Штатів обговорили під час зустрічі в Анкарі. Американська сторона запропонувала практичні кроки. Уряд України зробить усе необхідне, щоб ця робота розпочалась якнайшвидше, каже Корецький. Як відомо, Україна активно шукає рішення для розширення власного оборонного потенціалу і нарощування засобів протиповітряної оборони. Зокрема, Україна розраховує на підтримку Японії у налагодженні виробництва систем «Петріот» за американською ліцензією. Крім того, президент Володимир Зеленський анонсував нові призначення для захисту неба і визначив конкретні кроки, які мають прискорити реалізацію ключових оборонних ініціатив. У Кремлі відповіли на заклик президента Казахстану Касым-Жомарта Токаєва заморозити війну в Україні. Як заявив речник російського диктатора Дмитрій Пісков, це може статися до кінця доби, але є умова. За словами Піскова, в ході вчорашньої зустрічі представників двох держав Путін детально розповів Токаєву про хід війни. Відповідаючи на запитання, як Путін відреагував на пропозицію Токаєва заморозити війну, речник Кремля відповів, що це неможливо, поки Росія не досягне своїх цілей. Пісков додав, що все може зупинитись навіть сьогодні, якщо Україна ухвалить певні рішення. Нагадаю, напередодні Токаєв запропонував Путіну заморозити війну і повернутись до переговорів у версії «Стамбул-2.0», під час яких, як каже Токаєв, було досягнуто значних результатів. При цьому від нього пролунали і тези з риторики Москви. Зокрема, він назвав українців та росіян братніми народами, а також сказав, що нинішня війна на руку противникам Росії. І понад 250 тисяч людей вже евакуювали через лісові пожежі у Франції та Іспанії. Влада обох країн намагається стримати вогонь. Як пише Guardian, із центральної Іспанії евакуювали близько 70 тисяч людей, а з Франції втекли 197 тисяч, зокрема десятки тисяч із міста Бордо, відомого своїм виноробним регіоном. Іспанія оголосила загальнонаціональну надзвичайну ситуацію вперше в історії країни через лісову пожежу. Евакуацію у Франції міністр внутрішніх справ назвав, імовірно, найбільшою мирного часу за всю історію країни. Сотні пожежників намагаються стримати вогонь, який підживлюють тривалі хвилі спеки і кліматична криза, однак поки безуспішно. В Іспанії сильний вітер посилює пожежі, а у п'ятницю два з трьох займань злилися в одне. Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс повідомив, що для боротьби з пожежами в регіоні Жеронда на південному заході країни залучили військовий вантажний літак на додачу до 18 інших повітряних суден. Французький уряд також відправив на боротьбу з вогнем 1500 військових і терміново доправив 1,5 мільйона захисних масок. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Добрий вечір, п'ятниця 6, тож говоримо про події тижня, що минає. В студії з вами Євгенія Гончарук. Добрий вечір.
5: Добрий.
2: І Олексій Ковжун. Говоримо про сьогоднішній удар ракетами по Київщині. Говоримо про заміну головкома, про продовження протестів, про майбутнє Федорова, можливо. Про вкрай цікаве інтерв'ю голови фонду «Поверни живим» Тараса Чмута. Дуже цікаву таємну зустріч росіянців з німцями в Баку. Ну і про той ефект, який справляють на ворога успішні атаки по складах РФ. Ну і новини про можливу мобілізацію росіян. Ну і як вишенька на тортику, ще в нас Лора Луміс, американська блогерка, що зараз шоркається Україною.
5: На жаль, поки ми з вами готувалися до цього ефіру, довелося збирати інформацію про влучання, яке відбулося в області. І дуже швидко вже останні рази ти чуєш повітряну тривогу, а потім вслід дуже оперативно, на жаль, прилітає балістика, тому що, як підтверджують повітряні сили, вони просто з оцих прикордонних областей б'ють. І там, правда, дуже, ну, лічені хвилини, якщо не менше. І є інформація попередня, що близько 10 людей загинуло, 100 поранених. І генпрокурор вже, власне, повідомив, що вони там відкрили кримінальне провадження. Будуть розбиратись, хто проводив захід, хто погоджував місце, анонсовували чи не анонсовували. І для мене, правда, питання, якщо ми говоримо про цивільний об'єкт, про, умовно, цивільну компанію, яка просто компанія, яка займається виробництвом, яка не підпорядкована там, та, ні Генштабу, ні Збройним силам, там не знаю кому ще, ну то правда, вона діє на свій страх і ризик і може наразити інших на небезпеку.
2: Так, це дві комерційних структури, це одна з асоціацій українських зброярів, які взяли в оренду приватний спортивний комплекс і провели виставку на свій страх і ризик, знов-таки, з проблеми з здоровим глуздом. Я знаю цю асоціацію, вони класні. Я був на їхній виставці минулого року, але вона була минулого літа, але вона була в захищеному просторі. І на мій погляд, саме так вона має і проходити, і це те, що називається злочинна недбалість. Співчуття родичам загиблих і побажання швидкого одужання пораненим. Але, ну так не можна, друзі. Це неправильно. І я ще знаю, що запрошення на цю виставку розсилали телеграм-каналами. І я одну з картинок запрошення бачив в одному з росіянських телеграм-каналів. Бо це, ну, це телеграм, це ж незахищений месенджер. Це 26-й рік, так? Не можна.
5: Всі ще й Чернігів пригадують, розумієте?
2: Так, абсолютно.
5: І здавалося б, це вже мало бути настільки для нас, ну, дути на холодне би мали всі ті, хто проводять такі заходи, тому що я собі навіть думаю, ну, може взагалі заборонити там, да, ну, хай в онлайні показують, там щось обмінюються даними, потім розумієш, що, ну, мабуть, це теж не вихід, ну, не
2: бо
5: можемо
2: так не
5: для
2: роби,
5: когось
2: але
5: та
2: не можна
5: рішення.
2: Це зосередження, насправді, наші успіхи на російській території якраз пов'язані тим, що в них все централізовано. А ми виживаємо завдяки тому, що в нас все розсереджено. Ну і не можна так робити все ж таки. Ой, сьогодні продовжуються протести. Оця картонна історія. І тепер знову повертаються до вимоги повернути
5: Федорова
2: на міністра оборони. Це дивна вимога, про це поговоримо. Але ми на сьогодні вже знаємо, що призначений Михайло Драпати на посаду головкома. Мене це страшенно радує, бо я пам'ятаю, з 2014 року він тоді був майором. Тепер він генерал-майор, як вони швидко ростуть. В нього неймовірний авторитет серед військових, повага суспільства. Але я хотів би доєднатися до голосів здорового глузду, в частності до пана Миколи Біліскова, який є аналітиком фонду «Повернись живим», який всім нам нагадує про те, що називається expectation management, тобто про управління очікуваннями, бо, ну, якщо б, умовно кажучи, головком сьогодні б зробили Ісуса Христа чи Архангела Міхаїла, вже за декілька місяців ми б з вами були незадоволені, бо ми все ж таки очікуємо, люди цивільні очікуємо, щоб змінили поганого на гарного, і стало супер. А воно так не робить.
5: Ми мусимо розуміти, що, по-перше, буде відбуватися та якась заміна людей на місцях, ознайомлення з ситуацією, передача. Ну, як от передають справи, слухайте, ну це займає в компаніях місяці. Ми говоримо про величезну структуру воюючої країни, в якої величезний ділянка фронту, небо, ну, це просто колосальна історія, і одномоментно все точно не буває, попри те, що він був, наприклад, командувачем об'єднаних сил. Ну, тобто, він все-таки, не сказати, що там зовсім з іншої опери, але правда, пан Білісков слушно каже, оце всі чекають дива, а потім будуть розчаровуватись, так?
2: Так, абсолютно, і ми ще маємо з вами усвідомити, що багато років вибудовувалась і підтверджувалась стара класична армійська управлінська культура з поламаною зворотним зв'язком, з тим, що називається кумовство, там, де лояльність була важливіша за результативність. Вона вибудовувалась багато років, і очікувати, що вона буде зламана за декілька місяців, ну, я б не став. Тобто, так, на нас чекають зміни, на армійські, на цю інституцію армія чекають зміни, але давайте не забувати, що в будь-якій країні армія – це найбільш консервативна інституція, де зміни переживаються важко і довго. Тож, я бажаю неймовірних успіхів пану Драпатому, але давайте все ж таки, ну, дамо йому попрацювати і не будемо смикати його кожні 15 хвилин. Ну що, вже окей? Ну що, вже супер?
5: А тепер?
2: А тепер? А тепер вже перемагаємо? А чому ні?
5: Так, і я теж, знаєте, аби зрозуміти, які межі можливостей нового головкома, теж подивилась на аналітику від інформаційного спротиву, зокрема, ну, там є кілька зараз людей, які роками, насправді, стежать і розуміють цю всю кухню, от вони там пишуть, Драпатий може змінювати стиль командування, внутрішні управлінські практики, так, але великі структурні реформи – не його одноосібне рішення, навіть те, що він би хотів, він фізично, та за рахунок того, як там все це прописано в законах, воно так не робить. І серед головних проблем – надмірна централізація керівництва бойовими діями, слабке врахування бойового досвіду, ну і найбільше, я от тут теж люблю найбільшу біду – надмірна бюрократія. Та? Журнали обліку журналів ніхто не скасовував. Можливо, хоч на це буде можливість повпливати, зокрема, у нового головкома.
2: Так, але його ефективність в тому числі залежить від ефективності Міністерства оборони, бо це суміжні структури. І я точно знаю, що при всіх, я не вважаю Федорова генієм людства і абсолютним ідеалом, але він був найбільш ефективним міністром оборони, а до того займався цифровізацією. І я точно знаю, що якби його допустили, то журнали обліку журналів принаймні б жили в телефоні,
5: версії,
2: а не в цій амбарній книзі.
5: Так.
2: І тут історія з тимчасово виконуючим обов'язки міністра оборони паном Хмарою, до якого я маю неймовірну повагу. Але він опиняється в абсолютно іншій для себе ролі. Бо одна справа бути ну, насправді, бойовим командиром, який очолив службу Божу, де в нього був досвід, але були розмови про те, що бойову частину він дуже добре розуміє, А оцю шпигунську історію і контршпигунську, вона йому важче дається, бо він більш військова людина, більш пряма, і оці нюанси складні. Міністерство оборони – це, наприклад, про реформу закупівель. А чи володіє пан Хмара такими знаннями? Насправді в нього не буде багато часу, щоб в цьому розібратися. Ось в чому велика проблема. І я точно знаю, що знайдуться люди, які радо допоможуть йому в цьому закопатись, так, щоб він страждав і застряв там на, ну, скажімо так, на довгий час. Бо управлінська культура, вона ще вибудовується на тому, що є така штука, коли тобі дають наказ, ти береш під козирьок, що називається, і виконуєш його так, як звик. Тобто, чим менше робиш, тим менше до тебе питань. Або перефутболюєш на когось іншого. І такий мовчазний саботаж, і це люди, ну, вони в цьому живуть. В цьому це патріотичні українці, які щиро бажають перемоги. Але в цих кабінетних іграх перемоги – це ж річ абстрактна для всіх, а в кабінетних іграх вони просто для собі пояснюють, що оце є зло, і я зараз протистою цьому злу, або працюю більш ефективно, щоб не робити дурної роботи, або тієї роботи, яку я вважаю за дурну. Тож, історія про швидкий результат, так, ми здобули, факт. От, давайте чесно. Ми здобули, маємо нового головкома. Але вантаж очікувань, які ми на нього вішаємо, бо він же ж наш, я ж за нього виходив, і вважаючи, наскільки ми всі, вже чому повторюю цю формулу, втомлені, роздратовані, розчаровані, травмовані і вгорі, наша прихильність швидко може змінитись. Як про це каже пан Білісков, провідний аналітик фонду «Повернись живим», от ми так кричали Осанна, щоб давайте, щоб жити так, щоб за декілька місяців не кричити «розіпни його».
5: Це так. Я, правда, дивлюсь на протести, та, які тривають вже тривалий період. Скільки це вже? Більше тижня.
2: Більше тижня.
5: І запит від людей, який був, та, по-перше, ну, про комунікацію ніхто явно, до речі, на картинках не писав, що ви маєте пояснювати своє рішення, тому що ви так хвалили, ви самі призначали цю людину, а зараз без пояснень, та, ви звільняєте. Одна з вимог була звільнити головкома. Вона виконана. Ви собі уявляєте, що Федорова повернуть, при тому, що це ціла епопея з тим, що йому запропонують якусь іншу посаду. В принципі, в пулі президентських опцій завжди щось таке є. То когось послом кудись відправити, щось іще. Ну, от Федорову запропонували то там радником якимось бути. Ну, очевидно, не зайшло Федорову. І тут вчора віце-прем'єр з питань по інноваціях, так?
2: Військових інноваціях.
5: Військових інноваціях. Начебто, ну, клас, але
2: звучить офігенно. І треба віддати належне пану Федорову. Він все ж таки, скоріше, державник, ніж політик. Бо якщо відключити етичний момент, відключити те, що ми в війні, дивіться, був міністром, став віце-прем'єром. Це ж підвищення. Віце-прем'єр з важливих речей, це означає, що ти не несеш відповідальність. Відповідальність насправді в міністерстві, якому ти щось радиш, відправляєш якісь циркуляри. Тобто ти, що називається, ну, в шоколаді з самого початку. Федоров на це не погодився, сказавши, що є три посади, які впливають на те, що відбувається в війні. Це посада президента, це посада головкома і це посада міністра оборони. І він каже, я готовий йти на міністра оборони і все. Тут є певна проблема, бо, знов-таки, з політичної точки зору, оскільки немає вже довіри, ну, він норм працював, не сказавши, за що його звільнили, його просто звільнили. І, знов-таки, в політичній реальності він би в житті, нормальний політик в житті не повернувся б на стару посаду. Але, як кажуть люди, які добре з ним знайомі і багато працюють, кажуть, йому, як так сказати, йому начхать. Він хоче бути там, де він є ефективним, а там, де він не є ефективним, бути не готовий. Бо віце-прем'єр з військових інновацій це проважала руку жала, очень сильно уважала. Тут можна фотографуватись з засобами і з зірками, але в тебе немає реальних повноважень, в тебе немає структури. Така штука може працювати, наприклад, якщо він має кишенькового міністра оборони, яким він може рулити.
5: Ну, або хоча б доволі дружнього. Ну, можна
2: ж... Це має бути прямо кишеньковий, який виконує кожну його забаганку. Інакше воно, якщо він буде над міністерством, суперміністром, тоді воно робить.
5: Супервайзер оцей, так?
2: Але ми розуміємо, що коли його візаві два рази не візьме на нього слухавку, виявляється, що всі його повноваження були прописані на піску. Але знов-таки, давайте подивимось на історію ширше.

0: стільців. Інші міністри, той же Жоксен Лісовий, як, що вони про це подумають, і що про це подумають інші люди, які бачать своє майбутнє в українському політикуму. Це буде вкрай поганий сигнал. І, чесно кажучи, я не знаю, що з цим робити. Я щасливий, що це не моя зона відповідальності, я не маю придумувати, що робити президенту, бо, як сказала моя близька подруга, як президент буде злазити з цього дерева, я не можу собі уявити.
1: Хороших і простих рішень тут точно немає, але пропоную повернутися до акції протесту. Люди все одно виходять зараз на площі. Не лише Києва, нагадаю. Це правда дуже масова річ. Я коротко собі дозволю сказати, що я в момент, коли все почало відбуватися, в перший вечір я була поза межами країни, і це неймовірне відчуття гордості, коли ти розумієш, що твоя країна і люди, які перебувають у війні, які, правда, скаржились мені потім, коли вони після обстрілів не виспані, але вони розуміли, що вони не можуть не піти туди, і про те, що ми навіть в таких умовах розуміємо, наскільки ми мусимо контролювати те, що відбувається, те, що робить влада, бо влада в Україні, згідно з Конституцією, належить народу. Та? І тому...
0: Так, абсолютно. І треба віддати належне, все ж таки, зараз знов напишуть, що я гуляю за гроші офісу, від себе, на жаль, ні. Треба віддати належне українській владі, яка все ж таки, відчуває, що відбувається. Я не в захваті від швидкості проходження сигналу. Все ж таки, на мій погляд, трохи затягнули, але все ж таки почули і почали щось з цим робити. Бо це Україна, і всі розуміють, як вона так. З іншого боку, лише сьогодні в мене питали коментар «Українська правда», буде цікава стаття, де вони розбирали кейси протидії протесту, дискредитації протесту. І оця історія про, а хто за цим стоїть? І висували там, навіть прізвище є, включаючи Коломойського, наприклад, який в тюрячці сидить, і там, мабуть,
1: може
0: там,
1: дотягнутися,
0: мискою в стіну стукає, щось підтримує. Для мене було абсолютно очевидно, що для певної частини українського політикуму це органічно. Бо якщо в тебе немає досвіду персонального, бо не персонально вона не працює, якщо ти ніколи в житті не виходив на подібного роду акції, тобі складно повірити в те, що люди, які туди поперлися, витрачають свій час, ну і до останнього, до недавнього достатнього часу ще ризикували і здоров'ям, і свободою, що люди можуть це робити щиро і безкорисно. З іншого боку, мені було вкрай приємно прочитати, один знайомий написав десь в соцмережах про те, що пишаюся молоді, яка виходить, і пишаюся нами, бо молодь вже виходить без страху, не дивлячись на які є дороги відходу, не скануючи, де стоять поліцейські машини, бо так, стоїть поліція діалогу, але всі розуміють, що це, що вони по ділу. Я бачив явно робітників контрозвідки, але я
1: скупчення, слухайте, теж скупчення, треба абсолютно.
0: Але я був радий їх бачити, розуміючи, що ми на одному боці, і кожен робить свою функцію. Хтось прийшов з картонкою, а хтось уважно дивиться і сканує натовп. І це, насправді, наш величезний здобуток. За декілька майданів ми здобули оце відчуття свободи для людей, переважно молоді, хоча аудиторія, публіка на протестах трохи доросліша, ніж була минулого року, але відчуття цієї внутрішньої свободи, яка підтверджується свободою зовнішньої молоді, це наш здобуток.
1: Але виникає питання, чи це ок, що ми кожного разу, у 25-му році в липні, цього року,

0: в липні, через такий інструмент, як акція, мусимо наводити лад і якось нагадувати нашій владі, та, що так робити не можна. Чи мало би бути якось інакше? Ну, бо це трохи втомлює.
1: Це втомлює і дратує, і підриває довіру до тієї самої влади. І було б класно, якби вони спочатку робили все офігенно. Але це ж люди, і ми люди, і вони люди. Люди помиляються, люди захоплюються чимось іншим. Люди не бачать якихось перспектив або бачать якісь видумані перспективи. І на сьогодні здається, що це єдиний механізм, який може втримати владу від таких жорстких помилок. Бо, ну, зазвичай в світі є вибори, працюють ці інструменти, в парламенті представляють ваші інтереси, мої інтереси. Десь вони можуть бути навіть різними, і тоді ви будете мені казати, от мій твоєму, як сказав правильно. Такого механізму нет, тому виходимо. Про це і багато іншого поговоримо після дуже короткої перерви. Не перемикайтесь, буде цікаво.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Українцям, які повернулися з полону, достатньо один раз звернутися до ЦНАПу, щоб оформити відстрочку від мобілізації. Надалі вона продовжуватиметься автоматично кожні 90 днів. Автопродовження відбувається за умови, що в облікових даних коректно зазначено строк дії відстрочки. Якщо під час оформлення встановлено конкретну дату завершення відстрочки, то після її настання відстрочка припиняється і автоматичне продовження не здійснюється. Якщо ж у застосунку «Резерв Плюс» є позначка «до завершення мобілізації», під час чергового автопродовження відстрочка оновлюється ще на 90 днів. Механізм автопродовження працює відповідно до внесених даних. Якщо військовозобов'язаний бачить, що дата завершення відстрочки вказана некоректно і не відповідає строку дії її підстав, її треба уточнити. Для цього потрібно звернутися до ТЦК та СП або подати документи на оформлення нової відстрочки у будь-якому зручному ЦНАПі. Якщо відстрочка мала бути продовжена автоматично, але цього не відбулося, це може свідчити про відсутність або неактуальність даних у державних реєстрах. У такому разі необхідно спочатку оновити інформацію, а після цього подати заяву на оформлення відстрочки через ЦНАП із актуальними документами. Звернутися можна до будь-якого зручного ЦНАПу, незалежно від місця реєстрації. Наразі основним підтвердженням наявності відстрочки є електронний військово-обліковий документ у мобільному застосунку «Резерв Плюс». Паперові довідки із печаткою більше не видаються. У разі відсутності доступу до смартфона можна сформувати електронний військово-обліковий документ та роздрукувати його у застосунку «Резерв Плюс» через портал «Дія» або звернувшись до ТЦК та СП або до ЦНАП, якщо йдеться саме про документ із відміткою про відстрочку.
2: Для довідки.
4: Піротехніки ДСНС назвали 5 найпідступніших ворожих боєприпасів. Це касетні елементи. Використовуються в боєприпасах систем залпового вогню. Невеликі за розміром, малопомітні. Можуть не вибухати одразу, перетворюючись на міну сповільненої дії. Також це касетні боєприпаси БФМ «Пелюстка». Вони непомітні через малі розміри, розсіюються на великі площі. Особливо небезпечні для дітей, адже приваблюють їх незвичною формою метелика. Розкажіть про небезпеку дітям. Крім того, це фугасні протипіхотні міни ПМН та ПМН-2. Натискної дії мають невеликі розміри, спрацьовують, коли людина наступає на боєприпас. До рейтингу також потрапили протипіхотні міни ОЗМ-72, ПОМ-2. Встановлюються на розтяжках, коли людина перетинає дріт, вистрибують і вибухають. Треба бути особливо уважними в місцях, де перебували вороги та поблизу бойових дій. І на сам кінець – сучасна протипіхотна міна ПОМ-3. Має сейсмічний датчик тілі. Вона на відстані розпізнає кроки людини, потім вистрибує на висоту близько метра та вибухає. Не виходьте за межі розмінованих територій. Якщо помітили підозрілий предмет або боєприпаси, не підходьте і не чіпайте. Телефонуйте 101 або 102.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська сьогодні завдали удару бандероллю по Харкову. Боєприпас влучив у приватний житловий будинок у Слобідському районі міста. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє мер Харкова Ігор Терехов. Спочатку він повідомив про влучання бандеролі у Слобідському районі і зазначив, що інформація про наслідки уточнюється. Згодом Терехов написав, що ракета влучила у приватний житловий будинок. За його словами, внаслідок атаки є поранені, а на місці працюють усі профільні служби. Пізніше міський голова повідомив, що не минулося і без жертв, а серед постраждалих є діти. Крім того, внаслідок удару пошкоджено понад 10 приватних житлових будинків. Інформацію про наслідки російської атаки ще уточнюють. Ну а в Берліні авто в'їхало у натовп на прайді. Як наслідок, щонайменше одна людина загинула і ще 15 учасників параду поранені. Як повідомляє Deutsche Welle, білий фургон зачепив кількох людей під час святкування прайду, який місцеві називають днем вулиці Крістофера. Поліція офіційно не коментує, чи інцидент був навмисним і чи метою нападу справді був прайд. На місці події виявили покинутий білий автомобіль із серйозними пошкодженнями. Мер Берліна Кай Вегнер особисто відвідав місце трагедії. Він назвав те, що сталося нападом на вільне суспільство. У суботу на вулиці Берліна вийшли сотні тисяч людей, щоб виступити за толерантність та різноманітність. Кульмінацією стали концерти біля Бранденбурзьких воріт, одного із головних символів німецької столиці. Захід згорнули достроково, приблизно о 22:15. Виступ музичного гурту на сцені перервали просто посеред концерту. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Вок. Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники –
8: про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
9: Уряд розширив програму «ЄОСЕЛЯ» для ветеранів війни та сімей загиблих захисників України. Держава буде компенсувати процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 2011 року. Учасникам бойових дій, особам із інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Уряд також оновив норми площі у ЄОСЕЛІ. Максимальна нормативна площа – квартири 115,5 квадратних метрів, житлового будинку – 125,5 квадратних метрів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Повертаємо студію, говоримо про події тижня, що минув, минає. З вами Євгенія Гончарук і Олексій Ковжун. І продовжуємо говорити про протести, які точаться вже, м'яко кажучи, не перший день. І от ви казали про наскільки ефективний є цей механізм. І дуже класний текст написав Богдан Логвиненко в соцмережах. Але перед тим, як перейти до нього, хочу сказати, що, на жаль, проблема протестів в тому, що ти не можеш, скажімо там, Конституцію викрикувати на площі. Ну, просто воно так не робить. Ти можеш кричати там «Федоров» або «Драпати». Щось там довше вже складно. А те, що каже пан Логвиненко – Принцип конституційності: Верховна Рада має повернути свою суб'єктність і перестати бути нотаріусом, що лише підписує кулуарні рішення. Я думаю, що ця кричалка на площі не пройшла б, і ні на яку картинку це не поміститься, а це лише заголовок одного з пунктів. І маємо зазначити, що оці протести, це насправді, на мій погляд, це вже, знаєте, як це, той, що ловить в житі. Це вже, ну, останній рубіж, коли громадяни подають владі сигнал: не можна так. Бо щось довше, ніж не можна так, ну, неможливо викрикнути. І це має бути зовсім інший механізм, коли сідають люди за стіл, розмовляють, обмінюються документами, потім знову розмовляють. Це демократія, це вдовго, це громісткий механізм. І, як казав Черчилль, ми всі знаємо це висловлювання, це, м'яко кажучи, не найкращий спосіб управління, але кращого просто не буває.
0: На щастя, це нам все одно на подумати, тому що, правда, ми маємо говорити, ну, наприклад, ми як медійники говорити про те, що Верховна Рада має собі повернути суб'єктність. Ми маємо так само з тими, хто це чує, говорити про прозорість, та, то, щоб рішення, які ухвалює президент і Рада, вони були зрозумілі. А не тут ми нахвалюємо, через пару місяців знімаємо, та? Бо у нас тут змінились плани, нова політична стратегія. От. Ну і зміни, які відбуваються в умовах війни, я просто завжди, для мене лячно, бо все завмирає, всі процеси стопоряться. Я дуже хочу вірити, щоб, наприклад, зараз при заміні, знову ж таки, головкома там, і так далі, не було проблем з постачаннями, ще з чимось, ну... Щоб це якомога менше відчули там на фронті.
1: Це менше відчули. Щодо прозорості, до речі, це дуже класна штука. Люди, які мають собак, мене зрозуміють. Як мені казав цей поведінковий дресувальник, що коли ти стикаєшся з агресивною собакою, це провина її людини. Бо коли тварина отримує протиречиві вказівки, ну, тобто, прийшла людина, поганий настрій, собаці дав газетою по дупі. Класний настрій, а при тому, що собака з'їла кросівки, якщо класний настрій, він з нею обіймається. І тварина не розуміє, так це добре чи це не добре. І проблема з звільненням людей, яких лише вчора хвалили, то так що я роблю не так, і у наступників – то що мені робити, щоб лишатися працювати далі? А у нас з вами це, слухай, а навроч чи він, чи вона були по ділу, а чого ж його чи її звільняють? І тут, знов-таки, я повторюю це знов і знов, оце шоу-бізове минуле у частини нашого уряду грає з ними поганий жарт, бо це в кіно чи в серіалі не варто розповідати. Це ж не анекдот, який, якщо ти пояснюєш, в чому жарт, всім стає не смішно і нудно. Але це не жарт, це не анекдот, це не серіал, де, якщо ви зарані дізнаєтесь, то ви не додивитесь до кінця. Тут важливо якраз роз'яснювати, що саме відбувається, бо базова історія, яку громадяни мають право вимагати від влади, це ясність. Бо якщо ми візьмемо одну з моїх улюблених промов це Черчилля, все, що можемо обіцяти, це кров, піт і сльози, яка закінчується, до речі, навіть якщо ми програємо цю війну, майбутні покоління будуть нами пишатися. Він там не каже 2-3 тижні, але єдине, що він може дати, він дає ясність. Він каже: друзі, ми тут і рухаємось туди. І це вкрай важливо в комунікаціях. І мені страшенно шкода, що наша влада, яка стала владою, в тому числі завдяки блискучій комунікації, профукує оцю свою навичку, не розмовляючи з нами і отримуючи за це комунікацію з картонок.
0: І навіть якщо б ми сказали, що це якась наша оптика, що щось там з нами не говорять, то наші партнери так само, я думаю, не дуже розуміють, що відбувається. І я не скажу, ну, мабуть, це не є для нас аж величезною такою проблемою, але це все одно трошки камінь в наш город. Можна було тільки протись по заголовках медіа, там і Financial Times, і New York Times. У мене тут зараз перед очима Guardian, та цитата: «Раптове звільнення Зеленського молодого інноваторського міністра оборони саме в момент, коли Київ, здавалося б, здобував перевагу на кількох напрямках у війні з Росією, вкотре виявило тривожну ваду в стилі керівництва президента».
1: Так, абсолютно. Ну і там вже далі «Нью-Йорк Таймс» починає. Це тому, що Федоров став популярним, а Зеленський рівнивий. От нащо нам, щоб про нас думали таке? Я отримав від свого дружочка з «Гардіана», який експерт з безпеки, ну це класичний британський чорний гумор, він мені пише, чому звільнили Федорова? Наступне, чому програла англійська зборна в чемпіонаті? Наступне, світ незрозумілий і небезпечний. Це така британська історія, поєднувати серйозне занепокоєння з жартом. Але я з ним був абсолютно згодний. До речі, люди, що знаються на футболі, сказали, що це насправді не дві проблеми, а одна. Я питаю в сенсі. Каже, знов таки, я нічого не знаю на футболі, я з чужого голосу співаю, що... Коли британська, англійська збірна вела 1-0, замість того, щоб продовжувати атаку, вони провели заміну і перейшли в захист. Так що, каже, твій британський дружок, мабуть, правий, бо це приблизно та сама історія. Ця метафора мене прям вибила.
0: Це так. Давайте до інтерв'ю Чмута. Яке теж знову всіх частково, напевно, вігнало в більш такий тривожний стан. Я не знаю, правда, куди можна більш тривожитись за наше сьогодення і майбутнє. Але я почну з хорошого, що мені сподобалось, що сам фонд «Повернись живим» виділив. Ми якісно виросли технологічно. Middle страйки, Deep страйки, НРК, FPV – це те, на чому ми зараз тримаємось, фактично тримаємось на європейських коштах, які впливають на українські дрони, якими ми воюємо.
1: Так, абсолютно, але крім проблем, до яких я перейду, пан Чмут заліз на територію, яка мене бісить неймовірно, а саме... Зима буде важкою, ми з вами про це здогадуємось. Тому краще з Києва валити. Дякую, дуже дякую.
0: Кличко це казав, так?
1: Абсолютно. Хай піде, обійметься з Кличком. Ну, і я не знаю, як... Ну, мені нема куди їхати з Києва. Я не знаю, як жити в якомусь там селі. Ну, я не маю такої практики. Я не впевнений, що в мене це вийде, ну і відчуття, що якщо я не можу цього зробити, то що я, або я лох, або мені треба їхати за кордон, я не в захваті від цієї історії, але нагадування про те, що зима буде важкою, про те, що росіяни накопичили балістики і оцих реактивних дронів, нагадати про те, що ми залежимо від наших європейських союзників, і це... Ну, не ідеальна історія, при тому, що є зобов'язання, але коли ти залежиш, це погано для незалежності. І те, що наша ситуація, що англійською це називається precarious, тобто вона ну, на межі. А про це потрібно пам'ятати. Ну, і знов-таки Чмут згадав про проблеми з мобілізацією, бо все ж таки, хто б не став міністром оборони, і незважаючи на зміну головкома, проблеми з мобілізацією лишаються, і хтось це має вирішити. І я мрію почути прізвище в ідеалі, щоб людина сказала, я за це відповідаю. Ну, це моя така рожева мрія, або принаймні, щоб сказала, оцей за це відповідає. Бо ми з вами про це неодноразово говорили, що ТЦК лишаються абсолютно сирітською структурою, ніхто про них доброго слова не скаже, що не прибавляє їм позитиву в їхній роботі і не додає їм бажання бути вічливими зайками, скажімо так. Так, я в курсі, там, як і всюди в нас, не всюди, слава Богу, але...
0: Так, про це, про цю проблему очевидно, що він не дарма теж говорив, бо вона наболіла і щось із цим треба робити. Дуже сумно, знову ж таки, було почути про ситуацію на фронті. І я, з одного боку, знаєте, перечитувала потім, ну, бо частково фрагментами лише слухала, значить, ми в травні там повернули більше територій, ніж втратили, наприклад, там це вперше з лютого, і ти так наче збадьорюєшся, а потім читаєш, краще на фронті точно не буде, питання, наскільки буде гірше. І мені пригадується, здається, він був волонтером зараз в Збройних силах. Здається, це Роман Сініцин, який казав, буде гірше. І це щоразу теж так тебе тривожить, бо, ну, по суті, ми займаємось гасінням пожеж, про що й говорить теж Чмут. От, але без інституційної реформи виграти війну дуже складно. І оця загроза, на жаль, програшу, вона, ну, вона не зникла взагалі, так би мовити, з картини світу, на жаль.
1: Так, ну і пам'ятаємо про те, що навіть уявити, що ми зараз виграємо, це воно не дарма називається програш-виграш, бо тут є елемент несподіванки, і це не нульова вірогідність. При тому, що я все одно вірю в перемогу, бо в нас немає інших варіантів, просто їх зовсім нема. Ну і мені гріє душу те, що зараз спостерігається ця азербайджанська-німецька історія, коли приїжджає президент Азербайджана в Німеччину і на зустрічі під камери закидає гранату в приміщення, каже, тут в Баку зустрічались, не попередивши нас, німецькі і російські політики, а по протоколу воно так не робить. І про це написала газета «Таймс», і я тоді подзвонив в цю службу прикордонну, і вони сказали, що перетинали, ну, бо так воно зазвичай робиться. Ну, і те, що німці про це мовчать, сказали, що ми не давали нічого, росіяни сказали, що уповноважені лише Лавров і хтось там ще, це мені нагадує атмосферу з відомого совєтського фільму «Старше покоління», пам'ятаю, «17 миттєвостей весни», там, де генерал Вольф зустрічався з Далісом. Це було абсолютно неформально, але йшлося про варіанти капітуляції. Я не думаю, що тут прямо йдеться про варіанти капітуляції, але те, що певні персонажі в Росії проминають, використовуючи давні зв'язки, бо там був
0: Зубков,
1: діяч «Газпрому» з російського боку і бувший голова адміністрації Ангела Меркель, тобто люди, які не вперше зустрічаються. Це неформальна бесіда, але оці промінади мені підказують, що, ну, не так все добре в Росії, як вони про це говорять.
0: Будемо сподіватися, що це точно сигнал, який зсередини ворожої території надходить, і що він точно якийсь симптом. Та, тому що насправді навіть оці атаки постійні, які по столиці і по півдню, по Одесі області, наприклад, я думаю, що це все намагання наче як, ну, не те, щоб відповісти, але якось притишити нашу оцю активність, яку ми собі можемо зараз дозволити, та атаками просто по складах.
1: Абсолютно,
0: по всьому.
1: А також дати картинку російському телеглядачу, що, як співав Лєта, все йде по плану. Ну і гріє душу ще візиту цієї Лори Лумес, яка, як в класичних казках, вдарилась об землю і стала великою подругою України. Попри скепсис українців, зрозумілий, я насправді страшенно радий, бо це важливий інструмент на цій лінії фронту. Бо вже сьогодні президент Трамп репостнув її, о Боже, ми про це говоримо, репостнув її інтерв'ю з Зеленським, і для нас це є дуже важливим, про те, що хтось щось репостнув, світ, в якому ми живемо. За цим маємо з вами прощатися. Підтримуємо Сили оборони України, підтримуємо одне одного. Так стоїмо, так переможемо. Слава Україні!
0: Героям слава!
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Для довідки.
12: Як правильно лаятися українською? Те, що українська лайка походить від московитів, цілковита неправда. Адже в арсеналі українців завжди було міцне слівце. Матюки росіян сексоцентричні або ж відгенітальні. В їх основі статевий акт, органи, що беруть у ньому участь, та особи, які мають ті чи інші сексуальні характеристики. Матюки українські анального спрямування, тобто пов'язані з актом дефекації та органами, які за цей акт відповідають. Якщо треба охарактеризувати якусь неприємну особу, предмет або ситуацію, українці сміливо використовують слова «гімно», «собача», «срака», «гімнюк», «курва» тощо. Цим українська лайка близька до європейської. Лайлива лексика завжди була інструментом психологічної розрядки. Взірцем української лайки є лист запорожців турецькому султану. У ньому козаки назвали його братом чорта, внуком Люцифера, вірменською свинею. Українська лайка складається переважно зі слів побажань негараздів та прокльонів різного штибу, однак переважно вони звучать трохи кумедно і зовсім не злостиво. Часто такими виразами на опонента накликали хвороби. Шлях би тебе трафив, а щоб ти скис, най тебе качка копне, най би тебе холєра побрала, трястя. Ще одна категорія української лайки пов'язана з нечистою силою, оскільки наші предки були дуже віруючими і вважали найбільшим покаранням послати свого опонента до чорта. Дідько б тебе вхопив, де тебе чорти понесли, бісова дитина. 100 копанок чортів тобі в печінку. Якщо потрібно порівняти, вживаємо фразеологізми «впасти як сливка в гімно», «потрапити в неприємність». Ситуацію. Як срака на виворіт, незрозуміло. Срали, мазали, зроблено як-небудь. Фрази на випадок, коли хтось не має рації. А гівна мерзлого не хочеш? Поцілуй собаку в сраку. Лайливі вирази, що означають незадоволеність. Мати Василева. Йосип голий. Ах ти ж когут общипаний. Якщо треба поповнити свій словниковий запас оригінальними лайливими висловами, згадайте, наприклад, твір «Кайдашева сім'я» Івана Нечуя Левицького або «Енеїду» Івана Котляревського. Вивчити українську лайку допоможе й сучасна українська література та такі митці, як, зокрема, Лесь Подерев'янський, Юрій Винничук, Юрій Покальчук, Любко Дереш, Сергій Жадан, Юрко Іздрик, Ірина Карпа, Андрій Любка. І з початком широкомасштабної агресії Росії нецензурна лексика стала ніби напівлегалізована. Зокрема, фраза українського захисника острова Зміїний у Чорному морі, який послав російський корабель, стала крилатою, з'явилась у ЗМІ, на бігбордах, на вулицях українських міст та уздовж автострад.
13: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
14: Вітаю, я Сергій Фурса і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. Весь тиждень ми спостерігали неприємну тенденцію. Ціна на нафту зростала. Бо війна в затоці розкручується, знов забираючи на себе увагу світу після завершення чемпіонату з футболу. І розширює свою географію. Хусіти. Іранські посіпаки з Єменських печер доєднались до двіжухи і почали обмежувати трафік вже в Червоному морі, передаючи привіт Саудівській Аравії в першу чергу, яка щасливо возила нафту Червоним морем, поки страждали інші країни Перської затоки. Тепер потік танкерів через ключову протоку, яка дозволяє вирватися на оперативний простір Індійського океану, скоротився вдвічі. Звісно, це все приводить до зростання ціни на нафту, привівши вартість барелю Бренту до магічної цифри у $100. А середня вартість галону бензину в США знов підросла вище $4. Натякаючи, що ринку краще забути про приємний сюрприз інфляцію, який інвестори і спекулянти отримали нещодавно. Не просто так дохідність 30-літніх казначейських облігацій цілий тиждень тримається вище 5,1%, а на короткому кінці кривої однорічні американські борги вартують тепер уряду вище 4,1%. Дорога нафта – це висока інфляція, а висока інфляція – це дорогі гроші. І радує це хіба що Путіна. Але точно, що це б'є по ринку акцій. Так само ціна на нафту, так і чергові успіхи китайців у побудові дешевого штучного інтелекту. Останнє, теоретично, може поставити під сумнів всі ті сотні мільярдів доларів, які заливали провідні американські компанії у розбудову інфраструктури штучного інтелекту, що вже довело Google до негативного грошового потоку вперше за 20 з чимось років. Довше, ніж живуть на цьому світі багато тих, хто зараз інвестує в штучний інтелект. Але всі ці бульбашки відмовляються лопатись, незважаючи на тиск з боку високих ставок. І ранок п'ятниці індекс S&P 500 починає на позначці 7408 пунктів, що десь на 120 пунктів нижче, ніж тиждень тому. Високі дохідності на борговому ринку США роблять проблеми і країнам, що розвиваються, звісно, впливаючи і на українські борги. Український сегмент єврооблігацій не робив різких рухів майже до кінця тижня, проте не витримав ближче до кінця п'ятниці і прогнувся. В результаті за останній тиждень українські суверенні єврооблігації втратили десь 1.5 пункта. На внутрішньому ринку облігацій все спокійно. Мінфін продовжує обережно залучати кошти, стикаючись з набагато більшим попитом про розміщення ВДП, ніж має бажання продавати. Причому парадоксально, але найбільше попит перевищує пропозицію по довгим ОВДП. Звісно, довгим по українським стандартам, де трирічні облігації можуть конкурувати з вічністю. Так само літні затища і на валютному ринку. Гривня, знай собі, коливається в межах 50 копійок на день, ходячи то в одну сторону, то в іншу. В результаті ранок п'ятниці курс на міжбанківському ринку складає 44,8 гривень за долар. А проблеми з експортом, в тому числі зернових, посилюються. Навігація в одеських портах наразі зупинена, показуючи, що обмін глибокими ударами по тилу болючий не тільки для російського рітейлу, а й для українського бізнесу. Настільки, що вже найлібертаріанські лібертаріанці починають писати колонки, в яких говорять про необхідність державної підтримки для бізнесу. Що робити з попередніми дописами, в яких говорилось, що держава то зайве, а податки платити не дуже й треба, незрозуміло. Але одна справа писати, що всі ці пенсії – то зайвий елемент лівацького урядування, а інша – вибивати гроші на порятунок прибутків свого бізнесу.
13: Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
10: Реклама на Радіо НВ.
15: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
16: І тут зависає.
15: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
16: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
17: Навіщо тобі це?
18: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Комплексний сервіс «Є-малятко» дозволяє батькам оформити до 10 державних послуг для немовляти за однією заявою. Зокрема, отримати свідоцтво про народження, присвоїти дитині податковий номер, визначити її походження та громадянство. Також через «Є-малятко» оформлюється грошова допомога при народженні, яка із 1 січня 2026 року становить 50 тисяч гривень та компенсація за пакунок малюка. Для замовлення послуг потрібні номер електронного медичного висновку про народження, видається лікарем у пологовому будинку, електронний підпис або дієпідпис одного із батьків, дані паспортів, податкових номерів та свідоцтва про шлюб, номер рахунку у форматі IBAN для зарахування виплат. Зайдіть на портал або у застосунок «Дія» та оберіть сервіс «Є-малятко». Введіть номер медичного висновку про народження. Оберіть додаткові послуги – призначення допомоги, реєстрацію місця проживання чи отримання унікального номеру запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Укажіть дані про другого з батьків. Якщо ви у шлюбі, партнер отримує посилання для підтвердження заяви у своїй «Дії». Підпишіть заяву електронним підписом. Свідоцтво про народження з'явиться у застосунку «Дія» автоматично після реєстрації в реєстрі, а паперовий оригінал можна забрати у відділі ДРАЦ або замовити доставку поштою.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Чисельність живої сили ворога, задіяної у штурмових діях, у липні зросла, а разом із нею збільшились і показники її ураження. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. За його словами, противник насамперед намагається залатати розрив між неправдивими доповідями про власне положення та реальним станом позиції на лінії бойового зіткнення. Для цього нарощують групи інфільтрації із завданням дістатися до позиції і зробити фото чи відео як доказ. Таке завдання командувач назвав «one-way ticket». Причина такого поспіху – або наближення перевірок, або вже отримане покарання від керівництва. Фактична чисельність живої сили противника, задіяної у штурмових діях, у липні зросла на 18% порівняно із травнем і на 12% порівняно із червнем. Дані базуються на щодобовому аналізі розвідцентру сил безпілотних систем. Водночас показник знищення особового складу противника пілотами сил безпілотних систем у липні зріс на 11% відносно червня і впевнено перед позначку 11 тисяч. Станом на 25 липня на лічильнику було вже 9028 верифікованих уражень, а попереду ще майже 7 діб місяця. Середньодобовий показник у липні становить 365 знищених на добу проти 310 у травні і 329 у червні. Мадяр зазначив, що Путін публічно поки не оголошував мобілізацію через очевидні причини, пов'язані з вересневими виборами, однак приховане поповнення особового складу відбувається і приховати ознаки такого набору від сучасних методів розвідки неможливо. Нагадаю, президент Володимир Зеленський вже заявляв, що Путін готує розширення мобілізації у Росії і планує залучити нових солдатів із Північної Кореї. Ще кілька діб тому президент повідомляв, що українська розвідка має чітку інформацію про додатковий набір до російської армії вже у найближчі місяці. Нова хвиля мобілізації буде досить масштабною, каже Зеленський. Фото наслідків нічної атаки на Київ оприлюднила Держслужба з надзвичайних ситуацій. Пожежі сталися одразу у трьох районах столиці, як повідомили у ДСНС. У Деснянському районі згорів склад, а також 10 автомобілів і вантажівка на парковці. У Шевченківському районі горіла 4-поверхова відселена будівля, а у Солом'янському районі сталися пожежі та руйнування у нежитловому приміщенні. Усі пожежі вже ліквідовано. Як відомо, у ніч на 26 липня росіяни атакували Київ балістикою і у місті лунали вибухи. До цього 24 липня президент Володимир Зеленський попереджав, що новий масований удар може статися впродовж 48 годин. За його словами, Росія вже приготувала ракети для нового обстрілу. Того ж дня окупанти завдали балістичного удару по Київській області. Найбільших руйнувань зазнав Бучанський район. Внаслідок атаки загинули щонайменше 10 людей і ще близько сотні дістали поранення. Натомість добрі дрони атакували одразу кілька міст тимчасово окупованого Криму. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, удари по різних районах та містах Криму відбувались протягом цієї ночі. Відомо щонайменше про ураження Таврійської ТЕС неподалік Сімферополя. Цю електростанцію окупанти запустили у роботу ще 2019 року. Вона має потужність 470 мегаватт. Це не перша атака цього об'єкту інфраструктури російських загарбників. Буквально місяць тому туди вже навідувались добрі дрони. Після удару горіла як сама ТЕС, так і інші інфраструктурні газові об'єкти поруч. Також місцеві жителі повідомляють, що вночі були атаковані Ялта та Феодосія. Збройні сили України щодня проводять операцію «Кримський рубильник ОФ». За останні кілька діб уражено майже 20 об'єктів на тимчасово окупованій території півострова, а протягом 21-22 липня сили безпілотних систем уразили 13 енерговузлів у Криму та інших частинах тимчасово окупованих територій України в рамках операції «Кримський рубильник ОФ». Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітання усім. Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про ситуацію в українському небі, а також у ворожому небі, тому що сили оборони успішно працюють по ворожих об'єктах на території противника, і це теж вартує нашої уваги. Ну, а розпочнемо з привітання з нашим першим співрозмовником Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил у резерві. Мої вітання, пане Анатолію.
5: Вітаю.
2: Дозволю собі почати з інформації про те, що в ніч на 26 липня росіяни запускали по Україні балістичні ракети, загалом 7, зокрема «Іскандер-М», одну керовану авіаракету та 136 ударних дронів різних типів. Серед них є імітатори, звісно. Сили протиповітряної оборони знешкодили 110 ворожих цілей, зокрема 5 балістичних ракет і ось цю ракету Х-59 або 69. І відтак хочу вас запитати про те, як ви зараз оцінюєте співвідношення ракет і дронів, які застосовує ворог, і подекуди взагалі ми маємо атаки, які в ході яких ворог застосовує лише ракети, і, зокрема, це часто «Іскандер-М» або С-400.
5: Давайте почнемо з того, що ворог активно почав застосовувати С-400 по Києву. Це дозволяє суттєво здешевити принцип повітряного нападу і при цьому використовувати засіб, який по профілю відповідає балістичній ракеті. Тобто перехоплення таких ракет відбувається лише системами Петріот, ракетами ПАК-3МСА. І відповідно треба казати про те, що ворог зараз практично щотри дні або на третю ніч застосовує балістичні ракети, точкові удари в основному по Києву відбувається, і це таке поетапне виснаження і перевірка наявності ракет протидії до Петріотів. Відповідно, треба казати про те, що ми бачимо, що ворог застосовує шахеди не в такій кількості, але здебільшого по прифронтовій прикордонній зоні. Знову таки продовжується удари з боку Російської Федерації по прикордонній, по прифронтовій зоні за рахунок застосування ракет С-300, модернізованих ракет, що суттєво навантажує наші спроможності щодо протидії. Тому, відповідно, я би казав про те, що ворог, можливо, готується до масованих обстрілів, але при цьому поки що намагається виснажити наші ресурси за рахунок ударів здебільшого балістикою і, відповідно, від своїх задач запускає або велику кількість для того, щоб навантажити нашу протиповітряну оборону, або все ж таки меншу кількість. Знову таки треба казати про те, що за останній час суттєво російська балістика була модернізована, якщо ми кажемо про «Іскандер-М», то давайте пригадаємо, що це ракета, в принципі, створювалася на базі міжконтинентальної балістичної ракети, яка передбачала прорив будь-яких систем протиракетного захисту. Там є і різноманітні ловушки, тобто приманки, або, наприклад, навпаки, елементи, які створюють на засобах радіолокації завади. Відповідно, треба казати про те, що ворог і далі вдосконалює цю ракету, але вже у нього з'явилась можливість вдосконалювати її під західними засобами протиповітряної оборони, тобто в режимах реальних бойових дій, тому що до цієї війни у нього такого досвіду не було.
2: У мене є відчуття певного дежавю. Єдине, що ми зараз говоримо про Київ, на які летять С-400. Це насправді ж ракети протиповітряної оборони за своєю суттю. І раніше жителі Харкова, наприклад, тобто населені пункти, які ближче до російського кордону, вони зазнавали переважно таких атак. По Києву це не було частим явищем. Чи можна спробувати пояснити, чому ворог почав вдаватись до цього? Очевидно, мені так думається, та він ближче може підтягувати відповідні засоби. Ми говоримо там про Брянську-Курську область, про це теж говорять в повітряних силах. І виходить, що чи то вони почуваються безпечними, чи просто вирішили, що вони будуть в такий спосіб тероризувати, зокрема, столицю.
5: Давайте ми почнемо з того, що якщо казати про точки пуску цих ракетів, так, відповідно, вони близько до кордонів України. У випадку з системами ракет на кшталт С-400, то вони взагалі майже дуже близько наближаються до кордонів України, тому що оперативний радіус даної ракети всього 250 кілометрів. Відповідно, їм потрібно знаходитися в такій точці, щоб до центру Києва було 250 кілометрів при застосуванні по Києву. Стосовно іскандерів і інших елементів, там більше можливості, але знов-таки в обох випадках треба зрозуміти, що загальний час на запуск ракети, навіть з урахуванням маршу, це близько 10-15 хвилин. Тобто вони 10-15 хвилин виїхали, відстрілялись і, відповідно, вже вийшли з можливої зони нашого ураження. Чому С-400? С-400 суттєво дешевше за «Іскандери», якщо ми кажемо, наприклад, про ринкову вартість таких ракет, то С-400 коштує близько 300 тисяч доларів. А водночас треба казати про собівартість російського «Іскандеру», який, в принципі, оцінюють по деяким характеристикам до 3 мільйонів доларів. Я же оцінюю його на по вартості, скільки це для росіян виходить, це близько 700-800 тисяч доларів. Відповідно, треба розуміти, що коли ворог застосовує ракети С-400, які вони виготовляють по 40 одиниць на місяць, вони собі можуть це дозволити за рахунок того, що збільшується, тобто зменшується фінансове навантаження. Відповідно, треба казати про те, що ворог почав застосовувати С-400, тому що ця ракета дозволяє працювати на глибину 250 кілометрів. Тому що С-300, які ви зауважили, використовувалися по Харкову або при фронтовій прикордонній зоні, це всього 120 кілометрів радіус дії. Відповідно, треба казати про те, що насправді для того, щоб оперативно вирішувати такі питання, нам потрібна якісна розвідка і умовних 15-20 хвилин для враження позицій пускових. Для цього нам потрібно мати які засоби, відповідно, ті, які можуть бути використані з реактивною тягою на швидкостях понад 800 км на годину. Тобто ми кажемо про такі системи, ударні системи, як Storm Shadow, JASSM ракети. От у нас там американці планують нам передати оновлену ракету AGM-188, яка є модернізацією, меншою копією JASSM-158. Тому, відповідно, треба казати про те, що нам потрібно швидкі оперативні дані, засоби знищення, які знаходяться на чергуванні, і відповідно відпрацювання, тому що будь-який, навіть наш Middle Strike дрон не долетить. Для того, щоб виконати йому таку задачу, йому потрібно 25 хвилин долетити. Поки він долетить, то вже позиція звертається і відповідно виходить з бойових рубежів. Можна їх шукати безпосередньо на місцях базування, тобто ми кажемо про якісь аеродроми, які склади. Ми це робили. У нас є випадки, коли знищували спускові установки для «Іскандеру». Але водночас треба казати про оперативні можливості, коли у нас умовно дрон-розвідник знаходиться в повітрі або надаються супутникові розвідувальні дані. Ми чітко отримуємо координати, і від отримання координати до застосування ракети час усього 5 хвилин. Тоді ми зможемо насправді вибивати пускові установки.
2: Але станом на зараз ми можемо говорити, що принаймні для столиці це певна нова реальність, яка може бути з нами тривалий час, що або ми маємо вже таку реальність, що ми чуємо вибухи паралельно з оповіщеннями про повітряну тривогу, або що між оголошеннями тривоги проходить до, на жаль, або влучання, або звуків збиття буквально кілька хвилин.
5: Ну, знову-таки, давайте повернемося до того, що балістика за останній час активно використовується по Київщині, по столиці. Відповідно, ворог намагається максимально тиснути на суспільство за рахунок таких ударів по цивільному населенню. І відповідно нам треба готуватися, і доволі правильно роблять деякі кияни, які вже просто йдуть на ніч в метро, тому що давайте ж навтаки оцінимо степінь ризику, тому що якщо ми кажемо про пряме влучання, від прямого влучання мало що врятує. Зрозуміло, що одне питання, коли влітає Іскандер з великою кількістю корисного вантаження, інше питання, коли влітає з 400 стан, зі 180 кілограмів. Але знов-таки треба казати про те, що в будь-якому випадку ці дві ракети несуть суттєві страшні наслідки при прямому влучанні. Знов-таки треба казати про те, що ми працюємо в режимі системи протиповітряної оборони, не в режимі системи протиракетного захисту, коли ми кінетично знищуємо на великих висотах, відповідно, наслідки від падіння уламків мали. Коли ми збиваємо в режимі hit-to-kill, тобто кінетичного знищення на висоті 2 кілометрів, все одно ці уламки падають десь і призводять до займання, вибухів і так далі. Тому головна задача киян – це знаходитися в безпеці, намагатися шукати можливий швидкий час для того, щоб бути хоч принаймні хоча б за 2 стінами, якщо ми кажемо про випадок розльоту шрапнеля. Тому що давайте зауважимо, за останній час ворог активно використовує «Іскандер» з уламковою елементами і з підривом над землею. Тобто для того, щоб саме завдати якомога більше шкоди цивільному населенню.
2: Чи є наразі розуміння, чому, коли ми дивимося на номенклатуру цього озброєння, яке ворог запускає по Україні, ми менше зараз бачимо кінжали, але натомість, наприклад, є циркони, бо кінжали, і, наприклад, ми розуміємо, що носіями цих ракет, наприклад, є міги, та? І ми там часто моніторимо, і, наприклад, спокійні, що якщо вилетів міг, то у нас є там певна більша кількість часу, аби переміститись в укриття.
5: Почнемо з того, що ворог наростив спроможності щодо випуску таких ракет, як «Іскандер», і це насправді оперативна ракета, яка надає швидке і часне завантаження координат цілі і відповідне відпрацювання, на відміну від будь-яких інших засобів повітряного нападу, тому що для зльоту «Міг-31» потрібен час, це 15-20 хвилин, відповідно, зрозуміло, що кінжал там долітає за лічені хвилини, але в будь-якому випадку ми принаймні розуміємо, що зараз можливий напад з боку таких засобів повітряного нападу. Водночас треба казати, коли ми бачимо, що злітає стратегічна авіація, там плюс крилаті ракети, які курсують зі швидкістю там до 800 км на годину, відповідно, ми теж можемо розрахувати приблизний час, де вони будуть знаходитися і коли вони будуть застосовані. Тому, відповідно, треба казати про те, що ворог це розуміє і шукає неочікуваності для наших систем протиповітряної оборони, вибирає складні маршрути. Так, відповідно, зменшилась кількість кінжалів, але у них є, наприклад, зараз можливість застосовувати старі «Онікси» або більш сучасні «Циркони». «Циркон», до речі, насправді є гіперзвуковою ракетою, відмінно від кінжалу, який, в принципі, має таку велику швидкість виключно за того, що він перший ступінь розгону виконується літаком. Відповідно, знову-таки треба казати про те, що якщо ми кажемо про запуск з «Міг-31», то умовно 5 ракет запустив «Міг-31», йому потрібно капітальний ремонт двигуна, тому що він не передбачав такої активної експлуатації в такому режимі. Тому, в принципі, тут ворог шукає рішення, які дозволять бути неочікуваним для наших систем протиповітряної оборони. Подивіться уважно карти прольоту ракети, і деякі вони розтягують кут заходу ракет для того, щоб ускладнювати роботу, наприклад, системам Петріотів. Тому що Петріот – система радіолокаційна, має лише направленої дії засіб радіолокації. До речі, зараз одним із напрямків, яким займається компанія, це створення системи радіолокації, обертової радіолокації на 360 градусів. І, до речі, Польща залучена як один із підрядників виготовлення деяких систем до Петріотів, залучена до цього питання. Тому, в принципі, то треба казати про те, що ворог розуміє, де розташовані наші системи протиповітряної оборони, шукає слабкі місця і вирішив вийти з режиму колосального навантаження, але знов-таки це не відміняє можливість застосування знов-таки чергово великої кількості стратегічної авіації, «Іскандерка», «Калібрів» і так далі. Але він зараз точково намагається бити по Києву для того, щоб створити суттєвий тиск саме на цивільне населення, вибиваючи виробничі потужності, можливо, наші виробничі потужності, б'ючи по наших складах, тобто розуміючи те, що ми йому вибиваємо набагато більше, в принципі, і знов-таки, ми то готові вже на п'ятий рік війни до таких дій з боку ворога. Росіяни не готові, і тому вони намагаються створити теж якусь картинку для свого телебачення, що буцімто вони роблять удари помсти.
2: Зранку 26 липня у Кривому Розі лунали вибухи, і було зафіксовано, що атакували реактивними дронами російськими місто, і, зокрема, на жаль, в торгівельний центр було влучання. Ми зараз говоримо про те, що ці реактивні дрони – це велика проблема для нашого протиповітряного захисту. Вони швидкі, вони доволі смертоносні. Що можна сказати про зміну характеристик цих дронів і наскільки їх стало більше під час запусків?
5: Давайте почнемо з того, що швидкість дрона, в принципі, дорівнює плюс-мінус крилатій ракети. Відповідно, треба казати про те, що у нас є, в принципі, інструменти, які можуть протидіяти, але водночас треба казати про те, що нам треба повертатися до того питання, про яке я постійно понад 3 роки наголошую в усіх ефірах, щодо створення маловисотного радіолокаційного поля за рахунок засобів радіолокації, які можуть виявляти будь-які повітряні цілі на малих висотах, незалежно від їх швидкості прольоту. Тому що якщо ми кажемо про протидію шахедам на ДВСі, ми навчилися візуально їх сприймати, ми навчилися їх по звуку детектувати, і, відповідно, навчилися навіть по звуку їх перехоплювати за рахунок того, що там тріангуляції, ми розуміємо точно приблизне місце знаходження цього шахеду. Треба побудувати якісні очі, які будуть працювати незалежно від погодних умов, тому що зараз буде осінь прийде, у нас буде знов тумани, у нас буде низька хмарність, у нас буде дощ. Ми не зможемо працювати оптичними системами виявлення і протидії. Нам буде це складно робити, навіть французькими талісами, які теж в характеристиках зазначені, що вони можуть бути малоефективних в умовах туману або поганих метеоумов при великій вологості. Тому тут треба казати про те, що нам потрібно побудувати систему радіолокації. До речі, це чим я займаюся, ми розробили низку своїх радарів, які дозволяють нам виявляти на відстані 15 кілометрів на висоті до 3 кілометрів будь-які повітряні цілі, незалежно від швидкості польоту. Ну, знов-таки, ми кажемо про аеродинамічну, ми не кажемо про гіперзвуковиці. Але побудувавши систему маловисотного радіолокаційного поля з великою кількістю таких радарів, ми зможемо прогнозувати траєкторію польоту, ми можемо

0: НАТО там є похибки, відповідно, треба казати про можливості радарів, які працюють в певних діапазонах, які дозволяють і виявляти, і супроводжувати, тобто бути працювати в режимі огляду, і відповідно після виявлення повітряної цілі супроводжувати. І при цьому треба казати про те, що ці радари повинні працювати з великою кількістю повітряних цілей, тому що ми бачимо, що ворог застосовує велику кількість, навіть пролітаючи в тандемі для того, щоб не були помітні на засобах радіолокації, відповідно, треба казати про те, що такі засоби повинні виявляти велику кількість цілей і супроводжувати велику кількість цілей. Тоді можна казати про ефективне застосування дронів-перехоплювачів, яким навіть можна не ставити камеру, тому що ми зможемо працювати в режимі радіолокаційному, і відповідно камера буде лише потрібна на останньому етапі, на останніх там last mile на 50 метрів, коли вона його захопить, і лише буде візуальне підтвердження те, що шахед знищений. Тому швидкість шахеда, в принципі, якщо казати про побудову класичної системи протиповітряної оборони, не впливає на можливості протидії. В даному випадку ми знаходимося в такій ситуації виключно до того, що у нас недостатньо засобів радіолокації, які могли би допомогти нашим військовим ефективно працювати.
1: Я пам'ятаю, я думаю, що це очевидний факт, що велику частку на себе збиття дронів в певний період взяли дрони-перехоплювачі, і якраз інформація про те, що швидкість цих дронів-перехоплювачів недостатня, та, ну, тобто складно, тут уже все складно збивати якраз ці реактивні БПЛА російські через те, що, ну, це треба бути дуже талановитим вже пілотом, так, аби ефективно знищувати такі цілі. Чи можемо ми говорити, що якраз для, наприклад, такої складової нашої ППО, як дрони-перехоплювачі, це наразі виклик?
0: Ну, безумовно, це виклик, якщо ж ми, знов-таки, треба зрозуміти, час підльоту до повітряної цілі, яку треба знищити. Якщо у нас, ми знаємо, що у нас сазіму там 118D шахет, і відповідно ми знаємо, що до нього відстань близько 10 кілометрів, відповідно ми підіймаємо дрон-перехоплювач, йдемо зустрічним курсом і відповідно можемо перехопити його в такому режимі. Знов-таки тут треба казати про те, що ж велика швидкість все одно дозволяє нашим дронам перехоплювати, наприклад, якщо дрони розташовані пускові установки для систем перехоплення, тобто для цієї пускової установки з цими дронами, розкидані по території, знаходяться в спеціальних боксах і звідти злітають, і коли є загроза найближча до цього чи іншої пускової установки. Тут філософію потрібно змінювати. Ми обмежені в кількості дронів-перехоплювачів, ми обмежені в кількості засобів радіолокації, відповідно, ми обмежені в кількості пілотів, які можуть працювати якісно. Тому тут ми кажемо про те, що нам це треба активно масштабувати, і знов-таки треба казати про вдосконалення деяких систем, тому що ми досі на руках доводимо дрон-перехоплювач до дрона шахеда для того, щоб його знищити. Цей процес повинен бути автоматизований. Тобто, коли засіб радіолокації надає чітку координату і точку упередження, туди саме в то місце летить дрон-перехоплювач, оператор лише контролює процес виконання задач. Не пілотує їм. Давайте пригадаємо, в чому різниця від наших старих радянських літаків, винищувачів і, наприклад, тих сучасних, які ми отримуємо і будемо отримувати. Це можливість пілоту не робити критичних помилок навіть в режимі стресу. Тобто, ми кажемо про те, що літак розуміє, як скоординувати дії пілота. Відповідно, треба казати про те, що ми повинні вийти з режиму пілотування дронів-перехоплювачів і перетворити їх в умовно на ракети протиповітряної оборони, просто дешевий засіб знищення, який буде працювати по повітряних цілях за рахунок того, що цілі вказівки. Тобто є таке розуміння в протиповітряної оборони, як командне наведення, коли безпосередньо засіб радіолокації надає точну координату і постійно наводить ракету на ціль.
1: І на фінал хочу вас запитати про успішне влучання сил оборони, зокрема дрони сил спеціальних операцій уразили Тюменський НПЗ днями. І це, як на мене, фантастично, тому що ми говоримо про розташування об'єкта за понад 2000 кілометрів від кордону з Україною, і навіть є інформація, що він був захищений антидроновими сітками. Наскільки ось, зокрема, така атака є свідченням нового рівня, на який ми виходимо, так, і тих ефективних результатів, які демонструємо?
0: У нас є задача збільшувати відстань роботи наших ударних безпілотників і понад 4 тисячі кілометрів, і 5 тисяч кілометрів. Принаймні, у мене є бажання, щоб нарешті позбавили Росію єдиного МС-21, який показує Путін кожні 3 роки і розповідає про велике його масштабування.

0: Але знов таки давайте повернемось, мабуть, до ключових подій, які відбулися. Якщо ми кажемо вже про успішність ударів, то це завод в Кірові. Це один із важливіших заводів для Російської Федерації, який виготовляє велику кількість комплектуючих для балістичних ракет і для крилатих ракет. Давайте пригадаємо також удар в Воткінський завод. Давайте пригадаємо Волгоград, давайте Крем-Єл згадаємо. Тобто, ми системно вибиваємо деякі можливості Росії щодо будівництва крилатих і балістичних ракет. Оце, на мій погляд, мабуть, найкраще, що ми зараз робимо. Безумовно, треба вибивати і далі нафтову галузь, треба вибивати ці складські приміщення, тому що це напряму впливає на росіян, і вони розуміють, що СВО повертається до них. Але водночас треба казати про те, що саме такі удари позбавляють ворога можливість робити масований обстріл. Давайте пригадаємо удар по Енгельсу, коли літак Ту-95МС знаходився споряджений, вже готовий для передислокації якісь із російських аеродромів для того, щоб потім бути залучений для масового обстрілу, був знищений силами оборони України. Відповідно, треба казати про те, що і далі треба тиснути. Але треба не забувати, знов-таки, давайте буде пригадаємо, що на території Білорусі знаходиться близько 14 підприємств, які виготовляють електроніку для Російської Федерації. Тому я постійно наголошую, що не треба дивитися, що там західного знаходиться в ракетах або в шахедах, або в інших засобах. Треба дивитися, щоб там було цього менше російського або білоруського.
1: І це правда буде наближати нас до того, що ми будемо більш захищені і зможемо більш успішно атакувати територію противника. Пане Анатолію, дякую вам надзвичайно за час на цю розмову і вашу експертну оцінку. Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил у резерві. Говорили про насамперед те, як Російська Федерація застосовує балістичні ракети, про те, як вони почали використовувати по столиці та області об'єкти, перепрошую, озброєння, яке по суті своїй є засобами протиповітряної оборони, насамперед я кажу про С-400, і про те, яких труднощів це завдає для нас, для жителів, які недалеко проживають від, на жаль, кордону з Російською Федерацією, ну і також про реактивні дрони, які також противник активно застосовує зараз під час повітряних атак. Стежимо і надалі за темою, яка стосується фронту, але поки що поступаємось новинам і за деякий час повернемося.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Уряд оновив програму «Національний кешбек». Тепер за покупку товару українського виробництва можна буде отримати 5 або 15% кешбеку, залежно від частки імпорту. 15% кешбеку нараховуватимуть на українські товари у тих категоріях, де імпорт у споживчому кошику перевищує 35%, тобто косметику, канцелярію, одяг і взуття, товари для тварин та деякі продукти. Тоді як кешбек 5% буде на українські товари у тих категоріях, де імпорт нижчий за 35%. Продукти, ліки, товари для саду та городу. Нарахований кешбек можна використати на оплату комуналки, донати на ЗСУ, поштові послуги, продукти та ліки українського виробництва або книги.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Ще 1440 російських окупантів ліквідували за добу українські військові. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що за добу також знищено 9 ворожих танків, 8 бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 8 наземних робототехнічних комплексів, майже 1500 безпілотників оперативно-тактичного рівня, крилату ракету, 453 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спеціальної техніки окупантів. За даними Генштабу, загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні вже 1 мільйон і майже 439 тисяч своїх солдатів. Тим часом у Росії вирішили продовжити заборону на експорт бензину для всіх виробників до кінця року. Відповідне рішення про продовження заборони вивезення бензину ухвалили на засіданні профільного штабу. Подібний крок пояснюють спробою стабілізувати ситуацію на внутрішньому ринку. Водночас російський уряд планує зняти обмеження на експорт дизельного пального. Як відомо, влітку у Росії почались регулярні перебої з постачанням пального. У російському уряді їх пояснюють змінами в логістиці. Щоб збити дефіцит та зростання цін, влада вжила низку заходів, серед яких була і тимчасова заборона на експорт бензину та дизеля. Початково ці обмеження мали діяти лише до 31 липня. На тлі суттєвих обмежень та закриття кордонів для експорту російська влада намагається приховати реальні масштаби проблем на внутрішньому ринку. Як зазначає українська розвідка, Кремль створює ілюзію стабільності, поки паливна криза у Росії поглиблюється. Ситуація з пальним стала настільки критичною, що Росія вслід за бензином купуватиме дизель за кордоном. Колись один із найбільших експортерів у світі тепер змушений шукати дизельне пальне на зовнішніх ринках через скорочення власної переробки. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
10: Підприємства, які постраждали внаслідок військової агресії, можуть отримати дешевші кредити на відновлення майна. Ставка на кредит для відновлення становитиме 0,1% у перші 2 роки. Надалі ставка становитиме 5, 7 або 9% залежно від сегмента бізнесу – мікро, малий або середній – та приросту робочих місць. Для відновлення встановлено максимальний розмір кредиту до 150 мільйонів гривень. Новий напрямок урядової програми реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про ситуацію на Близькому Сході, а точніше, новий виток протистояння між Іраном та Сполученими Штатами Америки. Сподіваюсь, що я нікого з гравців у цій ситуації зараз не забула. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, з нами на зв'язку. Пане Ігоре, мої вітання.
12: Вітаю, пані Євгенія.
1: Очільник Білого Дому доручив американським військовим не завдавати нових ударів по Ірану в п'ятницю, так, перервавши майже 2-тижневу серію щоденних атак. Вже зараз, мені здається, менш увага прикута до того, що відновились атаки американські. Як оці 2 тижні переживав це все Іран? Що взагалі відбувається? Ви б могли, можливо, для тих, хто зараз зараз упустив, що це за якась нова така віха в цьому протистоянні відбувається? Поясніть нам, будь ласка.
12: Ну, почалося все після того, як іранці нанесли удари по двом танкерам, які проходили Армузьку протоку без узгодження з Тегераном. І далі це було розцінено американцями як порушення меморандуму про взаєморозуміння. Ну, а далі, як ви знаєте, два тижні ударів, які американці завдавали по півдню переважно, Бендер-Аббас і інші порти, ну, а також вглуб Ірану по мостах, по стратегічних комунікаціях і тому подібне. Подейкують, почалися розмови про те, що американці готують наземну операцію, що, мовляв, вони захоплять острови в Перській затоці і поблизу Бендер-Аббас для того, щоб взяти під контроль Ормузьку протоку. Ну, навколо Ормузької протоки, власне, все і відбувається. Американці зробили декілька таких дивних, ну, Дональд Трамп в даному випадку, тут американці, напевно, це буде неправильно сказано, Дональд Трамп зробив декілька дивних тверджень з приводу того, спочатку, що він хотів брати по 20% з кожного танкера за проходження, потім відмовився від цих слів. Ну, але, в принципі, інтенція була зрозуміла, що цим скористалися іранці, оскільки вони активно використовують, власне, такі прорахунки на свою користь. Ну, і після того, як американці почали наносити удари по території Ірану, іранці почали удари у відповідь, в тому числі по базах, американських базах Кувейті, в Йорданії, так що там є загиблі, поранені, і зрозуміло, що, скажімо, американці теж не можуть перехопити всі ракети, які летять їх бік. Тобто, от така ситуація. Тепер, от, в принципі, це таке, знаєте, обидві сторони опинилися в такому глухому стратегічному куті, причому виходу з цього кута немає. Тобто, ескалація війни, вона не приносить, власне, ніяких, не вирішує жодної стратегічної цілі. Причому ескалація дуже невигідна Сполученим Штатам Америки, тому що, як ви розумієте, вона не завершиться швидко. Вона потребує наземної операції. Наземна операція – це масові жертви.
1: От, власне, втрати. Я до цього навіть хотіла перейти, пане Ігоре, вибачте, що перебуваю. Я просто пам'ятаю, коли в розпалі була ось ця військова операція, та, яку провадили, зокрема, американці, і всі говорили, що це буде катастрофічно для Трампа. А зараз я бачила, що і ви говорите, що є якби сигнали різного ступеня, так би мовити, достовірності, але все ж, що їм без цього, очевидно, на цей раз не обійдеться. Які шанси того, що без цього не обійдеться? І, власне, а якщо таки на це Трамп піде, що буде?
12: Ну, шанси є, так, вони не нульові. Вони не нульові. Тобто ця ситуація розглядається, і там є, скажімо, люди, які це активно проштовхують, ну, цю ідею. Трамп, можливо, і хотів би здійснити таку операцію. Але проблема полягає в тому, що зараз він, ну, змушений, як мінімум, звертати увагу на свою аналітику, на свої розвідки. І ці розвідки говорять йому про те, що, об'єктивно кажучи, ну, практично неможливо здійснити таку операцію швидко. Це ключовий принцип Трампа – швидко зробити і швидко піти. Тобто можна, будь-яка окупація буде мати тривалий характер, а коротка окупація, вона нічого не дає. Вона лише посилює, так би мовити, протилежну сторону, тому що там виникає нова мотивація вивести звідти їх. Тут слід сказати ще один дуже цікавий момент, якщо ми переходимо до Ірану. Тому що з американцям все зрозуміло. Тобто, так, є плани, є концентрація військ, є перекидання сил на Близький Схід, і ймовірно, ймовірність не нульова, що така операція може бути здійснена. Але результат цієї операції, як ви розумієте, він під великим сумнівом. І це стримує всіх. Після того, як в лютому і в березні цього року стало зрозуміло, що план, на який розраховували Вашингтон і Тель-Авів, не вдався, і Іран залишився з тим керівництвом, або зміненим, або ще більш жорсткішим керівництвом, ніж це було на початку війни, то такої емоцій щодо таких ризикованих операцій поменшало. І якби там Трамп не погрожував, а він постійно це робить, і це така синусоїда, знаєте, тобто погроза, відступ. Вона, можливо, може досягти цілей в переговорах, якщо протилежна сторона не знає про цю стратегію. Але якщо протилежна сторона добре знає про цю стратегію, то ця тактика не спрацьовує. Тобто базовий сценарій іранців в тому, що американці не зможуть і не захочуть здійснювати наземну операцію. Всі розмови про те, що можна набрати десь там мільйон найманців, організувати курдів і відправити ще когось в Іран, це все казки. Нічого цього не буде, всі чудово розуміють, що ніяких армій найманців в Іран не увійде. Отже, залишається лише або погрожувати, або реалізувати цю погрозу. І реалізувати цю погрозу, значить це порушити той сценарій, ту стратегію, яку, власне, Трамп реалізує. Тобто, здивувати протилежну сторону. На цьому, по великому рахунку, була побудовані всі версії щодо і головний аргумент того, що наземна операція можлива. Якщо Трамп не захоче здивувати, або все-таки прорахує ризики, або за нього порахують ризики, і вирішить, що цього робити не буде, то тоді прийдеться повертатися до угоди. І кожне повернення до угоди буде мати ще важче для американців. Вона і так, угода сама по собі укладена була, відверто кажучи, непереможна. А так, кожне вихід і кожне повернення буде створювати додаткові проблеми для американців. Я думаю, на це також варто зважувати. Чи зважує на це Трамп, я не знаю. Але це факт.
1: А що відбувається?
12: Тобто тут або вторгнення, і, відповідно, нові реалії, які до цього не було, або повернення до угоди на гірших умовах.
1: А що можна сказати, пане Ігоре, про ситуацію в самому Ірані, про тих, хто керує зараз всім процесом, так, про ми пам'ятаємо, та, що одна з цілей, яку принаймні офіційно декларували американці, зокрема, це було заміна режиму. От все те, що зараз відбувається, так, от вже після укладення угоди, оце цей новий виток. Як це позначається на ситуації всередині країни?
12: Ми так швидко забули, що взагалі вся ця кампанія організовувалася і задумувалася ізраїльтянами. Вони якось зникли
1: чомусь
12: з нашого поля
1: огляду. Да.
12: І це дуже дивно, тому що, власне, Ізраїль хотів зміни режиму. В першу чергу. Бенямін Нетаньяху про це неодноразово казав в ефірах, і взагалі це була їх ключове завдання. А американці такої цілі конкретно не ставили. Ну, так вже вийшло. Алі Хаменеї вбили Здається, ізраїльтяни, не Сполучені Штати Америки. Але менше з тим, що таке новий режим? Новий режим – це, без сумніву, повний контроль з боку корпусу вартових Ісламської революції. Це та група офіцерів і генералів, які відрізняються такою жорсткістю і точно не готові йти на компроміс. Поруч з ними, не на горі, а поруч, стоїть інша група прагматиків, які теж є вихідцями з корпусу вартових Ісламської революції, той же самий Галібаф і інші. Ну і уряд, десь там Пезешкіан і інші очільники. Вони зацікавлені в угоді і зацікавлені в деескалації. І вони свого часу стикнулися, ну якого свого часу, нещодавно, якщо говорити поховання Алі Хаменеї, вони стикнулися з прямим незадоволенням оцієї радикальної частини корпусу їхніми діями. Тоді під час поховання були такі відкриті заклики, звинувачення в зраді і багато чого іншого. Це зрозуміла ситуація, яка ускладнює, серйозно ускладнює життя політичної еліти іранської, і до певної міри вони навіть зраділи, коли американці почали відновили бойові дії. То тоді не треба, як кажуть, шукати компроміси між тим, що треба укладати угоду з великим сатаною чи продовжувати війну. Зараз, можливо, вони знов повернуться до цього процесу, але тут варто сказати, що заяви того ж самого Галібафа, ну, вони доволі чіткі і жорсткі. І це, як кажуть, робить його, ну, скажімо, найбільш жорсткішим з поміркованого табору. Тут все дуже умовно, тобто я не хочу, щоб хтось там раптом подумав, що є такий поміркований табір, який там взагалі хоче миру, ще інше. Ні, це мова йде про один табір, в якому є різні підходи до ключового питання їхньої ісламістської ідеології – це війна з Сполученими Штатами Америки. Тобто, чи вести війну до повного знищення, як вони кажуть, американської присутності на Близькому Сході, чи все-таки укласти угоду і відновлювати країну. Тобто, от різниця між цими двома підходами, а ставлення до американців, до ізраїльтян і до всього іншого у них однаково. Тому тут особливих серйозних ідеологічних відмінностей немає. І ситуація в самому Ірані, ну, оцінити важко з точки зору політичної і економічної стабільності. Очевидно, складно. Очевидно, маса незадоволених. Але ми не фіксуємо жодних проявів, публічних проявів протестів або ще щось подібне. Ну і це зрозуміло, війна там набагато жорсткіші обставини, в яких зараз живе суспільство. Але разом з тим і немає такої інформації, що є голодні бунти, які, ну, зупинити дуже важко. Тому поки що Іран тримається.
1: Звісно, хочеться запитати, яку зараз роль в цьому відіграє Ізраїль. Але ви раніше, в принципі, зауважили, що, очевидно, не тільки для нас, але якось так складається, мабуть, і для Білого Дому чомусь десь, знаєте, десь в стороні стоїть Ізраїль, попри те, що вони провадять і надалі свою політику боротьби з Іраном і їхніми проксі, і ми можемо навіть у новинах бачити так чергову, наприклад, атаку, в ході якої було ліквідовано високопосадовця Служби безпеки Хамас, тощо. Що ви можете про це сказати? Як далі ми будемо бачити тут роль Ізраїлю конкретно в цьому треку США-Іран?
12: Ну, я тут зауважу, що Хамас не проксі, це не хусіти. І чи це не Хізбала? Хамас – це окрема структура, яка користується до певної міри можливостями Ірану. Але це окрема структура. І, скажімо так, кейс Гази треба вивести окремо. Воно не стосується, цей кейс не стосується, хоча там, звісно, це суперечить ізраїльській пропаганді, але це не стосується цієї війни. А що стосується цієї війни, це Хезболла, і до певної міри кейс, який, ну, так, напряму зараз не пов'язаний, але дуже цікавий, як про ізраїльська реакція. Хізбалі, як ми знаємо, це був один такий камінь спотикання, тому що від самого початку по меморандумі було зафіксовано, що війна в Лівані припиняється, але війна не припинилася. Американці пішли доволі, ну, як би вже вдало, вони спробували створити додатковий трек між переговорах між урядом Ізраїлем і урядом Лівану. І, ну, досягли певних домовленостей. Тут треба сказати, що процес виводу з певних ділянок окупованої Ізраїлем Південного Лівану, він почався. Але тут вбирається все в Хізболу. І роззброєння Хізболи, як ви розумієте, це практично станом на зараз неможливо. Чому? Тому що Хізбола як політична інституція вбудована в ліванську політичне життя. А військово вона потужніша за ліванську армію. І будь-яка спроба, скажімо так, силою роззброїти Хізбалу ні до чого не призведе, крім до чергового раунду громадянської війни. Тому і для Ірану Хізбала залишається таким дуже важливим активом, який він буде притримати до останнього і підтримувати. І, як ви бачите, в значній мірі він готовий був піти Тегеран на ризики, пов'язані з тим, що перервати або, скажімо, скасувати, або поставити під сумнів меморандум доволі для себе непоганими результатами в тому, що це ставить під сумнів його спроможність підтримувати Хізбол. Там тупікова ситуація, тобто глухий кут, і виход з того теж дуже, дуже важко спрогнозувати, принаймні, поки буде тривати активний конфлікт. Трамп намагається якимось чином загітувати Ахмеда Аш-Шара взяти участь в стабілізації в Лівані. Ну, це теж програшний варіант, тобто Аш-Шара ніколи на це не погодиться, і цю історію можна забути. Є ще одна тема, де Ізраїль, в принципі, активно бере участь у укладанні угоди, про яку, ну, заявив Дональд Трамп, між Саудівською Аравією і Сполученими Штатами Америки щодо будівництва заводу про збагачення урану в мирних цілях. Да? І там Ізраїль активно зараз намагається включити своїх лобістів, свої групи Сполучених Штатів Америки в Конгресі для того, щоб не допустити ратифікації цієї угоди Конгресу. І тут питання полягає в тому, що раніше завжди це питання було пов'язано з приєднанням Саудівської Аравії до угод Авраама, тобто визнання Ізраїлю. А Саудівська Аравія однозначно і чітко сказала, що такого не буде, доки Ізраїль не зробить конкретні кроки для визнання і створення палестинської держави.
1: Зрозуміло. Пане Ігоре, дякую. На жаль, вичерпується час. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. А далі на радіо НВ новини.
11: Ви слухаєте радіо НВ. Реклама на радіо НВ.
13: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Поланець завжди підготовці. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, 18-30К. Детальна сайті додавлення Mitsubishi Morskom.ua. Витрати пального комбінованого насипіння 8,10-11 км. Викиди СО2 275 грамів на кілометр.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Америка 50-х жила з відчуттям, ніби майбутнє вже настало. Люди дивилися в небо, де літали реактивні винищувачі, читали газети про ракети й атомну енергію, купували холодильники з округлими формами, схожими на космічні капсули, і вірили, що за кілька десятиліть людство житиме на місяці. Автомобілі теж мали виглядати так, ніби вони прибули звідти. Саме тому наприкінці 50-х Cadillac створив Eldorado – машину, яка стала вершиною американської космічної ери на колесах. Його задні плавники були вищими, ніж у будь-якого іншого серійного автомобіля в історії. Їх надихнули винищувачі Lockheed P-38 Lightning, а подвійні ракетні ліхтарі мали нагадувати реактивні сопла. Усе в цій машині було перебільшенням. Шари хрому, довжелезний кузов, панорамне лобове скло, масивний V8 об'ємом понад 6 літрів. Ельдорадо важив майже як легка вантажівка, але Америка тоді не економила ані метал, ані бензин, ані мрії. Це був автомобіль часу, коли країна переживала пік власної впевненості. Передмістя росли швидше, ніж будь-коли. Між штатами прокладали нові хайвеї, а телевізійна реклама переконувала людей, що справжнє життя має бути великим, блискучим і бажано з кондиціонером. Cadillac продавав не транспорт. Він продавав статус людини, яка вже втілила свою маленьку американську мрію. Попри весь цей театральний вигляд, Ельдорадо був технічно дуже складною машиною. Пневматична підвіска, електроприводи сидінь і скла, автоматичне світло, кліматична система. Частина речей, які сьогодні здаються звичайними, тоді виглядали майже фантастикою. Він був не просто автомобілем, а демонстрацією того, як Америка бачить майбутнє. І саме тому Ельдорадо 1959-го став символом цієї епохи. Уже за кілька років почнеться інша Америка, більш стримана, тривожна, економна. Але в цей короткий момент наприкінці 50-х країна ще вірила, що майбутнє буде прекрасним, гучним і нескінченно великим. І, можливо, жоден автомобіль не передав ці відчуття краще, ніж Cadillac із плавниками заввишки майже в людський зріст. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
11: Реклама на Радіо НВ.
13: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
14: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
15: І тут зависає.
14: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
16: Навіщо тобі це?
17: Тихіше, подруго.

0: всього 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Припинити діяльність фізичної особи-підприємця в Україні можна онлайн у Дії. Про це повідомили в Мінцифри. У відомстві зазначають, процедура займає не більше 2 хвилин. Для цього на порталі Дія потрібно авторизуватися і подати заяву в розділі «Підприємництво». Уся необхідна інформація підтягнеться з єдиного державного реєстру. Треба тільки перевірити, чи правильна вона. Заява підписується або електронним підписом ФОП, або кваліфікованим електронним підписом фізичної особи. Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть до єдиного державного реєстру і до податкової за місцем реєстрації. Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина. Повідомлення про закриття ФОП з'явиться в розділі «Зверніть увагу» і буде надіслане електронною поштою. Після закриття ФОП потрібно надати податкову звітність, платити податки залежно від системи оподаткування, а також закрити банківський рахунок підприємця. Для цього потрібно звернутися до банку, в якому відкритий рахунок ФОП, і анулювати ліцензію, якщо вона була, наприклад, на роздрібний продаж алкогольних напоїв. Знову відкрити ФОП можна в будь-який час теж в Дії, але доведеться подати заяву про нову реєстрацію, адже відновити закритий ФОП неможливо.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Українські сили розгромили один із наймасштабніших російських штурмів на Донеччині. Він тривав 4 години і закінчився для росіян великими втратами. Про це повідомляє перший корпус Нацгвардії «Азов». Там зазначають, що 22 липня окупанти силами 8-ї та 41-ї армії, а також 90-ї танкової дивізії здійснили спробу штурму у смузі відповідальності першого корпусу. До атаки було залучено десятки одиниць броньованої та легкої техніки. Гвардійська загальновійськова армія та 90-та гвардійська танкова Вітебсько-Новгородська дивізія висунулися з району селища Новоекономічне. Одночасно з району села Воздвиженка вирушили сили 8-ї гвардійської загальновійськової армії. Впродовж 4 годин російські війська намагалися зайти у населені пункти в районі села Шахове. Противник намагався закрити небо за допомогою ударних безпілотників «Гербера» та «Ланцет». Крім того, для підтримки штурмових дій ворог використовував сучасну реактивну систему залпового вогню «Торнадо». Сили першого корпусу Нацгвардії «Азов» разом із приданими підрозділами стали на шляху механізованих колон. На під'їздах до українських позицій встановили мінно-вибухові загородження, а мостові переправи пошкодила тактична авіація повітряних сил Збройних сил України. Росіяни вже під час штурму спробували відновити переправи за допомогою понтонів, але і ті були знищені тактичною авіацією. За даними «Азову», українські сили знищили 7 ворожих танків, 6 бойових броньованих машин, реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град», реактивну систему залпового вогню «Торнадо-С», 3 одиниці спецтехніки і 47 одиниць легкої техніки. Ліквідовано 123 російських окупанти, ще 29 дістали поранення, механізований штурм було відбито. Організатор виставки озброєнь у Київській області, яку 24 липня росіяни атакували балістикою, отримав підозру. Його затримали, про це у своєму телеграм-каналі повідомляє генпрокурор Руслан Кравченко. За даними слідства, одна із асоціацій зброярів без будь-яких погоджень із військовим командуванням, обласною та районною військовими адміністраціями, а також іншими уповноваженими органами, організувала масштабний захід за участю військових, представників державних органів, міжнародних партнерів та бізнесу. Програмою була передбачена, зокрема, демонстрація засобів протиповітряної оборони. На відкриту локацію запросили понад 300 людей. Найближче укриття площею лише 34 квадратні метри, розташоване приблизно за 100 метрів від місця проведення заходу. Це означає, що сотні людей від самого початку перебували в умовах очевидного безпекового ризику. Запрошення були розіслані за 9 днів до заходу, а точне місце та час повідомили за добу. Слідство перевіряє, чи могли ці дії сприяти тому, що ворог отримав можливість підготувати цілеспрямований удар. Внаслідок атаки загинули 10 людей, наймолодшому було лише 19 років, ще сотня поранені. Також зруйновані будинки. Головного організатора заходу вже затримано, йому повідомили про підозру. Також проведено невідкладні обшуки в офісі асоціації і за місцями проживання осіб, які можуть бути причетними до організації цього заходу. Окрему правову оцінку буде надано діям або бездіяльності усіх посадових осіб, які були зобов'язані реагувати на потенційні ризики. І зустріч президентів України та Сполучених Штатів відбудеться наступного тижня у Вашингтоні. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на власні джерела у Білому домі. Згідно з цією інформацією, Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрінуться у вівторок, 28 липня. Повідомляється, що українські та американські посадовці обговорювали пропозицію щодо припинення бойових дій у повітрі, яку планують представити російській стороні в межах нового раунду мирних ініціатив, покликаних покласти край війні в Україні. Україна і раніше зверталась до російського диктатора Владимира Путіна з пропозиціями про припинення вогню, однак вони були відхилені. Водночас деякі посадовці вважають, що тиск на російську економіку через удари українських безпілотників та ракет може пом'якшити позицію Путіна. Днями Володимир Зеленський провів розмову зі спецпредставниками Сполучених Штатів Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером щодо перспектив відновлення мирних переговорів з Росією. Після цього він заявив, що українські та американські посадовці можуть зустрітися у Сполучених Штатах вже найближчими днями. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про ситуацію з українськими морськими портами. Загострення російських атак на українські морпорти та цивільні судна в липні призвело до тимчасового призупинення заходу кораблів під завантаження. Наразі аграрний бізнес і влада шукають альтернативні логістичні шляхи. І ми розуміємо, що це проблема не лише для бізнесу, а загалом для сектору. Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький говорив, що 100% блокади суден наразі немає. Це вже відрізняє ситуацію від 2022 року, коли в тому ж Миколаєві були заблоковані десятки суден. Спробуємо з'ясувати, яка ситуація наразі з та для агробізнесу через російські атаки. З нами на зв'язку має бути Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Якщо у нас є можливість почути пана Дениса, то буду вітатися, пане Денисе. Чи добре нас чути?
6: Вітаю вас, так чути. Добрий вечір.
5: Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, яка частина зараз аграріїв опинилися без можливості відвантажувати продукцію саме морським шляхом? І які наразі варіанти для себе бачать, чи можемо ми говорити про альтернативні шляхи, тому що очевидно, що це непросто.
6: Ну, ситуація дійсно важка. Вона фактично сьогодні охопила всю територію України, тому що по всій території України йде активна кампанія зі збору нового урожаю. Зазвичай, коли товаровиробники збирають урожай, особливо ті, хто потребує фінансування на те, щоб погасити кредити або оплатити роботу, наприклад, закупити диспалову під час роботи, вони реалізують свою продукцію, відповідно, вона йде в порти і, відповідно, таким чином мають можливість послуговувати фінансами. Зараз ми фактично говоримо про зупинку можливості експортувати з будь-якої території України. Портами великої ДАС пов'язано з тим, що не заходять нові кораблі. І, відповідно, те, що збирається, переважно знаходиться на підприємствах при кращій умові, що є де зберігати. Тому що в нас ще є перехідні залишки минулого сезону, подекуди, які займають місця для нового урожаю. Особливо гостра проблема для малих фермерських господарств, які не володіють там певними елеваторами, сховищами, і зараз змушені за фактично безцінь віддавати те, що коштує значно дорожче від того, що пропонують сьогодні ціну, тому що ціна просіла десь на 40%. А порівняно з ринком, але ну фактично і не маючи де зберігати, і не маючи можливості експортувати, змушені це робити. Що стосується альтернативи, то так вона рухається, але це не ті об'єми, які потрібно було б нам сьогодні мати. А при тих потужностях експорту, які у нас зосереджуються, в таких, скажімо так, варіантах, як Дунаю, залізниці і автомобільними шляхами, ми можемо в кращих умовах, тобто коли нічого не заважає, коли все працює виважено як годинник, не можемо експортувати в межах до 4 мільйонів. Зараз, відповідно, ми цього робити не можемо, тому що проблеми не тільки з Україною, а й можливості приймання з іншою стороною тої кількості зерна, яке може рухатись з території України. Тобто я говорю про перевалочні об'єми, наприклад, які може приймати Румунія в порту Констанця, якщо рухається з Дунаю. Плюс у нас виникли ще і природні умови, які стримують рух барж через територію Дунаю, тому що обміліла вода, баржі заповнюються лише там на 50-60%, і фрахт на це здорожче там в два рази умовно до подекуди там до 30 доларів за тонну. Відповідно, все це створює такий, знаєте, тиск дуже серйозний, і ну очікуємо рішень, які будуть прийняті і військовими, і Україною на міжнародному рівні для того, щоб стабілізувати ситуацію. Ну тут, окрім того, як гарантувати питання безпеки, важко ще щось придумати.
5: Ви говорили та й про, на жаль, проблеми з альтернативними шляхами вивезення зерна. Згадували про те, що зерно, яке наразі, наприклад, да, зараз ми розуміємо, застрягло на складах або в портах, оскільки заблоковано по суті та де-факто можливість експортувати. Чи ну і насправді воно, наприклад, те зерно, яке зберігається зараз, та воно втрачає якість, теж ризикує бути знищеним. Чи є вже якісь попередні, можливо, підрахунки збитків, на жаль, наприклад, Аграрна рада, чи через оцей простій оці проблеми, чи ви вже робите таку калькуляцію?
6: Ну, зараз в процесі ми проводимо роботу опитування для того, щоб підготувати аналітичну записку. Єдине, що можу зараз сказати, що для нас вже сьогодні чіткі бачення карти, як варто було б рухатися в наступні місяці, тому що, умовно, запас міцності ну, середнього великого бізнесу в межах там 2-3 місяців, малий бізнес там до місяцю, відповідно, нам потрібно вже придумувати певну дорожню карту, як в цих обставинах бути. На сьогоднішній день ми розуміємо, що під підпитанню осінньої культур нам потрібні гроші, тому що не буде грошей, бо немає реалізації зараз перших ранніх зернових культур. Плюс ще треба гроші на збирання пізніх зернових, але тим не менше, посівна кампанія зими буде коштувати в Україні порядка 114-111 мільярдів гривень, і під це потрібно фінансування. Говоримо про нові умови розширення програми 5-7-9, де б заклалися кошти, в кредитні кошти для здійснення посівної кампанії. Ми говоримо про можливість здійснення державних гарантій на ці кредити. Тобто це не потребує прямих фінансових виділень, але державні портфелі кредитування гарантії, фактично, це додало інструменти і можливості аграріям комунікувати з банківською системою. Ми говоримо про те, щоб дати можливості таким чином працювати, щоб ті кредити в рамках 5-7-9, які будуть братись, мати можливості не гасити кредити, які були взяті там раніше, а зробити певний там мораторій по виплатах, по відсотках по кредитів до 2026 року, певні канікули. І це було, скажімо, серйозною такою допомогою в цій роботі. Ми можемо говорити також про певні податкові канікули, тому що в таких умовах, ну, фактично, коли все зупинилося, говорити про якісь кошти ще й на податки дуже важко. Хоча ми розуміємо, що вони потрібно їх десь знаходити, але якщо ми не посіємося, то їх найближчі там роки тоді не буде. Ми говоримо про те, щоб фактично допомогти з процесами бронювання, в чому це пов'язано. Ви знаєте, для того, щоб отримати статус критичності, потрібно дотримуватись певних критерій підприємство має. І відповідно в цих критеріях одна із головних задач – це виплата заробітних плат і ємкість обігових коштів. Відповідно, якщо ти не маєш що продавати, в тебе ну ці обігові кошти, вони будуть меншими, і ти можеш випасти просто з критеріїв. Тому теж тут дуже важливо, щоб ну на це впливали, звертали увагу при тому, коли будуть подаватися документи на продовження критичності, тому що ну фінанси фінансами, але що якщо ми не будемо мати заброньованих людей, то хто ж ці роботи буде проводити? Тому насправді ну робота зараз ведеться, підраховується все. Я думаю, що якщо найближчі там 2-3 тижні ми не будемо бачити зрушень в портах Великої Одеси, то ми будемо вже більш детальніше виходити з втратами і більшою інформацією, аналітикою по Україні.
5: Якщо ситуація не буде змінюватися, чи імовірний такий крок, що, ну, наприклад, будуть аграрії зменшувати ось ці посівні площі під озимі, ну, оскільки не буде вистачати коштів?
6: Так однозначно, так і буде. Більше того, будуть, скоріш цього, оголошуватись певні і банкрути, дефолти на підприємствах, тому що по факту, ну, чим відрізняється ситуація від 22-го року, умовно? Тому що в 22-му році, коли все зупинилося, але багато хто з товаровиробників мали, знаєте, таку певну там подушку безпеки за рахунок успішного 21-го року, непоганого не у всіх областях, але непоганого 20-го року. Зараз ж у нас ситуація така, що у нас в минулому сезоні були дуже великі посухи, особливо в південно-східні регіони України, і люди втратили дуже великі кошти. Зараз, коли вони намагалися за рахунок нового врожаю цьому сезону компенсувати свої втрати, не маючи експорту, вони додатково посилюють і поглиблюють свою проблематику. Тому, на жаль, так, це не буде виключати можливості не те, що зменшення кількості посівів також, але і частина тих, хто просто змушений буде припинити свою господарську діяльність.
5: Також, звісно, виникає питання, ви говорили про історію з альтернативними шляхами, і я хочу ще раз до цього повернутися, бо ми розуміємо, що та Дунай – це там одна історія, і є навіть та, як ви сказали, природні умови, які заважають, наприклад, просто перенаправити туди весь потік. Це проблема переважно для великих гравців, чи відмінна ситуація, наприклад, для середніх і малих фермерів?
6: Ні, тому це для всіх стосується, тому що по факту є великі, які дійсно самостійно здійснюють там експорт продукції, але переважна більшість всі користуються послугами трейдингу і відповідно міжнародними трейдинговими компаніями, і там чи українськими трейдинговими компаніями, які реалізують продукцію. І по факту, якщо не надходять кораблі, то власне незалежно від того, чи ти малий, чи ти середній, чи ти великий, ти просто не маєш фізично можливості це здійснити. Можливо, будуть переключатися частково на перевезення автошляхами, але це теж невелика історія і може стосуватися тільки, умовно, прикордонних територій, тому що, ну, логістика з сьогоднішніми цінами на паливо вивезти з центральної дорога історія.
5: І очевидно, що аудиторія Радіо НВ насамперед, знаєте, очевидно замислюється, коли чує нашу з вами розмову про те, що буде з цінами, так, безпосередньо, чи ми можемо говорити, що покупець в Україні товару, який буде вироблятися з зерна, він отримує здорожчання. Чи ми можемо наразі про це говорити і про те, наскільки може це бути здорожчання?
6: Дивіться, ситуація така з сировиною, що подекуди сировина не відіграє 100% від ціни продукції, яка там реалізується на полицях і на прилавках магазинів. До прикладу, на виробництві хліба ми повинні розуміти, що зерно в собі вартості має порядка там 12-15%, борошно доходить 20-25%. Ну, умовно беремо, пшениця, борошно в сукупності десь там 30%. Все інші складові 70%, це енергоносії, це оплата заробітних плат, це логістика, це співвідношення гривні до валюти, тому що багато хто з заводів... Не чути скрізь, будь ласка?
5: Так, так.
6: Да-да. Багато хто з заводів для того, щоб здійснювати свою роботу, комплектуючи, закуповує за євро чи долари, відповідно, це дуже складає велику складову в собі вартості. І рахуємо, якщо в нас здорожчує, і плюс там вода, цукор, всі ці затрати, сіль, наприклад. І в сукупності ми бачимо, що факторів, які впливають на ціну, значно більше, ніж ціна на сировину. Ми бачимо, що сьогодні частково сировина опустилася, але я вам так скажу, що багато хто з борошномелів, які там реалізують свою продукцію на заводи, вони там, мовно, вже на 5-6 місяців мають запаси. І купували вони її ще раніше за досить такими, ну, серйозними цінами. Тому очікувати, що ціна на хліб опуститься, на жаль, не доводиться, а фактори, які впливають на ціноутворення на хліб, будуть говорити, що наступний до кінця року вона ще може піднятися в межах 10%. Є фактор сезонності, наприклад, то овочева група у нас навпаки зараз дешевше, пропозиції стає більше, це пік кінець липня, серпень до початку вересня місяця. Ми будемо мати досить таку хорошу пропозицію. Єдине, що може повпливати ціноутворення, це ціни на паливо, які починають вже досить таки серйозно здорожчати. Ну, маю на увазі, закінчуватися запаси, те, що було ще куплено дешевше. І я думаю, що протягом 2-3 тижнів ми побачимо через ціноутворення на паливо додаткові плюси на цінниках різних видів продуктів майже 50%. Сюди відноситься і молочна продукція, і м'ясна продукція також.
5: Нагадую, що Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, з нами на зв'язку. Пане Денисе, як зараз в ситуації з блокуванням портів Великої Одеси працює страхування військових ризиків, зокрема для аграріїв?
6: Відверто кажучи, в нас з страхуванням така історія неуспішна, тому що поліси страхові, які видаються, вони компаніями, вони є наддорогими. Відверто кажучи, і відповідно багато хто з аграріїв, розуміючи ризики, які в нього складаються, і прораховуючи поліс, який йому потрібно оплатити, вони від цього відмовляються. І тому ця історія не запрацювала, але, звичайно, це правильна річ, це цивілізований шлях, яким рухається вся весь там Європа, Сполучені Штати Америки, де страхування дуже розвинене і має відповідну популярність. Тому для нас це додатковий інструмент, який варто було б думати і запроваджувати, в тому числі по страхових ризиках, які сьогодні виникають через удари, які здійснює ворог і по інфраструктурі аграрній, або, наприклад, проблема, яка сьогодні існує не лише ж з експортом, тому що не заходять кораблі, у нас ще ж проблема з тим, що ворог здійснював дуже великі удари по портовій інфраструктурі, мається на увазі там і термінали, і зберігальні системи, елеватори, і там втрати дуже великі. Тому ми також в своєму зверненні, про яке я говорив, що ми будемо готувати аналітику, будемо говорити про те, щоб знайти можливості розширення державних можливості погашення коштів страхових ризиків, поширення, власне, на цю портову інфраструктуру. Тому що в нас

0: потім відображатися на проблемах всього світу. У 22-му році через неможливість експортувати в світі ціна на зернову групу, там її зросла продовольство більше ніж на 17%. Чим більше ми будемо мати затримку з експортом зараз з території України, тим більше буде загострювати ситуацію, тому що проблеми не тільки в Україні, проблеми і в Росії, і це теж треба говорити. І завдяки Збройним силам України Росія себе теж не відчуває дуже добре. А загальний сукупний експорт України і Росії в зерновій групі – це порядка 30% на ринку світу. І це, повірте, дуже великі об'єми. Тому те, що Україна ініціює засідання в Радбезі ООН для того, щоб була певна реакція на те, що буде, з, наприклад, в Азії, в Африці, Близькому Сході через такі удари – це дуже правильна річ.
1: На жаль, якщо говорити так ширше, ми говоримо не лише про фінансові втрати, я була теж подивована, що один з найбільших українських виробників і експортерів рослинної олії призупинив діяльність в Одеській області, так, вони офіційно про це сказали, тобто зважаючи на тлі оцього погіршення безпекової ситуації, наскільки можна прогнозувати, що такі рішення, так, про якусь роботу в регіоні будуть, на жаль, та множитися?
0: Ну, по мірі виникнення більших ударів, неможливості відбивати ці удари, звичайно, ці ризики штовхатимуть власників бізнесу для того, щоб забезпечити в першу чергу безпеку працівників, а призупиняти, призаморожувати роботу відповідно на цих територіях, там, де відбувається велика кількість ударів. Ну, ми не говоримо лише там про фронтову, а, наприклад, Одещина, да, яка потерпає вже останні там місяці інтенсивні удари, які здійснює ворог. Ну, кожного дня це десятки ударів.
1: А питання ще й Добрив, скажіть, будь ласка, наскільки тут теж мало проговорюється, але очевидно, зважаючи на проблему, що би ви тут могли сказати, наскільки це теж такий фактор важливий?
0: Важливий фактор, і у нас проблема весною була, що в нас за рахунок, по-перше, війни на Близькому Сході через блокаду Ормузької протоки, тоді ціни зросли дуже сильно на добрива, мінеральну групу, фактично вони піднялися більш на 35%, і відповідно це створило додаткові проблеми. І компанія українських аграріїв, мається на увазі посівна компанія, весняна була значно дорожчою, і власне ми говорили про те, щоб мати можливості завозити там, наприклад, альтернативу, яку ми не можемо завозити морем, аміачності літру, тому що вона там є вибухонебезпечною, а вапнікова аміачності літру можна було б завозити морем, тому що вона є вибухобезпечною, але нам, власне, вона підпадає, що її не можна завозити. Тому для нас дуже важливо, щоб дати можливості при підготовці до внесення добрив восени все ж таки розширити програму, і вапнікову аміачність літру дозволили завозити, і таким чином ми перекрили той дефіцит, який створюється через неможливості імпортувати значну кількість морем впроти зрозумілих причин, ну і відповідно бути підготовленими. Ну але тут завжди дозволити — це одна сторона, друга можливість — спроможність фінансова для того, щоб це купити. І ми повертаємося в початок нашої розмови. Це діяльність тих кредитів, які варто було б допомогти з боку держави для отримання товаровиробниками.
1: Дякуємо вам, пане Денисе. Будемо, наскільки я розумію, відстежувати ситуацію. Якраз час, оця те, скільки триватиме ця пауза в можливості використовувати порти Великої Одеси для експорту продукції для аграрного сектору, від цього залежатиме дуже багато, тому що, як ми почули, альтернативні шляхи, вони не настільки легко їх, власне, застосовувати. Ми говоримо про певні обмеження, там, такі об'єктивні, якщо ми говоримо про порти Дунаю, ну і також це зовсім не та прохідність, так би мовити, коли ми говоримо про автомобільні або залізничні маршрути. Ну і загалом, як ми почули від представника Аграрної ради, від держави, крім безпосередньо так спроб захистити фізично порти і розблокувати цей експорт, є власне такий запит на те, аби і питання кредитування, і питання, власне, певного такого більш гнучкого ставлення в питаннях надання критичності цим підприємствам, як ми почули, є доволі таким важливим. З цією темою завершуємо. За деякий час новини, а тоді ми підготували

0: для вас ще одну важливу розмову.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні, в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
1: Для довідки.
2: Заяви до Міжнародного реєстру збитків і тепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави – Б.1 та Б.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – С1.1 та С1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, С3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у Дії у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви Дія підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 26 липня Росія запустила по Україні керовану авіаційну ракету, 7 балістичних ракет і 136 ударних дронів. Попри успішну роботу протиповітряної оборони, зафіксовано десятки влучань. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що за попередніми даними збито або подавлено одну керовану авіаційну ракету, 5 балістичних ракет «Іскандер-М» С-400 і 104 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 2 балістичних ракет і 27 ударних дронів на 18 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Як відомо, цієї ночі російські окупанти вдарили балістичними ракетами по Києву, зафіксовані влучання у 3 районах столиці. Нагадаю, ввечері 24 липня президент Володимир Зеленський попередив, що Росія вже приготувала ракети для нового обстрілу України, який може статися протягом 48 годин. Уряд Грузії офіційно продовжив надання фінансової та медичної допомоги громадянам України, які прибули до країни через війну. Як повідомляють грузинські ЗМІ, дія програми фінансової підтримки українців продовжена до 1 жовтня поточного року. Зокрема, ця програма поширюється на осіб, які мають право на постійне проживання в Україні, але також прибули до Грузії через війну. Відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кубахідзе. Крім того, грузинський уряд продовжив до 1 жовтня поточного року програму медичного обслуговування для громадян України, які б робили до Грузії в період від 1 лютого 2022 до 1 жовтня 2026 року, а також безперервно перебувають на території країни. Нагадаю, минулого тижня Євросоюз продовжив дію статусу тимчасового захисту для українських біженців ще на один рік до 4 березня 2028. Однак тепер правила надання цього статусу стануть суворішими. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Україну змінюють люди поруч.
5: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
4: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
5: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
4: Волонтери, громадські активісти, священники.
5: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
4: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
6: З 19 липня до 1 серпня триватиме подання заяв вступниками на бакалаврат. Подавати і перевіряти статус поданих заяв можна через електронний кабінет уступника. Старт реєстрації електронних кабінетів із 1 липня на сайті уступ.єдбо.гоу.ua. Для вступу на бакалаврат у 2026 році основним критерієм відбору залишаються результати НМТ-2026. Також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 роки. Уступники можуть подати не більш ніж 10 заяв. На бюджетну форму навчання можна спрямувати до 5 заяв, решту – на контракт. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про наслідки для російських підприємців і російської економіки успішних атак від Збройних сил України. Іван Ууз, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень та кандидат економічних наук, уже з нами на зв'язку. Мої вітання.
9: Вітаю вас, пані Євгенія, і вітаю всіх, хто нас і слухає по радіо і дивиться на YouTube-каналі Радіо НВ.
8: Дякуємо, що змогли долучитися. Отже, логістичний колапс охопив російський маркетплейс Wildberries після серії масованих ударів українських дронів, які вже вивели з ладу 10% інфраструктури компанії, і відомо, що загальна площа постраждалих комплексів сягнула понад 550 тисяч квадратних метрів. Це, правда, фантастичні цифри. Скажіть, будь ласка, наскільки виявляється та вплив цього величезного такого монстра, та оцих Wildberries, має вплив безпосередньо загалом на, по суті, та і економіку російську в тому числі?
9: Дивіться, пані Євгенія, якщо ми беремо виручку Wildberries, то це приблизно 2% ВВП Росії. Тобто, ось вам, будь ласка, частка Wildberries в їх економіці, тобто це 2%, і це, ну, враховуючи, що держава переважно живе за рахунок вуглеводнів, нафтогазових доходів, металів, а тут бачимо, що ось вам бізнес, який також створює великі грошові потоки, 2%, це значна річ, і фактично тут, коли ми говоримо про те, що вражено, слід зазначати, що, наприклад, зараз ми це робимо станом на вечір 26 липня. Чому? Тому що до кінця липня, я думаю, що ця цифра буде більша. Тому що зараз практично кожного дня ми чуємо про те, що атакований той чи інший об'єкт пов'язаний з Wildberries. Ну, нагадаю, слухачам, це крупніший, найбільший product placement в Росії, він не єдиний, там є Озон, є інші, але все ж таки найбільший є Wildberries. І фактично це те, що торкнеться багатьох громадян Росії. Хтось має бізнеси, хтось купує ці товари, хтось передає ці товари через цю систему. Тобто, фактично, це дійсно, коли говоримо, що я треба зробити так, щоб кожен росіянин хотів, щоб врешті-решт була заморозка війни і мир. Ось вам, будь ласка, це якби це можливо цинічно не звучало, але це найкращий варіант, тому що саме через подібні дії як показує практика, показують заяви багатьох росіян, які є зараз в мережі інтернет. Кількість тих, хто бажає зупинки негайної, причому війни, вона стрімко зростає. Тому що, знаєте, є таке поняття війна метрополії колоній. Коли Велика Британія воювала в багатьох частинах світу, в столиці в Лондоні на це не звертало увагу, тому що це було далеко. Війна не торкалась Лондона. І Росія думала, що це буде ось ця війна метрополії колонії, що війна буде десь далека. І що на п'ятому році війни всі бачать, що війна практично приходить в кожне місто Росії. Вже Омський НПЗ, яке було вражено, якщо врахувати, що дрони летіли не по прямій, а там обходили російську протиповітряну систему, систему протиповітряної оборони, то це 3000 кілометрів десь. Тобто зрозуміло, що Україна може дістати те, що нам потрібно, на відстані 3000, а далі, знову ж таки, ми також не зупиняємось в розробці цих дронів. Так що тут дійсно удар, знаєте, я б його навіть не казав, що це суто економіка. Це і психологія, це і, ну, безумовно, економічні втрати, і це військова складова також. Знаєте, спеціально питав у штучного інтелекту, що оціни значення Wildberries для російської економіки по 10-бальній системі в цивільній і військовій сферах. Так ось відповідь штучного інтелекту. Цивільна сфера від 8 до 9 з 10 балів, а по, власне, військовим там від 3 до 5. Але все рівно ми розуміємо, що є певне відношення, так що і давайте не забувати, що Wildberries грає свою роль, як інший product placement Росії в оминанні санкцій. Багато чого саме через мережі product placement'ів в Росію приходить з того, що не повинно бути через санкції, отже це серед іншого ще й удар по санкціям. Так що подивимося, як то кажуть, якою буде статистика хоча б до кінця липня, ну а далі подивимось взагалі загальний ефект для економіки, тому що проблеми там і так є. У України є проблема, у нас є партнери, у Росії цих партнерів нема. І судячи з, давайте так, прямої заяви президента Казахстана Токаєва Путіну, що треба зупиняти і причому заморожувати війну, є таке відчуття, що це був привіт від Китаю, отже і Китай практично натякає, що допомагати не буде. А отже, як то кажуть, заморожити, бо втратити ще й тих, хто з вами зберігає гарні стосунки.
8: Та на підтвердження ваших слів про внесок у воєнну економіку російську цього маркетплейсу, видання Moscow Times писало, що вони видалили, хоча в них був розділ «Все для СВО», а от під цим тегом у них там було понад 200 тисяч товарів, однак зараз до сих пір лишається продукція військового призначення в продажі, тобто там бронежилети, захисні шоломи, є в певних там розділах спорт, можна там навіть якісь комплектуючі для дронів знайти. Ну, тобто, я думаю, що ми можемо, знаєте, навіть, ну, я так суб'єктивно, напевно, можу собі дозволити сказати, що це цілком, зважаючи на цю інформацію, закономірна для нас воєнна ціль. Пане Іване, хочу запитати про пальне, як і кризу з пальним, яка така наразі вже, знаєте, константна така проблема для російської економіки. Все ж таки знаємо, що вони продовжили заборону на експорт бензину плану до кінця року, що Росія там вже і закупила в Індії бензин, вироблений з власної нафти. Ну і попри всі ці повідомлення, я так розумію, що вже і глава Центробанку РФ визнає, що це подорожчання пального вже впливає на зростання інфляції в Росії. Що про це можна сказати?
9: Ну, безумовно, знаєте, була певна інтрига цієї п'ятниці, що буде робити Центробанк з ключовою ставкою. Ну, врешті-решт, політичний тиск на керівництво Центрального банку, він мав результат. А Центральний банк Росії знизив ключову ставку. Нагадаю глядачам і слухачам, що ключова ставка – це ставка рефінансування, тобто гроші, відсоток, під які гроші даються приватним банкам. Тобто, коли банки отримують ці гроші з Центрального банку, вони під трохи вищий відсоток можуть давати кредити, щоб займатися своєю діяльністю. Так ось було 14,25, скоротили до 14. І тут нагадаю історію попередню, коли було 14,5, і відбулося це було в червні до 14,25. Багато хто казав, що це рішення мало значно негативніший вплив на індекс московської біржі, ніж удар по капотні, який відбувся в той самий період в червні. Тобто, фактично, цим рішенням Центральний банк Росії дає зрозуміти, що, слухайте, ми не бачимо підстав для зниження ключової ставки. Те, що ми її знижуємо на 0,25, це радше тому, що Путін просить, влада Росії просить, ось, як то кажуть, візьміть і відв'яжіться. Тому що для російської економіки, за оцінкою Шохіна, це очільник Російського союзу промисловців та підприємців, треба, щоб було 7-8, а там 14. Так що дійсно зараз одна з причин, чому, власне, говорять, що не можна опускати ключову ставку, це ситуація з пальним, а саме зростання цін на нього. І тут дивіться, тут, власне, і те, що ціни ростуть, при тому, що в Росії взагалі-то влада, вона прагне зробити, щоб це не було неконтрольоване зростання цін. Там офіційна статистика 76 рублів за літр 92-го бензину, при тому, що він продається десь по 100 рублів за літр. І це, якщо знайдеш, тому що в Криму, наприклад, там, здається, вже за 340 чи 60 навіть такі цифри. Тобто зрозуміло, що ціна шалена, плюс, знов ж таки, частково ціни не зростають на бензин в Росії. Чому? Тому що працює демпфер, тобто доплата з бюджету держави реалізаторам пального за те, щоб вони не підвищували ціни. І таке, скоріш за все, буде до кінця вересня, там вибори у них. Але з іншої сторони, слід розуміти, що коли державний бюджет дає гроші на те, щоб ціни не зростали, це значить, що дефіцит бюджету зростає. Якщо на 1 липня він був 5,7 трильйонів, то знаєте, щось мені підказує, що коли ми побачимо цифру на 1 серпня, попри те, що формально у них навіть скоротився, дефіцит було 6 на 1 червня і 5,7 на 1 липня, але щось підказує, що зараз він поверне це до зростання, тому що, по-перше, і витрачають гроші. Але тут же ще один момент, те, про що ви зазначили, що Росія продовжила заборону на експорт окремих нафтопродуктів. Для розуміння, що таке експорт нафтопродуктів, це 39 мільярдів доларів в 2025 році. Єдине, що Росія ці цифри не дає, ця цифра порахована по так званій дзеркальній статистиці, коли ми дивимося, що хто купував у Росії з її партнерів, і, як то кажуть, отримуємо цю цифру для того, щоб розуміння, що власне Росія, наскільки Росія продавала, за минулого року було 39 мільярдів. Ну, до початку повномасштабної війни це було 75 мільярдів, для розуміння. І що вони заробляли до, що заробили в минулому році, і що можуть не заробити в цьому через це рішення. А це, знову ж таки, тиск на бюджет Росії. Тобто, зараз Росія витрачає кошти на ті статті, по яким вона заробляла. Причому це основна, один з основних, добре, статей, одна з основних статей заробітку Росії, а в угловодні, ось бачимо, що тут треба витрачати. А в окремих суб'єктах Російської Федерації, ну, буду цитувати ізраїльського військового журналіста Сергія Ослендера, в Хаварівському краї, і Приморський край взагалі, ось весь цей регіон, йому сказали, що тут нема російського пального взагалі, там все пальне, яке там є, це китайське. Тобто Китай вже контролює ринок пального. І причому звідки у Китаї пальне? Тому що він купує Росії нафту. Причому купує її з дисконтом, тобто зі знижкою. А зараз мені підказує, що вони продають без дисконту. І точно, знову ж таки, те, про що казав, не відбулося зростання цін, тому що бюджет доплачує, але знову ж таки, вічно це доплачувати неможливо. Там золото вони продають в великих обсягах, і воно також не вічне. Тому, ну, я розумію, що глядачів і слухачів завжди питання, так коли ж нарешті там будуть проблеми. Ну, я, на жаль, ніхто, навряд чи ніхто не наважиться сказати точну дату, але те, що цей момент наближається, це факт.
8: В контексті того, як ми наближаємо за рахунок ще й підтримки наших партнерів, колапс Росії, зокрема, економічний, слід згадати про черговий пакет санкцій, які доволі, як на мене, потужні. 21-й пакет ухвалений 23 липня. І багато є про що там говорити, але я би почала, оскільки ми говоримо про нафту пальне, якраз про замороження стелі цін на нафту на рівні 44,7 долара за барель на найближчий рік. Довго билися загалом над ще меншою цифрою. Маємо цю цифру. Який це матиме ефект?
9: Ну, дивіться, безумовно, був ризик, що якщо б не було зміни цього механізму, то за чинними правилами, нагадую, які, до речі, підкоригувались під час цього року, а у них формула, що середня ціна за півроку мінус 15%. Тут я порахував, що добре, січень, лютий ціни не були такі високі, а там починається 28 лютого операція проти Ірану, блокування Ормузької протоки, зростають ціни, і фактично зараз, якби вони б там на піці були 119,6, але в середньому було 110, мінус оці два перші місяці, і в червні також ціни пішли вниз. Грубо кажучи, ціна була б 100, середня мінус 15%, це 85 доларів була б стеля. І казали, що треба відмовитись від цього, тому дійсно вирішили не використовувати цю формулу. Що це значить для Росії? Російський бюджет на цей рік зроблений з цифрою 59 доларів за барель. Тобто офіційно Росія може продавати нафту по ціні відповідно, ну давайте 45 округлимо. Виходить так, що не дозароблятиме. Це не значить, що Росія не зможе продавати нафту дорожче. Для цього Росія використовує тіньовий флот. Тому важливо, щоб постійно була, по-перше, розширення списку човнів цього танкерів тіньового флоту. А по-друге, щоб були, знаєте, є таке гарне слово, enforcement, тобто контроль за виконанням санкцій. І причому це не в сенсі, що якщо там якийсь танкер зайде в територіальні води, то його можна затримати, якщо він пропливає повз країну, то з ним нічого робити не можна. Треба робити те, що робили американці, коли тиснули на Венесуелу ще на початку цього року, коли в будь-якій точці світу зупиняли ці танкери. Причому, знаєте, оскільки, як на мене, трошки помилковий термін російський тіньовий флот, тому що, як на мене, цей флот, він загальносвітовий, і він допомагає під санкційним режимом у перевезенні товарів, які заборонені. Будь-то Росія, Венесуела, Іран, інші, Північна Корея. І от зараз виходить, що коли США почали здійснювати операції по затримці фізичні цих танкерів в будь-якій точці світу, незалежно, які там територіальні води чи води світового океану, то якось цей удар був помітний. То саме зараз треба робити Європі, тобто дійсно ми дякуємо, що було прийнято 21-й пакет, але оскільки починалась робота на 22-м, то, як на мене, слід прописувати більш жорсткі, скажімо так, механізми контролю за цими танкерами тіньового флоту, а саме процедури їх затримки. Щоб не було так, що не прописано це, їх треба відпустити там за, грубо кажучи, два дні після затримки. Треба, щоб там місяць перевірка всіх моментів. Вже, до речі, правильне рішення, яке прийняли країни ЄС, що дозволяють реалізувати
8: захоплену нафту, по суті.
9: Захоплену нафту, це дуже правильно. Тобто це єдине прописати, щоб юридично не було підстав звинувачувати ці країни в порушенні прав власності, щоб це було абсолютно законно. А взагалі, по великому рахунку, згадую Рональда Рейгана. який дуже гарно пожартував перед виборами, коли йшов на другий термін. Він не знав, що його записують, і він сказав, що я підписав закон, який проголошує Росію поза законом. Ну, тоді Радянський Союз ще був, але що цікаво, він сказав саме Раша, тобто Росія. Ось треба, щоб йшли юристи до того, щоб просто визнати, що Росія через всі злочини чи порушення правил, які вона здійснила за всі роки, навіть давайте за, можливо, Грузії візьмемо 2008 рік, тобто до початку війни в Україні, щоб просто її, на неї не поширювалися чинені в світі права, і тоді відстоювати їх буде неможливо.
8: Є важливий момент, який попрошу вас відкоментувати в цьому пакеті санкцій. Вперше запровадили можливість повністю забороняти криптовалютні послуги з певної третьої країни. І в прес-релізі там сказано, що це новий інструмент дозволить забороняти будь-які транзакції між операторами ЄС і криптопровайдерами, яких Росія використовує для обходу санкцій. Реально, криптовалюта, давно вже про це говорять, як один з способів обходити санкції. Як оцінюєте цей інструмент?
9: Ну, це важливо, тому що, розумієте, криптовалюта – це нове слово. Це, знаєте, як дрони змінили хід війни, теорію навіть ведення війни, так само криптовалюта, вона змінила правила поведінки на фінансовому ринку. Тому що раніше, коли були фіатні валюти, тобто валюти, які випускають держави, це можна було якось контролювати. Зараз поява криптовалют дає можливість безконтрольного обміну коштами, тому, знаєте, по великому рахунку, я розумію, що дуже багато є людей, які зараз захоплюються криптовалютами. Треба, щоб ці речі дуже сильно, ну, якщо б не заборонили, то принаймні гарно контролювали. Тому що насамперед я в ринку криптовалют бачаю можливості для оминання санкцій, можливості для оминання певного контролю органами фінансового, які відповідають за моніторинг фінансового сектору, щоб якось оминати ці речі. Тому тут треба робити більш жорсткішим регулювання. Добре, що ЄС цим зайнявся. Подивимось, наскільки це матиме ефект, але повторюсь, оскільки це нове слово в світі фінансів, то треба, як то кажуть, відповідати новим течіям, новим змінам і підкориговувати тиск на Росію під наявні зміни, щоб і в цьому питанні Росія не могла, скажімо так, краще себе почувати, можливості обходження санкцій, плюс, знову ж таки, ставитися з додатковою, скажімо так, підозрою до всього, що до всіх криптовалют, які так чи інакше або йдуть, або навпаки направляються до Росії, для того, щоб і в цьому плані також створити додаткові проблеми.
8: Пане Іване, дякую вам. Дякую. Насправді, якщо говорити про цей 21-й пакет, там багато є важливих і цікавих новацій, скажімо так. Я, зокрема, звертала увагу, що щодо алмазної сфери, на якій Росія теж заробляє, там ми побачили такі певні зрушення, бо там, правда, дуже довго не чіпали цю частину заробітків російських. Але та це можливо для майбутньої ще розмови. Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень та кандидат економічних наук, був з нами на зв'язку. І ми говорили про просто феноменальні, як на мене, удари, та таке частина такої, очевидно, стратегії, по суті, вибивання оцих складів величезного російського маркетплейсу Wildberries, які так чи інакше, як ми почули, приносить 2% від ВВП, в російське ВВП. І це, правда, матиме вплив на російську воєнну економіку, те, що українські дрони вибивають цей маркетплейс, але це не єдина сфера, де ми успішно працюємо. Я зараз кажу глобально про сили оборони, і тому ми зі свого боку мусимо їх підтримувати, і так будемо наближати разом нашу перемогу. Для вас працювала ці 2 години Євгенія Гончарук. Буду прощатися. Слава Україні!
7: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
10: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Поламані заводі комплектації. Офіційний дилер ТОВ МСІ Україна. Міст Київ, вулиця Спаська, 30А. Детальна сайті для даної Mitsubishi Morskom.ua. Вулиця Дебального комбінового на цепіні 8,1 км. Вулиця Дебального 275 гранів на кілометр.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
13: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
11: Реклама на Радіо НВ.
14: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
15: І тут зависає.
14: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
16: Навіщо тобі це?
17: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб можна подати онлайн на порталі «Дія» або через мобільний застосунок сервісу. Послуга дозволяє задекларувати доходи, отримати податкову знижку, наприклад, за навчання чи іпотеку, а також подати річну декларацію для ФОП. Перейдіть на портал «Дія» та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису або «Банк-ID». Отримайте довідку про доходи. Для заповнення декларації вам знадобиться інформація про ваші доходи за звітний період. Перевірте ваші дані та натисніть «Надіслати», щоб отримати актуальні відомості. Сповіщення надійде у кабінет та на електронну пошту. Перейдіть за посиланнями з повідомлення. Оберіть мету подання декларації, наприклад, отримання податкової знижки або декларування доходів. Покроково заповніть онлайн-форму. Більшість додатків F1, F3, F4 формуються автоматично на основі ваших відповідей. За потреби завантажте скани квитанцій чи договорів, наприклад, для податкової знижки. Підпишіть сформовану декларацію електронним підписом і натисніть «Надіслати». Декларація автоматично потрапить до Державної податкової служби. Аби подати декларацію у мобільному застосунку «Дії», знайдіть у вкладку «Сервіси» розділ «Податки». Оберіть «Подати декларацію», заповніть необхідні дані та уважно перевірте їх. Натисніть «Надіслати». Повідомлення про прийняття або відхилення декларації податковою службою надійде вам у кабінет та на електронну пошту.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін.
5: Новини.
4: Російський диктатор Владимир Путін готує умови для розширення мобілізації в Росії. Крім того, він має намір отримати нових солдатів з Північної Кореї. Про це заявив президент Володимир Зеленський. У своєму зверненні він зазначив, що українська розвідка має інформацію про російські плани на осінь, і миру у цих планах немає. Путін готує умови, щоб розширити мобілізацію, каже Зеленський. Він зазначив, що за неповних 7 місяців цього року до лав російських збройних сил надійшла 221 тисяча осіб, тоді як втрата росіян у той самий період становили майже 225,5 тисяч. Із них 131 тисяча – це вбиті і майже 93 тисячі поранені. Значна кількість поранень тяжкі, оскільки у росіян тотально погана фронтова медицина, каже Зеленський. Він додав, що Путін готується просто забирати нових росіян на війну. Крім того, Росія співпрацює з Північною Кореєю, щоб отримати нових військових з цієї країни. Водночас КНДР готує до передачі пускові установки для балістики. Це загроза не лише для України, каже Зеленський. Він зазначив, що Україна натомість протидіятиме. Глава держави наголосив, що важливо натиснути на Росію разом із партнерами, щоб Москва захотіла припинити війну. Нагадаю, кілька діб тому Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має чітку інформацію про те, що Кремль планує додатковий набір до армії вже у найближчі місяці. За його словами, нова хвиля мобілізації буде досить масштабною. Заморозити війну Росії проти України і повернутись до умов переговорів у Стамбулі 2022 року запропонував російському диктатору Владимиру Путіну президент Казахстану Касым-Жомарт Токаєв. Свою пропозицію він озвучив як особисту думку і у формі поради Путіну. За словами президента Казахстану, оскільки до нього нібито звертаються за посередництвом, він вважає за потрібне запропонувати конкретний варіант завершення війни. Окремо президент Казахстану озвучив і інші тези, які повністю відповідають риториці Москви. Він назвав українців та росіян братніми народами і висловив жаль з приводу загибелі молодих людей з обох сторін. Крім того, Токаєв припустив, що війна нібито на руку неназваним противникам. Нагадаю, у березні 2022 року у Стамбулі відбулись переговори між українською та російською делегаціями. Тоді Москва вимагала суттєвого скорочення української армії, відмови від НАТО і фактичного закриття перспектив західної військової допомоги. Кремль і надалі наполягає, що будь-які нові переговори мають відбуватись саме за цим сценарієм. Росія може імітувати прагнення миру для зриву санкцій, заявляє міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. У соцмережі X він зазначає, що Росія може спробувати зірвати голосування за пакет пекельних санкцій, який просував покійний сенатор Лінсі Грем. Міністр наголосив, що останніми роками простежується одна закономірність. Вона полягає у тому, що завжди, коли насуваються нові масштабні санкції, особливо з боку Сполучених Штатів, російський диктатор Владимир Путін використовує усі засоби, щоб виграти час. Його улюблена зброя – фальшива дипломатія, постановочні телефонні розмови і несумлінні зустрічі, пише Сибіга. Він підтвердив, що наступного тижня буде розглянуто законопроект покійного сенатора Грема, і у цьому питанні потрібно зберігати пильність. Глава МЗС також зазначив, що Росія може використати маніпуляцію про нібито прагнення миру, щоб цього пакету санкцій не було. Росія може спробувати зірвати його, вдаючи, що піклується про мир, каже Сибіга. Він наголосив, що посилення санкційного тиску на Москву не просто своєчасне, воно життєво важливе для протидії російському терору і реального припинення цієї війни. Відомо, що після смерті Грема пакет пекельних санкцій мав уже 60 співавторів, і, як очікується, голосування за нього відбудеться наступного тижня. Попередньо це може бути 28 липня, у день, коли буде похорон Грема. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: 3 ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua, а також у в Ютуб спільноті Радіо НВ. Отже, сьогодні запитання про таке. США попередили нас про неприпустимість атак на неросійські судна у Чорному морі. Чи маємо ми дослухатися до таких попереджень? Варіант номер один – треба дослухатися, бо з Трампом ми начебто знову дружимо. Варіант номер два – можливо, варто дивитися, щоб раптом не влучити в американські судна. Ну і варіант номер три – ні, тому що все, що йде через Росію, є ціллю для наших ударів. Голосуйте на сайті radio.nv.ua ближче до кінця цього блоку. Будемо підбивати підсумки голосування, ну і зараз будемо говорити про те, як Росія українська війна уже створює такі, знаєте, не те, щоб кола на воді, а реальні проблеми в різних регіонах світу. Уже заговорили про те, що міжнародна світова продовольча безпека може бути під загрозою. Напередодні були заяви президента Казахстану Токаєва про те, що все це потрібно зупиняти, бо зворотнє, як він сказав, на руку супротивникам Росії, так сказав Касим Жомарт Токаєв. Ну і будемо про це все говорити, і не лише про це. З нами на зв'язку директор Інституту світової політики Євген Ма. Агда. Пане Євгене, вітаю в ефірі. Слава Україні!
6: Героям сьогодні.
5: Почнемо, звісно, з зустрічі Токаєва з Путіним. Він запропонував Путіну заморозити війну за сприяння світових держав. Сказав, що війну Росії проти України необхідно якнайшвидше припинити. Розуміємо, що це якось теж може бути пов'язано з якимись ударами по тим спроможностям, через які через Новоросійськ Казахстан експортує свою нафту, зокрема, і до Європейського Союзу, Каспійський трубопровідний консорціум, і там щось чи то по кораблям, чи то, може, і по інфраструктурі щось прилітало, і ми бачимо, що там наслідки російсько-української війни далеко вже вийшли за межі не тільки України, чи там окупованих територій України, чи лінії фронту, чи навіть якихось прикордонних і прифронтових території самої Росії, а вже і ширше. Це уже і Каспій, це уже і Казахстан, це уже і міжнародна продовольча безпека. Якщо дивитись отак, умовно кажучи, з гелікоптера, куди воно все рухається, з вашої точки зору?
6: Ну, якщо ми включаємо в гелікоптер в'ю, то треба сказати, що все-таки заяви Токаєва, як на мене, у нас оцінюють як гру з боку Сі Цзіньпіна і з боку самого Токаєва. Якщо ми говоримо про Каспійський трубопровідний консорціум, то там просто є позиція американців, і тому українська сторона, звичайно, буде дуже обережною, має бути дуже обережною, бо вже свого часу, кілька місяців тому, американці викликали нашого посла Ольгу Стефанішину і з нею мали таку неприємну для неї розмову, що мовляв, там американські комерційні інтереси, ми нікому не дозволимо на них зазіхати. Це раз. По-друге, я вважаю, що за Токаєвим стоїть не Сі Цзіньпін. Я вважаю, що за Токаєвим стоїть Реджеп Ердоган. Я думаю, що це швидше його гра, пов'язана з необхідністю донести до Путіна якісь подібні речі. Але якщо президент Казахстану, ім'я якого ніяк Путін не може вимовити, на російській території в Омську дозволяє собі сказати Путіну, що цю війну треба призупинити, то я думаю, що це певне зрушення в міжнародних відносинах, певне зрушення в підходах, і ми відповідно маємо на це позитивно реагувати, якось маємо це підтримувати. Зокрема, пропонувати нові ініціативи, тобто і наголошувати на тому, що Україна готова до переговорного процесу з Росією в будь-який момент.
5: Так, ну і власне я бачив навіть деякі публікації у казахстанських медіа, вони почали ці заяви Токаєва розбирати детально, ну звісно, тому що це їхній президент, теж говорять і про інтереси Анкари, і про інтереси Китаю, але там же ж було сказано Токаєвим про повернення до так званого стамбульського формату переговорів, і уже навіть тамтешні дописувачі, да, які не дуже в курсі, напевно, були російсько-української війни та її деталі, і тим більше переговорів, вони вже там перераховують, що Україні був конкретно неприйнятний п'ятий пункт, а особливо там шостий пункт, то це повернення до ідеї стамбульських переговорів. Наскільки воно може бути реалістичним?
6: Каєв говорив про повернення до Стамбул 2.0. Стамбул 2.0, як я розумію, це консультації, які проходили під егідою турецької сторони між українською і російською делегаціями. Це не стамбульські переговори весни 22-го року. Я думаю, той якраз формат документів, яким любить вимахувати в повітрі Владимир Путін, він же назавжди закритий. Але сам факт переговорів і сам факт можливості діалогу, він безумовно є потрібним.
5: Так, ну і на найближчому тижні, 28 липня, уже були анонси, що може відбутися зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Сполучених Штатах Америки. Український президент візьме участь у похороні сенатора-республіканця Лінсі Грема. Запланована, повторюся, особиста зустріч. І це все якраз то на тлі то більшого, то меншого замирення. То вже другу ніч американці не завдають ударів по Ірану. Зате, до речі, від Міністерства закордонних справ Ірану прилетіло Україні попередження, що от там під час атаки загинув один їхній моряк, значить, і ще один зазнав поранення. Вони там щось навіть написали про те, що будуть якось гідно відповідати. Натомість дуже популярна блогерка американська Лора Лумер, яка, власне, зараз у Києві, привітала Україну і написала «Дякую Україні», бо Україна зараз вбиває іранських ісламських терористів, які намагаються вбити американських солдатів. Тобто ще один вимір того, куди проєктується російсько-українська війна. А оцей клубок як розбирати?
6: Ну, якщо іранський хоче там якихось вибачень, то хай почнуть з вибачень за знищений у 2020 році в аеропорту Тегерана літак міжнародних авіаліній України. І за ті шахеди, які використовує Росія проти України. Тому, знаєте, коли з Тегераном рахувати, кому хто скільки має вибачати, то рахунок, я думаю, на користь України. Це раз. Друге, для нас на сьогоднішній момент складається ситуація, коли, власне, Україна повинна, як на мене, просувати тезу про те, що ми є важливими для Сполучених Штатів, і ми створюємо необхідний формат для того, щоб республіканці могли отримати додаткові голоси на виборах. Ми знаємо, що якщо дивитися на систему координат політичних демократів та республіканців, то республіканці виступають за більш активну зовнішню політику, республіканські виборці. І тому нам цей меседж, я думаю, треба необхідно просто просувати і говорити про нього максимально енергійно. Відтак, я думаю, що Україна має бути, ну, не просто максимально активною в цих напрямах, але і намагатися Володимиру Зеленському доведеться переконати Дональда Трампа, що збільшення тиску на Росію – це правильний крок, потрібний крок, і крок, який дозволить суттєво змінити ситуацію на користь, власне, Трампа. Тобто нам треба з боку України тези, які дозволять говорити про майбутні перемоги Трампа, а не про майбутню перемогу України.
5: Тому що майбутня перемога України, перемога України може вкладатися в перемогу Трампа?
6: Так, що перемога України залежить від перемоги Трампа. Це, можливо, маніпуляція, але це речі, які в даному випадку, я думаю, підпадають під відому формулу «мета виправдовує засоби».
5: Окей, ну і власне, не було ж досі інформації, принаймні, ну, я не думаю, що вони би це приховували, да, про дзвінок між Трампом і Путіним, хоча там збирався він, нібито збирався це зробити одразу після саміту НАТО. Натомість, днями була зустріч, от на цьому тижні була зустріч держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо з російським міністром закордонних справ Лавровим. Зустрічались вони на Філіппінах, ну і Марко Рубіо сказав, що для досягнення миру потрібні нові ідеї, оскільки попередні пропозиції були неприйнятними для України. З російського боку теж були певні коментарі, там Лавров посилався на отой уже такий затхлий дух Анкоріджу. Ну і поки що не виглядає так, що росіяни налаштовані на самі переговори, але з тим, що відбувається і на Каспії, і з винесенням оцих складів Wildberries, і з винесенням значної частини нафтопереробки, плюс блокування Азовського моря, можливо, не повне, але ну дуже сильне, і частково Чорного моря. Тобто зараз ескалація виходить навіть на новий рівень, і з вашої точки зору, чи допоможе оця українська ескалація якраз, якраз сприяти деескалації?
6: Україна не має іншого виходу, як завдавати ударів по економічних потужностях Росії, тому що ми перебуваємо з Росією в різних вагових категоріях, це очевидно. І відтак, я думаю, що треба діяти в такий спосіб, щоб завдавати Росії якомога більшої шкоди. Тут немає нічого екстраординарного, нічого дивного. Тим більше, що Україна завдає удари по законних цілях. І, власне, росіяни мають згадати, як вони почали виносити самі термінали нової пошти, перш ніж жалітися на те, що у них палають логістичні центри Wildberries. Я думаю, що Україна намагається своїми діями серед цього, ну, серед, крім досягнення військових цілей, показати Трампу, що ситуація фактично опиняється в тупіку і що Трамп має застосувати свої здібності миротворця, про які насамперед знає лише він, для того, щоб добитися певних змін і певних зрушень. І це, ну, серйозний крок. Наскільки це буде реалістично на сьогодні, я поки не знаю, але вважаю, що Україна має максимально комунікувати із нашими європейськими партнерами. Для мене, наприклад, дуже показово, що Нікушор Дан, який на початку червня в інтерв'ю BBC президент Румунії заявив таку дивну фразу, що, мовляв, якщо Росія б'є по Україні, то вона не має зачіпати Румунію, а тепер він бравурно звітує про вже другий шахет, збитий румунськими F-16 над територію Румунії. І це, ну, по-перше, зміни в підходах самої Румунії, а по-друге, це зміни в підходах НАТО. І вони ухвалили рішення на саміті в Анкарі, що можна збивати відповідні безпілотні об'єкти. Я не знаю, чи готові вони збивати російські військові літаки, але в будь-якому випадку це ситуація, яка, ну, як на мене, потребує певних і серйозних зрушень і серйозних такої, знаєте, безпекової оптимізації для НАТО. А Україна зі свого боку має показувати приклад і ділитися досвідом з нашими партнерами.
5: Так, ну і тепер, власне, під похорони приблизно. Я розумію, що так це цинічно складати, знаєте, в одне речення, але менше з тим. Є ж напрацьований законопроект Лінсі Грема і Блюменталя про те, про, як вони називали, пекельні санкції, вторинні мита, зокрема. Так от, є інформація про те, що демократи дали зрозуміти колегам-республіканцям, що проголосують за пакет санкцій проти Росії. Ну і відповідно далі там будуть певні зміни, йтиметься не про 500, а 100% мит. Звузили сферу застосування законопроекту, але навіть Дональд Трамп висловлювався про те, що ну, оцей спадок Лінсі Грема у вигляді його законопроекту, який мурижили там понад півтора роки, ну, напевно, як в пам'ять про такого визначного американця, його треба ухвалити. Фішка в чому, що, можливо, саме ухвалення – це ж ще не проблема і для Росії, і для Ірану, але саме по собі навіть ухвалення законопроекту, а там, наскільки я розумію, буде передбачено, що президент особисто запроваджуватиме мита або зніматиме ці самі мита. Це якраз ще один важіль в руки Трампу і вже в цей момент від Конгресу?
6: Ви знаєте, пане Павле, ситуація в тому полягає, що Трамп поводить себе в випадку законопроєктом Грема і Блюменталя як політична тварина. Достатньо цинічна політична тварина. Тому що він, за моїми спостереженнями, абсолютно не хоче запроваджувати санкції проти Росії. І це невеликий секрет. І тому він намагається притягнути до них санкції проти Ірану. Тут навіть не зменшення там того, наскільки будуть потужними санкціями, так би мовити, зменшення санкційного тиску, а те, що це держави, з якими Сполучені Штати перебувають в різному форматі відносин. Якщо вони з Іраном перебувають в стані воєнного конфлікту, то з Росією, ну, є дипломатичні відносини, є постійні якісь контакти. Тобто зводити дві держави подібні, ну, в такий законопроект, мені видається не дуже добре. Але мета виправдовує засоби в політиці. І тому треба ухвалення цього закону, якщо воно буде ухвалено зараз до серпневих канікул, а потім вже, знаєте, Конгрес повернеться після канікул вже з думками про мідтермс, особливо ті, хто в палаті представників. Тому я думаю, що ми маємо зосередитись на тиску, але виникає інструменти, які у нас виникає питання, які у нас інструментарії для цього, крім роботи посольства. Тому що потужних українських лобістів, ну, я б не сказав, що дуже багато, і смерть Лінсі Грема в цьому сенсі, мені видається, позиція України серйозно підкосила на Вашингтоні. Тому треба, ну, виходить, що робити гучні публічні заяви і закликати до відповідних дій.
5: Так, ну і, власне, повертаючись майже до початку розмови, Росія та Україна – це приблизно чверть усіх зернових, які відправляються в світ. Китай є величезним споживачем, власне, зерна. Далі, Близький Схід є теж величезним споживачем зернових. Африка, там питання голоду, продовольства.

0: Американців, хоча вони самі є експортерами зернових, вони є експортерами бобових, вони є експортерами сої, ну, але все одно, ну, на всіх вони не напасуться, умовно кажучи. Наскільки оця історія може нам зіграти на користь?
1: Знаєте, я думаю, треба чітко для себе зрозуміти, що повторення зернової угоди 22-го року на сьогоднішній момент неможливе. І треба... Але Україна має якомога швидше запропонувати власний варіант угоди, який би враховував поняття зернової безпеки і враховував те, що, про що нам треба говорити максимально, ну, максимально яскраво. І також, ну, як на мене, це речі, які дуже важливі, тому що ми зараз ще й перебуваємо в більш непростих порівняно з 22-м роком відносинах з Польщею, і головні сухопутні шляхи для українського зерна через територію Польщі, ну, вони, як на мене, перебувають під суттєвою загрозою. Тому від нашої дипломатії потрібні будуть асиметричні, гнучкі рішення. І ми маємо наголошувати на тому, що без українського зерна проблеми світові, вони будуть тільки зростати.
0: Дякую дуже за ваші роз'яснення, дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був директор Інституту світової політики Євген Магда. Говорили і про свіжі заяви президента Казахстану, який, ну от на думку нашого гостя, не стільки навіть ретранслює позицію Сі Цзіньпіна, лідера Китаю, як скоріше Реджепа Таїпа Ердогана, лідера Туреччини. Ну і, власне, безпека у Чорноморському регіоні, зернова криза, яка може початися, тому що зараз, по суті, як Росія намагається заблокувати будь-який експорт збіжжя з портів Великої Одеси, з Дунайських портів так само, так і Україна блокує дуже багато можливостей для перевезень і для експорту вже російської або там краденої в Україні пшениці через порти там Новоросійська і Азовського моря. По суті, це може вплинути в тому числі на продовольчу безпеку країн Африки, країн Близького Сходу. Ну і наскільки вдасться використати цей аргумент у переговорах, які, зокрема, заплановані на 28 липня в Сполучених Штатах Америки між президентом Зеленським і президентом Трампом. Ну, це такий ще один аспект, який можна і треба враховувати. Шановні, будемо підбивати підсумки нашого ранкового голосування. Отож, запитання було таким. Сполучені Штати попередили нас про неприпустимість атак на неросійські судна у Чорному морі. Отож, чи маємо ми дослухатися? Як розподілились голоси? 11,8% обрали варіант про те, що дійсно маємо дослухатися, бо з Трампом ми начебто знову дружимо. На другому за популярністю місці варіант про те, що, можливо, варто дивитися, щоб раптом не влучити в американський корабель. 21,3%. Ну і дві третини, тобто навіть трошечки більше, 66,9% обрали варіант про те, що ні, не треба дослухатися, бо усе, що йде через Росію, є ціллю для наших ударів. Шановні, вкотре нагадую, що у нас не соціологія, у нас немає науково обґрунтованої вибірки, але ми щиро вдячні всім тим, хто долучається до голосування на сайті radio.nv.ua та в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ну, от мене на сьогодні все, але попереду на Радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Ми ж з вами побачимось завтра зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Українцям, які повернулися з полону, достатньо один раз звернутися до ЦНАПу, щоб оформити відстрочку від мобілізації. Надалі вона продовжуватиметься автоматично кожні 90 днів. Автопродовження відбувається за умови, що в облікових даних коректно зазначено строк дії відстрочки. Якщо під час оформлення встановлено конкретну дату завершення відстрочки, то після її настання відстрочка припиняється і автоматичне продовження не здійснюється. Якщо ж у застосунку «Резерв Плюс» є позначка «до завершення мобілізації», під час чергового автопродовження відстрочка оновлюється ще на 90 днів. Механізм автопродовження працює відповідно до внесених даних.

0: Якщо військовозобов'язаний бачить, що дата завершення відстрочки вказана некоректно і не відповідає строку дії її підстав, її треба уточнити. Для цього потрібно звернутися до ТЦК та СП або подати документи на оформлення нової відстрочки у будь-якому зручному ЦНАПі. Якщо відстрочка мала бути продовжена автоматично, але цього не відбулося, це може свідчити про відсутність або неактуальність даних у державних реєстрах. У такому разі необхідно спочатку оновити інформацію, а після цього подати заяву на оформлення відстрочки через ЦНАП із актуальними документами. Звернутися можна до будь-якого зручного ЦНАПу, незалежно від місця реєстрації. Наразі основним підтвердженням наявності відстрочки є електронний військово-обліковий документ у мобільному застосунку «Резерв Плюс». Паперові довідки із печаткою більше не видаються. У разі відсутності доступу до смартфона можна сформувати електронний військово-обліковий документ та роздрукувати його у застосунку «Резерв Плюс» через портал «Дія» або звернувшись до ТЦК та СП або до ЦНАП, якщо йдеться саме про документ із відміткою про відстрочку.
1: Для довідки.
0: Українці у ЄС можуть користуватися мобільним зв'язком без доплат за роумінг. Україна офіційно приєдналася до європейської роумінгової зони Roam Like at Home. Це режим внутрішнього ринку ЄС для мобільного зв'язку. Він дозволяє користуватися дзвінками, СМС та мобільним інтернетом за кордоном без роумінгових надбавок. Це означає, що українці можуть користуватися мобільним зв'язком у 27 країнах Євросоюзу за тими самими тарифами, що й в Україні. Аналогічно, абоненти з країн ЄС, подорожуючи до України, збережуть умови своїх домашніх тарифів. Нові правила стосуються не лише туристів, а й українців із тимчасовим захистом у ЄС, які постійно користуються українськими сім-картками. Єдине обмеження стосується мобільного інтернету. Якщо в Україні абонент має великий пакет або безліміт, оператори у роумінгу можуть застосувати спеціальну формулу обмеження трафіку, щоб уникнути збитків. Водночас збережуть обсяг гігабайтів у роумінгу достатнім для повсякденного користування.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська дедалі активніше посилюють охорону логістичних маршрутів після українських ударів. Це потребує додаткових ресурсів. Мобільні вогневі групи росіян – геніальний спосіб Сил оборони України відтягнути ресурс росіян з фронту. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, зараз російські військові переважно пересуваються колонами до 5 автомобілів, включно із вантажівками. Кожну таку колону супроводжують від 1 до 3 мобільних вогневих груп. Андрющенко зазначив, що лише цього тижня в напрямку Донецька щодня фіксували рух від 30 до 50 вантажівок, дещо менше транспорту рухалось у напрямку Бердянська. Крім того, під посиленою охороною перевозять і бензовози. Шалений ресурс зі спірною результативністю. Так Андрющенко оцінив цю тактику окупантів. На його думку, необхідність виділяти значні сили на супровід колон стала одним із наслідків українських ударів по російській логістиці. Як відомо, останніми днями Сили оборони України активізували удари по військовій логістиці та військово-економічних об'єктах Росії. І офіційно спростував чутки про свої політичні амбіції екс-чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик. Спортсмен запевнив, що не планує висувати свою кандидатуру на посаду президента України. За останніми даними опитування соціологічної групи «Рейтинг», за Олександра Усика на гіпотетичних президентських виборах готові віддати свої голоси 5,9% респондентів. Із цим показником спортсмен посів 5-те місце серед усіх потенційних кандидатів. Усик запевнив, що реальні рівень його підтримки міг би бути і вищим, якби він мав реальні наміри йти у політику. Таким чином, титулований боксер поставив крапку в обговореннях щодо своєї можливої участі у майбутніх президентських виборах. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
5: Україну змінюють люди поруч.
6: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
5: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
6: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
5: Волонтери, громадські активісти, священники.
6: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
5: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
7: Із 1 липня в Україні набула чинності законодавча норма щодо наявності біоетанолу у бензині. Традиційні назви бензину замінюють маркуваннями І5 та І10, тоді як дизельне пальне отримало індекс Б7. Числові показники указують на граничний вміст відновлювальних домішок. Суміш І5 містить до 5% біоетанолу, І10 – до 10%, а марка Б7 передбачає наявність до 7% біодизеля. Водночас, за відсутність інформації про продукцію, суб'єкти господарювання можуть бути притягнуті до відповідальності. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Слухаєте Радіо НВ.
8: Продовжуємо наш ефір, продовжуємо говорити про великий якийсь дипломатичний рух довкола можливих переговорів. Токаєв пропонує заморозити війну, Москва зображає готовність домовлятися, Вашингтон каже, що треба якісь нові ідеї шукати, Зеленський летить на зустріч із Трампом. Що все це означає, чого чекати? Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, слава Україні!
9: Доброго ранку, пані Інна, героям слава!
8: Ну от ми бачимо, як Токаєв приїжджає до Путіна, розсипається в компліментах «Велика Росія», каже, що природа війни йому зовсім не зрозуміла, пропонує швидко заморозити, йти до Стамбула 2.0. Він справді не розуміє, хто на кого напав, чи просто озвучує Путіну те, що той хоче чути. Дуже показова фраза, коли Токаєв каже «продовження війни на руку супротивникам Росії», тобто його зовсім не хвилюють там окуповані міста, загиблі українці, а тільки те, щоб Росії не стало гірше, ми правильно розуміємо. І як тепер Казахстан можна сприймати нейтрально, чи я до якихось інших висновків прийшла?
9: Ну, якщо брати до, точніше дивитися на це через призму теорії міжнародних відносин, і дві ключові школи є, це ліберальна, яка базується на цінностях, на те, що потрібно розрішувати конфлікти шляхом дипломатії. І є політичний реалізм, постулати якого є те, що міжнародні відносини – це є анархія, є актори, які досягають своїх цілей, накопичуючи силовий потенціал і потім застосовуючи його. І, звичайно, якщо дивитися з точки зору політичного реалізму, то тоді складається така картина. Росія занадто велика за розмірами і ресурсами, і України немає шансів перемогти, то Україна має підкоритися у цій брутальній силі, а вбивство, захоплення, несправедливість, воно не має значення, бо так світ побудований, ну, дарвінійський такий світ. Але питання в тому, що це моделі міжнародних відносин, і так воно не працює 100%, тим паче в 21 столітті, і нам на допомогу прийшли в 22 році ті країни, які і ті країни, які вважали, що це несправедливо, що це руйнує руйнація міжнародного світопорядку, і ті, які боялися, що Росія буде наступною і краще допомогти Україні і ціною життів українців, але відтермінувати цю загрозу. От, власне, я думаю, що Токаєв намагається гратися з Путіним, оскільки з одного боку, зрозуміло, його країна зменшила залежність від Російської Федерації, вона намагається маневрувати і бути ближче до Заходу, але найголовніше ближче до Китаю, який урівноважує російські ці амбіції. Ну і, звичайно, Такаєв розуміє, що роль Росії як силового фактору в регіоні зменшилася, і тому ну, Москва мало що може зробити боляче цим країнам колишнього Радянського Союзу. Ось тому я думаю, що це просто політичний реалізм, а не аж ніяк не потурання Путіну і там намагання якось реалізувати його інтереси. Ну, те саме, до речі, така сама позиція і у американців. Вони досі виходять з того, що Україна замаленька. Да, ми досягли великих результатів, ми перевищили всі очікування, але ми не можемо зруйнувати Москву, і як нацистська Німеччина, Росія не може бути окупована і денацифікована. То краще зупинити її десь по лінії зіткнення. Ось, мені, чесно кажучи, дивно, коли Марко Рубіо, найбільш розумна людина в адміністрації Трампа, розповідає про пошук якихось нових ідей. Ну, ви знаєте, якщо є кубики, ну, цей такий жарт, він трохи, можливо, не дуже дипломатичний, коли є слова, точніше, букви ДУПА, то слово «мир» з них не можна вибудувати. Але він грається в цю гру, оскільки Росія ядерна потуга, і з ній треба розмовляти. І друге, що Росія, з точки зору американців, може бути корисною і на Близькому Сході, в іранському питанні, і можна Росію відтягнути від Китаю, оскільки зрозуміло, що для цієї адміністрації, та й, в принципі, будь-якої американської адміністрації, протиборство з Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні є принциповим. Тому ми маємо дивитися серйозно, тверезо. Підстав для того, щоб дипломатично розв'язати наші глибинні суперечності з путінським режимом і плебсом російським, 80% яких підтримують знищення України, немає. Тому нам треба готуватися для подовження конфлікту і допомагати силам оборони нищити в Москві не лише Wildberries, але багато інших системних об'єктів, які просто зроблять неможливим продовження цієї війни. Дипломатія тут безсила.
8: Ну, коли Рубіо каже про пошук нових ідей, це для нас все-таки хороша новина, що Вашингтон нарешті розуміє, що Україні не можна нав'язати російські умови, чи навпаки, оці от потрібні нові ідеї має нас насторожувати, тому що під новою упаковкою нам можуть запропонувати ту саму там відмову від території і гарантії якісь для Росії.
9: Ну, що б вони там собі в Білому домі не пропонували, вони втратили важелі впливу на нас. Бо давайте згадаємо, що на початку широкомасштабного вторгнення адміністрація Байдена почала нам постачати зброю спочатку трохи, там джавеліни і стінгери, потім масовано, і вони мали можливість нам забороняти щось робити. На початку війни нам забороняли бити західною зброєю по Криму, хоча ніхто в світі, окрім Північної Кореї, Ірану, не визнавав Крим російським. Але після того, як ми почали використовувати нашу зброю і не відбулося Третьої світової війни, в адміністрації Байдена вирішили, це нормально. Потім те саме відбулося з справжньою російською територією, де ми спочатку українськими засобами, потім і західними почали гатити по їх силам і засобам. Ну, ця адміністрація припинила допомогу з першого дня свого приходу до влади. І вона не може щось таке дуже боляче для нас зробити. Звичайно, що ми залежимо від розвідування даних Сполучених Штатів, бо це важлива річ, і тут європейці не можуть замістити. Але це не критична спроможність, яку нам би бракувало, якщо б вони це зробили. От, власне, тому, щоб там Трамп не розповідав, якби він безсистемний гравець, він не може досягнути своїх цілей, він не може підкорити українську націю. То питання ж не в Зеленському, що от його треба переконати, і тоді все буде гаразд. А питання в тому, що Зеленський – це обличчя держави, і щойно він зробить якусь помилку. Ми бачили зі зняттям міністра, що відбулося. А я вимив собі, якщо він, не дай Боже, а він, в принципі, і не показує готовності йти на оці компроміси територіальні, якщо б він прийняв таку позицію, щоб було б. Тому, звичайно, що абсолютно немає шансів у цій адміністрації на нас натиснути, і вони нічого не можуть нам запропонувати. Бо так звані гарантії безпеки – це, знаєте, дірка від бубліка. Якщо Сполучені Штати не готові продовжувати свою присутність і бути 100% гарантом безпеки для своїх союзників по НАТО, і вони зменшують свою присутність, і риторика у них постійна така, яка заохочує Росію спробувати п'яту статтю Вашингтонського договору, то що вони можуть запропонувати Україні, яку Трамп сказав, що не має бути якої в НАТО з самого першого дня своєї каденції. Тобто вони не можуть равнозначно щось нам запропонувати. Наприклад, ви відмовляєтеся від Криму і кількох областей, але я даю вам членство в НАТО, чи такі гарантії, що от ядерна парасолька буде над вами, і будемо накачувати вас зброєю, ну, цього не буде, він навіть не думає про це. Тим паче, якщо б він навіть і розповідав про такі речі, ми б мали би скептично ставитися. Наприклад, тут остання, ну це позитивна річ, що він пообіцяв подумати про надання Україні ліцензії на виробництво протиракет для патріотів. Але питання в тому, що подумаю, і потім прийнято рішення в Білому домі, а потім проходження доволі розгалужених цих законодавчих актів, це займе 3-5 років, тобто це не буде через півроку у нас власні протиракети. Я вже не кажу, там ще є нюанси по певних елементах, які виробляють виключно в Сполучених Штатах. Навіть Японія не може наростити виробництво цих ПАК-3, оскільки залежить від постачання, ну, передусім це головки наведення, вони американські виключно. Тобто, в принципі, не можуть вони запропонувати нам щось, або настільки натиснути на нас, щоб ми погодилися, або дякую. Дякуючи такі позиції Вашингтону, європейці схоменулися і почали нам надавати ту допомогу, ну, фінансову, передусім, яку слід надавати для того, щоб ми стримували оцю орду від вторгнення в Європу.
8: Але тоді, чи буде якась конкретика от 28 числа, коли зустрінеться Зеленський з Трампом? Що ми маємо до цього? Ми бачимо повідомлення, що адміністрація Трампа закликає Україну не атакувати танкери у Чорному морі, зокрема, там страждає американський бізнес, як йдеться в ЗМІ. Також ці всі розмови про нові ідеї і, можливо, про якесь повітряне перемир'я може йтися. Що ми будемо мати на виході? Чи знову такі балачки, що ми там ближче до миру, а насправді ніхто нікуди навіть не зрушив.
9: Ну, знаєте, тут ми з вами можемо спекулювати, бо у нас, на жаль, немає даних. В Україні слабке місце, звичайно, це енергогенерація, теплогенерація і передача. І ми не знаємо, наскільки це знищено. Хтось каже 2/3, хтось каже 4/5. І, звичайно, що кацапи накопичують сили і засоби, ракетні системи для того, щоб взимку зробити нам холодомор. І, звичайно, що це є великий виклик, я не певний, ну, будь-який ідеальний уряд був би нездатний за такий час відбудувати все те, що вони знищили. Ну, я вже не годі казати про той, який був, чи там якийсь ще зараз формується, бо фактично в такому переходному стані. Тому це слабке місце України. Слабке місце Росії – це те, що ми непоганими темпами, починаючи там десь з грудня минулого року, знищуємо їх енерговиробничі потужності, ну, передусім НПЗ. Ось, а зараз перейшли на логістику, і це удар не лише по можливості отримати компоненти для дронів і інших речей, але це також зачіпає пересічного росіянина. Я думаю, ви в соціальних мережах оцей вой кацапів слухали, як там розряються блогери, інстаблогерки, блогери. Ось, і вони не розуміють, чому так сталося, вони ж наче не підтримують війну, а от до них прийшло. Але це дуже добре, бо пересічні росіяни мають розуміти, що відбувається 5 років в Україні, вони мають страждати фінансово, вони мають розуміти, що до них може прилетіти. І це дуже добре, хоча є куди розширювати ці удари. І, звичайно, що це тиск на Путіна. Він, в принципі, ну, скоріше за все, після так званих виборів до парламенту російського на вересні буде оголошувати загальну мобілізацію для того, щоб намагатися дотиснути Україну. Звичайно, що це загроза нам. І тому в цих от умовах, скажімо так, що вигідніше Україні? Що ми домовимося про якесь окреме перемир'я, ну, наприклад, далекобійні удари. де ми маємо певну перевагу, да, і ми зменшуємо ресурсну базу російської агресії, але росіяни можуть знищити нашу енергетику. І тут мені складно оцінити, бо, звичайно, це питання резильєнтності української нації, чи готові українці терпіти оцю зиму з якоюсь вірогідністю того, що до літа Росія просто буде неспроможна продовжити цю війну, оскільки не матиме, ну, скажімо так, певних систем, які підтримують цю агресію. Чи вони не готові, оскільки, ну, все ж таки 5 років це триває. І мені здається, це ключовий момент. Далі, якщо ми робимо перемир'я далекобійних ударів, а чи зупинять кацапи вбивати оцю сафарі на людей на Херсонщині? Або кидати каби на Слов'янськ і вбивати мирних людей, або робити багато чого іншого, що не підпадає під оці далекобійні удари, але, звичайно, вбиває наших цивільних, військових і руйнує нашу інфраструктуру. Де тут може бути якийсь компроміс, чи там якась... Ну, і наостанок, ну, ми ж з 14-го року бачили всі ці перемир'я з кацапами. Ну, ви знаєте, це їм довіряти себе, а не поважати. Власне, хто буде цим гарантом і хто накаже Російську Федерацію за те, що вона порушує якісь письменні домовленості. Ну, я вже не кажу, що ми дамо таким чином їм час трохи посилити ППО і трохи відновити свою енергетику і знов заробляти гроші на ринку, де зростає ціна на нафту. Ми ж бачимо, що загруз Дональд Трамп своєю провальною стратегією на Близькому Сході, і Росія користується цим, вони заробляють на цьому гроші, компенсують, ну, фактично те, що ми знищуємо їх НПЗ. Але просто-напросто той темп, який був, якщо ми зупинимося, ми дамо велику паузу для того, щоб відновити продаж енергії і заробіток для продовження цієї війни.
8: Так, на жаль, про те, що ви сказали, на Херсонщині, на Дніпропетровщині, ми вже бачимо, до Запоріжжя кілька діб не їздять, не курсують поїзди через безпекову ситуацію. Загалом, західні аналітики, ну, кажуть, що Путін панічно боїться оголошувати мобілізацію і тому глушить Україну в тому числі балістикою. Наскільки дієва ставка Кремля отак от перечекати власні проблеми в тилу і на фронті цим ракетним терором?
9: Ні, це все ж поясню. Ну, з першого дня це тотальна війна, вона має геноцидний характер. З першого дня вони били і по цивільним об'єктам, і з першого року війни по логістиці, і Українська пошта, і звичайно, Нова пошта, і так далі. Тобто ця війна, яка не має з боку кацапів обмежень, окрім спроможності пробити наше ППО, і окрім кількості тих засобів, якими вони намагаються це зробити. Тому це не є щось нове на п'ятому році війни, що він почав використовувати більше балістики і так далі. Навпаки, ну, мені здається, минулого року було більше масовані удари. Да, вони вдосконалюються, вони винаходять нові підходи, щоб обходити наше ППО. І вони розуміють, що у нас на межі, особливо, якщо ми кажемо про патріоти, от дякуючи Дональду Трампу, що він вліз в іранську авантюру і не може її завершити, і витратив там шалену кількість ракет, як для патріотів, так да, ТАТ, більш дорогої системи, і так далі. Тобто це перша історія. Друга історія, ну, звичайно, він не хоче ламати так званий соціальний контракт, хоча для тоталітарних режимів не можна застосовувати слова громадянин Російської Федерації, соціальний контракт, олігархи. Такого не може бути в тій системі, фактично феодальній, яка є в Російській Федерації. Але в будь-якому випадку є умовна домовленість, що росіяни не лізуть в політику, а він їх не чіпає, не кидає в війну. Або там в якісь інші негаразди. Але зараз це критична ситуація для Росії. Він не може втриматися при владі і досягнути бодай якихось своїх мінімальних цілей по Україні, якщо він не буде генерувати це м'ясо і не кидати їх на нас. Тому йде і прихована мобілізація, тобто вона ніколи не закінчувалася, просто вона хвилями збільшення-зменшення. І, звичайно, що в нього немає варіантів, якщо він не хоче зупиняти цю війну, немає варіантів, як оголошувати загальну мобілізацію і переформатовувати оцю СВО на Велику Вітчизняну війну 2.0, там 4.0, точніше, бо вони ж наполеонівською першою вважають. Тут боїться він, не боїться, він не може змінити. Ви знаєте, в мене є метафора для Росії. От з Україною, зокрема з Кримом, Росія – це як мавпа, яка захопила кокосовий горіх і не може скрізь грати, витягнути, не може відпустити, бо тупа і жадібна, і не може притягнути, бо грати заважають. От, власне, Путін в такій позиції, він така мавпа, яка, ну, ми сподіваємося, що ми її прикончимо разом, і потім підуть деколонізаційні процеси в Російській Федерації. Може йти іншою логікою, окрім цієї тоталітарної, для знищення власного режиму, самознищення.
8: Запитаю, ви згадали Іран. Ми тут бачимо цієї доби, що минає, Тегеран заявляє про загибель моряка, звинувачує Україну в агресії на Каспію, також погрожує ракетними ударами у відповідь, обіцяє скаржитися в ООН. Наскільки серйозно варто сприймати оці от погрози іранського режиму?
9: Ну, знаєте, як Остап Бендер радив в Лігу сексуальних меншин звертатися, мені здається, та сама історія, бо цей режим брехав, коли збив український літак. Цей режим брехав, що не постачав кацапам дрони. І зараз таке відбувається співробітництво. Тобто, чи маємо ми вірити взагалі про те, що він каже? Чи в них є моральне право щось вимагати в ООН і в інших речах? Бо ми захищаємося. І якщо б не було вторгнення і підтримки Іраном брутального путінського режиму, то, напевно, би і не страждали випадково там якісь моряки чи щось таке інше. Тому нехай вони там розповідають, що вони розповідають, і ескалювати вони не можуть. Якщо вони будуть намагатися запускати ракети по нас, ну, я думаю, що перше спрацює американська і ППО союзників, бо хто зна, куди ця ракета летить. Вона буде летіти до, а у них є можливість, бо ракетна система у них доволі потужні. Вона може літати як по близькосхідним країнам, по Ізраїлю, так і по європейським союзникам Сполучених Штатів. То й думаю, що її будуть збивати. Ну і, звичайно, що наше ППО теж буде працювати. Я сподіваюся, що протиракети цього буде. Тому маємо ігнорувати і, в принципі, оцей удар в Каспії, мені здається, це додаткове позитивне тло для візиту Зеленського і зустрічі з Трампом. Перше, ви, напевно, в своїх репортажах висвітлювали приїзд до України мага-інфлюенсерки, чи як особи, яка впливає на громадську думку і на Трампа, Лори Лумер. Вона надзвичайно позитивно ставилася до України. І ще дуже позитивно, для мене це важливо, що вона привселюдна, вибачилася за те, що вона розповсюджила кацапську пропаганду, і що велика кількість трампіанців досі знаходяться під цією пропагандою, що Україна є правою, і, ну, я маю на увазі в тому, що вона робить, що вона є християнською, релігійною країною, в тому числі, і що Путін, ви знаєте, мені дуже сподобалося, це дуже в американському стилі, що Путін наніс удар по Ісусу Христу, коли був удар по Лаврі. Тобто це важлива річ. І це таке тло, де Зеленському буде принаймні якось в інформаційному плані легше намагатися стримати Трампа від якоїсь критики чи тиску на нього. Тому, мені здається, це абсолютно нормальна річ, що ми почали розширювати географію наших ударів. Це називається горизонтальна ескалація. Бо ми маємо відповідати на те, що Росія має проти нас, веде проти нас тотальну війну, тобто і цивільні об'єкти, будь-які об'єкти, будь-де на території України. Ми маємо відповідати таким чином, і, звичайно, з кожним таким ударом ми робимо світ краще.
8: Дякую, пане Олександре. Олександр Харади, дипломат, директор Центру оборонних стратегій, був в ефірі Радіо НВ. Йдемо на нетривалу паузу, новини і потім новий гість.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
10: Застосунок Резерв Плюс розширює сервіс сповіщень, що дає змогу користувачам вчасно дізнаватися про важливі рішення та зміни у власному статусі. Наразі додаток уже надсилає пуш-сповіщення про низку подій, пов'язаних із військовим обліком, подання та зняття із розшуку, порушення правил військового обліку та штрафи, оновлення резерв ID, оновлення та отримання даних, отримання відстрочки чи бронювання, отримання електронного направлення на ВЛК.
11: Тепер у застосунку з'явилась можливість увімкнути сповіщення про те, що ТЦК та СП надіслав паперову повістку поштою. Ця функція допоможе військовозобов'язаним бути у курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через Укрпошту. Сповіщення у Резерв Плюс не є повісткою. Це виключно інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки. Функція добровільна. Користувач може увімкнути або вимкнути її у меню застосунку за власним бажанням.
12: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
13: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
14: НВ Подкасти.
15: Реклама на Радіо НВ.
16: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Для довідки.
19: Наукові працівники закладів вищої освіти та наукових установ тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн у застосунку «Резерв Плюс». Для того, щоб отримати відстрочку в автоматичному режимі, необхідно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі з питань освіти. Система перевіряє інформацію за 4 критеріями. Це має бути ваше основне місце роботи, зайнятість повинна становити не менше ніж 0,75 ставки, посада має належати до наукових або давати право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти. Крім того, сама установа повинна мати підтвердження у базі як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Ця ж опція тепер доступна і для працівників Президії Національної академії наук України, національних галузових академій та їхніх апаратів. Процедура оформлення у Резерв Плюс займає усього 3 кроки. Спершу авторизуйтеся у мобільному застосунку. Після цього знайдіть потрібний розділ, виберіть категорію «Працівники вищої та профосвіти науковці» та натисніть кнопку передачі запиту. Дочекайтеся сповіщення, система самостійно проведе автоматичну перевірку ваших даних у реєстрах і надішле повідомлення із результатом. Якщо система видала відмову, не потрібно одразу йти до ТЦК. Насамперед, зверніться до кадрової служби вашого закладу чи установи. Найімовірніше, ваші дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти просто застаріли, і після того, як адміністрація їх оновить, ви зможете подати запит у застосунку повторно.
20: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Прискорення постачання ракет до комплексів «Петріот» і запуск спільного виробництва засобів протиповітряної оборони обговорює Україна зі Сполученими Штатами. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Разом із тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони Євгенієм Хмарою він провів зустріч із керівництвом оборонної компанії «Raytheon» з питань сухопутної та протиповітряної оборони. Основною темою обговорень стало посилення українського неба напередодні осінньо-зимового періоду і розширення спроможності вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Також під час зустрічі сторони зосередились на питанні локалізації виробництва озброєння на території України. Особливу увагу приділили спільному виробництву засобів протиповітряної оборони. Цей напрям президенти України та Сполучених Штатів обговорили під час зустрічі в Анкарі. Американська сторона запропонувала практичні кроки. Уряд України зробить усе необхідне, щоб ця робота розпочалась якнайшвидше, каже Корецький. Як відомо, Україна активно шукає рішення для розширення власного оборонного потенціалу і нарощування засобів протиповітряної оборони. Зокрема, Україна розраховує на підтримку Японії у налагодженні виробництва систем Patriot за американською ліцензією. Крім того, президент Володимир Зеленський анонсував нові призначення для захисту неба і визначив конкретні кроки, які мають прискорити реалізацію ключових оборонних ініціатив. У Кремлі відповіли на заклик президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва заморозити війну в Україні. Як заявив речник російського диктатора Дмитрій Пісков, це може статися до кінця доби, але є умова. За словами Піскова, в ході вчорашньої зустрічі представників двох держав, Путін детально розповів Токаєву про хід війни. Відповідаючи на запитання, як Путін відреагував на пропозицію Токаєва заморозити війну, речник Кремля відповів, що це неможливо, поки Росія не досягне своїх цілей. Пісков додав, що все може зупинитись навіть сьогодні, якщо Україна ухвалить певні рішення. Нагадаю, напередодні Токаєв запропонував Путіну заморозити війну і повернутись до переговорів версії «Стамбул-2.0», під час яких, як каже Токаєв, було досягнуто значних результатів. При цьому від нього пролунали і тези з риторики Москви. Зокрема, він назвав українців та росіян братніми народами, а також сказав, що нинішня війна на руку противникам Росії. І понад 250 тисяч людей вже евакуювали через лісові пожежі у Франції та Іспанії. Влада обох країн намагається стримати вогонь. Як пише Guardian, із центральної Іспанії евакуювали близько 70 тисяч людей, а з Франції втекли 197 тисяч. Зокрема, десятки тисяч із міста Бордо, відомого своїм виноробним регіоном. Іспанія оголосила загальнонаціональну надзвичайну ситуацію вперше в історії країни через лісову пожежу. Евакуацію у Франції міністр внутрішніх справ назвав, ймовірно, найбільшою мирного часу за всю історію країни. Сотні пожежників намагаються стримати вогонь, який підживлюють тривалі хвилі спеки і кліматична криза, однак поки безуспішно. В Іспанії сильний вітер посилює пожежі, а у п'ятницю два з трьох займань злилися в одне. Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс повідомив, що для боротьби з пожежами в регіоні Жеронда на південному заході країни залучили військовий вантажний літак, на додачу до 18 інших повітряних суден. Французький уряд також відправив на боротьбу з вогнем 1500 військових і терміново доправив 1,5 мільйона захисних масок. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Для довідки.
15: У мобільному застосунку «Армія Плюс» з'явився навчальний курс «Стоп корупція у повноваженні», присвячений запобіганню корупції у війську. Він складається з 8 уроків та розрахований на антикорупційних уповноважених у силах оборони України. Спікерами курсу є військовослужбовці та фахівці з питань запобігання корупції. З онлайн-лекцій слухачі можуть дізнатися, як виявляти корупційні ризики та запускати антикорупційні програми. А також, що таке електронне декларування і чому необхідно комунікувати про запобігання корупції в медіа. У кінці кожного уроку є тест на засвоєння знань, після усіх модулів – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат. Загалом в «Армія Плюс» тепер 13 освітніх курсів. Більше 100 тисяч військових вже їх проходять, а 45 тисяч з них завершили хоча б один курс повністю. Найпопулярніші теми – це безпілотні системи основи БПЛА та інформаційна стійкість, кібербезпека.
20: Ви слухаєте Радіо НВ.
18: Одинадцята 04 на годиннику. Ми переходимо до аналізу ситуації з війною, технологічної дуелі, далекобійних ударів. Антон Міхненко, військовий експерт, виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Антоне, мої вітання. Слава Україна!
21: Героям слава! Вітаю, пані Інно!
18: Ну, ми бачимо, на жаль, цієї ночі росіяни знову атакували українські міста, на Київ летіли балістичні ракети, сили ППО збили там частину із них. Як би ви охарактеризували роботу повітряних сил цієї доби і, власне, оці от терористичні удари Росії?
21: Ну, насправді я б сказав би так, що якщо оцінювати дії систем протиповітряної оборони наших захисників, то безперечно їм вдалося із 7 ракет балістичних збити 5. Це достатньо великий і суттєвий показник. З одного боку, ми можемо засвідчити, що в принципі у нас є певна частина ракет, які забезпечують збиття балістичних цілей. З іншого боку, безумовно, це рівень підготовки наших фахівців, наших хлопців систем протиповітряної оборони, які здатні збивати балістичні цілі, достатньо складні цілі для збиття. Це один момент. Другий момент стосовно нанесення ударів. Звичайно, Росія продовжує тероризувати Україну і українців, продовжує бити по різним об'єктам на території України. Ми бачимо згорання на різних містах, в різних районах Києва. Сьогодні зранку бачимо, удар був по епіцентру в місті Кривому Розі. І, тобто війна триває, і це жахіття війни досі забирає життя наших українців.
18: Я також звертала увагу на те, що вночі писали, що Брянськ і Курськ перебували теж під атакою, повідомлялося про вибухи у Брянську. Там Україна шукала оці системи, звідки вони запускають балістику, чи там якісь інші цілі нас цікавили?
21: Ну, насправді, тут маємо розглядати комплексно. Збройні сили України, коли вони моніторять ситуацію в регіонах, які є прикордонними з Україною, і не лише прикордонними, вони оцінюють повністю інфраструктуру противника, вони оцінюють місця можливих пусків балістичних ракет, місця пусків дронів камікадзе, якими Росія кидає по Україні. Так само і шукають місця оборонно-промислового комплексу, їхні можливості, ну і безперечно, і знищення тих об'єктів, які працюють на оборонну промисловість Російської Федерації. Тому це комплексні заходи, які тривають і проводяться по регулярній основі Збройними силами України і всіми розвідувальними структурами, розвідувальними спільнотами в Україні. Тому це, скажімо так, пошук тих місць, тих точок, скажімо так, нанесення по яким буде наносити шкоду Російській Федерації і спроможності вести бойові дії надалі.
18: Попередній удар буквально там був у п'ятницю теж по столичному регіону. Після ракетного удару от під Києвом асоціація «Армада» заявила, що це була не виставка, а практично закрита демонстрація засобів РЕП, РЕР, РЛС, перехоплювачів, локацію якої розсилали лише перевіреним учасникам. Офіс генпрокурора, як ми пам'ятаємо, вручив підозру організатору за проведення заходу на 300 людей без погоджень із військовими. І що ви про це все думаєте? Тому що зараз у нас так, бум оборонних технологій, виставки, стартапи, дрони. Україна намагається якось йти вперед, протистояти Росії. Але як знайти оцей баланс, щоб і оборонку розвивати, і не наражати людей на небезпеку, як це сталося під Києвом?
21: Да, це достатньо болюче питання. Насправді, виробники, вони працюють на оборонку, вони працюють на Збройні Сили, на Сили оборони України, але їм цікаво в тому числі розумітися, чи їх вироби конкурентні, їм цікаво розумітися, як їхні вироби сприймають наші партнери, які перспективи розвитку цього озброєння є всередині України, і, можливо, для розвитку цього озброєння за кордоном. Тобто їм в будь-якому разі от такі от заходи, я їх розумію, розумієте? Тобто я їх розумію, що заходи, де такі от проводяться демонстрації, вони потрібні. Вони дають можливість виробникам розуміти, як то кажуть, температуру по палаті, розуміти, куди вони рухаються, чи правильно вони рухаються, в потрібному напрямку, чи десь щось вони відстають, когось інший виробник десь інше рішення реалізував, наприклад, при створенні РЕБу, РЕРу або НРК. Я це розумію. З іншого боку, ми прекрасно розуміємо іншу ситуацію, ще війна, ми в цих умовах війни постійно перебуваємо, і всі прекрасно знають, і ВПК, і колишнє Міністерство з питань стратегічної галузі промисловості, Міністерство оборони, де інші силові структури. Постійно говорять і кажуть про те, якщо ви хочете щось показувати, це безумовно потрібно дотримуватися всіх необхідних умов без заходів безпеки. І потрібно зараз, на даний момент, щоб всі наші структури, відповідальні структури, в тому числі Офіс прокурора, вони проаналізували цю ситуацію, і Служба безпеки України проаналізувала ситуацію, де це було, ці заходи безпеки не були дотримані, чому про неї дізнався ворог, чому сталося така те, що сталося, насправді, такі трагічні події. Але, знову ж таки, це не знімає відповідальності з організаторів, і організатори, ну дивіться, будемо відверті, що такі от заходи періодично по Україні десь проводяться. Навіть цивільне населення і не знає про те, що воно проводиться. Вони проводяться в якихось облаштованих
0: для цього місцях, намагаються принаймні це робити. Не завжди це відбувається так, як хотілося б, але тим не менш. Заходи проводяться, тому що це потрібно виробникам. І потрібно державі для того, щоб держава знала, де що і виробляється у нас. Тому що іноді виробники щось роблять, щось пропонують, і не всі структурні сили оборони знають, що там, наприклад, той виробник робить те, що їм необхідно якраз, а не те, що вони вимушені десь закуповувати за кордоном. Тобто це, з одного боку, це потрібно, з іншого боку, потрібно дотримуватися всіх необхідних заходів безпеки. І наголошую, вони проводяться, але не всі про це знають. Значить, якщо не всі про це знають, значить, інші структури, які проводять ці заходи, безумовно, дотримуються всіх необхідних вимог. І з точки зору інформування учасників заходу, і стосовно часу проведення, інформування стосовно місця проведення, взаємодія безпосередньо з Збройними силами, з Міністерством оборони по цим достатньо таким важливим питанням, щоб люди, які приходили на такі заходи, були переконані в тому, що ці заходи безпеки дотримані. Якщо сталося так, то це може бути різні причини. Можливо, хтось поділився цим лінком по місцю проведення заходу з безвідповідальною особою, бо, відверто кажучи, поганою людиною, скажімо так, ворогом народу, ворогом українського народу з Російської Федерації. Ця інформація витікла на територію Росії. І потім її скористалися і використали безпосередньо при нанесенні ударів. Потрібно розбиратися і встановлювати, я думаю, що слідство має встановити причини того, що, чому це все сталося конкретно.
18: Так, і, на жаль, чи будуть зроблені правильні висновки, тому що кожного разу, коли це стається, це, повергає в якийсь шок.
0: Абсолютно вірно.
18: Запитаю про те, що ми чули ось буквально зараз в новинах. Прем'єр Корецький разом із Хмарою провели переговори з оборонним гігантом Raytheon щодо прискорення постачання ракет до Patriot і, як нам повідомляють, запуску спільного виробництва ППО безпосередньо в Україні. Що скажете про це? Наскільки реально розгорнути такі потужності та ще й оперативно у нас?
0: Насправді, ми маємо до цього підходити системно і виважено. І особливо зважаючи на те, що у нас триває війна. Я переконаний в тому, що в нас в Україні потужності для організації виробництва є. Ми можемо їх організувати. Тобто, якщо береться за це питання держава, то держава на це потужності знайде. Це перший момент. Другий момент, держава, знову ж таки, має зважати на всі моменти, пов'язані з безпекою, які ми щойно з вами переговорили, для того, щоб місце можливого збирання цього озброєння не було відомо нікому, або відомо лише обмеженої кількості людей. І наступний момент, третій, ми маємо теж всі розуміти, що цей процес організації виробництва ракет протиповітряної, протиракетної оборони в Україні, це процес, скажімо так, не завтрашнього дня. І навіть не сьогоднішнього дня. Це не означає, що у нас, умовно кажучи, от сьогодні ми підписали договір, сьогодні зустрівся прем'єр-міністр з міністром оборони з представником компанії Raytheon, а і завтра у нас починають вже збиратися на якихось виробничих майданчиках ракети Patriot. Ні, так воно не буде, розумієте? Тому що коли навіть по ліцензії надається можливість Україні виготовляти ці ракети, то виробник в Україні має відповідально ставитись, і та країна, яка надає, точніше та компанія, яка надає цю ліцензію, має переконатися в тому, що будуть дотримані всі необхідні процедури в контексті збирання і отримання кінцевого продукту. Тобто вона має відповідати, що в Сполучених Штатах можливостям збиття ракет, так само в Україні, якщо буде виготовляти, так само могла відповідати тим самим параметрам і якостям. Тобто це такий процес складний. Четвертий момент, ми маємо теж розуміти, що це не означає, що ракета буде повністю збиратися в компонентах з України чи щось таке. Спочатку буде якась крупновузлова збірка, тобто будуть окремі компоненти постачатися з Сполучених Штатів, можливо, з країн-партнерів, які також виготовляють ті чи інші компоненти. Тобто буде створюватися певний ланцюжок постачань для того, щоб збирати цю ракету в Україні. Створення цього ланцюжка постачань – це теж не, скажімо так, діяльність чи проєкт одного дня. Це теж тривалий процес. Звичайно, ми в війні, дуже гарно, що держава в цьому процесі, що держава цьому допомагає. І це буде, знову ж таки, сприяння держави організації цього всього ланцюжка постачань. Але, знову ж таки, навіть там за умови допомоги держави, це не означає, що це буде завтра-післязавтра. Нам оптимістично хотілося б, щоб все до кінця року це вже було організовано. Я думаю, що і українська влада на це і зосереджена. Але подивимося, як воно буде на практиці. Я думаю, що в кращому випадку це може бути наступного року.
18: Ну так, будемо чекати якихось повідомлень. Будемо з вами, звісно, це все ще обговорювати. Тепер запитаю про те, чим займалися сили оборони минулої доби. От ми бачимо повідомлення про те, що Україна дістала іранське судно з військовим вантажем просто в Каспійському морі. Крім кораблів, там потрапив і ракетний катер Росії під удар. Як саме наші сили оборони дістали ці цілі на такій гігантській відстані у закритому морі? І чи якось пошкодили ми оцю артерію постачання російської зброї до Росії, іранської зброї до Росії?
21: Дивіться, насправді дуже цікаве питання. Я думаю, що українська сторона рано чи пізно, можливо, там через певний проміжок часу все ж таки поділиться, яким чином проводяться ці спеціальні операції по знищенню цілі достатньо глибоко в території Росії, особливо там в Каспійському морі, скажімо так. Зараз ми про це не дізнаємось. Це може бути або використання далекобійних дронів, або це може бути спеціальні підрозділи, які діють на території, наприклад, ворога нашого і застосовують дрони меншого радіусу дії, але ефективно по території об'єктів на поверхні Каспійського морю. Тому сказати точно, яким чином це відбувається, з часом ми дізнаємося. Я думаю, що так. Тому це, скоріш за все, це дуже круто, насправді. І історія, вона засвідчить і покаже, що українці достатньо такі розумні люди, що ви винахідливі і можете знаходити різні способи для того, щоб дістати ворога в будь-якій точці планети. З точки зору, чи вплинуло воно потім на використання цієї артерії постачання озброєння з боку Ірану до Росії і навпаки з боку Росії до Ірану, тому ми теж не маємо виключати це, тому що Росія також допомагає Ірану в поточному етапі. Я думаю, що це в будь-якому разі має певний вплив, тобто вони мають просто вже, це не означає, що вони припинять поставки, ще не означає, що вони не будуть використовувати цей логістичний маршрут, але вони будуть зважати, що українці можуть до них дотягнутися. Це вже важливо для нас, а для них це означає, що вони повинні будуть шукати нові засоби захисту своїх надводних суден на території Каспійського моря, відтягувати засоби протиповітряної оборони, створювати якісь вогневі групи на бортах цих кораблів для того, щоб забезпечити безпеку. І розумітися, що сьогодні один надводний корабль, одне судно, завтра може бути друге, третє. І ми знаємо, що Каспійське море, воно достатньо там закрите море, і постійно там створювати нові кораблі, це теж нові суда для логістики, для транспортування вантажів, це теж певний проміжок часу і фінансовий ресурс. Тому, безумовно, воно вплине. Сказати, що воно просто перерве цю артерію, я думаю, що ні, вони будуть використовувати цей маршрут надалі.
18: Ми також бачили, як Україна дотягалася, крім складів Wildberries, і до Енгеліса, до штабу 22-ї дивізії стратегічної авіації. Також в Кірові ракету-флагмінгу рознесли там цех заводу «Авіатек» компанії концерну «Алмаз Антей». Ми можемо з цих всіх повідомлень робити таке припущення, що «Фламінго» стає нашою головною такою далекобійною зброєю зараз?
21: Ну, на сьогоднішній момент це один із ключових інструментарій, який не дозволяє бити вглиб території. Другим інструментарієм, безумовно, є дрони, безпілотники, які також літають на глибину більше, ніж навіть «Фламінго». Але ми маємо зважати на те, що будь-яке озброєння має вдосконалюватись. Сьогодні ми маємо один тип зразка FP5, завтра ця ракета FP5 вже буде мати зовсім інші характеристики. Ми бачимо, що заявлено можливості биття цієї ракети – це близько 2000 кілометрів, але ми поки що не побачили і не маємо конкретного підтвердження, що вони саме на 2000 кілометрів, було 1300, 1200, майже 1500 кілометрів. Тому ми маємо розуміти, що цей виріб в будь-якому разі вдосконалюється. Чому вдосконалюється? Тому що засоби протиповітряної оборони противника також вдосконалюються. Вони теж адаптуються по типу озброєння. Вони бачать, що літить ракета FP5, вона достатньо така велика. Вона по швидкості, вона те, що поступається крилатій ракеті, хоча достатньо швидко летить. І тому її легко, скажімо так, відносно збити. Те, що вона долітає, це комплекс заходів, які проводяться силами оборони, для того, щоб забезпечити використання цієї ракети ефективно. Це дуже круто насправді. І те, що ми знищуємо такі заводи, такі об'єкти, як той самий завод «Авітек» в Кірові, це дуже круто насправді. Якщо ми просто оцінимо можливості цього заводу, а цей завод фактично виготовляв ракети для зенітно-ракетних комплексів ТОР М1, М2, це, скажімо так, це конячка об'єктового ППО Російської Федерації, це дуже важливо насправді, тому що чим менше в них буде цих ракет, тим менше в них можливості позбиття будь-яких повітряних цілей, які будуть летіти по території Російської Федерації. Крім того, на цьому ж заводі, ми знаємо, виготовляли і окремі компоненти не лише ракети для ТОР-М1, М2, а в тому числі і компоненти для іншого ракетного озброєння, в тому числі для «Іскандерів», для «Калібрів», для Х-101, для ракет Х-59, в тому числі. Це, що це означає для нас? Безумовно, зменшення їхніх можливостей, зменшення їх потенціалу з виробництва компонентів складових для створення цих ракет. Чим менше в них буде цих можливостей, тим менше вони будуть бити «Іскандерами» і іншим озброєнням по території України. Знову ж таки, ми маємо проаналізувати нас слідки цих ударів. Ми бачимо поки що там був в одному великому цеху потрапила ракета. Наскільки вона порушила повністю весь ланцюжок постачань, які максимально, скажімо так, унеможливлюють їм виробництво, це складно. Щось вони будуть виготовляти, якісь компоненти в іншому цеху, в іншому, скажімо так, стороні цього великого цеху. Але, знову ж таки, це проблема для них, вони будуть це відновлювати, а нам це полегшення. І це насправді важливо.
18: Так, але якщо подивитися там на цей удар, попередні удари в нас були і по барикадах, і по Кремнію-Л, і по там десь під Москвою, де виробляють мізки для цих ракет. Удари були, а росіяни, як повідомляє Інститут вивчення війни, тільки за липень використали набагато більше балістики, ракет, ніж там українська розвідка казала, що вони за місяць можуть виготовляти. Як це так?
21: Ну, дивіться, насправді ми знаємо ще іншу інформацію, що росіяни вже тягають зі свого НЗ, тобто свого недоторканого запасу, який в них теж так існують, бо вони ж орієнтуються на війну, велику війну, не лише там з Україною, а країнами НАТО, і тому в них є такий підхід, що вони мають десь 30-40% ракет, які в них є, залишати десь на складах. І щоб воно було недоторканним на випадок повномасштабної війни і вторгнення на територію Росії. Тому вони вже тягають звідти потрішку. Це ми маємо це зауважити. Ця інформація є, про це говорили наші спеціалісти-експерти, в тому числі і розвідувальні структури. Інший момент, звичайно, удари, вони ж нам хочеться,

0: Російської Федерації. Вони теж адаптуються, намагаються приховати своє виробництво. І з нашого боку, головне, щоб ми всі ці нові виробництва і ті відомі виробництва регулярно знищували, щоб вони не мали можливості відновитися. Тому що саме ключове і важливе на цих всіх об'єктах – це високоточне обладнання, це станки, які в Російській Федерації в більшості випадків для виготовлення високоточного озброєння імпортувалися раніше за кордону. Чим менше буде цих станків, тим менше не буде можливості. Ми не можемо гарантувати, і це дуже складно насправді сказати, що після цього удару в них там рознесено станок там піти висівий, і він зараз вже не працює, і вони не зможуть збирати, скажімо так, лопатки для того чи іншої ракети. Не можемо сказати, бо що це достатньо все таємно з боку Російської Федерації. І тому наносити ці удари, знищувати ці об'єкти, знищувати майданчики, де це може бути розташовано на регулярній основі, це дуже важливо для сил оборони і для того, щоб зменшувати їх потенціал. Сказати, що це просто повністю закриє питання, що вони все, от ми знищили завод в Кірові чи знищили завод в Воткінській, то після цього вони не відновлюються, складно. Вони будуть шукати інші можливості для того, щоб знову відновлювати виробництво. Це такий процес гонитви, скажімо. Він триває, бо війна.
1: Бо війна – процес гонитви. Володимир Зеленський в інтерв'ю американці Лумер сказав, що вже наступного року Україна матиме дрони з дальністю до 10 тисяч кілометрів. Це, так би мовити, для гарного слівця на американську аудиторію. Наскільки, чи вас теж це якось переконує, вражає?
0: Ну, дивіться, ну, звичайно, як з точки зору там людини, не експерта, то можна сказати 10 тисяч, вау, круто, це, блін, злетів дрон, полетів десь в глибині за Уралом, знищив черговий об'єкт Російської Федерації і все. Нічому приховатися з боку Росії. З іншого боку, є питання технології, скажімо так, фізику ніхто не відміняв. Ми розуміємо, чим далі дрон летить, тим більше в нього відповідно має бути розмір, тим більше в нього мають бути відповідно можливості двигуна, тим більше в нього має бути паливо для того, щоб забезпечити таку, скажімо так, дальність польоту. Якщо це дрон, це одна історія. Якщо це, скажімо так, крилата ракета, вона має бути зовсім інша характеристика. Якщо ми кажемо, скажімо так, про невеличку крилату ракету з бойовою частиною, але з потужним двигуном, яка економним достатньо двигуном, це можливо, якщо ми кажемо про крилату ракету. Якщо ми кажемо про дрон, безпілотник, такий, як ми бачимо FPV-1, там, лютий, то це вже, ну, розумієте, ну, чим більше дальність, відповідно, і лютий має бути в 10 разів більше, щоб він долетів за 10 кілометрів. Тобто, ну, мене трішки це, так скажімо так, ну, я звертаю увагу на це, знову ж таки, намагаюся відноситись як людина, нам хочеться, щоб ми мали будь-які спроможності. Дрон це, чи крилата ракета, або чи там балістична ракета, яка має вбити ворога на його території і якомога далі, що в Російській Федерації не було жодного місця, де сховатися чи приховати свої оборонні можливості, взагалі військові об'єкти.
1: У цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський теж казав про те, що Росія хоче отримати підкріплення з Північної Кореї, вже там йдеться про 30 тисяч військових Північної Кореї. Якщо це правда, коли це може статися? І це виходить так, що Кремль, ну, поки що, поки не оголошує мобілізацію, не вистачає резервів, але намагаються, як то кажуть, в лапках петляти, скільки можуть збирати по світу всіх цих найманців.
0: Ви абсолютно праві. Знаєте, тут дійсно ми прекрасно розуміємо, що Путін не хоче зараз об'являти цю мобілізацію, особливо напередодні виборів. Він очікує проведення виборів Російської Федерації, і після цього можливо використати цю можливість, коли вже вибори пройшли, вже сформовані всі там склади відповідних рад, дум, скажімо так, в лапках, то після цього вже використати такі елементи, як мобілізацію, і загнати російське населення на війну, священну війну, так звану. Але ж він розуміє, що війна триває, і війна триває зараз, і з його боку він хоче дотиснути нас. В нього в голові оця клямка, що він от-от-от має от кишечки чуть-чуть, і все посипеться. Але ж такого не відбувається вже багато років, але в нього ця клямка в голові досі присутня. І тому він намагається вирішити дві задачі. З одного боку, знову ж таки, в поточних умовах, поки є до виборів, продемонструвати якийсь певний результат. Якщо ці 30 тисяч з'являться, то, можливо, ми можуть з'явитися вже, скажімо так, найближчий час, для того, щоб показати населенню перед виборами, що лідер єдиної партії Росії, він все ж таки тримається слово і щось відбувається на фронті позитивне. З іншого боку, він хоче трішечки сповільнити ці темпи, зв'язані з мобілізацією, саме перед виборами, для того, щоб не дестабілізувати ситуацію в Україні, в Росії, вибачаюсь.

0: Але наскільки вони будуть ці 30 тисяч ефективні Північної Кореї, складне питання, тому що ми розуміємо, що північно, ми вже бачимо певний досвід по курській операції, що вони достатньо такі складний ворог Північна Корея. Ці хлопці, вони натреновані, потужні, сильні. Вони не вміють воювати ще по лікалам поточної війни, але тим не менш в неї запали бажання воювати. І це складно насправді протидіяти такому ворогу, але можливо.
1: Я вже тут хотіла, ми вже використали час, хотіла ще сказати, що там йшлося і про ці установки для ракетні установки, які теж можуть поїхати із Північної Кореї до Росії, про які кількості йдеться, ми вже поговоримо у наступній розмові. Я лише слухачам нагадаю, що з нами на зв'язку був Антон Міхненко, військовий експерт. Ми йдемо на новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Отримання гуманітарки від окупантів не може вважатися колаборацією. Поняття колабораціонізму визначається статтею 111 Кримінального кодексу України. Згідно з нею, це мають бути свідомі дії на шкоду Україні, добровільна співпраця з ворогом. Водночас пам'ятайте, що в обмін на так звану гуманітарну допомогу окупанти можуть попросити ваші персональні дані.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Вже говорили про дипломатію, політику, внутрішню, зовнішню, про російські удари, про фронт, але не говорили ще про те, що як Росія б'є по українських портах, суднах, зерновому експорту, по паливній інфраструктурі. Україна теж у відповідь, ми знаємо, атакує російські НПЗ, логістичні центри, склади. Про цю війну поговоримо, про наслідки її, із виконавчим директором економічного дискусійного клубу Олегом Пензенем. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі.
4: Я вас також щиро вітаю.
1: Ну, от ми бачимо, що українські морські порти вперше з 2022 року фактично, можна сказати, зупинили роботу через російські удари, хоча кажуть, що там все відкрите працює, але судна бояться заходити, так? Наскільки це серйозний удар по нашій економіці? Ми пам'ятаємо, що морська блокада, принаймні, 2022 року коштувала Україні приблизно 6% ВВП, так пишуть ЗМІ. Чи є ризик, що ця історія повторюється?
4: Так, ну дивіться, в дійсності ситуація з портами є надзвичайно складною, це правда. Великі оператори поки що дуже обережно відносяться до українських портів. Ми маємо сьогодні вже позицію ряду судновласників, які не дають можливості заходити своїм суднам через небезпеку влучань. Ну, в дійсності, це гра вдвох, і Україна то саме робить з Російською Федерацією, і, власне, показна позиція президента Казахстану, в тому числі пов'язана з тим, що є надзвичайно великі складнощі експорту і казахської продукції через Чорне море. Тобто, по суті, Чорне море зараз стає такою зоною бойових дій, по суті, і невпевненого судноплавства. І це, безперечно, відображається серйозно, в тому числі і на, скажімо, українську частину. Про що ми зараз з вами говоримо? Сьогодні почалися осінньо-польові роботи, почався збір врожаю, але в українського фермера сьогодні ще не реалізовано порядку 10 мільйонів тонн збіжжя врожаю минулого року. І для того, щоб успішно складати врожай 26-го року, треба достатньо гарно продати врожай 25-го. А продаж врожаю 25-го року з заблокованими портами ускладнюється, і це приводить до того, що, незважаючи на те, що на світовому ринку ціна на зернові сьогодні йде вверх, і є загальне очікування надзвичайно великих цін в світі, в Україні у фермерів ціна на зерно дешевшає, тому що накладаються величезні логістичні проблеми. А так історично складається, що Як правило, трейдери перекладають всі складнощі реалізації на кінцевого виробника, тобто на фермера. І дійсно, ми сьогодні маємо надзвичайно складну ситуацію, тому що уряд сьогодні активно шукає альтернативні шляхи, хоча, ще раз повторюю, сьогодні не 22-й рік, і сьогодні питання, наприклад, транзиту, залізничного транзиту українського узбіжжя території Європейського Союзу, він не так просто буде вирішуватися, наприклад, як це було у 22-му році. Ми з вами мали прецеденти там 24-го року, там 25-го початку, коли мали блокування кордонів польськими фермерами українського через експорт збіжжя з України. Тому є питання, пов'язані з власним логістичними шляхами. Були певні очікування і розмови з приводу того, що треба збільшити загальний обсяг реалізації через Дунайські порти, через Рені, але там є свої особливості. Ну, виглядало, теоретично це мало би, що там навантажувати на баржі, а там просто дуже мілководні порти, навантажувати на баржі, перекидати їх в Констанцу і там вже перегружати в зерновози, які будуть відправляти українське зерно, але в дійсності це різко збільшує вартість логістики і є певні проблеми. Зараз уряд активно шукає альтернативні шляхи вирішення цієї проблеми, тому що, ще раз говорю, питання 10 мільйонів тонн не щезло, воно існує і дійсно є проблема з цього приводу.
1: Я тут можу тільки сказати, що зараз я не перебуваю в Києві, а в регіонах, і дещо там чую, про що говорять на місцях. Так от, я знаю, в цьому регіоні, де я зараз перебуваю, то місцеві фермери кажуть, що ну немає такого бажання навіть збирати збіжжя зараз, тому що дуже низька ціна 5 гривень за кілограм, а по-перше, його треба ще зібрати, витратити на паливо, потім не знаєш, куди його продати, тому що експортні якісь шляхи всі зараз перекриті.
4: Ну, власне, це про те, що я сказав трошки раніше, що при загальному зростанні цін на світовому ринку в Україні ціна збіжжя врожаю минулого року достатньо серйозно впала через неможливість експорту. І ще раз говорю, це є дуже великий виклик. Зараз активно йдеться пошук альтернативних шляхів, принаймні повне блокування портів сьогодні. Дивіться, що значить повне блокування? Просто от ми сьогодні мали прецедент вночі, були удари по сухогрузу, який віз кукурудзу. Та, і там загинули люди, а до цього ми мали прецеденти влучання в вантажне судно, власне, де були індійці командою, там 4 індійці загинуло. Ну, тобто там є, власне, оцей момент, до речі, це відбулося, коли ми з вами говоримо за попередній випадок, практично в територіальних водах, Румунії, там за 28 кілометрів від, власне, румунського узбережжя. Ну, тобто там є питання з приводу того, як це все робити, тому що, ще раз повторюю, на сьогоднішній момент ну, Чорне море перестало бути морем безпечного судноплавства. До речі, це не тільки з української сторони, але й з російської також. Це також достатньо серйозно і ускладнює питання реалізації урожаю 26-го року, тому що ви абсолютно праві, у фермера сьогодні є питання вартості, а вартість сильно впала в зв'язку із експортними складнощами. Ну, ще раз, уряд активно працює, сьогодні шукаються альтернативні шляхи. Цілком імовірно буде все-таки відкрити якийсь шлях транзиту через суходол, через Європейський Союз з залізничним транспортом. Подивимося, як це буде виглядати. Поки що от ситуацію маємо таку, про яку ми зараз з вами говоримо.
1: Ну, от поки що уряд працює, да. Але якщо ми говоримо, що експорт суттєво просідає, то хто це відчує першим? Аграрії, держбюджет, курс гривні? Чи все-таки уряд так працює, що намагатимуться зробити це менш відчутним?
4: Ні, ну безперечно аграрії. Ну, тобто в кінці кінців вони є кінцевим бенефіціаром як з позитивної, так і з негативної сторони цього питання. Бюджет точно не доотримає прибутків, то, верніше, податків з прибутків, це раз. По-друге, ми точно будемо мати з вами ситуацію, коли власне тут же ж є питання, де складати врожай 26-го року. Тому що в нас немає вільних сьогодні елеваторів, які можуть бути заповнені. Все-таки 10 мільйонів тонн це треба десь реалізувати. Ну і що стосується валютного курсу, я не думаю, що це сильно вплине, тому що в нас сьогодні, по суті, єдиним продавцем валюти є Національний банк України. Тому тут питання не стільки в валюті, скільки, власне, питання у врожаї, у доходах фермера і у наявності фінансового ресурсу фермера здійснювати посівну компанію під врожай 27-го року. Ну, тобто маємо розуміти, що осінньо-польові роботи – це не тільки збирання врожаю, це і підготовка з власне ґрунту, і засівання умовно там озимих на врожай 27-го року. Якщо у фермера не буде грошей, він цього не зробить, і ми будемо мати дуже великі проблеми з врожаєм 27-го року. Ну, тобто все це безперечно одне на одне накладається, і коли ми з вами оцінюємо подібні речі, питання треба вирішувати негайно, тому що дійсно сьогодні, ну вже практично тиждень, жоден корабель в порти великої Одеси не заходить. Через, ну от реально там проблеми, пов'язані з безпекою судноплавства. Ще один момент, який треба розуміти, от подібні складнощі, пов'язані із логістикою, вони, ну, безперечно, дуже небезкоштовні. Тобто треба розуміти, що, по-перше, піднімається вартість фрахту, по-друге, різко зростає страхові премії, а іноді страхові компанії взагалі відмовляються страхувати кораблі, які йдуть в цьому регіоні, тому що є дуже велика небезпека страхових втрат. Тому, ще раз повторюю, це питання треба вирішувати, і, ну, хоча би з точки зору пошуку альтернативних логістичних шляхів.
1: Тому що так, ми бачимо, що на тлі цих всіх атак в Чорному морі Україна звернулася з запитом про термінове засідання Ради безпеки ООН, пропонує скликати це вже у найближчий понеділок, 27 числа. Ми також бачимо, як адміністрація Трампа закликає Україну не атакувати судна у Чорному морі. Чи не вийде так, що зараз Україна призупинить якісь свої дії, а врешті залишиться сам на сам своїми проблемами і за атаками Росії?
4: Ні, ну дивіться, щоб ми саме чітко розуміли, цю гру грати треба вдвох, і ми, власне, граємо вдвох з ними. Росія є надзвичайно великим продавцем пшениці на світовому ринку. І на сьогоднішній момент Україна практично паралізувала продаж пшениці. Ще треба розуміти, що в даній ситуації і Китай, і інші країни, які входять, які, власне, користуються російським збіжжям, вони також в даній ситуації серйозно потерпають. Окрім цього, Україна довела, що вона може достатньо серйозно обмежувати рух суден і на Каспії. І сьогодні ми вже маємо прецеденти влучання в російські кораблі на Каспійському морі, що і там паралізувало все. Власне, ще раз повторюю, чого раптом президент Казахстану почав говорити про замороження війни, тому що це також б'є дуже сильно по інтересах казахів. І вони прекрасно розуміють, хто основна причина цього всього і хто сьогодні реально, від кого сьогодні реально залежить заморозити чи не заморозити війну. Ну, позицію Росії ми вже побачили, вони нічого заморожувати не збираються, тому реально дійсно треба посилювати економічний тиск на Російську Федерацію, що надзвичайно успішно робить українські дрони. Та й дякуючи нашим партнерам прийняти 21-й пакет санкцій. Так що в дійсності ситуація є надзвичайно такою невизначеною, і вона дуже сильно б'є не тільки там по економіці там України, економіці Росії, вона б'є по ситуації на світовому ринку зерна в цілому. І через оті влучення російських дронів по кораблях достатньо серйозно почало рости ціна на світовому ринку збіжжя. А взагалі цього року через Перську затоку, через зростання цін на паливомастильні матеріали, на аграрну хімію, ціна зерна буде дуже висока. Тому от це все, безперечно, ще більше підштовхує світове співтовариство до необхідності потужного тиску на Росію з приводу припинення війни.
1: Якщо говорити більше про український тиск на Росію, на Кремль, на їхню економіку, ми бачимо, Україна продовжує атаки на російські НПЗ, на склади пального, на логістику. Кремль постійно повторює, що там жодні санкції, жодні українські удари жодним чином на російську економіку не впливають. Але якщо все так в них добре, то навіщо вони знову забороняють експорт бензину?
4: Та ні, вони вже заборонили експорт дизеля. Тобто навіть не в бензині справа. Та, значить, дивіться, вони ж як, до війни 95% виробленого бензину – це був внутрішній ринок і 5% експортного потенціалу. 60% виробленого дизеля був внутрішній ринок і 40% виробленого дизелю був експортний потенціал. Якщо брати до відома, що росіяни заборонили експорт дизелю, це означає, що загальний обсяг зменшення переробки нафти в Російській Федерації перевищив 40%. Тобто українські дрони реально різко скоротили переробку нафти, і це вже вдарило по російських аграріях в тому числі. Але ще раз, дивіться, мова йде ж не тільки про нафтопереробку, мова йде і про логістичні центри, мова йде про багато речей, які сьогодні є реальним тиском. І щоб там не говорив офіційний Кремль, ну, ми реально бачимо і по дефіциту бюджету, ми реально бачимо і по тому, що Російська Федерація з січня 26-го року суттєво підняла податки на внутрішній ринок. На внутрішньому ринку, на внутрішній економіці. По одній простій причині. В них немає джерел для покриття дефіциту бюджету. Вони повністю з'їли фонд національного добробуту, і зараз практично там нічого не лишилося. Тому єдиний шлях сьогодні – їм піднімати податки і збільшувати тиск на національну економіку. А попри проблеми, які пов'язані з оцими ударами по Валберіс, ударами по логістиці російській. Ну, тобто, загальна ситуація є надзвичайно складною в Росії. І щоб там хто не говорив, ота проблема, яка існує, вона ніде не щезла. І Росія сьогодні реально не має коштів для того, щоб покривати дефіцит бюджету. І єдине, що можна сказати, і, напевно, я думаю, що ні для кого не буде секретом, Кремлю абсолютно все одно, який рівень життя у власного населення. І він буде все робити для того, щоб воювати далі. І ми бачимо цей настрій Кремлю. Тому чим сильніше буде економічний тиск, тим більше буде незадоволення населення, з яким Кремль просто не зможе, який Кремль просто не зможе ігнорувати. Так, вплив на війну буде, але він буде трошки відтягнути в часі.
1: А оце от, коли ми кажемо про Wildberries, то Financial Times вже там каже нам якісь попередні цифри, можливі втрати, і їх оцінюють у 235 мільярдів рублів після українських атак. Це справді цифри, які не може ігнорувати Путін?
4: Ну, дивіться, ви даєте цифри приданої давності. От я бачив вчорашню цифру, вже півтрильйона рублів прямі збитки від влучання. Це приблизно десь ну, на рівні там 7-8 мільярдів доларів. Ну, що просто ми розуміли. Але тут мова навіть не в фізичному підрахунку збитків. Дивіться, економіка – це ж безперервний процес. Економіка складається з багатьох ланок від виробництва до кінцевого споживача. Достатньо суттєвою ланкою є ланка дрібнооптової і роздрібної торгівлі, ланка власне логістичних певних процесів. Коли ви вибиваєте одну з цих ланок, у вас лягає повністю вся система. Тобто треба розуміти наступне. Отой бізнес, що понабирався кредитів, отой бізнес, що на сьогоднішній момент мав достатньо великі товарні залишки, які там знищені у Валберіс, цей бізнес не розрахується з власними контрагентами. Цей бізнес не заплатить заробітних плат. Цей бізнес не погасить кредити. А питання погашення кредитів, воно є надзвичайно складним і важливим, та ще й просто тому, що ми з вами маємо розуміти ситуацію, що російська фінансова система, вона далеко не така стабільна. І, по суті, власне, ще якщо я не помиляюся, на останньому Санкт-Петербурзькому економічному форумі один з виступаючих, депутат Держдуми Російської Федерації, сказав на той момент, що після різкого збільшення податків на малий і середній бізнес 80% малого і середнього бізнесу мали фінансові проблеми. Це ще було до Валберіс. А тепер уявіть собі реальну фінансову ситуацію малого і середнього бізнесу. А це є величезна кількість людей. Тобто, коли ми з вами оцінюємо подібні речі, я думаю, що точка впливу, точка тиску на російську економіку була вибрана надзвичайно вдало з цієї позиції. Окрім цього, дивіться, розширився перелік законних цілей. Валберіс активно торгував товарами побіжного використання, військовим спорядженням. Тому в даній ситуації це є абсолютно законна ціль для українських дронів.
1: Я хотіла сказати, що дивним чином після цих ударів ці товари якось зникли із цих маркетплейсів, можливо, зробили висновки. Я дякую за розмову Олегу Пензену, це економіст. Я, Інна Марецька, на цьому свою частину роботи завершую, мої колеги продовжать ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Психів як симптом. Мобілізаційну модель треба міняти під корінь. Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Мобілізація – це не про людський ресурс, це про довіру, а точніше про її нестачу. Перед тим, як перейти до мобілізації, хочу зробити одне застереження. Ми часто сперечаємося про ТЦК, повістки та босифікацію, відстрочки і фальшиві бронювання, але рідко говоримо про головне. Якою має бути модель держави під час довгої війни? Мобілізація ніколи не була лише військовою чи адміністративною процедурою. Вона є одним із найполітичніших рішень, які ухвалює держава, адже йдеться про найвищу форму суспільного договору – готовність громадянина ризикувати власним життям заради політичної спільноти. Тому дискусія про мобілізацію насправді є дискусією про державу, про її справедливість і здатність говорити чесно. Головний ресурс війни – часто можна почути, що головним ресурсом війни є люди, але насправді головним ресурсом війни є довіра. Люди без довіри стають ресурсом примусу, тоді як люди, які довіряють державі, стають ресурсом перемоги. Війни виграють не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян, а ті, які здатні зберігати мотивацію. Мобілізація на 5-й рік повномасштабного вторгнення та 13-й рік війни починається не в ТЦК, а у відповіді людини на питання, чи довіряю я державі настільки, щоб ризикувати заради неї. І у спроможності держави дати відповідь на це питання. У здатності забезпечити зрозумілі правила як для тих, хто на фронті, так і для тих, хто в тилу. Для них, їхніх сімей, громад і бізнесів. Мобілізація починається з визначеності правил і довіри до них. Найбільша помилка – спроба деполітизувати політичне. За останні 2 роки держава намагалася деполітизувати мобілізацію, подати її як адміністративну процедуру обліку реєстрів, повісток і повноважень ТЦК. Але мобілізацію неможливо деполітизувати, адже це питання суспільного договору. Якщо держава не веде політичну розмову, вакуум заповнюють емоції, чутки і російський ПСО. Це породжує живильний бульйон для зловживань такого ж типу. Так ми непомітно для себе перейшли від дискусії про модель армії до обговорення бусиків, від питання справедливості до взаємного озлоблення та конкуренції перед обличчям несправедливості різних гатунків. Самоусунення держави. Ще небезпечнішою стала тенденція, коли держава самоусувається від вироблення політики. Вона перестає бути арбітром і дедалі частіше стає спостерігачем, залишаючи суспільству самостійно вирішувати конфлікти.
1: Тоді починається не протистояння громадянина і держави, а протистояння між самими громадянами, між військовими і цивільними, мобілізованими і тими, хто ще не був мобілізований, родинами військових і бізнесом. Кожна група шукає не спільне рішення, а власний виняток, і це руйнує суспільну згуртованість. Сутички у Сихові цими днями чи в космосі в лютому 24-го року яскраві ілюстрації цього. Без демобілізації не буде мобілізації. Мобілізація і демобілізація – це одна політика. Не можна переконувати людей приходити до війська, якщо держава не може чесно відповісти, коли і за яких умов повернуться ті, хто вже роками воює. Невизначеність демотивує не лише військових, а й їхні родини та всіх, хто потенційно може бути мобілізований. Повага до тих, хто вже виконав свій обов'язок, є фундаментом ефективної мобілізаційної політики. Повага не тільки у пільгах чи натужних промовах, а й у виконаних обіцянках і зобов'язаннях. Ми всі зобов'язані тим із нас, хто став на захист. Це база і крапка. Нам потрібна інша модель – циркулярна оборона. Проблему мобілізації вже неможливо вирішити окремими змінами до законів. Це криза не закону, а моделі. Україні потрібна модель існування суспільства в умовах довгої війни. Саме тому я роками просуваю ідею переходу від моделі мобілізації, родом із минулого, коли 200 років тому можна було мобілізувати в армію на 20 років, а на початку 20-го століття – на кілька років. Нам потрібен перехід до циркулярної моделі оборони – тотальної, суголосної як духу часу, так і найкращому досвіду, накопиченому з 2014 року. Її головний принцип простий. Війну повинно вести все суспільство, але не одночасно, а почергово, розподілено і вдовго. Циркулярні служби. Страх породжує невизначеність. Людина не знає, коли повернеться до цивільного життя, і саме це руйнує готовність брати на себе відповідальність. Держава повинна гарантувати передбачувані цикли служби, наприклад, до півтора року. Після цього людина повертається до своєї професії, бізнесу чи навчання, а її місце займає інший громадянин до нової ротації та наступних 2-3 циклів. Так виникає постійна пульсація між фронтом і тилом. Армія перестає бути окремим світом, а тил перестає жити так, ніби війна його не стосується. Так зникає цивільність у сталому розумінні, а мобілізація перестає бути лузерством, на яке її злочинно перетворила нинішня неефективна і тотально корумпована модель. Одночасно має існувати окрема траєкторія для тих, хто обирає військову службу своєю професією. Контрактне військо повинно мати іншу економіку, мотивацію, соціальні гарантії та кар'єрні перспективи. Професійне ядро армії забезпечує безперервність бойового досвіду, а циркулярна служба – нерозривний зв'язок суспільства з обороною та широкі оборонні спроможності. Звісно, це передбачає і визнання, що завжди є частина суспільства, яка ніколи і ні за яких обставин не готова воювати. Це не справедливо, не героїчно, але це даність. Частина з них уже штурманула Тису. Частина має отримати варіанти альтернативної служби у відновленні, забезпеченні, медицині чи на підприємствах. Без тих самих пільг і гарантій з довшими термінами. Але вони повинні мати альтернативу і бути корисними. Нам усім різним. Потім дивитися в очі одне одному і нашим дітям, відповідаючи на питання, хто де був і що робив під час війни. У наших спільних інтересах не перетворити повоєнний період на холодну громадянську війну різних досвідів у кожному під'їзді. Від мобілізації до нового суспільного договору. У такому разі ми говоримо не про реформу мобілізації, а про новий суспільний договір. Держава гарантує справедливі правила, чесну комунікацію, передбачувані строки служби, обов'язкову ротацію, зрозумілі механізми демобілізації, підтримку ветеранів. Громадянин гарантує готовність пройти свій цикл служби, коли цього потребує країна. Це вже не модель примусу і не модель героїчного винятку, родом з 2014 і 2022. Це модель спільної відповідальності. Найстійкішими виявляються не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян воювати, а ті, які здатні зробити оборону спільною справою всього суспільства. І якщо ми готуємося жити в умовах довгої війни, маємо навчитися мобілізувати не лише людей, а й довіру. Розумію, що це може звучати навіть смішно в нинішніх реаліях, але умовний Сихів уже завтра може стати не винятком, а постійною реальністю. Тож, посміявшись над романтизмом сказаного, варто глянути правді в очі. Систему треба міняти під корінь, інакше завтра може не настати, а наступіти.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки
3: У застосунку «Резерв Плюс» можна оформити відстрочку від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю. Система автоматично перевіряє дані у державних реєстрах і результат приходить у застосунок. Подати запит можуть рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років та рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю. Аби подати запит через «Резерв Плюс», оновіть застосунок до останньої версії в App Store або Google Play, авторизуйтесь, на головному екрані натисніть три крапки, виберіть «Подати запит на відстрочку», виберіть потрібний тип відстрочки, надішліть запит і дочекайтеся сповіщення із результатом. Якщо обидва батьки військовозобов'язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку у «Резерв Плюс». Головна умова – інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Мінсоцполітики, сім'ї та єдності. Якщо срок дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. Подати запит можна буде тільки після отримання нового документа про інвалідність. Система може відмовити в оформленні відстрочки, якщо у державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність. Оновити ці дані можна онлайн, в електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована у системі, спочатку зареєструйте її. Також дані можна оновити в установах. У повідомленні про відмову у застосунку буде зазначено, куди звернутися – до найближчого центру надання адміністративних послуг, органу соціального захисту населення за місцем проживання чи пенсійного фонду. Під час візиту туди із собою буде потрібно мати такий пакет документів. Свідоцтво про народження або ID-картку дитини, якщо є, реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини та її пенсійне посвідчення. Якщо дитина неповнолітня, медичний висновок про інвалідність, а якщо повнолітня, довідку до акта огляду МСЕК, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків одного із батьків та витяг про зареєстроване місце проживання. Якщо ви користуєтесь електронним кабінетом, достатньо скан копії цих документів. Якщо система все одно не знаходить дитину, фахівець держустанови має перевірити дані разом із вами, адже причиною може бути помилка у записах.
2: В Україні 21 година. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Повернення до стамбульського формату. Як балансує Туреччина? Ігор Самоволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Практично непоміченим став дводенний офіційний візит міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана до Києва, хоча, без сумніву, це була визначна дипломатична подія. Прикметно, що візит був анонсований заздалегідь, що зазвичай є нетиповим для умов повномасштабної війни, і проходив на тлі знаковості для двосторонніх відносин. Якраз напередодні Верховна Рада ратифікувала довгоочікувану угоду про вільну торгівлю. Не буду багато писати про перебіг візиту, зазначу лише, що міністр провів переговори з Андрієм Сибігою та Володимиром Зеленським. Останній, до речі, нагородив його орденом за заслуги другого ступеня. Цікавішим був зміст. Туреччина м'яко, але наполегливо просуває повернення до стамбульського формату переговорів, вважаючи його прозорим та ефективним. Наскільки можна зрозуміти, ми не відкидаємо Стамбул як місце проведення переговорів, але, очевидно, не готові говорити про стамбульський формат, наполягаючи виключно на принципах міжнародного права і формули миру, яка передбачає повне відновлення територіальної цілісності України, тобто поки нуль. Інша тема, яку зачепив турецький міністр, це безпека в Чорному морі. Туреччина закликала оголосити мораторій на атаки в Чорному морі і наголосила, що удари по цивільних портах, танкерах і рибальських суднах є неприпустимими. Тут, як кажуть, теж не густо. Для нас важливо, що Туреччина офіційно підтвердила продовження надання військової та фінансової допомоги, зокрема шляхом здійснення регулярних внесків до так званого ПЮР і підтримку кримських татар. Незмінною лишається принципова позиція Анкари щодо невизнання незаконної анексії Криму. Економічний аспект співпраці також був предметом обговорень. Попри війну, двосторонній товарообіг між країнами в 2025 році сягнув 6,5 мільярда доларів. Це менше, ніж було в 2021 році – 7,4 мільярда доларів. Але є сподівання, що введення в дію УВТ має вивести цей показник на якісно новий рівень. Перспективний вигляд має також інтеграція України до нових логістичних маршрутів, які ведуть до Перської затоки, зокрема через Сирію та Туреччину, з метою розвитку нової глобальної системи транспортного сполучення. Загалом візит Хакана Фідана продемонстрував складне балансування Анкари. З одного боку, Туреччина підтверджує стратегічне партнерство з Україною, ратифікує угоду про вільну торгівлю і надає військову підтримку. А з іншого, м'яко, але наполегливо проштовхує повернення до дипломатичного треку посередництва та мирних ініціатив у так званому стамбульському форматі.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру «Solid.info». Тарас, вітаю, слава Україні!
6: Героям слава, вітаю!
1: Я анонсувала, що ти маєш бути у студії, ну, але, очевидно, не встиг.
6: Склалися обставини на дорозі, зупинила поліція, тож прийшлось приділити увагу правоохоронцям.
1: Знову ж таки, звертаємо увагу, що ми живемо у правовій державі, і якщо зупиняють, ну, то краще пояснити і запізнитися на ефір, але не порушувати законодавство. Добре, я хочу з тобою розпочати, власне, із того, що президент Казахстану Касым-Жомарт Токаев заявив Путіну, що йому досі не зрозуміла причина російської агресії проти України. І він додав, що варто би заморозити конфлікт на основі стамбульських домовленостей взагалі, а чому б не повернутися до стамбульської формули 2.0. І тут я би хотіла багато кейсів розібрати. По-перше, що таке стамбульська формула 2.0? Я пам'ятаю Стамбул, оці стамбульські вимоги Росії до України як абсолютну капітуляцію України, так? Ну, але розпочнімо з того, що собі, те, що називається, дозволяє президент Казахстану. Давай погодимося, що до повномасштабного вторгнення, навіть ще десь у 24-му році, ну, навряд чи він міг таке сказати Путіну, коли приймає його у себе. Як нам це розцінювати? Чи ротом Токаєва говорив все ж таки Сі Цзіньпінь чи Ердоган?
6: Я думаю, що, власне, реакція Токаєва сталася, власне, після ураження нафтової платформи як в Каспійському морі. Пригадуєш, президент Зеленський навіть про це анонсував офіційно. Що це означає? Це означає, що Каспій вже перестає бути абсолютно спокійною водоймою. Тобто вона перетворюється на потенційну ціль. Не казахську, звісно, але те, що йде з Ірану, наприклад, до Росії. Власне, тому і реакція Ірану була відповідною в цьому плані. Типу, одразу опублікувалася мапа потенційних ударів балістичних ракет і так далі. Тому, очевидно, Токаєв, мабуть, розуміє, що завершувати потрібно, але завершувати з точки зору якої? Тому що сам північ Казахстану є потенційною територією, куди російська агресія теж може дістатися. Власне, якби, припустимо, якби сценарій щодо вторгнення Росії до України склався на користь Росії, то, очевидно, наступними жертвами мали би бути північний Казахстан або інші країни, які переросли пострадянського простору. Тому що по відношенню до Казахстану неодноразово пропагандисти кремлівські говорили про те, що це є наша територія, з цим треба щось робити і так далі. Тому, скажімо, Казахстан сьогодні має єдиного такого патрона, на якого може покластись. Ну, мабуть, не єдиного, а це також в міноритарному пакеті є, очевидно, Сполучені Штати Америки, тому що видобуток нафти відбувається саме американськими компаніями в Казахстані. Ну і Китай, звісно, ти згадала Китай, абсолютно вірно. Китай є певним таким патроном. Але нам до кінця невідома позиція самого Китаю. Тобто ми чуємо про, скажімо, таку абсолютну автономність Китаю, що потрібно завершувати війну. Але час від часу від Піднебесної з'являється ось це таке, знаєш, але потрібно зважати на інтереси своїх сусідів. В пам'яті нашій, наш з тобою є теж репліка посла Китаю у Франції ще перед повномасштабним вторгненням, коли він сказав в одному з ефірів, що що суверенітет пострадянських країн, ну, такий є напівлегальний. Тобто це напівсуверенітет, неповноцінні країни. Тоді, очевидно, після такої репліки посла, очевидно, офіційний Пекін дещо заспокоїв, сказав, що не це мали на увазі. Але просто так такі фрази від таких очільників такого високого рангу Китаю просто так не виходять. Відповідно, Тут мова йде, реакція Токаєва, це мова про глобальну безпеку самого регіону. А може бути і попередження Путіну теж, тому що ми розуміємо, пам'ятаєш, буквально 2 місяці тому офіційний Пекін сказав, що він може стати гарантом, новим гарантом світової безпеки. Mm-hmm. На фоні того, що Сполучені Штати Америки погрузли у війні з Іраном, не можуть гарантувати своїм союзникам, близькосхідним монархіям безпеки, не можуть гарантувати безпеки навіть європейському Союз, більше того, американці виводять свої сили. Тож, святе місце пустим не буває. І в цьому випадку Китай запропонував свої послуги глобальної безпеки. Тому тут два варіанти може бути. Дійсно, це сигнал Путіну від його союзників, фактично, бо Казахстан і залишається далі країною, яка співпрацює з Росією. Ну і зрештою, можливо, так вдасться якось Путіна опам'ятати, mm-hmm. але ми розуміємо, що реакція Кремля була абсолютно негативною.
1: Чекай, я тільки не розумію, а чому тоді Китай не може сказати це не через Токаєва? Ну, ми бачимо, як Китай викручує руки Путіну та через ось цю силу Сибіру-2, який каже, що хочете, будуйте за свої гроші, і якщо ми щось будемо купувати, то ми будемо купувати по тим цінам, по яким ви продаєте своєму населенню. Ну, він тут абсолютно викрутив Путіну руки, і Путін, ну, вимушений йти на такі умови. Не пішов поки, але вимушений. Ну, тобто, що заважає Сі Цзіньпіню вийти і голосно про це сказати? Знову ж таки, чимало європейських лідерів і вже заявляли, і ми казали, що ми б хотіли почути позицію Китаю. Чому тоді Сі Цзіньпінь сам не скаже це прямо Путіну? Чого він ще, ну, не знаю, боїться? Для чого йому посередник? Яку гру він грає?
6: А це, мабуть, не в культурі Китаю говорити такі речі напряму. Я поясню, чому. Тому що остання фраза, яку я пам'ятаю, таку крайню фразу публічну, яку Сі Цзіньпін висловив до Путіна, скажімо так, не з офіційної трибуни, а під час прощання, під час візиту, скажімо, в Москві, коли вже фактично завершився цей візит, Сі Цзіньпін сідав до автомобіля і сказав, нас чекають великі справи. Спільні справи. Ця фраза так пролетіла якось в ЗМІ, не дуже не була приділена увагою, але я вважаю, що це така фраза не просто була кинута. Тому на тлі цього всього, очевидно, Китаю вигідно мати слабку Росію з точки зору дешевих ресурсів, і ти права, сила Сибірі-2, звісно, на даний момент це радше бажане за дійсне з боку Росії. Вони би хотіли запустити силу Сибірі-2, адже їм десь потрібно цей газ продавати. Європейський ринок зник, відповідно, газ і нафта – це є основні джерела доходу Росії. Китай не спішить його купляти, тому що не хоче бути залежним від одного джерела. Китай, як і Європа, сьогодні диверсифікують поставки газу і накопичують їх. Тому Пекіну невигідно говорити напряму Путіну зупини війну. Навіть з оглядки на те, що навіть війна, яку веде Росія, теж частково ослаблює Європу і тих же ж американців. Китаю вигідно, щоб, скажімо, Європа і Америка були ослаблені війною в Україні. Тобто, щоб не виснажили свої ресурси, а потім з'являється Китай, який повноцінно володіє всіма ресурсами, зверни увагу. Китай же ж не зупинив озброєння власної армії, mm-hmm. і вона озброїться не заради музейного експонату десь там.
1: Ну, ми бачили вже, слухай, військові кораблі, та, які підпливали до Тайваню, і бачили ось ці парад
6: очевидно,
1: дронів.
6: Очевидно. Так, звісно, тому для мене абсолютно зрозуміло, що це не робиться для лише красивого жесту. Армія збільшується заради того, щоб вона буде... або може стати інструментом впливу, як мінімум для зміни геополітичної ситуації, а як максимум інструментом застосування проти когось. Тому Китаю невигідно прислюдно шмагати Путіна. Навпаки, йому вигідно, як на мене, це говорити про нейтральність, перебувати в такій нейтральності і умовно сприяти тому і спостерігати, як європейці, умовно, там американці виснажують свої ресурси.
1: Ну, просто ще немає ризику, що поки Китай буде так затягувати, все так чи інакше затягнуться до більшої глобальної війни. Ось це тут питання. Але давай зосередимося поки на російсько-українській війні. Говорить Такаєв про Стамбул 2.0.
7: Про що він говорить? Ну, у нас був Стамбул, та ми пам'ятаємо, тоді Резніков туди їздив і Арахамія, пам'ятаємо, що були просто кабальні умови. Ну, фактично, те, що завжди хоче Росія. Росія хоче капітуляції України. І пам'ятаємо, що ходили чутки про те, що, мовляв, якось знайти шляхи, щоб віддати Крим в оренду, а потім, щоб Росія виходила. Ну, тобто, шукалися шляхи, але все одно для нас умови були, ну, умова капітуляція. Стамбул 2.0, це про що?
6: Він фактично не змінився, Таню. Ну, тобто, це є та сама версія, яка була фактично узгоджена на початку війни, тоді, коли росіяни розуміли, що їм не вдасться захопити Київ, що вони фактично програли Київ, залишається, скажімо, максимальний виграш, це було, власне, це прорубування цього сухопутного коридору до Криму. Це от таких найбільших трофеїв, які вважає Путін сьогодні. Ну, тому, звісно, він не міняється, він залишається таким самим. Там же ті самі пункти, умовно, там демілітаризація. Ну, про яку демілітаризацію ми можемо зараз говорити? Ну, це нереально. І всі це Путіну пояснюють. Кажуть, чувак, ти от хочеш демілітаризацію, не зупиниш тим демілітаризацію. Не вдасться, тому що Україна сама вже себе мілітаризує, і це такий народ, який не зупиниш. Ти йому зруйнуєш один завод, він побудує під землею інший завод. Ну, тобто, треба сідати якось домовлятися. Але, скажімо, динаміка зміни позиції Путіна, навіть в тому самому Стамбулі 2.0, буде змінюватися по факту, коли Путін буде втрачати економічно. Це єдиний аргумент, який може вплинути на Путіна.
7: Тобто, ну, якщо він поки все одно у зв'язці з Китаєм, ну Китай ж буде його підживлювати, і Росія не буде так втрачати.
6: Власне, якщо Китай перейде у форму такої прямої підтримки, відкритої підтримки фінансово, технічно, як це Україна отримує від європейських союзників, от тоді у нас будуть серйозні проблеми. От тоді вже можна говорити про формат, ну, умовної такої, ну, глобального конфлікту. Поки Китай залишається нейтральним. От і тому ми не чуємо в риториці якоїсь агресивної риторики. Але якщо Китай переступить і перейде на реки прямої підтримки Росії, оце тоді буде проблемно. Тоді це буде реально. Ну, я не знаю, тоді вже як це назвати, але це вже точно не буде одна Росія. Те, що Північна Корея підтримує Росію сьогодні там технікою, очевидно, це всі про це знають. Ну, Китай все ж таки залишає за собою цей люфт такої нейтральності, і нейтральність дає, знаєш, оцю таку надію всім, що Китай може вплинути, і Китай не буде включатися напряму. Тому часто ми апелюємо до Китаю, а що ж Піднебесна може там всі, він може натиснути на Путіна. Він не буде тиснути на Путіна. Ну, розумієш, що Росія слабка, йому потрібна, тому що дешеві енергоресурси. Ну, зверни увагу, газ в Китаї продається дешевше, ніж майже по собі вартості. Тобто тут ніякої націнки немає. Більше того, російські олігархи такі були, ще перед повномасштабним вторгненням, такі непомірні апетити мали, брали кредити в Китаю, а це ж треба повертати зараз. А чим ти повернеш, коли всі гроші йдуть на війну? Ресурсами природніми. От тобі ця ситуація. Тобто немає. Зараз не речі хтось наважиться сказати, що Китай там відкрито буде підтримувати Росію. Але якщо до такого дійде, якщо такий сценарій складеться, ну, ще раз повторюю, це вже буде дуже небезпечно.
7: Mm-hmm. Чи можемо ми ось ці знання привести до президента Сполучених Штатів Дональда Трампа? Знаємо, що в нас наступного тижня у вівторок відбудеться зустріч президента України та президента Сполучених Штатів. Тут ніби здається, що все грає нам на руку. Та і ось ця Лора Лумер була у нас, яка пише, що такі так чи інакше має певний вплив на Трампа. Він вважає на її слова. І ми побачили десь зміну, але, на жаль, лише риторики та республіканців. От з цим ми можемо поїхати до президента Штатів і показати, що якщо зараз не буде дій, а не лише риторики, якщо не буде зміни ставлення Сполучених Штатів до Росії, не буде тиску на Росію, в тому числі на Китай, то буде погано, ну, скажімо так, всім, усьому світу.
6: Дивись, глобального стратегічного ставлення, поки президент Сполучених Штатів є Дональд Трамп, по відношенню до Росії не буде. Трамп може образитися на Путіна через те, що він не реагує на його, так би мовити, швидкі кроки до примирення. Так? Путін не реагує, це Трампа може образити. Але як тільки перевернеться ситуація і, умовно, той самий російський посланець, який часто приїжджає на переговори, забув його прізвище, даруйте, але всі розуміють, про кого йде мова. Дмитрів, дякую. Mm-hmm. запропонує чергову якусь ідеальну схему колаборації, то ми розуміємо, що риторика Дональда Трампа може змінитися легко. Те, що зараз відбувається по відношенню до України, підтримка, очевидно, нам вдалося переломити цей такий абсолютно зробити неможливе мені. Але тут є, як на мене, і теж певний розрахунок, про який ми повинні пам'ятати. Дональд Трамп готується до виборів. Серед республіканського електорату є левого частка, яка підтримує Україну. А відповідно, вони переконані, особливо ця консервативна частка, яка вважає, що Росія – це зло, і ідея республіканського, республіканської, скажімо, гегемонії є тримати Росію як десь близько, але з точки зору слабкості. Тобто вона повинна бути слабкою. Тому зміна такої риторики, очевидно, ну і плюс Україна вистояла, показала, що вона може теж диктувати умови. Відповідно, і третій аргумент, те, що, скажімо так, аргументи або інструменти, які можна було використати, щоб натиснути на Україну, не працюють. Ну, чим нас можуть американці сьогодні там заставити робити те, що не відповідає там умовно нашим інтересам. Ну, немає таких можливостей.
7: Ні. Те, що нам завадило, та це коли вони дуже довго не приймали закон про підтримку України, коли вони перекрили нам доступ вільний до зброї, та ну не вільний, та умовно вільний, коли вони нам допомогли, перестали допомагати зброю. Ну це вплинуло. Ну тобто, чи вони зараз можуть це зробити?
6: Воно вплинуло, так, але нам вдалося швидко. Ну, принаймні, знаєш, знайти підтримку і знайти формулу співпраці через Європу. Ну, завдяки Марку Рютте, генсеку НАТО, який, умовно, там виступив ініціатором і лідером змін, пропозицій до Трампа. Тобто ти не даєш зброю, не даруєш, але ми в тебе її купляємо. Те, що до Трампа потрібно. Відповідно, зміна риторики пов'язана із тим, що Україна теж виступила. Ну, і зрештою, мабуть, Трампу все-таки показали, що зараз, на даний момент, ти більше заробляєш з європейцями, ніж ти заробляєш, умовно, з цією самою Росією. Тобто зверни увагу, звідки йдуть до тебе прибутки. Та ж бізнес і так само працює. Коли партнери між собою спілкуються, вони обговорюють один-два. Як далеко гроші? Близько, середньо, далеко гроші. Тобто і в такий спосіб розраховують свої стратегічні можливості та ресурси для того, щоб доступитися до цих прибутків, великих чи середніх, чи малих. Думаю, зараз йому пояснили, що дивись, більше ти заробляєш зараз з європейцями і з українцями, ніж ти можеш очікувати заробітків з Росією, а які несуть тобі дуже багато ризиків.
7: Ну і крім того, там ще ж та є питання Ірану. Я хочу тебе запитати, чи можеш ти з нами залишитися після новин? Ми продовжимо. Я б хотіла про Іран власне з тобою поговорити.
6: Так, можемо. Та,
7: о, супер. Тоді почуємося після новин.
5: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Кожне рішення створює нову проблему. Як Росія намагається подолати дефіцит пального? Максим Гардус, менеджер із комунікації «Разом Вістенд». Паливна криза в Росії вже давно вийшла за межі черг на АЗС. Масштаб дефіциту. У червні російське НПЗ переробляло близько 560 тисяч тонн нафти на добу. Це найнижчий показник для цього періоду за останні роки. Випуск бензину наприкінці місяця становив приблизно 90 тисяч тонн на добу, на 25% менше, ніж роком раніше. Тоді як літнє добове споживання перевищує 110 тисяч тонн, отже базовий розрив сягає щонайменше 20 тисяч тонн щодня, або приблизно 600 тисяч тонн на місяць. Логістичний колапс. У червні завантаження нафти і нафтопродуктів на мережі РЖД скоротилося приблизно на 17% рік до року, до 13,5 мільйонів тонн. Біржові продажі АІ-92 і дизеля на Петербурзькій міжнародній товарно-сировій біржі впали більш ніж удвічі, а АІ-95 – приблизно на третину. А затримки від вантажень у 1-2 місяці стали нормою. На незалежних АЗС ціни вже доходять до 120-140 рублів за літр. Нові удари продовжують змінювати цей баланс. НПЗ «Лукойл», «Нижегород Нефтіорг Сінтез», «Укстові» – четвертий за потужністю в Росії і другий за випуском бензину. На нього припадало приблизно 11% російського виробництва бензину, значна частина якого спрямовувалася до московського регіону. Пошкодження установки первинної переробки означає не просто втрату сирої перегонки. Без її фракцій недоотримують сировину установки каталітичного крекінгу, реформінгу та гідроочищення. Географія дефіциту теж показова. Обидві столиці, Москва і Санкт-Петербург, отримують пріоритетний ресурс великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, тоді як у Краснодарському краї, Ірскутській області, Забайкаллі, Поволжі та на окупованих територіях зачиняються АЗС, запроваджуються ліміти і ручний розподіл. Віце-прем'єр Олександр Новак уже говорить не лише про загальний баланс, а про адресні рішення для найбільш вразливих регіонів, насамперед тих, де немає власних мереж ВІНГ. Це означає, що криза стала одночасно виробничою, логістичною і регіональною. Що намагається робити Кремль і чи вдається? Перше. Перший резерв Кремля – збільшити випуск за рахунок якості. Уряд дозволив до кінця року продавати бензин із параметрами Євро-3, фактично повернувши стандарт, заборонений ще 2016 року. Податкові зміни також дозволяють використовувати прямогонний бензин у сумішах із компонентами нижчої якості. Технологічно це дає змогу частково обійти пошкоджені установки глибокої переробки і швидше отримати товарне пальне. Але ціна такого рішення – вищий вміст сірки, бензолу і ароматичних сполук, падіння ефективності каталізаторів і лямбда-зондів. Старі карбюраторні «Жигулі» переживуть таке пальне легше, ніж сучасні китайські «Джілі», «Хавал», «Чері» або навіть російська «Лада Вес».

0: із доданою вартістю переробки, трейдингу, фрахту, страхування і перевалки. Чому імпорт не розв'яже проблему повністю? 400 тисяч тонн – це лише близько 13 тисяч тонн на добу, тобто не весь нинішній дефіцит. Крім того, Росія десятиліттями будувала Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ та інші порти для експорту, а не для масового імпорту нафтопродуктів. Імпортному бензину потрібні вільні резервуари, лабораторний контроль, перевалка, залізничні цистерни і доставка на тисячі кілометрів у глиб країни. Обмежена імпортна інфраструктура і висока кінцева вартість будуть головними перешкодами для великих морських поставок. До того ж, тут є і безпековий ризик, адже як чорноморські, так і балтійські порти є в радіусі ураження СОУ, тож імпортний ланцюжок може бути несталим. Третє – фінансовий тягар. Хто за це заплатить? Держава досі готує субсидії, прив'язані до індійських цін і вартості доставки. Якщо імпортна тонна буде дорожчою за внутрішню хоча б на 100 доларів, компенсація 400 тисяч тонн коштуватиме бюджету близько 40 мільйонів доларів щомісяця. За різниці – 200, уже 80 мільйонів доларів. Альтернатива – відпустити ціни, тоді імпорт стане комерційно вигіднішим, а попит зменшиться. Але дорожче пальне швидко перейде у тарифи вантажних перевезень, витрати аграріїв, будівництво та продовольчу інфляцію. Нинішня третя модель – адміністративно стримувати ціни у мережах ВІНГ. Це породила уже вона дві реальності – дешевий бензин, якого немає, і дорогий бензин у незалежних операторів. 4. Перерозподіл між регіонами. У нас в медіа непоміченою прийшла новина про зниження обов'язкового продажу бензину на біржі з 15 до 10%. Що це означає? Що ресурс залишається всередині ВІНГ, а їх мережі АЗС – 60%. Але 40% АЗС в Росії незалежні. Вони розташовані здебільшого у маленьких населених пунктах, куди великі мережі не хочуть йти. Тобто мова йде про переспрямування ресурсу з глибинки у великі міста. Як посилювати тиск на Росію? Імпорт. Є зовнішній спосіб ускладнити російську адаптацію. Загроза адресних санкцій проти трейдерів, банків, судновласників, терміналів, які системно забезпечують імпорт до Росії і може змінити комерційний вибір нейтральних держав. А саме вони зараз отримали пропозиції допомогти Росії. Киргизстан, що отримує з Росії понад 90% бензину, вже просить допомоги у Казахстану, Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. За регіонального дефіциту одна й та сама тонна може піти або до Росії, або на стабілізацію ринків Центральної Азії. Якщо російський контракт нестиме санкційний ризик, Баку чи Астана можуть обрати безпечнішого покупця. Тут цікавим є приклад Казахстану. Спочатку з'явилося повідомлення, що Росія веде переговори про приблизно 50 тисяч тонн, а пізніше стало відомо, що Астана вимагає офіційного запиту та підтвердження вугільно-експортного ресурсу. Тож, якщо з'являться нові аргументи, Казахстан явно може переспрямувати ресурс в інший бік. Ремонт НПЗ. Євросоюз уже забороняє постачання до Росії товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці. Велика Британія також окремо виділяє нафтопереробне обладнання, енергетичні технології, паливні добавки та пов'язані послуги. Тобто проблема не у відсутності санкційної основи, а в тому, що необхідно регулярно оновлювати перелік критичного обладнання, відстежувати постачання через треті країни, визначати конкретні заводи, установки і сервісні компанії, закривати прогалини щодо запчастин, програмного забезпечення та технічного обслуговування. Висновок. Росія, ймовірно, не залишиться зовсім без бензину, але кожний наступний спосіб його знайти дорожчий за попередній. Спочатку запаси і заборона експорту, потім пальне гіршої якості, далі субсидований імпорт і, зрештою, ручний розподіл між регіонами та категоріями споживачів. Тому головне питання не чи знайде Москва бензин, а скільки вона заплатить за кожну тонну – бюджетом, інфляцією, експортними доходами, ресурсом автомобілів і стабільністю регіонів.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України.
1: Для довідки.
3: Верховна Рада змінила порядок нарахування одноразової грошової допомоги у разі зміни групи інвалідності. Тепер суму рахуватимуть за прожитковим мінімумом для працездатних людей, який діє на 1 січня того року, коли встановили нову групу. Раніше ж її обчислювали за даними на момент першого встановлення інвалідності.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших

0: гостем дня.
1: Коли у Росії почнеться революція? Віталій Надурак, доктор філософських наук, професор університету короля Данила. На тлі зростання незадоволення росіян станом справ у їхній країні дедалі частіше лунає питання, коли ж вони нарешті почнуть бунтувати? Подібні розмови зрозумілі, адже багатьом хочеться вірити, що російський режим невдовзі впаде під тиском внутрішніх проблем. Проте відповідь на це запитання значно складніша, ніж може здатись. Коли я чую розмови на цю тему, то згадую книгу відомого дослідника революції Джека Голдстоуна. У ній він сформулював те, що назвав парадоксом революції. Революції неможливо передбачити, але після того, як вони відбуваються, ланцюг подій, що привів до них, здається цілком очевидним. Саме тому революції зазвичай стають несподіванкою для усіх – правителів іноземних держав і навіть самих революціонерів. Річ у тому, що чинники, які створюють передумови для революції, добре відомі. Зростання невдоволення населення, економічні труднощі, конфлікти всередині еліт, несприятлива міжнародна ситуація та інші подібні фактори можуть серйозно послабити режим і зробити його вразливим. Проте жоден із них і навіть усі разом автоматично не призводить до революції. Влада може придушити невдоволення репресіями, перенаправити його у вигідне для себе русло, а суспільство може поступово пристосуватись навіть до різкого погіршення умов життя. Саме тому Голдстоун наголошує, дослідники здатні визначити, у яких країнах революція є можливою, але не можуть передбачити, чи відбудеться вона насправді. Ситуація в Росії сьогодні дійсно відповідає багатьом із тих умов, які Голдстоун вважає передумовами революції. Помітним стає невдоволення дедалі більшої частини населення та військовослужбовців поточним станом справ. Представники російських еліт дедалі частіше, хоча переважно анонімно, висловлюють у західних медіа незгоду з політикою Путіна. Економічні проблеми поглиблюються, а перебіг війни проти України дедалі менше відповідає очікуванням Кремля. Усе це дає підстави говорити, що революція в Росії є цілком можливою. Але чи приростуть ці чинники в революційні події, передбачити неможливо. І лише якщо революція все ж таки відбудеться, стане зрозуміло, який саме ланцюг подій привів до неї. Голдстоун також звертає увагу на ще одну важливу обставину. Якщо необхідні передумови вже склались, то навіть порівняно незначна подія може стати тією іскрою, що запустить революційний процес. Якою буде ця подія і чи станеться вона взагалі, передбачити так само неможливо. Тому хоч би як нам хотілося, щоб у Росії нарешті розпочався бунт, який покладе край режиму, що веде війну проти України, такий сценарій не є неминучим і аж ніяк не гарантованим. Отож, нам варто зберігати інтелектуальну скромність і терпіння та працювати над тим, аби посилювались умови, сприятливі для зміни російського режиму. А далі вже історія і його величність випадок усе розставлять на свої місця.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Ви слухаєте Радіо НВ і знаєте, як день сурка, тільки чергові півгодини ефіру. Сурка поки що немає. Тараса вже є, вже знову з'явився. Тарасе, продовжуємо?
4: Обов'язково.
3: Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру «Солід.Інфо» разом із нами. Говорили, проанонсувала те, що поговоримо з тобою трішки про Іран, тому що, знову ж таки, їдемо на зустріч до Трампа і розуміємо, що він змінив до нас ставлення, але цим не можна зачаровуватися, тому що все залежить від настрою Трампа, від того, з якої ноги він стане. Але ми почули від нього певні такі заяви, що, мовляв, ну ось про дрони українські він говорив. Знову ж таки, Лора Лумер, яка відзначила, та, те, що Україна десь допомогла Сполученим Штатам і атакувала іранське комерційне судно в Каспійському морі. Давай спершу, як ця історія може вплинути на Трампа, чи можемо ми себе зараз проявити як союзники Сполучених Штатів?
4: Ні того, що європейці не включилися в, скажімо так, на допомогу Сполученим Штатам. Ну, вони і не мали включатися, тому що офіційного, скажімо, такого прохання від Штату не було, але це таке. То, очевидно, Україна, яка таке зробила, очевидно, це Трамп може сприйняти як максимально позитивний сигнал. І от тобі і маєш хитра дипломатія, так, яка пов'язана з військовою тематикою. Відповідно, очевидно, це може бути нашим козиром перед візитом до Сполучених Штатів Америки. І в такий спосіб можна здобутися, ну, скажімо так, ціллю максимально здобути підтримку від Трампа, але наскільки довгою вона буде, розумієш, тут же ж питання. Бо вибори в Конгрес і Сенат можуть це розставити на свої місця, і не так це і не так далеко до них. Тобто, яким вийде Трамп після цих виборів, теж невідомо. Відповідно, очевидно, в цій історії ми розуміємо, є наш сильний козир, але це не тільки сигнал Сполученим Штатам, це ж сигнал теж і самій Росії, що, як то кажуть, довкола неї земля буде палати, особливо тих моментів, які стосуються елементів, які пов'язані, логістики, які пов'язані саме з війною, яка є абсолютно логічною ціллю. Якщо якийсь певний корабель з Ірану везе озброєння для Росії через Каспій, очевидно, це є абсолютно нормальна і законна військова ціль. Відповідно, переформатування такого ставлення, очевидно, залишається абсолютно сильною стороною. І зверни увагу, що попри зміну риторики Трампа до України, поки що ми не бачимо якихось певних таких публічних заяв від Кремля, що вони розчаровані, що вони там ще щось. Тобто вони навпаки демонструють. Та ні, все нормально, в нас як було домовлено, так і залишається все домовлено з паном президентом. Тому тут варто дочекатися, власне, цього візиту. Після нього, я думаю, нам проявляться ще чергові моменти.
3: Угу. Тут як ми ці моменти зможемо використати, і знову ж таки, чи не буде це, знаєш, такі, ну, момент від слова момент, а чи не буде це тимчасовим, чи зможемо ми цей момент продовжити саме на нашу користь. А як Москва, як ти вважаєш, наскільки вона зараз буде пильно стежити за цим візитом Зеленського, і після цього, чи вона заговорить? Тому що, справді, ми пам'ятаємо, після Анкари Трамп так і не позвонив Путіну, десь вони на це образилися, та, але сказав, що все одно, десь вони там підтримують зв'язок, та, ну, ти абсолютно правильно зазначив, але так дзвінка і не сталося. Ми не чуємо, що Трамп знову поговорив з Путіним і його почув. Ні, цього немає. І тут, як зараз Росія буде на це реагувати, чи після цього візиту Зеленського до Трампа може змінитися ставлення Росії, чи вона почне щось заявляти, і що для нас найнебезпечніше за її заяв буде?
4: Ну, ми бачимо, що Дональд Трамп хоча й змінив свою позицію, але заяви Кремля залишаються незмінними, про це вже говорили. Як буде далі, я думаю, що все ж таки росіяни будуть відчікувати певний момент для того, щоб Дональду Трампу, можливо, запропонувати щось набагато вигідніше. Ми ж розуміємо, що зачаровуватися такою зміною не потрібно, і в політиці взагалі працює все суто по інтересах. Ну, якщо мій інтерес співпадає з твоїм, то ми з тобою партнери. Там, де ми розійтися можемо, це лише питання часу, коли це станеться. Я думаю, всі це вже розуміють, і ми в тому числі. Тому на даний момент, і тут же ж і європейцям вигідно, те, що Дональд Трамп залишається в обіймі і трансатлантичної єдності. Це те, про що і сам Рютте говорив неодноразово, Сполучені Штати потрібні. Mm-hmm. Натомість, як буде далі, ну побачимо, але зараз ми розуміємо, що очевидно, Росія не розраховувала на такий сценарій. Так званий дух анкоріджа, про який Кремль тільки говорив, більше немає про що говорити. І тут зверни увагу, після останньої зустрічі Рубіо та Лаврова, Лавров намагався перекинути відповідальність на американців. Типу, ви ж це запропонували. Mm-hmm. Ну, типу, ви ж це підтримали, цей дух анкоріджа, 2+3. Тобто Донбас плюс 3 регіони, які Росія визнала, які Росія, мовно, там несла все в Конституцію. Це є Запорізька, Херсонська фактично і Донбас, так? Mm-hmm. Тому я думаю, що, очевидно, Рубіо розуміє, тут потрібно було максимально відійти, похоронити цей дух, закопати чим якомога глибше, але росіяни далі будуть його витягувати. Тобто для них це була скажімо, така от надія і десь в певній мірі недоглядка самого Дональда Трампа, він поспішив з оцінками.
3: А чи будуть вони починати, дивися, я про що питаю, а чи будуть вони намагатися тягти з іншого боку? Якщо ми говоримо про Іран, ну не для кого не секрет, що Іран і Росія, вони є союзники. І знову ж таки президент же заявляв, що у них є інформація, як Росія сканує простір і передає ці всі документи, те, що зібрали їхня розвідка, їхні супутники, передає Ірану, і Іран потім це все бомбить, та? І він з цими ж доказами поїде до Трампа. Тут Росія зможе сказати Трампу, що дивися, а давай знову ми відставимо в бік російсько-українську війну, а я тобі допоможу з Іраном. Ну, також не секрет, що для Трампа важливіша іранська війна, ніж російсько-українська.
4: Іранська війна, ну і все ж таки ось ці такі примарні, але проєкти, які Росія намалювала перед цим. Ми ж тобою знаємо, що гроші в житті не головне, але нерви заспокоюють. Mm-hmm. От, власне, оце бачення тих грошей, де вони там, навіть якщо вони й далеко потенційно можуть бути, будуть гріти думку Дональда Трампа, тому що він бізнесмен, це така натура. Він не є політиком, він з бізнесу прийшов в політику і намагається такими самими методами працювати в політиці, а тут так не спрацьовує. Тут ти маєш бути в певній мірі прогнозованим, особливо якщо говорити про глобальні союзницькі проєкти, як от з НАТО там, чи якщо ти не постійний в своїй позиції, якщо ти мінливий, як перекути поле в своїй позиції, це одразу впливає на ринки, це одразу впливає на ставлення. І, відповідно, союзники твої шукають іншого, тоді вже переорієнтовуються фактично або на інших гравців, або самостійно щось своє створюють. Тому, очевидно, з Іраном зараз для Трампа це глобальна історія, тому що цілі, які ставилися перед початком війни, не виконані. Тобто одна з глобальних політичних цілей була це замінити політичне керівництво країни на лояльне собі. Тоді, власне, і наслідник Шаху Пахлаві фактично озвучав як майбутній керівник Ірану. Він, до речі, і в Одесі був на Чорноморському форумі. Каже, там навіть гроші збирали на підтримку революції. Ну, така десь була інформація. Тому, звісно, вся ця історія, вона залишається поки не завершений до Трампа. І він хоче її завершити. Але він не зможе її завершити так, як це планувалося раніше. Тому що, принаймні, зараз, навіть якщо це пауза є, то, очевидно, іранський режим шукає союзників і зміцнює свої позиції. Ну, і найбільше від цього страждають близькосхідні монархії, які, власне, і зазнають ось цих бомбардувань, mm-hmm. і втрачають свою інфраструктуру. Катар втратив, розумієш, найбільший в регіоні фактично LNG-термінал. Ну, це ж основа була у нас, основа економіки самого Катару. Тому, очевидно, близькосхідні монархи втрачають. Вони бачать, що Сполучені Штати не можуть їх захистити так, як обіцяли раніше. Що далі робити? Або шукати якихось сепаратних союзів зі самим Іраном, або чи через його союзники, і таким чином рятувати те, що ще не зруйноване. Ось тобі і цей дисбаланс, тому Дональд Трамп хоче завершити війну, але завершити, ну, на своїх якихось певних умовах, я так думаю. Тому що ті цілі, які ставилися раніше, вони не здійснені. Ну і зрештою, рано чи пізно в Конгресі запитають, а потрачені гроші на що пішли? Що ми здобули від цієї війни? І це, я боюся навіть загадувати, що буде далі. Ну, тобто, і той самий модний підгексет, голова вже навіть не Пентагону, а департаменту війни. Mm-hmm. Так? Тобто, за це все треба буде відповідати. Ти ж не можеш це просто в пісок запхати і сховати всі сліди. Тому, очевидно, його штовхається така непередбачуване майбутнє, темне, можливо, навіть майбутнє, якщо цілі не будуть досягнені. Бо якщо ти переможець у війні, то, очевидно, тобі можуть списати всі промахи, які були до цього. Але навіть і в демократичних державах ми пам'ятаємо, що в Ізраїлі, до прикладу, навіть Ізраїль, вигравши шестиденну війну, все одно Голда Мейр потім була перед відповідною парламентською комісією, яка запитувала, а чому речі пішли так, а не інакше. Mm-hmm. То все одно в демократичній державі ти завжди маєш цей баланс влади. І ти мусиш відповідати за свої вчинки. Тому Дональд Трамп хоче це завершити, але він не може як. І тому в цьому такому lack of credibility з боку європейців, якої немає, які йому не допомагають. Наш фактично удар по іранському танкеру є ось тим сигналом, що Україна може бути твоїм, скажімо, союзником саме в цьому регіоні. Ми готові поділитися, тільки ти. Давай теж включайся, дорогий Трамп, і давай будемо разом якось тиснути на Путіна, ми зі свого боку, але ти принаймні зі свого політичного теж включайся. Мабуть, такий розрахунок.
3: Окей, інтерв'ю Лори Лумер. Як ти оцінюєш, як ти взагалі оцінюєш її візит? Можливо, от зараз ми з тобою це проговорили, можливо, її візит був пов'язаний не з тим, що вона прозріла від російської пропаганди, а можливо, це був хід ось цих республіканців, щоб розвернути не лише Трампа, та от в бік України, а для того, щоб показати в першу чергу своєму електорату, що ні, дивіться, ну ми виправляємося. Можливо, для цього був цей візит, і загалом, як ти оцінюєш і цей візит, і інтерв'ю президента?
4: Я не оцінюю це, знаєш, є гарне грецьке слово катарсис, очищення, яке вживається дуже часто в пасхальний час, коли людина, умовно, з одного стану переходить в інший стан, з нечистого в чистий стан. В цьому і суті всієї Пасхи, так? Очищення. Тобто катарсису, мабуть, не сталося у Лори Лумер з такої моральної точки зору, такої духовної точки зору. Але стався абсолютно розрахунок, що перед цим Україна була погана, тому що були плани на Росію. Значить, треба було якось Україну присмирити, і треба було якось її захейтити, щоб, умовно, Зеленський і його народ втихомирились і зрозуміли, хто насправді світом керує. А так не сталося. Відповідно, зараз змінюється риторика, і це глобальний цей поворот, включно з Лорою Лумер, він, власне, тому і пов'язаний. Мене деколи мене просто дивують люди, які, знаєш, там Лору Лумер зробили черговим ідолом, яка приїхала, всі з нею там фотографуються і так далі. Нічого особливого немає. Блогерша приїхав зробити собі рейтинг. Очевидно, вона зробить півмільйонні перегляди на своєму ютуб-каналі, заробить гроші непогані за рахунок нас. Але нам важлива така поява з точки зору інформаційної, звісно. Тому що будь-який канал комунікації, який працює на нас, на наші інтереси, він, значить, працює на наші, скажімо так, працює в напрямку підтримки України. Якщо будь-який канал працює проти України, то, очевидно, з цим щось потрібно робити. Тобто, якщо так, я говорю про блогерів, я не говорю, скажімо там, про засоби масової інформації, коли не працюють у фреймі журналістських стандартів. Але суб'єктивні блогери, такі як Лора Лумер, які можуть змінювати свою позицію одним помахом руки або почерком пера на чеку, на чековій книзі, очевидно, вони потрібні з точки зору доступу до їхньої аудиторії, яка є, мабуть, не розрізняє або не включає надто сильно критичне мислення того, щоб, каже Лора одне, давай розберемося, яке я насправді. Вони вірять їй. Тобто тому вона має мільйонні перегляди, і тому доступ такий абсолютно прагматичний до цієї аудиторії з точки зору технології, очевидно, є абсолютно виправданим. І те її сам приїзд був абсолютно потрібний, щоб донести цей меседж туди. Відповідно, цей от глобальний переворот, власне, от сприяє Дональду Трампу в тому, що він хоче показати, скажімо, і найперше Росії, що в них було хибне, мабуть, враження, що якщо вони сприймали Дональда Трампа як ручний інструмент. Ну і зрештою, мабуть, до нього самого дійшло, що так, росіяни тебе з самого початку сприймали. Але добре, що ти хоча б якось зрозумів, пам'ятався, мабуть.
3: Не вірю, відверто кажучи, не вірю, що він от це зрозумів, та? Але вірю, що вона може все ж таки, та, я розумію, що це лише блогерка, але, ну, давай будемо відвертими, зараз лідери думок, та, простіше сказати, блогери, інфлюенсери, вони насправді дуже часто мають набагато більший вплив, аніж самі політики, правда ж? Або, наприклад, люди-держслужбовці, які мають свій блог або доволі активні там в Треці, в Твіттері, то, що зараз називається X, вони також мають набагато більший вплив на електорат і можуть все ж таки керувати думкою мас. Ну, тим не менше, справді, це інтерв'ю вийшло, і, наскільки я зрозуміла, то вона пройшлася по усім тим російським, проросійським наративом, тобто всі ті фейки, можливо, не всі, та, тому що там було безліч фейків, я не пам'ятаю, чи там вона питала про радіокерованих комарів, та, але ось багато фейків вона таки озвучила І як вже оцінювали інтерв'ю і інші медіа, і політологи, президент тримався доволі так розкуто, людяно і дуже легко відповідав на ці запитання, що, в принципі, я сподіваюся, так само вплине і на Трампа, а головне вплине, певно, на ось цю частину республіканців. І дуже хочеться вірити, що зміниться не лише риторика, але тут віри однієї мало. Тарасе, дякую тобі дуже за те, що ти залишився разом із нами, і за те, що включився все ж таки, попри те, що не доїхав, але таки включився до нашого ефіру. Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру «Solid.info». Був разом із нами на зв'язку. Ну, а я хочу нагадати, що у нас на сайті radio.nv.ua є розділ «Задонатити на Радіо НВ», якщо ви вважаєте, що ми робимо все правильно і робимо потрібну річ і робимо потрібну роботу в нашій країні. Будь ласка, долучайтеся до донатів, будемо дуже вам вдячні.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Психів як симптом. Мобілізаційну модель треба міняти під корінь. Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Мобілізація – це не про людський ресурс, це про довіру, а точніше про її нестачу. Перед тим, як перейти до мобілізації, хочу зробити одне застереження. Ми часто сперечаємося про ТЦК, повістки та босифікацію, відстрочки і фальшиві бронювання, але рідко говоримо про головне. Якою має бути модель держави під час довгої війни? Мобілізація ніколи не була лише військовою чи адміністративною процедурою. Вона є одним із найполітичніших рішень, які ухвалює держава, адже йдеться про найвищу форму суспільного договору – готовність громадянина ризикувати власним життям заради політичної спільноти. Тому дискусія про мобілізацію насправді є дискусією про державу, про її справедливість і здатність говорити чесно. Головний ресурс війни. Часто можна почути, що головним ресурсом війни є люди, але насправді головним ресурсом війни є довіра. Люди без довіри стають ресурсом примусу, тоді як люди, які довіряють державі, стають ресурсом перемоги. Війни виграють не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян, а ті, які здатні зберігати мотивацію. Мобілізація на 5-й рік повномасштабного вторгнення та 13-й рік війни починається не в ТЦК, а у відповіді людини на питання, чи довіряю я державі настільки, щоб ризикувати заради неї. І у спроможності держави дати відповідь на це питання. У здатності забезпечити зрозумілі правила як для тих, хто на фронті, так і для тих, хто в тилу. Для них, їхніх сімей, громад і бізнесів. Мобілізація починається з визначеності правил і довіри до них. Найбільша помилка – спроба деполітизувати політичне. За останні 2 роки держава намагалася деполітизувати мобілізацію, подати її як адміністративну процедуру обліку реєстрів, повісток і повноважень ТЦК. Але мобілізацію неможливо деполітизувати, адже це питання суспільного договору. Якщо держава не веде політичну розмову, вакуум заповнюють емоції, чутки і російські ІПСО. Це породжує живильний бульйон для зловживань такого ж типу. Так ми непомітно для себе перейшли від дискусії про модель армії до обговорення бусиків, від питання справедливості до взаємного озлоблення та конкуренції перед обличчям несправедливості різних гатунків. Самоусунення держави. Ще небезпечнішою стала тенденція, коли держава самоусувається від вироблення політики. Вона перестає бути арбітром і дедалі частіше стає спостерігачем, залишаючи суспільству самостійно вирішувати конфлікти. Тоді починається не протистояння громадянина і держави, а протистояння між самими громадянами, між військовими і цивільними, мобілізованими і тими, хто ще не був мобілізований, родинами військових і бізнесом. Кожна група шукає не спільне рішення, а власний виняток, і це руйнує суспільну згуртованість. Сутички у Сихові цими днями чи в Космачі в лютому 24-го року яскраві ілюстрації цього. Без демобілізації не буде мобілізації. Мобілізація і демобілізація – це одна політика. Не можна переконувати людей приходити до війська, якщо держава не може чесно відповісти, коли і за яких умов повернуться ті, хто вже роками воює. Невизначеність демотивує не лише військових, а й їхні родини та всіх, хто потенційно може бути мобілізований. Повага до тих, хто вже виконав свій обов'язок, є фундаментом ефективної мобілізаційної політики. Повага не тільки у пільгах чи натужних промовах, а й у виконаних обіцянках і зобов'язаннях. Ми всі зобов'язані тим із нас, хто став на захист. Це база і крапка. Нам потрібна інша модель – циркулярна оборона. Проблему мобілізації вже неможливо вирішити окремими змінами до законів. Це криза не закону, а моделі. Україні потрібна модель існування суспільства в умовах довгої війни. Саме тому я роками просуваю ідею переходу від моделі мобілізації, родом із минулого, коли 200 років тому можна було мобілізувати в армію на 20 років, а на початку 20-го століття – на кілька років. Нам потрібен перехід до циркулярної моделі оборони – тотальної, суголосної як духу часу, так і найкращому досвіду, накопиченому з 2014 року. Її головний принцип простий. Війну повинно вести все суспільство, але не одночасно, а почергово, розподілено і вдовго. Циркулярні служби. Страх породжує невизначеність. Людина не знає, коли повернеться до цивільного життя, і саме це руйнує готовність брати на себе відповідальність. Держава повинна гарантувати передбачувані цикли служби, наприклад, до півтора року. Після цього людина повертається до своєї професії, бізнесу чи навчання, а її місце займає інший громадянин до нової ротації та наступних 2-3 циклів. Так виникає постійна пульсація між фронтом і тилом. Армія перестає бути окремим світом, а тил перестає жити так, ніби війна його не стосується. Так зникає цивільність у сталому розумінні, а мобілізація перестає бути лузерством, на яке її злочинно перетворила нинішня неефективна і тотально корумпована модель. Одночасно має існувати окрема траєкторія для тих, хто обирає військову службу своєю професією. Контрактне військо повинно мати іншу економіку, мотивацію, соціальні гарантії та кар'єрні перспективи. Професійне ядро армії забезпечує безперервність бойового досвіду, а циркулярна служба – нерозривний зв'язок суспільства з обороною та широкі оборонні спроможності. Звісно, це передбачає і визнання, що завжди є частина суспільства, яка ніколи і ні за яких обставин не готова воювати. Це не справедливо, не героїчно, але це даність. Частина з них уже штурманула Тису. Частина має отримати варіанти альтернативної служби у відновленні, забезпеченні, медицині чи на підприємствах. Без тих самих пільг і гарантій з довшими термінами. Але вони повинні мати альтернативу і бути корисними. Нам усім різним. Потім дивитися в очі одне одному і нашим дітям, відповідаючи на питання, хто де був і що робив під час війни. У наших спільних інтересах не перетворити повоєнний період на холодну громадянську війну різних досвідів у кожному під'їзді. Від мобілізації до нового суспільного договору. У такому разі ми говоримо не про реформу мобілізації, а про новий суспільний договір. Держава гарантує справедливі правила, чесну комунікацію, передбачувані строки служби, обов'язкову ротацію, зрозумілі механізми демобілізації, підтримку ветеранів. Громадянин гарантує готовність пройти свій цикл служби, коли цього потребує країна. Це вже не модель примусу і не модель героїчного винятку, родом з 2014 і 2022. Це модель спільної відповідальності. Найстійкішими виявляються не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян воювати, а ті, які здатні зробити оборону спільною справою всього суспільства. І якщо ми готуємося жити в умовах довгої війни, маємо навчитися мобілізувати не лише людей, а й довіру. Розумію, що це може звучати навіть смішно в нинішніх реаліях, але умовний Сихів уже завтра може стати не винятком, а постійною реальністю. Тож, посміявшись над романтизмом сказаного, варто глянути правді в очі. Систему треба міняти під корінь, інакше завтра може не настати, а наступіть.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
6: Військовослужбовці можуть скласти рапорт на зміну місця служби через мобільний застосунок «Армія Плюс». Міноборони пояснює, як правильно це зробити, щоб збільшити шанси на позитивне рішення та уникнути відмов. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення зі Збройних сил України в Національну гвардію чи навпаки. Для рапорту необхідні військовий документ, це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ, а також рекомендаційний лист. Зразок рекомендаційного листа можна завантажити у застосунку під час подання рапорту на зміну місця служби. Для цього на екрані із додаванням рекомендаційного листа натисніть на текст довідки нижче та завантажте шаблон. Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Рапорт на зміну місця служби необхідно подати саме протягом цього терміну. Якщо для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка військово-лікарської комісії чи погодження від Служби безпеки України, їх потрібно підготувати завчасно і також завантажити на окремому екрані під час подання рапорту. Аби його прийняли, фото документів мають бути чіткими. Перевірте, аби назва вашої посади у рекомендаційному листі та у військових відомостях збігались. У рекомендаційному листі вказуйте посаду повністю і не скорочуйте, інакше рапорт відхилять. Номер вашої частини має збігатися у рекомендаційному листі та у вашому військовому документі. Якщо змінився номер або відбулося переформування частини, долучіть офіційну довідку про це. Інакше кадровий центр ЗСУ зарахує лише час вашої служби у частині із новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців, у зміні місця служби відмовлять. Перегляньте всі дані перед підписанням та відредагуйте рапорт, якщо помітили помилку. За 72 години після подання чекайте на рішення. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а у застосунку «Армія Плюс» військовий отримає сповіщення із номером наказу про переведення.
0: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітання усім. Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про ситуацію в українському небі, а також у ворожому небі, тому що Сили оборони успішно працюють по ворожих об'єктах на території противника, і це теж вартує нашої уваги. Ну, а розпочнемо з привітання з нашим першим співрозмовником Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил у резерві. Мої вітання, пане Анатолію.
7: Вітаю.
3: Дозволю собі почати з інформації про те, що в ніч на 26 липня росіяни запускали по Україні балістичні ракети, загалом 7, зокрема «Іскандер-М», одну керовану авіаракету та 136 ударних дронів різних типів. Серед них є імітатори, звісно. Сили протиповітряної оборони знешкодили 110 ворожих цілей, зокрема 5 балістичних ракет і ось цю ракету Х-59 або 69. І відтак хочу вас запитати про те, як ви зараз оцінюєте співвідношення ракет і дронів, які застосовує ворог, і подекуди взагалі ми маємо атаки, які в ході яких ворог застосовує лише ракети, і, зокрема, це часто «Іскандер-М» або С-400.
7: Давайте почнемо з того, що ворог активно почав застосовувати С-400 по Києву. Це дозволяє суттєво здешевити принцип повітряного нападу і при цьому використовувати засіб, який по профілю відповідає балістичній ракеті. Тобто перехоплення таких ракет відбувається лише системами Петріот, ракетами ПАК-3 МСА. Відповідно, треба казати про те, що ворог зараз практично щотри дні, або на третю ніч, застосовує балістичні ракети, точкові удари в основному по Києву відбувається, і це таке поетапне виснаження і перевірка наявності ракет протидії до Петріотів. Відповідно, треба казати про те, що ми бачимо, що ворог застосовує шахеди не в такій кількості, але здебільшого по прифронтовій прикордонній зоні. Знову таки продовжується удари з боку Російської Федерації по прикордонній, по прифронтовій зоні за рахунок застосування ракет С-300, модернізованих ракет, що суттєво навантажує наші спроможності щодо протидії. Тому, відповідно, я би казав про те, що ворог, можливо, готується до масованих обстрілів, але при цьому поки що намагається виснажити наші ресурси за рахунок ударів здебільшого балістикою і, відповідно, від своїх задач запускає або велику кількість для того, щоб навантажити нашу протиповітряну оборону, або все ж таки меншу кількість. Знову-таки треба казати про те, що за останній час суттєво російська балістика була модернізована, якщо ми кажемо про «Іскандер-М», то давайте пригадаємо, що це ракета, в принципі, створювалася на базі міжконтинентальної балістичної ракети, яка передбачала прорив будь-яких систем протиракетного захисту. Там є і різноманітні ловушки, тобто приманки, або, наприклад, навпаки, елементи, які створюють на засобах радіолокацію завади. Відповідно, треба казати про те, що ворог і далі вдосконалює цю ракету, але вже у нього з'явилась можливість вдосконалювати її під західними засобами протиповітряної оборони, тобто в режимах реальних бойових дій, тому що до цієї війни у нього такого досвіду не було.
3: У мене є відчуття певного дежавю. Єдине, що ми зараз говоримо про Київ, на який летять С-400, це насправді ж ракети протиповітряної оборони за своєю суттю. І раніше жителі Харкова, наприклад, тобто населені пункти, які ближче до російського кордону, вони зазнавали переважно таких атак. По Києву це не було частим явищем. Чи можна спробувати пояснити, чому ворог почав вдаватись до цього? Очевидно, мені так думається, та він ближче може підтягувати відповідні засоби. Ми говоримо там про Брянську-Курську область, про це теж говорять в повітряних силах. І виходить, що чи то вони почуваються безпечними, чи просто вирішили, що вони будуть в такий спосіб тероризувати, зокрема, столицю.
7: Давайте ми почнемо з того, що якщо казати про точки пуску цих ракетів, так, відповідно, вони близько до кордонів України. У випадку з системами ракет на кшталт С-400, то вони взагалі майже дуже близько наближаються до кордонів України, тому що оперативний радіус даної ракети всього 250 кілометрів. Відповідно, їм потрібно знаходитися в такій точці, щоб до центру Києва було 250 кілометрів при застосуванні по Києву. Стосовно іскандерів і інших елементів, там більше можливості, але знов-таки в обох випадках треба зрозуміти, що загальний час на запуск ракети, навіть з урахуванням маршу, це близько 10-15 хвилин. Тобто вони 10-15 хвилин виїхали, відстрілялись і, відповідно, вже вийшли з можливої зони нашого ураження. Чому С-400? С-400 суттєво дешевше за «Іскандери», якщо ми кажемо, наприклад, про ринкову вартість таких ракет, то С-400 коштує близько 300 тисяч доларів. А водночас треба казати про собівартість російського «Іскандеру», який, в принципі, оцінюють по деяким характеристикам до 3 мільйонів доларів. Я же оцінюю його на по вартості, скільки це для росіян виходить, це близько 700-800 тисяч доларів. Відповідно, треба розуміти, що коли ворог застосовує ракети С-400, які вони виготовляють по 40 одиниць на місяць, вони собі можуть це дозволити за рахунок того, що збільшується, тобто зменшується фінансове навантаження. Відповідно, треба казати про те, що ворог почав застосовувати С-400, тому що ця ракета дозволяє працювати на глибину 250 кілометрів. Тому що С-300, які ви зауважили, використовувалися по Харкову або при фронтовій прикордонній зоні, це всього 120 кілометрів радіус дії. Відповідно, треба казати про те, що насправді для того, щоб оперативно вирішувати такі питання, нам потрібна якісна розвідка і умовних 15-20 хвилин для враження позицій пускових. Для цього нам потрібно мати які засоби, відповідно, ті, які можуть бути використані з реактивною тягою на швидкостях понад 800 км на годину. Тобто ми кажемо про такі системи, ударні системи, як Storm Shadow, JASMS ракети. От у нас там американці планують нам передати оновлену ракету IGM-188, яка є модернізацією, меншою копією JASMS-158. Тому, відповідно, треба казати про те, що нам потрібно швидкі оперативні дані, засоби знищення, які знаходяться на чергуванні, і відповідно відпрацювання, тому що будь-який, навіть наш Middle Strike дрон не долетить. Для того, щоб виконати йому таку задачу, йому потрібно 25 хвилин долетити. Поки він долетить, то вже позиція звертається і відповідно виходить з бойових рубежів. Можна їх шукати безпосередньо на місцях базування, тобто ми кажемо про якісь аеродроми, які склади. Ми це робили. У нас є випадки, коли знищували спускові установки для «Іскандеру». Але водночас треба казати про оперативні можливості, коли у нас умовно дрон-розвідник знаходиться в повітрі або надаються супутникові розвідувані дані. Ми чітко отримуємо координати, і від отримання координати до застосування ракети час усього 5 хвилин. Тоді ми зможемо насправді вибивати пускові установки.
3: Але станом на зараз ми можемо говорити, що принаймні для столиці це певна нова реальність, яка може бути з нами тривалий час, що або ми маємо вже таку реальність, що ми чуємо вибухи паралельно з оповіщеннями про повітряну тривогу, або що між оголошеннями тривоги проходить до, на жаль, або влучання, або звуків збиття буквально кілька хвилин.
7: Ну, знову-таки, давайте повернемось до того, що балістика за останній час активно використовується по Київщині, по столиці. Відповідно, ворог намагається максимально тиснути на суспільство за рахунок таких ударів по цивільному населенню. І, відповідно, нам треба готуватися, і доволі правильно роблять деякі кияни, які вже просто йдуть на ніч в метро, тому що давайте ж навтаки оцінимо степень ризику, тому що, якщо ми кажемо про пряме влучання, від прямого влучання мало що врятує. Зрозуміло, що одне питання, коли влітає Іскандер з великою кількістю корисновантаження, інше питання, коли влітає з 400, там, зі 180 кілограмів. Але, знов-таки, треба казати про те, що в будь-якому випадку ці дві ракети несуть суттєві страшні наслідки при прямому влучанні. Знову таки, треба казати про те, що ми працюємо в режимі системи протиповітряної оборони, не в режимі системи протиракетного захисту, коли ми кінетично знищуємо на великих висотах, відповідно, наслідки від падіння уламків мали. Коли ми збиваємо в режимі hit-to-kill, тобто кінетичного знищення на висоті 2 кілометри, все одно ці уламки падають десь і призводять до займання, вибухів і так далі. Тому головна задача киян – це знаходитися в безпеці, намагатися шукати можливий швидкий час для того, щоб бути хоч принаймні в хоча б за 2 стінами, якщо ми кажемо про випадок розльоту шрапнеля. Тому що давайте зауважимо, за останній час ворог активно використовує Іскандер з уламковою уламковими елементами і з підривом над землею, тобто для того, щоб саме завдати якомога більше шкоди цивільному населенню.
3: Чи є наразі розуміння, чому, коли ми дивимося на номенклатуру оцього озброєння, яке ворог запускає по Україні, ми менше зараз бачимо кінжали, але натомість, наприклад, є циркони, бо кінжали, і, наприклад, ми розуміємо, що носіями цих ракет, наприклад, є міги, та? І ми там часто моніторимо, і, наприклад, спокійні, що якщо вилетів міг, то у нас є там певна більша кількість часу, аби переміститись в укриття.
7: Почнемо з того, що ворог наростив спроможності щодо випуску таких ракет, як «Іскандер», і це насправді оперативна ракета, яка надає швидке і часне завантаження координат цілі і відповідне відпрацювання, на відміну від будь-яких інших засобів повітряного нападу, тому що для зльоту «Міг-31» потрібен час, це 15-20 хвилин, відповідно, зрозуміло, що кінжал там долітає за лічені хвилини, але в будь-якому випадку ми принаймні розуміємо, що зараз можливий напад з боку таких засобів повітряного нападу. Водночас треба казати, коли ми бачимо, що злітає стратегічна авіація, там плюс крилаті ракети, які курсують зі швидкістю там до 800 км на годину, відповідно, ми теж можемо розрахувати приблизний час, де вони будуть знаходитися і коли вони будуть застосовані. Тому, відповідно, треба казати про те, що ворог це розуміє і шукає неочікуваності для наших систем протиповітряної оборони, вибирає складні маршрути. Так, відповідно, зменшилась кількість кінжалів, але у них є, наприклад, зараз можливість застосовувати старі онікси або більш сучасні циркони. Циркон, до речі, є, насправді є гіперзвуковою ракетою, відмінно від кінжалу, який, в принципі, має таку велику швидкість виключно за того, що він перший ступінь розгону виконується літаком. Відповідно, знову-таки треба казати про те, що якщо ми кажемо про запуск з Міг-31, то умовно 5 ракет запустив Міг-31, йому потрібно капітальний ремонт двигуна, тому що він не передбачав такої активної експлуатації в такому режимі. Тому, в принципі, тут ворог шукає рішення, які дозволять бути неочікуваним для наших систем протиповітряної оборони. Подивіться уважно карти прольоту ракети, і деякі вони розтягують кут заходу ракет для того, щоб ускладнювати роботу, наприклад, системам Петріотів. Тому що Петріота система радіолокаційна має лише направленої дії засіб радіолокації. До речі, зараз одним із напрямків, яким займається компанія, це створення створення системи радіолокації, обертової радіолокації на 360 градусів. І, до речі, Польща залучена як один із підрядників виготовлення деяких систем до Петріотів, залучена до цього питання. Тому, в принципі, то треба казати про те, що ворог розуміє, де розташована наша система протиповітряної оборони, шукає слабкі місця і вирішив вийти з режиму колосального навантаження, але знов-таки це не відміняє можливість застосування знов-таки чергово великої кількості стратегічної авіації, іскандерка, калібрів і так далі. Але він зараз точково намагається бити по Києву для того, щоб створити суттєвий тиск саме на цивільне населення, вибиваючи виробничі потужності, можливо, наші виробничі потужності, б'ючи по наших складах, тобто розуміючи те, що ми йому вибиваємо набагато більше, в принципі, і знов-таки, ми-то готові вже на п'ятий рік війни до таких дій з боку ворога. Росіяни не готові, і тому вони намагаються створити теж якусь картинку для свого телебачення, що буцімто вони роблять удари помсти.
3: Зранку 26 липня у Кривому Розі лунали вибухи, і було зафіксовано, що атакували реактивними дронами російськими місто, і, зокрема, на жаль, в торгівельний центр було влучання. Ми зараз говоримо про те, що ці реактивні дрони – це велика проблема для нашого протиповітряного захисту. Вони швидкі, вони доволі смертоносні. Що можна сказати про зміну характеристик цих дронів і наскільки їх стало більше під час запусків?
7: Давайте почнемо з того, що швидкість дрона, в принципі, дорівнює плюс-мінус крилатої ракети. Відповідно, треба казати про те, що у нас є, в принципі, інструменти, які можуть протидіяти, але водночас треба казати про те, що нам треба повертатися до того питання, про яке я постійно понад 3 роки наголошую в усіх ефірах, щодо створення маловисотного радіолокаційного поля за рахунок засобів радіолокації, які можуть виявляти будь-які повітряні цілі на малих висотах, незалежно від їх швидкості прольоту. Тому що якщо ми кажемо про протидію шахедам на ДВС, ми навчилися візуально їх сприймати, ми навчилися їх по звуку детектувати, і, відповідно, навчилися навіть по звуку їх перехоплювати за рахунок того, що там на тріангуляції ми розуміємо точно приблизне місце знаходження цього шахеду. Треба побудувати якісні очі, які будуть працювати незалежно від погодних умов, тому що зараз буде осінь прийде, у нас буде знов тумани, у нас буде низька хмарність, у нас буде дощ. Ми не зможемо працювати оптичними системами виявлення і протидії. Нам буде це складно робити, навіть французькими талісами, які теж в характеристиках зазначені, що вони можуть бути малоефективних в умовах туману або поганих метеоумов при великій вологості. Тому тут треба казати про те, що нам потрібно побудувати систему радіолокації. До речі, це чим я займаюся, ми розробили низку своїх радарів, які дозволяють нам виявляти на відстані 15 кілометрів на висоті до 3 кілометрів будь-які повітряні цілі, незалежно від швидкості польоту. Ну, знов-таки, ми кажемо про аеродинамічну, ми не кажемо про гіперзвуковиці. Але побудувавши систему маловисотного радіолокаційного поля з великою кількістю таких радарів, ми зможемо прогнозувати траєкторію польоту, ми можемо супроводжувати цілі і, відповідно, діяти на випередження. Тому що не проблема перехопити повітряну ціль з зустрічним курсом. Це проблема, коли у вас немає точної координати і розрахунки балістичного, де знаходиться повітряна ціль. Коли у вас є чітке розуміння і ви супроводжуєте повітряну ціль в небі, ви можете її перехоплювати, хоч заходячи в задню полосферу, хоч в передню полосферу, хоч зверху, хоч знизу. Тому, відповідно, треба казати про те, що такий прорахунок можливий лише за рахунок створення великої кількості засобів радіолокації. На жаль, те, що ми використовуємо, це більшість західних зразків. Те, що є, воно не надає точну координату, там є похибки. Відповідно, треба казати про можливості радарів, які працюють в певних діапазонах, які дозволяють і виявляти, і супроводжувати. Тобто бути працювати в режимі огляду і, відповідно, після виявлення повітряної цілі супроводжувати. І при цьому треба казати про те, що ці радари повинні працювати з великою кількістю повітряних цілей, тому що ми бачимо, що ворог застосовує велику кількість, і навіть пролітаючи в тандемі для того, щоб не були помітні на засобах радіолокації, відповідно, треба казати про те, що такі засоби повинні виявляти велику кількість цілей і супроводжувати велику кількість цілей. Тоді можна казати про ефективне застосування дронів-перехоплювачів, яким навіть можна не ставити камеру, тому що ми зможемо працювати в режимі радіолокаційному, і відповідно камера буде лише потрібна на останньому етапі, на останніх там last mile на 50 метрів, коли вона його захопить, і лише буде візуальне підтвердження те, що шахед знищений. Тому швидкість шахеда, в принципі, якщо казати про побудову класичної системи протиповітряної оборони, не впливає на можливості протидії. В даному випадку ми знаходимося в такій ситуації виключно до того, що у нас недостатньо засобів радіолокації, які могли би допомогти нашим військовим ефективно працювати.
3: Я пам'ятаю, я думаю, що це очевидний факт, що велику частку на себе збиття дронів в певний період взяли дрони-перехоплювачі, і якраз інформація про те, що швидкість цих дронів-перехоплювачів недостатня, та, ну, тобто складно, тут уже все, складно збивати якраз ці реактивні БПЛА російські через те, що, ну, це треба бути дуже талановитим вже пілотом, так, аби ефективно знищувати такі цілі. Чи можемо ми говорити, що якраз для, наприклад, такої складової нашої ППО, як дрони-перехоплювачі, це наразі виклик?
7: Ну, безумовно, це виклик, якщо ж ми, знов-таки, треба зрозуміти, час підльоту до повітряної цілі, яку треба знищити. Якщо у нас, ми знаємо, що у нас сазіму там 118 іде шахет, і відповідно ми знаємо, що до нього відстань близько 10 кілометрів, відповідно ми підіймаємо дрон-перехоплювач, йдемо зустрічним курсом і відповідно можемо перехопити його в такому режимі. Знов-таки, тут треба казати про те, що ж велика швидкість все одно дозволяє нашим дронам перехоплювати, наприклад, якщо дрони розташовані пускові установки для систем перехоплення, тобто для цієї пускової установки з цими дронами, розкидані по території, знаходяться в спеціальних боксах і звідти злітають, і коли є загроза найближча до цього чи іншої пускової установки. Тут філософію потрібно змінювати. Ми обмежені в кількості дронів-перехоплювачів, ми обмежені в кількості засобів радіолокації, відповідно, ми обмежені в кількості пілотів, які можуть працювати якісно. Тому тут ми кажемо про те, що нам це треба активно масштабувати, і знов-таки треба казати про вдосконалення деяких систем, тому що ми досі на руках доводимо дрон-перехоплювач до дрона шахеда для того, щоб його знищити. Цей процес повинен бути автоматизований. Тобто, коли засіб радіолокації надає чітку координату і точку упередження, туди саме в то місце летить дрон-перехоплювач, оператор лише контролює процес виконання задач. Не пілотує їм. Давайте пригадаємо, в чому різниця від наших старих радянських літаків, винищувачів, і, наприклад, тих сучасних, які ми отримуємо і будемо отримувати. Це можливість пілоту не робити критичних помилок навіть в режимі стресу. Тобто, ми кажемо про те, що літак розуміє, як скоординувати дії пілота. Відповідно, треба казати про те, що ми повинні вийти з режиму пілотування дронів-перехоплювачів і перетворити їх в умовно на ракети протиповітряної оборони, просто дешевий засіб знищення, який буде працювати по повітряних цілях за рахунок того, що цілі вказівки. Тобто є таке розуміння в протиповітряної оборони, як командне наведення, коли безпосередньо засіб радіолокації надає точну координату і постійно наводить ракету на ціль.
3: І на фінал хочу вас запитати про успішне влучання сил оборони, зокрема дрони сил спеціальних операцій уразили Тюменський НПЗ днями. І це, як на мене, фантастично, тому що ми говоримо про розташування об'єкта за понад 2000 кілометрів від кордону з Україною, і навіть є інформація, що він був захищений антидроновими сітками. Наскільки ось, зокрема, така атака є свідченням нового рівня, на який ми виходимо, так, і тих ефективних результатів, які демонструємо?
7: У нас є задача збільшувати відстань роботи наших ударних безпілотників і понад 4 тисячі кілометрів і 5 тисяч кілометрів. Принаймні, у мене є бажання, щоб нарешті позбавили Росію єдиного МС-21, який показує Путін кожні 3 роки і розповідає про велике масштабування. Але знов-таки давайте повернемось, мабуть, до ключових подій, які відбулися. Якщо ми кажемо вже про успішність ударів, то це завод в Кірові. Це один із важливіших заводів для Російської Федерації, який виготовляє велику кількість комплектуючих для балістичних ракет і для крилатих ракет. Давайте пригадаємо також удар в Воткінський завод, давайте пригадаємо Волгоград, давайте Крим і Єл згадаємо. Тобто ми системно вибиваємо деякі можливості Росії щодо будівництва крилатих і балістичних ракет. Оце, на мій погляд, мабуть, найкраще, що ми зараз робимо. Безумовно, треба вибивати і далі нафтову галузь, треба вибивати ці складські приміщення, тому що це напряму впливає на росіян, і вони розуміють, що СВО повертається до них. Але водночас треба казати про те, що саме такі удари позбавляють ворога можливість робити масовий обстріл. Давайте пригадаємо удар по Енгельсу, коли літак Ту-95МС знаходився споряджений, вже готовий для передислокації в якісь із російських аеродромів для того, щоб потім бути залишеним для масового обстрілу, був знищений силами оборони України. Відповідно, треба казати про те, що і далі треба тиснути. Але треба не забувати, знов-таки, давайте буде пригадаємо, що на території Білорусі знаходиться близько 14 підприємств, які виготовляють електроніку для Російської Федерації. Тому я постійно наголошую, що не треба дивитися, що там західного знаходиться в ракетах або в шахедах, або в інших засобах. Треба дивитися, щоб там було цього менше російського або білоруського.
3: І це правда буде наближати нас до того, що ми будемо більш захищені і зможемо більш успішно атакувати територію противника. Пане Анатолію, дякую вам надзвичайно за час на цю розмову і вашу експертну оцінку. Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил у резерві, говорили про насамперед те, як Російська Федерація застосовує балістичні ракети, про те, як вони почали використовувати по столиці та області об'єкти, озброєння, яке по суті своїй є засобами протиповітряної оборони, насамперед я кажу про С-400,

0: ситуації зараз не забула. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, з нами на зв'язку. Пане Ігоре, мої вітання.
1: Вітаю, пані Євгенія.
0: Очільник Білого Дому доручив американським військовим не завдавати нових ударів по Ірану в п'ятницю, так, перервавши майже двотижневу серію щоденних атак. Вже зараз, мені здається, менш увага прикута до того, що відновились атаки американські. Як оці два тижні переживав це все Іран? Що взагалі відбувається? Ви би могли, можливо, для тих, хто зараз упустив, що це за якась нова така віха в цьому протистоянні відбувається, поясніть нам, будь ласка.
1: Ну, почалося все після того, як іранці нанесли удари по двом танкерам, які проходили Армузьку протоку без узгодження з Тегераном. І далі це було розцінено американцями як порушення меморандуму про взаєморозуміння. Ну, а далі, як ви знаєте, два тижні ударів, які американці завдавали по півдню переважно, Бендерабас і інші порти, ну, а також вглуб Ірану по мостах, по стратегічних комунікаціях і тому подібне. Подейкують, почалися розмови про те, що американці готують наземну операцію, що, мовляв, вони захоплять острови в Перській затоці і поблизу Бандерабаса для того, щоб взяти під контроль Ормузьку протоку. Ну, навколо Ормузької протоки, власне, все і відбувається. Американці зробили декілька таких дивних, ну, Дональд Трамп в даному випадку, тут американці, напевно, це буде неправильно сказано, Дональд Трамп зробив декілька дивних тверджень з приводу того, спочатку, що він хотів брати по 20% з кожного танкера за проходження, потім відмовився від цих слів. Ну, але, в принципі, інтенція була зрозуміла, що цим скористалися іранці, оскільки вони активно використовують, власне, такі прорахунки на свою користь. Ну, і після того, як американці почали наносити удари по території Ірану, Іран почали удари у відповідь, в тому числі по базах, американських базах Кувейті, в Йорданії, так що там є загиблі, поранені, і зрозуміло, що, скажімо, американці теж не можуть перехопити всі ракети, які летять їх бік. Тобто, от така ситуація. Тепер, в принципі, це таке, знаєте, обидві сторони опинилися в такому глухому стратегічному куті, причому виходу з цього кута немає. Тобто, ескалація війни, вона не приносить, власне, ніяких, не вирішує жодної стратегічної цілі. Причому ескалація дуже невигідна Сполученим Штатам Америки, тому що, як ви розумієте, вона не завершиться швидко. Вона потребує наземної операції. Наземна операція – це масові жертви.
0: От, власне, трати. Я до цього навіть хотіла перейти, пане Ігоре, вибачте, що перебуваю. Я просто пам'ятаю, коли в розпалі була ось ця військова операція, та, яку провадили, зокрема, американці. І всі говорили, що це буде катастрофічно для Трампа. А зараз я бачила, що і ви говорите, що є якби сигнали різного ступеня, так би мовити, достовірності, але все ж, що і без цього, очевидно, на цей раз не обійдеться. Які шанси того, що без цього не обійдеться? І, власне, а якщо таки на це Трамп піде, що буде?
1: Ну, шанси є, так, вони не нульові. Вони не нульові. Тобто ця ситуація розглядається, і там є, скажімо, люди, які це активно проштовхують, ну, цю ідею. Трамп, можливо, і хотів би здійснити таку операцію. Але проблема полягає в тому, що зараз він, ну, змушений, як мінімум, звертати увагу на свою аналітику, на свої розвідки. І ці розвідки.

0: і говорить йому про те, що об'єктивно кажучи, ну, практично неможливо здійснити таку операцію швидко. Це ключовий принцип Трампа – швидко зробити і швидко піти. Тобто можна, будь-яка окупація буде мати тривалий характер, а коротка окупація, вона нічого не дає. Вона лише посилює, так би мовити, протилежну сторону, тому що там виникає нова мотивація вивести звідти їх. І тут слід сказати ще один дуже цікавий момент, якщо ми переходимо до Ірану. Тому що з американцями все зрозуміло. Тобто, так, є плани, є концентрація військ, є перекидання сил на Близький Схід. І ймовірність не нульова, що така операція може бути здійснена. Але результат цієї операції, як ви розумієте, він під великим сумнівом. І це стримує всіх. Після того, як в лютому і в березні цього року стало зрозуміло, що план, на який розраховували Вашингтон і Тель-Авів, не вдався, і Іран залишився з тим керівництвом, або зміненим, або ще більш жорсткішим керівництвом, ніж це було на початку війни, то такої емоцій щодо таких ризикованих операцій поменшало. І якби там Трамп не погрожував, а він постійно це робить, і це така синусоїда, знаєте, тобто погроза, відступ, вона, можливо, може досягти цілей в переговорах, якщо протилежна сторона не знає про цю стратегію. Але якщо протилежна сторона добре знає про цю стратегію, то ця тактика не спрацьовує. Тобто, базовий сценарій іранців в тому, що американці не зможуть і не захочуть здійснювати наземну операцію. Всі розмови про те, що можна набрати десь там мільйон найманців, організувати курдів і відправити ще когось в Іран, це все казки. Нічого цього не буде, всі чудово розуміють, що ніяких армій найманців в Іран не увійде. Отже, залишається лише або погрожувати, або реалізувати цю погрозу. І реалізувати цю погрозу, значить це порушити той сценарій, ту стратегію, яку, власне, Трамп реалізує. Тобто здивувати протилежну сторону. На цьому, по великому рахунку, були побудовані всі версії щодо і головний аргумент того, що наземна операція можлива. Якщо Трамп, ну, не захоче здивувати, або все-таки прорахує ризики, або за нього порахують ризики, і вирішить, що цього робити не буде, то тоді прийдеться повертатися до угоди. І кожне повернення до угоди буде мати, ну, ще важче для американців. Вона і так, угода сама по собі укладена була, ну, відверто кажучи, непереможна. А так, кожен вихід і кожне повернення буде створювати додаткові проблеми для американців. Я думаю, на це також варто зважувати. Чи зважує на це Трамп, я не знаю. Але це факт.
1: А що
0: Тобто
1: відбувається?
0: тут або вторгнення і, відповідно, нові реалії, які до цього не було, або повернення до угоди на гірших умовах.
1: А що можна сказати, пане Ігоре, про ситуацію в самому Ірані, про тих, хто керує зараз всім процесом, так, про ми пам'ятаємо, та, що одна з цілей, яку принаймні офіційно декларували американці, зокрема, це було заміна режиму. От все те, що зараз відбувається, так, от вже після укладення угоди, оце цей новий виток. Як це позначається на ситуації всередині країни?
0: Ми так швидко забули, що взагалі вся ця кампанія організовувалася і задумувалася ізраїльтянами. Вони якось зникли з
1: Чомусь вони
0: нашого поля
1: та
0: обстрілу. Да. І це дуже
1: на
0: дивно, тому що
1: маргінесах.
0: власне Ізраїль хотів зміни режиму, в першу чергу. Бенямін Нетаньяху про це неодноразово казав в ефірах, і взагалі це було їх ключове завдання. А американці такої цілі конкретної не ставили. Ну, так вже вийшло. Алі Хаменеї вбили, здається, ізраїльтяни, не Сполучені Штати Америки. Але менше з тим, що таке новий режим? Новий режим – це, без сумніву, повний контроль з боку корпусу вартових Ісламської революції. Це та група офіцерів і генералів, які відрізняються такою жорсткістю і точно не готові йти на компроміс. Поруч з ними, не на горі, а поруч, стоїть інша група прагматиків, які теж є вихідцями з корпусу вартових Ісламської революції, той же самий Галібаф і інші. Ну і уряд, десь там Пезешкіан і інші очільники. Вони зацікавлені в угоді і зацікавлені в деескалації. І вони свого часу стикнулися, ну якого свого часу, нещодавно, якщо говорити поховання Алі Хаменеї, вони стикнулися з прямим незадоволенням оцієї радикальної частини корпусу їхніми діями. Тоді під час поховання були такі відкриті заклики, звинувачення в зраді і багато чого іншого. Це зрозуміла ситуація, яка ускладнює, серйозно ускладнює життя політичної еліти іранської, і до певної міри вони навіть зраділи, коли американці відновили бойові дії. То тоді не треба, як кажуть, шукати компроміси між тим, що треба укладати угоду з великим сатаною, чи продовжувати війну. Зараз, можливо, вони знову повернуться до цього процесу, але тут варто сказати, що заяви того ж самого Галібафа, ну, вони доволі чіткі і жорсткі. І це, як кажуть, робить його, ну, скажімо, найбільш жорсткішим з поміркованого табору. Тут все дуже умовно, тобто я не хочу, щоб хтось там раптом подумав, що є такий поміркований табір, який там взагалі хоче миру, ще інше. Ні, це мова йде про один табір, в якому є різні підходи до ключового питання їхньої ісламської ідеології, це війна з Сполученими Штатами Америки. Тобто, чи вести війну до повного знищення, як вони кажуть, американської присутності на Близькому Сході, чи все-таки укласти угоду і відновлювати країну. Тобто, от різниця між цими двома підходами, а ставлення до американців, до ізраїльтян і до всього іншого у них однаково. Тому тут особливих серйозних ідеологічних відмінностей немає. І ситуація в самому Ірані, ну, оцінити важко з точки зору політичної і економічної стабільності. Очевидно, складно. Очевидно, маса незадоволених. Але ми не фіксуємо жодних проявів, публічних проявів протестів або ще щось подібне. Ну і це зрозуміло, війна там набагато жорсткіші обставини, в яких зараз живе суспільство. Але разом з тим і немає такої інформації, що є голодні бунти, які, ну, зупинити дуже важко. Тому поки що Іран тримається.
1: Звісно, хочеться запитати, яку зараз роль в цьому відіграє Ізраїль, Але ви та раніше, в принципі, зауважили, що очевидно не тільки для нас, але якось так складається, мабуть, і для Білого Дому чомусь десь, знаєте, десь в стороні стоїть Ізраїль, попри те, що вони провадять і надалі свою політику боротьби з Іраном і їхніми проксі. І ми можемо навіть у новинах бачити так чергову, наприклад, атаку, в ході якої було ліквідовано високопосадовця Служби безпеки Хамас. Тощо, що ви можете про це сказати? Як далі ми будемо бачити тут роль Ізраїлю конкретно в цьому треку США-Іран?
0: Ну, я тут зауважу, що Хамас не проксі, це не хусіти, і чи це не Хізбала. Хамас – це окрема структура, яка користується до певної міри можливостями Ірану. Але це окрема структура. І, скажімо так, кейс Гази треба вивести окремо. Воно не стосується, цей кейс не стосується, хоча там, звісно, це суперечить ізраїльській пропаганді, але це не стосується цієї війни.
1: Mm-hmm.
0: А що стосується цієї війни, це Хезболла і до певної міри кейс, який, ну, так, напряму зараз не пов'язаний, але дуже цікавий, як про ізраїльська реакція. Хізболі, як ми знаємо, це був один такий камінь спотикання, тому що від самого початку в меморандумі було зафіксовано, що війна в Лівані припиняється, але війна не припинилася. Американці пішли доволі, ну, я би вже й вдало, вони спробували створити додатковий трек між переговорах між урядом Ізраїлем і урядом Лівану. І, ну, досягли певних домовленостей. Тут треба сказати, що процес виводу з певних ділянок, окупованої Ізраїлем південного Лівану, він почався. Але тут вбирається все в Хізболу. І роззброєння Хізболи, як ви розумієте, це практично станом на зараз неможливо. Чому? Тому що Хізбола як політична інституція вбудована в ліванське політичне життя, а військово вона потужніша за ліванську армію. І будь-яка спроба, скажімо так, силою роззброїти Хізболу ні до чого не призведе, крім до чергового раунду громадянської війни. Тому і для Ірану Хізбола залишається таким дуже важливим активом, який він буде притримати до останнього і підтримувати. І, як ви бачите, в значній мірі він готовий був піти Тегеран на ризики, пов'язані з тим, що перервати або, скажімо, скасувати, або поставити під сумнів меморандум доволі для себе непоганими результатами в умові в тому, що це ставить під сумнів його спроможність підтримувати Хізбол. Там тупікова ситуація, тобто глухий кут, і вихід з того теж дуже, дуже важко спрогнозувати, принаймні, поки буде тривати активний конфлікт. Не дарма Трамп намагається якимось чином загітувати Ахмеда Аш-Шара взяти участь в стабілізації в Лівані. Ну, це теж програшний варіант, тобто Аш-Шара ніколи на це не погодиться, і цю історію можна забути. Є ще одна тема, де Ізраїль, в принципі, активно бере участь у укладанні угоди, про яку заявив Дональд Трамп, між Саудівською Аравією і Сполученими Штатами Америки щодо будівництва заводу про збагачення урану в мирних цілях. Да? І там Ізраїль активно зараз намагається включити своїх лобістів, свої групи Сполучених Штатів Америки в Конгресі для того, щоб не допустити ратифікації цієї угоди Конгрес. І тут питання полягає в тому, що раніше завжди це питання було пов'язано з приєднанням Саудівської Аравії до угод Авраама.
1: Угу.
0: тобто визнання Ізраїлю. А Саудівська Аравія однозначно і чітко сказала, що такого не буде, доки Ізраїль не зробить конкретні кроки для визнання і створення палестинської держави.
1: Зрозуміло. Пане Ігоре, дякую. На жаль, вичерпується час. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. А далі на Радіо НВ новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому Іран не може домовитися із США? Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Червневе перемир'я поховане. Після відновлення війни між США та Іраном та завдання взаємних ударів, моя упевненість, що я щось розумію у цих розкладах, чесно кажучи, похитнулася. Треба відверто визнати, що попередні розрахунки щодо обопільної вигоди

0: буде від завершення протистояння, виявилися неточними. Звісно, варто завжди зважати на зміни, які важко врахувати в аналізі, адже слабкі сигнали можна некоректно інтерпретувати або взагалі проігнорувати. Очевидно також, що лист Мочтаби Хаменеї, де він фіксує свій дозвіл на укладання меморандуму, але наголошує на своїй незгоді, я інтерпретував як прихильність до «Маслахат-е-Незам», доцільність системи. Це, нагадаю, якраз той ключовий запобіжник або кнопка скидання, яка в іранській стратегічній культурі теоретично мала б вирішувати конфлікт між ідеологічним месіянством та державним виживанням. Цим питанням, звісно, переймаюся не лише я. Ось, наприклад, колонка Джона Болтона у The Wall Street Journal від 12 липня 2026 року, яка підсвічує парадокс хитких американсько-іранських відносин та нещодавньої заяви Дональда Трампа про те, що червневе перемир'я, ісламабадський меморандум, фактично поховане. На думку автора, Іран сьогодні є надто слабким і фрагментованим із середини, щоб укласти та, головне, утримати реальний довготривалий мир. Він будує свої висновки на констатації інституційного вакууму після смерті Алі Хаменеї та поглиблення розколу еліт. Звідси випливає, що в Ірані зараз немає монополіста, який міг би гарантувати виконання домовленостей. Іншими словами, поки дипломати намагаються вести переговори, радикальні крила, квір та підконтрольні їм проксі-мережі продовжують атакувати судна в Ормузькій протоці. Вони діють автономно, намагаючись довести свою незмінність та зірвати будь-яке зближення із Заходом. Частково це підтверджується заявами самих іранських перемовників, які визнають цю автономність. Ще один аргумент, який може частково пояснити логіку такої поведінки – це економічне виснаження. Слабкість режиму змушує його діяти агресивно. Для авторитарної системи, що хитається, піти на реальний мирний компроміс – це продемонструвати слабкість власному радикальному активу. Ескалація через проксі залишається для них єдиним способом зберегти обличчя. Варто зазначити, що Болтон є ідеологічно упередженим актором із послідовною антиіранською позицією, але у даному випадку його фактологічна аргументація щодо інституційного вакууму і автономності квір видається обґрунтованою незалежно від позиції автора. Є ще дуже добре пропрацьована аргументація Ібрагіма Фрейхата, яка пояснює, чому Ормузька протока раптово перетворилася для Ірану зі стратегічного важеля на тягар, що обмежує політичне маневрування Тегерана. Усі ці зміни проявилися буквально декілька тижнів тому. Точніше, саме тоді набули своєї стратегічної ваги. І все так чи інакше збігається в одній точці – особі верховного лідера, який продовжує існувати у форматі «Імам Гаїб» – прихований імам. В іранському стратегічному мисленні тривалий час співіснували дві паралельні лінії, про які я вже писав раніше. Прагматично-державницька – збереження Ірану як національної держави та геополітичного гравця – лінія, яку умовно представляють дипломати і нинішній президент Пезешкіан, та революційно-месіанська – експорт ісламської революції та створення осі опору – лінія квір. Утрата Хаменеї як верховного арбітра створила глибокий розрив у середині цієї культури. Раніше Хаменеї міг балансувати ці дві лінії, визначаючи межі героїчної гнучкості. Без єдиного інтерпретатора стратегічної доктрини квір автоматично повертається до замовчування, до своєї базової ідентичності, спротиву. Ця ідея є фундаментальним легітимізаційним міфом режиму. Вона формує когнітивну рамку, у якій будь-який компроміс із великим сатаною США сприймається не як прагматичне дипломатичне рішення, а як загроза самому існуванню Ісламської Республіки. Відповідно, коли система слабша економічно чи інституційно, її природна реакція у межах цієї культури – не відступ, а радикалізація. Для іранських еліт демонстрація слабкості перед зовнішнім світом є значно небезпечнішою, ніж пряме військове зіткнення, оскільки вона руйнує внутрішній міф про непохитність. Додайте до цього інституціоналізоване за останні 4 десятиліття використання асиметричних проксі-мереж – Хезболла, хусити, шиїцькі міліції в Іраку, яке перетворилося на ключовий елемент стратегічної культури Ірану. Це його оборонна доктрина у дії, оборона на випередження далеко за межами власних кордонів. Цей зв'язок настільки глибокий, що центр у Тегерані вже не може просто вимкнути ці мережі заради мирної угоди, навіть якби дуже хотів. Сателіти Ірану мають власну суб'єктність, місцеві інтереси та логіку виживання. Спроба Тегерана повністю згорнути їхню активність в обмін на зняття санкцій зруйнувала б усю архітектуру безпеки, яку Іран вибудував десятиліттями, залишивши країну віч-навіч із технологічно сильнішими противниками без жодного буфера. Спробую підсумувати. Маємо реальну кризу арбітра, тобто відсутність фігури, яка володіє монополією на визначення того, що є доцільним. Сама концепція маслахат сьогодні перетворилася на зброю фракційної війни між яструбами та прагматиками. Те, що раніше було інструментом консенсусу, тепер лише легітимізує розкол. Іранська система зараз перебуває у стані, коли кожен актор має право на свій власний маслахат, і ці доцільності ведуть у діаметрально протилежні сторони. Це і є найглибша ознака інституційного паралічу. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не з тих. Справа не нова, справа не з простих. Я пішла позаду.

0: Так.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Підводні камені для Драпатого. Автор Сергій Притула, волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Притули. Призначення Михайла Васильовича Драпатого на посаду головкома – це, безперечно, чудова новина. Проте призначення на тлі суспільної турбулентності завжди мають багато підводних каменів. Насамперед йдеться про завищені очікування. Зрозуміло, що у Драпатого є своє бачення процесів, є команда і, що важливо, безумовна повага серед військових. Але проблема із мобілізацією за помахом чарівної палички не розрулюється. Стан справ на фронті виключно тому, що на посаду прийшов Драпатий, автоматично не стабілізується. Кадрові перестановки по вертикалі нового головкома займуть час. Час – це те, що може зіграти проти Михайла Васильовича за умов завищених очікувань. Тому я б дуже хотів, щоб ми це усвідомлювали і не тиснули, бо тиску і так буде вистачати. Головком – це не тільки мілітарна посада, але й політична. А там, де політика, там тиск – це перманентний стан справ. Зрештою, найбільший клопіт Драпатого не в цьому, а в тому, що Михайло Васильович занадто порядний, пропускає все через серце. Нагадаю, що Драпатий – один з вкрай небагатьох топ-командирів, хто подавав рапорт про відставку з посади через недбалість своїх підлеглих. Це про совість та відповідальність. Маю сподівання, що виклики на новій посаді та сумління Михайла Драпатого зможуть вживатись разом. Від себе персонально

0: Та від усієї команди фонду вітаємо це призначення і зичимо головкому успіху. З Богом! Автор Сергій Притула. Волонтер-засновник благодійного фонду Сергія Притули.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Кожне рішення створює нову проблему. Як Росія намагається подолати дефіцит пального? Максим Гардус, менеджер із комунікації «Разом Вістенд». Паливна криза в Росії вже давно вийшла за межі черг на АЗС. Масштаб дефіциту. У червні російське НПЗ переробляли близько 560 тисяч тонн нафти на добу. Це найнижчий показник для цього періоду за останні роки. Випуск бензину наприкінці місяця становив приблизно 90 тисяч тонн на добу, на 25% менше, ніж роком раніше. Тоді як літнє добове споживання перевищує 110 тисяч тонн, отже базовий розрив сягає щонайменше 20 тисяч тонн щодня, або приблизно 600 тисяч тонн на місяць. Логістичний колапс. У червні завантаження нафти й нафтопродуктів на мережі РЖД скоротилося приблизно на 17% рік до року, до 13,5 мільйонів тонн. Біржові продажі АІ-92 і дизеля на Петербурзькій міжнародній товарно-сировій біржі впали більш ніж удвічі, а АІ-95 – приблизно на третину. А затримки від вантажень у 1-2 місяці стали нормою. На незалежних АЗС ціни вже доходять до 120-140 рублів за літр. Нові удари продовжують змінювати цей баланс. НПЗ «Лукойл Нижегород-Нефтеоргсинтез» Укстові – четвертий за потужністю в Росії і другий за випуском бензину. На нього припадало приблизно 11% російського виробництва бензину, значна частина якого спрямовувалася до московського регіону. Пошкодження установки первинної переробки означає не просто втрату сирої перегонки. Без її фракцій недоотримують сировину установки каталітичного крекінгу, реформінгу та гідроочищення. Географія дефіциту теж показова. Обидві столиці, Москва і Санкт-Петербург, отримують пріоритетний ресурс великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, тоді як у Краснодарському краї, Іркутській області, Забайкаллі, Поволжі та на окупованих територіях зачиняються АЗС, запроваджуються ліміти і ручний розподіл. Віце-прем'єр Олександр Новак уже говорить не лише про загальний баланс, а про адресні рішення для найбільш вразливих регіонів, насамперед тих, де немає власних мереж ВІНГ. Це означає, що криза стала одночасно виробничою, логістичною і регіональною. Що намагається робити Кремль і чи вдається? Перше. Перший резерв Кремля – збільшити випуск за рахунок якості. Уряд дозволив до кінця року продавати бензин із параметрами Євро-3, фактично повернувши стандарт, заборонений ще 2016 року. Податкові зміни також дозволяють використовувати прямогонний бензин у сумішах із компонентами нижчої якості. Технологічно це дає змогу частково обійти пошкоджені установки глибокої переробки і швидше отримати товарне пальне. Але ціна такого рішення – вищий вміст сірки, бензолу і ароматичних сполук, падіння ефективності каталізаторів і лямбда-зондів. Старі карбюраторні «Жигулі» переживуть таке пальне легше, ніж сучасні китайські «Джілі», «Хавел», «Чері» або навіть російська «Лада Веста». Російська влада фактично переносить частину вартості кризи в НПЗ і бюджету на власників автомобілів, систему охорони здоров'я та міське повітря. Друге. Імпорт. Москва планує купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць. Білорусь уже майже потроїла залізничні поставки до понад 70 тисяч тонн за першу половину червня. У Казахстану Росія намагалася придбати приблизно 50 тисяч тонн АІ-92, але Астана вимагає офіційного запиту і підтвердження вільного експортного ресурсу. Індія вже відправила щонайменше 60 тисяч тонн двома танкерами. Один із ланцюжків пов'язаний із НПЗ у Відінарі, який на 49% належить Роснефті. Виходить абсурдна схема. Росія продає Індії сиру нафту, індійський завод її переробляє, а Москва викуповує назад дорожчий бензин із доданою вартістю переробки, трейдингу, фрахту, страхування і перевалки. Чому імпорт не розв'яже проблему повністю? 400 тисяч тонн – це лише близько 13 тисяч тонн на добу, тобто не весь нинішній дефіцит. Крім того, Росія десятиліттями будувала Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ та інші порти для експорту, а не для масового імпорту нафтопродуктів. Імпортному бензину потрібні вільні резервуари, лабораторний контроль, перевалка, залізничні цистерни і доставка на тисячі кілометрів у глиб країни. Обмежена імпортна інфраструктура і висока кінцева вартість будуть головними перешкодами для великих морських поставок. До того ж, тут є і безпековий ризик, адже як чорноморські, так і балтійські порти є в радіусі ураження СОУ, тож імпортний ланцюжок може бути несталим. Третє – фінансовий тягар. Хто за це заплатить? Держава досі готує субсидії, прив'язані до індійських цін і вартості доставки. Якщо імпортна тонна буде дорожчою за внутрішню хоча б на 100 доларів, компенсація 400 тисяч тонн коштуватиме бюджету близько 40 мільйонів доларів щомісяця. За різниці – 200, уже 80 мільйонів доларів. Альтернатива – відпустити ціни, тоді імпорт стане комерційно вигіднішим, а попит зменшиться. Але дорожче пальне швидко перейде у тарифи вантажних перевезень, витрати аграріїв, будівництво та продовольчу інфляцію. Нинішня третя модель – адміністративно стримувати ціни у мережах ВІНГ. Це породила уже вона дві реальності – дешевий бензин, якого немає, і дорогий бензин у незалежних операторів. 4. Перерозподіл між регіонами. У нас в медіа непоміченою пройшла новина про зниження обов'язкового продажу бензину на біржі з 15 до 10%. Що це означає? Що ресурс залишається всередині ВІНГ, а їх мережі АЗС – 60%. Але 40% АЗС в Росії незалежні. Вони розташовані здебільшого у маленьких населених пунктах, куди великі мережі не хочуть йти. Тобто мова йде про переспрямування ресурсу з глибинки у великі міста. Як посилювати тиск на Росію? Імпорт. Є зовнішній спосіб ускладнити російську адаптацію. Загроза адресних санкцій проти трейдерів, банків, судновласників, терміналів, які системно забезпечують імпорт до Росії і може змінити комерційний вибір нейтральних держав. А саме вони зараз отримали пропозиції допомогти Росії. Киргизстан, що отримує з Росії понад 90% бензину, вже просить допомоги у Казахстану, Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. За регіонального дефіциту одна й та сама тонна може піти або до Росії, або на стабілізацію ринків Центральної Азії. Якщо російський контракт нестиме санкційний ризик, Баку чи Астана можуть обрати безпечнішого покупця. Тут цікавим є приклад Казахстану. Спочатку з'явилося повідомлення, що Росія веде переговори про приблизно 50 тисяч тонн, а пізніше стало відомо, що Астана вимагає офіційного запиту та підтвердження вугільно-експортного ресурсу. Тож, якщо з'являться нові аргументи, Казахстан явно може переспрямувати ресурс в інший бік. Ремонт НПЗ. Євросоюз уже забороняє постачання до Росії товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці. Велика Британія також окремо виділяє нафтопереробне обладнання, енергетичні технології, паливні добавки та пов'язані послуги. Тобто проблема не у відсутності санкційної основи, а в тому, що необхідно регулярно оновлювати перелік критичного обладнання, відстежувати постачання через треті країни, визначати конкретні заводи, установки і сервісні компанії, закривати прогалини щодо запчастин, програмного забезпечення та технічного обслуговування. Висновок. Росія, ймовірно, не залишиться зовсім без бензину, але кожний наступний спосіб його знайти дорожчий за попередній. Спочатку запаси і заборона експорту, потім пальне гіршої якості, далі субсидований імпорт і, зрештою, ручний розподіл між регіонами та категоріями споживачів. Тому головне питання не чи знайде Москва бензин, а скільки вона заплатить за кожну тонну – бюджетом, інфляцією, експортними доходами, ресурсом автомобілів і стабільністю регіонів.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: В Україні перша година.
1: Боже,

власної справи. Гід із державних сервісів для військових можна знайти на порталі «Дія». Там вже є такі розділи – соціальна та професійна адаптація. Послуга допомагає військовим, ветеранам і ветеранкам та їхнім сім'ям отримати підтримку для професійної адаптації після служби, щоб легше знайти роботу, розвивати навички та повернутися до цивільного життя. Одноразова грошова допомога. Послуга передбачає одноразову грошову допомогу для ветеранів і ветеранок або їхніх родин у випадку інвалідності чи втрати близької людини, щоб полегшити фінансові труднощі у непростий період. Грант на власну справу, мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу. Пільги на оплату житла та комунальних послуг, допомога ветеранам, ветеранкам і їхнім родинам при оплаті житла та комунальних послуг, а також на придбання палива та скрапленого газу. «Ветеран.Про» – цифровий простір у Дії для ветеранів, ветеранок і їхніх родин. Тут зібрані головні послуги – від програми «Є оселя» до допомоги на спорт і пошуку фахівця супроводу. Кожен розділ веде на окрему сторінку порталу «Дія» із повною інформацією про послугу, нормативною базою, покроковими гайдами та відповідями на часті питання.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Психів як симптом. Мобілізаційну модель треба міняти під корінь. Олег Саакян – політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Мобілізація – це не про людський ресурс, це про довіру, а точніше про її нестачу. Перед тим, як перейти до мобілізації, хочу зробити одне застереження. Ми часто сперечаємося про ТЦК, повістки та босифікацію, відстрочки і фальшиві бронювання, але рідко говоримо про головне. Якою має бути модель держави під час довгої війни? Мобілізація ніколи не була лише військовою чи адміністративною процедурою. Вона є одним із найполітичніших рішень, які ухвалює держава, адже йдеться про найвищу форму суспільного договору – готовність громадянина ризикувати власним життям заради політичної спільноти. Тому дискусія про мобілізацію насправді є дискусією про державу, про її справедливість і здатність говорити чесно. Головний ресурс війни – часто можна почути, що головним ресурсом війни є люди, але насправді головним ресурсом війни є довіра. Люди без довіри стають ресурсом примусу, тоді як люди, які довіряють державі, стають ресурсом перемоги. Війни виграють не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян, а ті, які здатні зберігати мотивацію. Мобілізація на 5-й рік повномасштабного вторгнення та 13-й рік війни починається не в ТЦК, а у відповіді людини на питання, чи довіряю я державі настільки, щоб ризикувати заради неї. І у спроможності держави дати відповідь на це питання. У здатності забезпечити зрозумілі правила як для тих, хто на фронті, так і для тих, хто в тилу. Для них, їхніх сімей, громад і бізнесів. Мобілізація починається з визначеності правил і довіри до них. Найбільша помилка – спроба деполітизувати політичне. За останні 2 роки держава намагалася деполітизувати мобілізацію, подати її як адміністративну процедуру обліку реєстрів, повісток і повноважень ТЦК. Але мобілізацію неможливо деполітизувати, адже це питання суспільного договору. Якщо держава не веде політичну розмову, вакуум заповнюють емоції, чутки і російські ІПСО. Це породжує живильний бульйон для зловживань такого ж типу. Так ми непомітно для себе перейшли від дискусії про модель армії до обговорення бусиків, від питання справедливості до взаємного озлоблення та конкуренції перед обличчям несправедливості різних гатунків. Самоусунення держави. Ще небезпечнішою стала тенденція, коли держава самоусувається від вироблення політики. Вона перестає бути арбітром і дедалі частіше стає спостерігачем, залишаючи суспільству самостійно вирішувати конфлікти. Тоді починається не протистояння громадянина і держави, а протистояння між самими громадянами, між військовими і цивільними, мобілізованими і тими, хто ще не був мобілізований, родинами військових і бізнесом. Кожна група шукає не спільне рішення, а власний виняток, і це руйнує суспільну згуртованість. Сутички у Сихові цими днями, чи в космосі в лютому 24-го року – яскраві ілюстрації цього. Без демобілізації не буде мобілізації. Мобілізація і демобілізація – це одна політика. Не можна переконувати людей приходити до війська, якщо держава не може чесно відповісти, коли і за яких умов повернуться ті, хто вже роками воює. Невизначеність демотивує не лише військових, а й їхні родини та всіх, хто потенційно може бути мобілізований. Повага до тих, хто вже виконав свій обов'язок, є фундаментом ефективної мобілізаційної політики. Повага не тільки у пільгах чи натужних промовах, а й у виконаних обіцянках і зобов'язаннях. Ми всі зобов'язані тим із нас, хто став на захист. Це база і крапка. Нам потрібна інша модель – циркулярна оборона. Проблему мобілізації вже неможливо вирішити окремими змінами до законів. Це криза не закону, а моделі. Україні потрібна модель існування суспільства в умовах довгої війни. Саме тому я роками просуваю ідею переходу від моделі мобілізації, родом із минулого, коли 200 років тому можна було мобілізувати в армію на 20 років, а на початку 20-го століття – на кілька років. Нам потрібен перехід до циркулярної моделі оборони – тотальної, суголосної як духу часу, так і найкращому досвіду, накопиченому з 2014 року. Її головний принцип простий. Війну повинно вести все суспільство, але не одночасно, а почергово, розподілено і вдовго. Циркулярні служби. Страх породжує невизначеність. Людина не знає, коли повернеться до цивільного життя, і саме це руйнує готовність брати на себе відповідальність. Держава повинна гарантувати передбачувані цикли служби, наприклад, до 1,5 року. Після цього людина повертається до своєї професії, бізнесу чи навчання, а її місце займає інший громадянин до нової ротації та наступних 2-3 циклів. Так виникає постійна пульсація між фронтом і тилом. Армія перестає бути окремим світом, а тил перестає жити так, ніби війна його не стосується. Так зникає цивільність у сталому розумінні, а мобілізація перестає бути лузерством, на яке її злочинно перетворила нинішня неефективна і тотально корумпована модель. Одночасно має існувати окрема траєкторія для тих, хто обирає військову службу своєю професією. Контрактне військо повинно мати іншу економіку, мотивацію, соціальні гарантії та кар'єрні перспективи. Професійне ядро армії забезпечує безперервність бойового досвіду, а циркулярна служба – нерозривний зв'язок суспільства з обороною та широкі оборонні спроможності. Звісно, це передбачає і визнання, що завжди є частина суспільства, яка ніколи і ні за яких обставин не готова воювати. Це не справедливо, не героїчно, але це даність. Частина з них уже штурманула Тису. Частина має отримати варіанти альтернативної служби у відновленні, забезпеченні, медицині чи на підприємствах. Без тих самих пільг і гарантій з довшими термінами. Але вони повинні мати альтернативу і бути корисними. Нам усім різним. Потім дивитися в очі одне одному і нашим дітям, відповідаючи на питання, хто де був і що робив під час війни. У наших спільних інтересах не перетворити повоєнний період на холодну громадянську війну різних досвідів у кожному під'їзді. Від мобілізації до нового суспільного договору. У такому разі ми говоримо не про реформу мобілізації, а про новий суспільний договір. Держава гарантує справедливі правила, чесну комунікацію, передбачувані строки служби, обов'язкову ротацію, зрозумілі механізми демобілізації, підтримку ветеранів. Громадянин гарантує готовність пройти свій цикл служби, коли цього потребує країна. Це вже не модель примусу і не модель героїчного винятку, родом з 2014 і 2022. Це модель спільної відповідальності. Найстійкішими виявляються не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян воювати, а ті, які здатні зробити оборону спільною справою всього суспільства. І якщо ми готуємося жити в умовах довгої війни, маємо навчитися мобілізувати не лише людей, а й довіру. Розумію, що це може звучати навіть смішно в нинішніх реаліях, але умовний Сихів уже завтра може стати не винятком, а постійною реальністю. Тож, посміявшись над романтизмом сказаного, варто глянути правді в очі. Систему треба міняти під корінь, інакше завтра може не настати, а наступіть.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: ефірі Радіо НВ.
1: Не зволікай, чи спливаєш швидко плинно, не залишай своїх друзів, вони крила, змушуй себе, коли сил не вистачає.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський зробив помилку. Що робити з Федоровим і Сирським? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони президент Зеленський відкрив свою власну скриньку Пандори, і політичні проблеми посипалися на нього в геометричній прогресії. Виникнув картонковий майдан з вимогами відновити Федорова на посаді міністра оборони, а Сирського звільнити з посади головкома ЗСУ. Плани щодо призначення Клименка новим міністром оборони провалилися. З'явилася хвиля критики в західних ЗМІ щодо звільнення Федорова і очевидні іміджеві негативи, а також і ризик отримати ще одного популярного опозиційного діяча в особі Михайла Федорова. Що з усім цим робити? Точніше, що робити з Федоровим і Сирським? Саме це зараз є ключовим запитанням до президента Зеленського. Звісно, можна виконати всі вимоги картонкового майдану, але президент, напевно, сприймає такий сценарій як свою поразку і навряд погодиться. До того ж, він чудово розуміє, що для нього це буде початком політичного кінця. Усі опоненти швидко зрозуміють, що робити, щоб притискати Зеленського до нових поступок. Але і залишати все, як зараз є, для нього теж ризиковано. Кризові тенденції від вуличних протестів до парламентської турбулентності можуть посилитися, не кажучи вже про ще більші іміджеві і рейтингові проблеми. З Федоровим нібито очевидно, що треба зробити. Його бажано залишити в команді, надати йому значущу і відповідальну ділянку для роботи, але не Міністерство оборони. Однак схоже, що Михайло Федоров не менш гонористий і впертий хлопець, ніж Володимир Зеленський. За повідомленнями різних ЗМІ від РБК «Україна» і НВ до Financial Times, Федоров відмовляється від різних компенсаційних пропозицій щодо нової посади. Він вимагає саме повернення на посаду міністра оборони. Якщо це дійсно так, то це виглядає як ультиматум. Уявімо собі, що з тактичних міркувань президент Зеленський погодиться на це. Але тоді він отримає для себе подвійний виклик – ризик регулярного тиску, нових ультиматумів з боку старого нового міністра оборони, який буде спиратися на майданну підтримку, а ще й цілком ймовірно на симпатії частини депутатського корпусу. У державному апараті, парламенті і навіть у команді Зеленського швидко з'явиться умовна партія Федорова. За цих умов неминуче виникне новий конфлікт між Федоровим як міністром і Зеленським. Узагалі, я собі важко уявляю, як після того, що сталося і зараз відбувається, вони можуть нормально працювати разом в одній команді. У кращому випадку між ними може бути певний компроміс щодо нової посади для Михайла Федорова, прийнятної для нього, але крім посади міністра оборони, з подальшим умовним мирним співіснуванням до завершення війни або до виникнення нового конфлікту між ними. Справа тут не в політичних амбіціях екс-міністра оборони, а в тому, що Федоров і Зеленський дуже схожі за норовом і впертістю, а Федоров зараз іще відчув суспільну підтримку і буде сприймати себе більш політично спроможним. А чим завершується співіснування двох яскравих харизматиків, давно відомо. Ми це вже неодноразово спостерігали в українській політичній історії. Щодо Сирського, ситуація виглядає і простіше, і складніше одночасно. Схоже, Зеленський схиляється до того, щоб зробити нинішнього головкома ЗСУ символічною жертвою для нейтралізації нинішніх політичних проблем. Але не йдеться про звільнення Сирського на вимогу картонкового майдану. Це може бути добровільна відставка, як реакція на політичний тиск, і він при цьому може лишитися радником президента з воєнних питань або отримати іншу почесну посаду. Однак не факт, що цієї відставки буде достатньо для нейтралізації картонкового майдану. Ще одна і більш складна проблема – а ким замінити Сирського? Зрозуміло, що це має бути людина авторитетна для українського війська, зі стратегічним мисленням і талантом полководця, з гарною репутацією для суспільства. Спільного сприйняття, але без власної харизми, щоб не з'явилося нового Залужного, без політичних амбіцій. Це має бути командир, здатний контролювати ЗСУ, але абсолютно лояльний президенту Зеленському. Умовно й образно кажучи, новий головком має бути кимось на кшталт Сирського, але значно молодшим і суспільно привабливим. Однак ідеального кандидата на заміну Сирського, який відповідав би всім цим критеріям, немає. І це ускладнює вибір Зеленського. І саме тому його кадровий кастинг на вибір нового головкома ЗСУ затягнувся. Що тоді далі? Скоріше за все, буде якесь рішення по головкому ЗСУ і начальнику Генштабу, по Федорову, або певний компроміс між Зеленським і екс-міністром оборони, або політичний розрив між ними. Саме від цього залежить і подальша доля картонкового майдану. Він або припинить свою вуличну активність, або, можливо, трансформується у новий суспільно-політичний рух, якщо Михайло Федоров наважиться на свій перехід до опозиції, на те, щоб очолити цей рух. Щодо погроз деяких активістів про можливість безстрокового майдану, то треба розуміти, початок внутрішньої політичної війни буде шляхом до поразки у війні з Росією. І тут справа не в симпатіях чи антипатіях до Зеленського, Федорова чи Сирського. Йдеться про виживання країни. Це важливіше, ніж чиїсь політичні амбіції чи романтичні ілюзії. Зеленський свої помилки вже зробив. Якщо свої помилки почнуть робити політики і громадські активісти, ми ризикуємо повторити сумну історію УНР.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: В Україні третя година.
1: Напевно, ти думав, що як і завжди я